0: Kỵ tướng quân, như vậy là sao vậy?
1: Trận này đã bị bại trận.
0: Tôi nghe nói Mao Hải Phong khi bị dây tại Sầm Cảng gì đó, số lượng chưa tới 1.000, mà quân ta lại điều động tới gần 1.000 người, nhưng không thể công phá được họ. Chẳng lẽ Sầm Cảng có điều gì đặc biệt sao?
1: Đúng vậy, Sầm Cảng gần biển, núi đồi hiểm hóc, đường núi gập ghềnh hiểm trở, nhiều thung lũng. Đi em ta.

0: Cả mi dễ thêm sự lục dịch. Có chuyện quan trọng cần bàn với Du tướng quân, phiền ngươi thông báo một tiếng.
1: Cẩm y dễ,
2: do Ngô đại nhân lệnh cho ta đưa hai người họ tới đây, các người không được vô lễ.
1: Dạ. Vậy mời hai vị đại nhân đi theo tôi.
3: Một tên lính quen mà dám như vậy sao?
0: Ta đã nói với ngươi từ lâu, quân đội và quan trường trong triều khác nhau hoàn toàn. Từ từ ngươi sẽ quen.
4: Con nhìn một lát. Đỡ xuống.
3: Từ từ.
4: Lau sạch vết máu đi.
3: Dạ rõ.
1: Tướng quân, bên ngoài có một người tự xưng là Cẩm y vệ Lục Thiêm Sự Lục Dịch, Lục đại nhân, đi theo kỳ tướng quân đến đây để xin được gặp ngài.
4: Đã lâu không tiến kinh, đã quên mất bọn người kế quả này.
3: Đại nhân, tên Du Đại Dũng này sao lại phách lối như vậy? Chúng ta ở đây chờ hắn gần một canh giờ rồi.
0: Công việc tướng quân rất bận rộn, chờ một chút cũng là lẽ đương nhiên. Tướng quân.
4: Ngài là Lục Dịch, con trai của Lục Đình, chỉ huy sứ Cẩm y vệ.
0: Đúng vậy. Lần này đến Duyên Hải là vì có việc cần bàn bạc với tướng quân.
4: Ta và Cẩm y vệ không có gì để bàn với nhau.
0: Tướng quân, ngài đừng nóng vội.

0: Lục thiêm sự phải không? Chắc chưa dùng cơm đâu. Tương tự.
1: Dạ.
0: Dẫn Lục thiêm sự đi dùng bữa. Ăn cơm xong sắp xếp chỗ ở cho họ. Chờ ta lo xong quân vụ, ta mới tổ chức đón tiếp ngày sau.
1: Mới đánh xong một trận lớn, ắt hẳn vui.
2: Hương thân.
3: Hả?
2: Tôi muốn hỏi thăm một chút, Sầm Cảng có phải đi về hướng này không?
3: Sầm Cảng? À đúng đúng đúng, cứ đi thẳng đường này, một đoạn nữa là tới rồi.
2: Đa tạ.
3: Nè, quên đừng đi nữa. Gần đây Sầm Cảng vừa xảy ra trận chiến, đau thương loạn lạc, quên đi một mình tới đó sẽ không an toàn.
2: Không sao.

0: Huynh cho tôi hỏi thêm một chuyện. Trên đường đi huynh có gặp một nhóm sư sãi không?
1: Một nhóm sư sãi?
0: Phải.
1: Có, mới sáng nay thôi chúng tôi thấy một nhóm sư sãi, trong tay cầm theo binh khí. Họ đi theo hướng tới Sầm Cảng.
0: Vậy trong số này có một vị cô nương hay không?
1: Cô nương? Hình như có một vị cô nương á. Có, hình như có đó.
0: Được, đa tạ hương thân.

0: Mấy món này làm sao mà ăn? Ta thì không kén ăn, nhưng đại nhân sao có thể ăn những món thô như vậy?
1: Ngươi ăn được, tại sao ta lại không? Ngươi xem, có rau có thịt, khẩu phần ăn cũng như các binh sĩ khác thôi. Ăn đi, cũng ngon lắm. Tiểu huynh đệ, ta thấy cậu còn rất nhỏ, sao lại được vua tướng quân trọng dụng như vậy?
2: Hồi bẩm đại nhân, ty chức không còn nhỏ nữa đâu.
1: Cậu bao nhiêu tuổi rồi?
2: Hồi bẩm đại nhân, dạ 14 tuổi rồi.
0: Mới 14 tuổi mà dám nói mình không còn nhỏ nữa.
2: Hồi bẩm đại nhân, 14 tuổi không còn nhỏ nữa đâu. Tướng quân nói chờ thêm một vài năm nữa thì sẽ cho ty chức lên tàu học cách sử dụng súng ống đó.
1: Thế nào, cậu thích sử dụng súng ống à?
2: Ừ.
1: Cậu có thể theo tướng quân học hành cho thành thạo, biết đâu sau này có cơ hội có thể xin vào thần cơ doanh.
2: Không, tôi chỉ muốn theo vua tướng quân đánh hoa khấu thôi, không đi đâu hết á.
0: Đúng là vẫn còn là đứa trẻ.
2: Vua tướng quân mới đến vẫn chưa ăn cơm, vậy hai vị đại nhân cứ dùng tự nhiên, tôi kêu nhà bếp chuẩn bị một phần mang qua bển nha.
0: Vua tướng quân cũng dùng cơm nước này sao?
2: Đúng vậy.
0: Tên vua đại dũng đó gạt chúng ta qua một bên, đúng là sức sược thiệt mà. Ông ấy thị uy ngay trước mặt chúng ta làm gì chứ?
1: Dù sao thì ông ta cũng nắm binh quyền trong tay, đúng là nặng ký hơn ta nhiều.
0: Thì cũng không thể ức hiếp người ta như vậy. Ngài nhìn dáng vẻ của hắn xua đuổi chúng ta hồi nãy đi.
1: Nếu ông ấy là người ứng xử khôn khéo, khéo léo trong mọi tình huống, thì nhiều năm nay sao lại quản thêm nhiều chuyện bao đồng, lại bị người ta gạt chân biết bao lần và chịu nhiều thiệt thòi như vậy.
0: Đối xử với chúng ta cũng như vậy, đủ thể hiện thấy người này ở quan trường chắc chắn khổ trăm bề. Bây giờ hắn còn có thể cầm quân giết giặc, thì chứ cảm thấy kỳ lạ thiệt.
1: Không kỳ lạ, dù sao ông ấy cũng là người có tài,

0: Sư huynh, xảy ra chuyện gì vậy?
1: Hoa khẩu. Nguy rồi. Lăng Nhi không biết võ công, bảo vệ Lăng Nhi cho tốt, chuyện khác giao cho tôi. Được. Lăng Nhi, xuống xe.
2: Hãy

0: Dũng sư huynh sư đệ, đi mau lên, phía trước đã tới rồi.
1: Dạ.
2: Yeah.

0: Đi đại ca. Ôi.
1: Cha, cha bị thương rồi.
2: Dạ bà bá, không sao chứ?
1: Thương quá cô nương.
2: Sao còn ngơ ngác, chán sống hay sao?

0: lại.
1: Lăng Nhi, cẩn thận.
0: Có sao không? Cha, cha làm sao vậy?
2: Dương Thúc.
3: Dương đại ca.
2: Không sao. Dương Nhạc, mau đưa cha con lên xe ngựa.
0: Dạ.
2: Lan Nhi, muội khám xem Dương đại ca bị thương thế nào.
3: Được.
0: Cha, ráng chịu chút nha. Đây, cẩn thận.

0: Tướng quân.
1: Cho ta một lát, ta ăn xong chén này rồi nói ha.
0: Tướng quân cứ tự nhiên, ta không gấp đâu.
1: Chế cười rồi, người hành quân đánh giặc với bọn ta ăn xong bữa này lâu bữa sau, cho nên không quen ăn từ từ. Thời tiết bây giờ ấm cỡ nào, nếu mà trở lạnh, cơm thịt dê mà lên bàn mang mỡ liền đóng cục lại, ăn vào còn khó chịu hơn là nhai sáp nữa.
0: Lúc trước ở quan ngoại, ta cũng từng nếm trải mùi vị này.
1: Ồ, ta cứ tưởng Lục Thiêm Sự là công tử chốn kinh thành, nhưng không ngờ cũng từng đến quan ngoại sao.
0: Không biết trong thư của Ngô đại nhân nói thế nào, lần này Lục mỗ đến đây.
1: Lục Thiêm Sự, ngài là quý nhân. Trong thư Ngô đại nhân đã nói, dặn dò tôi phối hợp với ngài kiểm tra về tình hình chống qua khấu ở Duyên Hải và biên quan. Bổn tướng tất nhiên không dám trái lệnh. Lục Thiêm Sự, bao nhiêu đây đều là tình hình chống qua khấu. Từ khi ta đến Châu Sơn đến nay, cẩm y dạy các ngài kiểm tra mấy thứ này tất nhiên quen thuộc vô cùng, không cần ta nói rõ từng cái một chứ. Nếu như Lục Thiêm Sự có hứng thú đối với hội nghị tác chiến, để lúc đó ta sẽ lệnh cho người mời ngài tham gia.
0: Dù tướng quân.
1: Lục đại nhân, Lục đại nhân, ngài cứ ở đây giám sát thông thả, bổn quan phải lo quân vụ, không ở đây với ngài nữa.
2: Đại nhân, ngài con người này.
0: Bức thơ của Ngô thủ tự e rằng ngược lại gây thêm phiền phức. Dù tướng quân tưởng ta đến giám sát quân đội.
2: Cố nhịn đi. Đây, sư tỷ.
3: Hả?
2: Từ từ thôi. Sư tỷ, cánh tay và chân của Ngũ sư đệ đều bị thương, mau băng bó giùm đệ ấy đi.
3: Thôi được thôi được, quên ngồi nghỉ ngơi đi. Đây,
2: sẽ không sao đâu.
3: Đây, đưa tôi xem.
4: Lâm đại phu, thương tích của cha con thế nào rồi?
3: May là không bị thương nội tạng, nếu không ta cũng hết cách giúp quân ấy.
4: Chà, lỗi do Hà Nhi đến muộn.
5: Chút võ công quyền cước của con ta rành hơn ai cả, chỉ có lúc cầm dao cắt cải thì nhanh thôi. Nếu ta còn tay nghề như năm xưa thì nhát dao đó đã né được từ lâu rồi.
3: Anh Dũng năm xưa không còn nữa, Quỳnh phải phục thôi. Này Quỳnh bị thương rồi, đừng nên ra chiến trường nữa.
5: Đúng vậy, để cảm thấy Lăng Nhi nói rất có lý. Dương Nhạc, hay là vậy đi, dẫn cha con về trước, nghỉ ngơi thêm vài ngày.
4: Được, cha, con đưa cha về nhà nha.
5: Được rồi.
3: Nghỉ ngơi cho khỏe, sẽ sớm hồi phục thôi.
6: Tôi biết rồi.
5: Đa tạ.
6: Đa tạ nha.
3: Không có gì.
4: Thưa qua cô nương, cô theo tôi qua đây, nhanh lên.

0: mình đi chậm thôi.
1: Tôi có chuyện muốn nói với cô.
0: Có gì cứ nói, đừng động tay động chân.
1: Hôm đó cô mới bỏ đi thôi thì tôi đã hối hận rồi.
0: Hối hận? Hối hận cái gì?
1: Tôi hối hận. Tôi
0: đúng là tên ngơ ngáo. Nếu không có gì nói thì tôi đi đây.
1: Nè, đừng đi. Đừng đi. Đừng đi. Huynh hối hận vì huynh không nói cần muội. Huynh hối hận từ chối sự quan tâm của muội. Hối hận vì đã lạnh lùng như muội. Huynh hiểu thấu rồi. Sau này huynh sẽ bảo vệ muội, mãi mãi không rời xa muội nữa.

0: Để ở lại đây, phải chú ý an toàn. Đây.
1: Cha thấy đỡ hơn chưa?
0: Đỡ nhiều rồi.
1: Đa tạ Lâm đại phu.
2: Cậu khá sáo rồi. Đúng rồi. Vết sẹo trên mặt cậu cảm thấy thế nào rồi?
1: Bây giờ thấy hơi ngứa.
2: Cậu phải ráng nhịn, nhớ đừng gãi, tiếp tục xức thuốc. Cậu còn phải bị lột da đến 3 lần, vết sẹo đó sẽ dần dần mờ đi.
1: Vậy có thể phục hồi dáng vẻ giống lúc xưa không?
2: Yên tâm đi, cậu vẫn tuấn tú như trước đây thôi.
1: Cha, Hà Nhi có một chuyện cầu xin.
0: Có chuyện gì?
1: Con và Thượng Quan cô nương đã thương nhau từ lâu rồi. Hy vọng cha có thể cho con tội nguyện. Chờ chuyện này xong xuôi, con muốn cha đến Thượng Quan gia hỏi cưới cho con được không?
0: Chỉ cần Thượng Quan cô nương đồng ý thì đây là chuyện tốt.
3: Sư tỷ, lấy hắn không sợ lỗ đâu. Tên ngố này khờ lắm, hắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời tỷ.
0: Được, cứ quyết như vậy.
2: Dương đại ca, huynh có phúc lắm.
3: Dương thúc, thúc bị thương nặng, mau về thành nghỉ ngơi đi.
0: Được, đúng rồi Tiểu Nhi, đừng có quên thầy ta giết thêm vài tên hoa khấu.
3: Dương thúc coi thường con quá đó, con phải giết hết tất cả hoa khấu.
0: Còn nói ngày mạnh.
4: Cẩn thận đó.
3: Mấy người bị thương nặng nên ở lại đây, không cần vội vàng làm gì.
4: Được
3: thập tâm sư đệ, để chịu trách nhiệm ở lại chăm sóc họ.
4: Được,
3: mọi người lập tức chuẩn bị lên đường.
0: Thằng nhóc Tiêu Nhi này càng lúc càng có thế của một vị ban chủ, quả thật là giống y như cha nó năm xưa. Như đại ca, vậy thì chúng tôi xin cáo từ nha. Được, hẹn ngày gặp lại.
2: Đi thôi.
5: Dương ba ba, vậy tôi xin cáo từ. Bảo trọng.

0: nhớ phải cẩn thận, chờ huynh tới rất muộn.
1: Yên tâm đi, mau đi đi, đi đi.
2: Sư tỷ chúc mừng tỷ.
1: Đi thôi.
3: Đi.

0: Đại nhân, vụ án này có vấn đề sao?
1: Thật ra là không có vấn đề, chỉ là tình hình ở ven biển Sầm Cảng đúng là tồi tệ hơn nhiều so với ta nghĩ. Ngươi xem, Sầm Cảng này đúng như lời tướng quân đã nói, địa hình phức tạp. Mao Hải Phong nhìn thì bị dây đánh như vậy, thật ra cả tình thế này đều vô cùng bất lợi cho ta.
0: Dù tướng quân tinh thông quân sự, chắc ngài biết rõ cố tấn công chỉ thêm hao phí quân lực thôi, không thể nào có biết mà còn làm liều. Không lẽ thật sự không còn cách nào khác sao?
1: Chỉ có thể chọn cách tấn công ở trên biển thôi. Bọn Hoa Khấu này am hiểu hải chiến, chắc là tướng quân cũng lo ngại về vấn đề này, vì vậy cuối cùng đã chọn con đường khó. Trận chiến này đối với Ngô Thủ Tự và Du Đại Dũng mà nói vô cùng bất lợi.
0: Đại nhân, đã đến giờ sửu rồi, ngài đi nghỉ ngơi cho khỏe đi.
1: Ngươi đi nghỉ ngơi trước đi, ta sẽ nghiên cứu về Sầm Cảng này cái đã.
0: Dạ.

0: Cũng không biết bên phía đại nhân có thuận lợi hay không, có bị người ta gây khó dễ gì không. Huynh ấy làm cẩm y vệ mà, xưa nay đều là do huynh ấy gây khó dễ cho người ta, người ta đâu dám gây khó dễ huynh ấy.
1: Cẩn thận, lòng hiếu kỳ sẽ giết chết con mèo hoang như cô đó.
0: Đại nhân, ngài đừng giữ chân tôi, thì chứ không đáng.
1: Đêm khuya rồi, ngày mai rồi hẳn đi. Không hẹn ngày gặp lại.

0: trúng tay văn. Bọn em nhảy xuống sau đó văn bắn thì em không biết, em không thấy. Văn dừng xe bờ, em lấy xe quay xe về, vô về đường rừng bờ. Tới trong làng bờ, văn thì đi về thay quần áo, còn em với phụ thanh niên người Lào ở trước mặt quán sắm ngoài đường. Gặp bờ anh nở đi qua bờ dừng xe, đoàn em bờ hỏi có mua súng không? Bờ em nói có, bờ thống nhất là giá 2 triệu. Bờ anh nở lấy số điện thoại, nói khi mua 2-3 ngày nữa giao, là khi mua anh tới anh điện cho. Anh nói chú ý điện thoại. Bờ mấy ngày sau anh giao xuống ngã ba cua, bờ điện em ra lấy, bờ ra lấy em đưa 2 triệu tiền mặt với anh ấy đưa súng.
1: Trong cái nhóm đối tượng này thì chúng tôi cũng đã xác định là đã ngoài cái thực hiện hành vi là giết người còn tham gia vào là vận chuyển hàng lậu và vận chuyển ma túy. Đặc biệt là chúng tôi cũng đã xác định được là đối tượng trực tiếp bán vũ khí cho cái nhóm đối tượng này, hiện tại đang tiếp tục để truy xét để xử lý.
2: Quá trình truy xét khám phá vụ án, cơ quan điều tra cũng xác định một phần lỗi là ở nạn nhân. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là thời điểm gây án, các đối tượng đều chưa đủ 18 tuổi. Nhưng chỉ vì một mâu thuẫn xích mích nhỏ đã thực hiện hành vi manh động và liều lĩnh, trực tiếp tước đi tính mạng của người khác. Vụ án này cũng là lời cảnh báo về hành vi mang theo vũ khí bên người, tiềm ẩn nguy cơ gây ra các vụ án có hậu quả nghiêm trọng trong thanh thiếu niên hiện nay.
1: Các đối tượng vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên trong thời gian vừa qua là cũng đã xảy ra nhiều vụ việc, và công an tỉnh cũng đã xây dựng một cái kế hoạch phòng ngừa và đấu tranh các loại tội phạm trong thanh thiếu niên đã triển khai. Tuy nhiên thì một cái đặc thù ở trên đó là một địa bàn người đồng bào dân tộc nhiều, và là các số thanh thiếu niên này là không được là học hành, do vậy là đã bị các cái đối tượng xấu lôi kéo để phạm tội. Đặc biệt là một cái địa bàn vùng biên, các đối tượng rất dễ để mua vũ khí dùng từ bên kia biên giới về để sử dụng cho
3: hình sự tội phạm về trật tự xã hội giảm hơn 22%, các vụ trọng án thấp hơn so với năm 2024.
2: Kịp thời ghi nhận, động viên, Công an tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ trao thưởng đối với các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, truy xét nhanh đối tượng giết người tại xã Hướng Hiệp. Với tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm, dưới sự chỉ đạo kịp thời, quyết liệt, sát sao của lãnh đạo Công an tỉnh, lực lượng tham gia phá án đã phát huy bản lĩnh, mưu trí trong áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, từng bước làm rõ toàn bộ bản chất vụ án, buộc các đối tượng phải khai nhận hành vi phạm tội, nhanh chóng hoàn tất hồ sơ, xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

vào hành trình dựng xây, bảo vệ Tổ quốc và phục sự nhân dân. Những ngày trung tuần tháng 6, phố đi bộ Nguyễn Huệ trở thành điểm hẹn đặc biệt của người dân truyền thống dân tộc, hòa quyện cùng ngôn ngữ trình diễn đương đại đã gây ấn tượng mạnh với đông đảo người dân. Tất cả như được sống lại với những cuộc đấu trí thầm lặng của lực lượng an ninh trong lòng đô thị Sài Gòn. Đó là những thời khắc mà bản lĩnh, trí tuệ và lòng trung thành tuyệt đối của người chiến sĩ an ninh đã góp phần

0: ngăn chặn âm mưu phá hoại, bảo vệ những công trình biểu tượng, bảo vệ sinh mệnh người dân và giữ cho thành phố được bình yên, dù là những khi cam go, ngặt nghèo nhất.
1: Những tấm gương an ninh miền Nam, an ninh T4, gan dạ, dũng cảm, chiến đấu ngay trong lòng địch, dựa vào nhân dân mà hoạt động, vì nhân dân mà chiến đấu. Nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ an ninh nhân dân vượt dãy Trường Sơn chi viện cho tuyến lửa với tinh thần tất cả cho tiền tuyến, tất cả vì miền Nam ruột thịt, đã góp phần
0: hoàn toàn mới với 5 phân khu và 11 chủ đề, mở ra thế giới công nghệ tương tác sống động và hấp dẫn. Nơi đây, lịch sử vẻ vang, những cuộc đấu trí thầm lặng dường như được bước ra đời thực, kết nối hàng triệu trái tim người dân thành phố với lực lượng công an nhân dân.
2: Tôi rất lấy làm vinh dự và tự hào vì được dự những cái cuộc lễ như thế này, và chúng tôi cũng ghi nhận, và thông qua buổi gala này tôi cũng rất vui mừng vì được nhân dân hưởng ứng, quan tâm đến những cái buổi giống như là tuyên truyền về cái lực lượng công an của chúng tôi, và cũng nói lên sự đồng tình của người dân với những việc làm tốt đẹp trong thời gian qua của lực lượng công an nói chung.
0: Tại triển lãm, lần đầu tiên người dân thành phố được tiếp cận

0: sự kiện, các không gian trải nghiệm công nghệ hiện đại đã đưa công chúng tiếp cận gần hơn với những vấn đề an ninh đang hiện hữu trong đời sống hôm nay, như phòng chống lừa đảo trực tuyến, an ninh mạng, công nghệ UAV, camera thông minh, nhận diện tội phạm, công nghệ cao hay các quy định liên quan đến an ninh trật tự. Đáng chú ý là bức tường an ninh mạng với các tình huống mô phỏng về nguy cơ mất an toàn thông tin, nhận diện thủ đoạn lừa đảo sử dụng công nghệ deepfake, giả tạo tài khoản, đánh cắp dữ liệu cá nhân, chiếm đoạt tài sản trực tuyến. Thay vì truyền tải kiến thức bằng những bảng thông tin khô khan, các nội dung được thiết kế dưới dạng trò chơi, câu hỏi tương tác và tình huống thực tế. Người tham gia vừa giải mã, vừa kiểm tra khả năng nhận diện lừa đảo, đồng thời học cách bảo vệ tài khoản và thông tin cá nhân.
1: Hôm nay em đến đây là quy mô rất là lớn ạ. Và em đã được hiểu biết nhiều về thông tin cá nhân cũng như là bảo mật của quốc gia Việt Nam của mình qua các bức tường của Cục An ninh mạng. Qua chương trình này sẽ giúp cho người dân nâng cao cảnh giác về an ninh mạng hơn, cũng như thông số kỹ thuật cá nhân của mình, giống như bảo vệ quyền lợi của tất cả mọi công dân trong thời đại hiện nay.
2: Những cái bối cảnh hiện nay, như đặc biệt chúng ta cũng biết rằng là trí tuệ nhân tạo AI thì đang ngày càng phát triển, thì các đối tượng tội phạm cũng đang sử dụng những công nghệ này để thực hiện các hành vi xấu như là giả mạo hình ảnh, giả mạo khuôn mặt, giả mạo giọng nói. Thì hôm nay tại sự kiện này chúng ta sẽ trải nghiệm được cái cách mà hacker đã dùng như thế nào, các đối tượng tội phạm đã sử dụng những công nghệ này để mình thực hiện các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân ra sao. Và ngoài ra nữa là có những cái trải nghiệm về phân biệt thật giả trong thời gian thực luôn, biết được rằng là các nội dung tin nhắn lừa đảo, email lừa đảo rồi chưa kể là gì.
0: Quốc gia từ xa từ sớm. Không chỉ có cơ hội hiểu thêm về chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng quản lý xuất nhập cảnh với nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, tại đây, người dân được trực tiếp trải nghiệm quy trình số hóa với công nghệ hiện đại trong công tác xuất nhập cảnh. Sức hút lớn nhất tại phân khu này chính là khu vực trò chơi cảnh báo. Ban tổ chức đã số hóa các vụ án lừa đảo xuất nhập cảnh có thật thành các kịch bản tương tác thực tế. Tại đây, người dân trực tiếp đóng vai là nạn nhân trước các tình huống cạm bẫy, việc nhẹ lương cao tại nước ngoài hay các thủ đoạn lừa đảo làm visa giả. Trải nghiệm trực quan này như một liều vaccine tinh thần giúp mỗi công dân tự nâng cao ý thức cảnh giác, nhận diện tội phạm công nghệ cao để bảo vệ chính mình và người thân.
3: Vừa rồi em vừa tham gia một trò chơi để tìm hiểu rõ hơn về công nghệ AI và công nghệ deepfake, thì cá nhân em thì cũng có biết được cái công nghệ này từ trước và cũng được nghe tuyên truyền, nhưng mà khi mà tham gia các trò chơi có được câu hỏi sâu hơn về các kiến thức này thì em cảm thấy nó rất là hữu ích. Như thế nào là deepfake và người ta đã dùng những thủ thuật nào để làm deepfake và tạo lên AI những hình ảnh không phải là của mình để vào những cái mục đích không chính thức, thì em cảm thấy rất là hay và ý nghĩa. Thì sau cái buổi này thì em cũng có thêm được kiến thức cho bản thân mình, và ngoài ra thì em cũng nghĩ là em cũng có thể giúp được những người xung quanh.
4: Em nghĩ là 80 năm là một chặng đường rất là đầy tự hào của lực lượng an ninh dân Việt Nam, những con người thầm lặng đứng phía sau sự bình yên của đất nước, tuyệt đối trung thành với Đảng, tận tụy với nhân dân và sẵn sàng hy sinh vì bình yên Tổ quốc. Đối với thời đại 4.0 này thì em nghĩ áp dụng những cái công nghệ mới, thiết bị mới để mà tuyên truyền cũng như là quảng bá hình ảnh lực lượng an ninh dân thì nó là một điều hết sức cần thiết, và cũng như là dễ tiếp cận người dân. Qua đó thì chúng ta có thể giúp cho người dân của chúng em có thể tiếp cận được những cái thông tin và cũng như là những cái hình ảnh về lực lượng an ninh dân cũng như là công an nhân dân.
0: Các hoạt động trải nghiệm hấp dẫn, sinh động là vậy, song có lẽ nó cũng chẳng thu hút đến thế nếu như không có sự tương tác đồng hành vừa nhiệt thành vừa duyên dáng của các cán bộ chiến sĩ công an nhân dân. Chuỗi hoạt động sự kiện Tổ quốc bình yên đã giúp người dân hiểu hơn về một lực lượng từ nhân dân mà sinh ra, vì nhân dân mà phục vụ.
3: Chúng tôi được cảm thấy được gần dân hơn, hiểu dân hơn và được đón tiếp những cái tình cảm nồng hậu của người dân đối với lực lượng vũ trang. Cái đó là một cái động lực để chúng tôi tiếp tục cố gắng phát triển, và trong công việc của mình thì cũng sẽ chỉnh chu, cũng sẽ tạo những cái nền tảng phục vụ nhân dân tốt hơn nữa.
0: Hòa bình đẹp lắm, giữ lấy bình yên. Có lẽ chẳng có ai lại không dưng dưng niềm xúc động, tự hào. Phái bộ, tất cả đều kể một câu chuyện sống động về tầm vóc của một quốc gia yêu chuộng hòa bình, có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.

0: chúng ta là những chiến sĩ công an nhân dân, những chiến sĩ an ninh nhân dân thì phải biết cống hiến, biết hy sinh để gìn giữ hòa bình, để cho người dân được ấm no, được hạnh phúc, được ổn định để làm ăn, sinh sống, để phát triển và để hưởng thụ cái cuộc sống trong cái thời bình yên mà đã được cha ông ta tạo dựng, tạo ra. Và khi Việt Nam của chúng ta đã khẳng định chúng ta đã hòa bình, chúng ta đã ổn định rồi, thì chúng ta đem hòa bình, ổn định mà chúng ta được chủ động tạo ra đó, chúng ta gìn giữ nó và lan tỏa ra cho thế giới, giới thiệu cho bạn bè thế giới biết được rằng Việt Nam hiện ngày nay đã hòa bình, đã ổn định và Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy với cộng đồng quốc tế, với tất cả các nước trên thế giới và sẵn sàng có những hợp tác về...
1: Khán giả đi từ hiện tại trở về quá khứ, từ những trận tuyến an ninh trên không gian mạng hôm nay đến những mặt trận bí mật giữa lòng đô thị năm xưa. Qua các chương như trận tuyến thời bình, trận tuyến sau tiếng súng, mạng lưới nội đô, Tây Ninh, bộ não trong rừng, hay giây phút sinh tử, hình ảnh người chiến sĩ an ninh nhân dân hiện lên với đầy đủ những cung bậc của lòng dũng cảm, trí tuệ, sự hy sinh và tinh thần tận hiến. Chuỗi sự kiện Tổ quốc bình yên tại thành phố Hồ Chí Minh khép lại, nhưng những xúc cảm và ý nghĩa thì còn vang vọng mãi. Bởi sau tất cả, điều mà Tổ quốc bình yên mang lại không chỉ là những tiết mục nghệ thuật công phu hay những không gian triển lãm hiện đại. Đó là sự kết nối, là cơ hội để người dân hiểu hơn về những con người đang ngày đêm gìn giữ an ninh quốc gia. Là dịp để thế hệ trẻ nhìn lại lịch sử bằng một cách tiếp cận gần gũi hơn. Là lời tri ân dành cho những thế hệ cán bộ chiến sĩ đã hiến dâng tuổi trẻ, trí tuệ, máu xương và cả hạnh phúc riêng vì sự bình yên của đất nước. Từ Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, hành trình Tổ quốc bình yên đang tiếp tục nối dài những câu chuyện về lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ và sự hy sinh thầm lặng của lực lượng an ninh nhân dân. Nhưng hơn hết, chương trình nhắc nhớ một điều giản dị và sâu sắc. Bình yên được gìn giữ mỗi ngày bằng mồ hôi, trí tuệ và cả sự hy sinh của những con người luôn chọn đặt lợi ích của Tổ quốc lên trên chính mình. Và có lẽ đó cũng là điều còn đọng lại sâu nhất sau chuỗi sự kiện, rằng trong trái tim đồng bào luôn có một Tổ quốc bình yên được nuôi dưỡng bằng niềm tin, lòng biết ơn và tình yêu dành cho quê hương.

0: tiêu. Tôi chắc bằng chứng cho mối quan hệ giữa Alberto và Radanus nằm trong chiếc két đó. Đó là lý do tôi cố mở nó.
1: Tôi biết cửa đó bởi vì tôi đã lắp máy nghe lén ở đó. Thật ra mai tôi tính lắp camera luôn á. Ý tưởng của tôi đó là tập trung camera vào chiếc két để xem thời cơ thích hợp cùng hành động.
0: Tiêu, cảm ơn anh. Cảm ơn anh nhiều lắm. Tôi không nghĩ là anh lại đồng ý giúp tôi chuyện
1: sao
0: này.
1: Sao mà cô có thể tự làm tất cả chuyện này một mình được vậy?
0: Không, tôi đâu làm một mình chứ. Lola cũng đang giúp đỡ tôi. Và có thêm sự giúp đỡ của Fuad, Octavio và cả thanh tra nữa.
1: Nghe nè, tôi nghĩ rằng Omo đã mua chuộc hết bọn cớm rồi.
0: Không phải ai cũng bị mua chuộc hết đâu Tio à. Tio, tôi muốn nói cái này với anh lâu lắm rồi. Anh có đôi mắt đẹp nhất trong những người mà tôi từng thấy đó. Tôi đã muốn nói với anh khi ở Sagine rồi, nhưng tôi ngại không nói.
1: Cảm ơn cô.
2: Nhiều người từ chối rất nhiều cơ hội tốt. Nghĩ tới những điều này, trong lòng anh cảm thấy hết sức có lỗi. Cảm thấy nợ em quá nhiều, nhưng lại không thể đền đáp. Vậy nên cuộc đời của chúng ta

0: Nếu như tôi chết đi, cô cũng không cần tự trách bản thân đâu.
1: Bị lạc trong rừng đã 7 ngày, Pim thấy có lỗi rất nhiều với những người đã bỏ mạng lẫn những người còn ở lại. Reed hiểu điều đó nên đã an ủi động viên cô. Tập 11 bộ phim Theo Dấu Kho Báu, 14 giờ hôm nay.

Ngày 4 tháng 12 năm 2025, Bộ Công an tổ chức hội nghị triển khai các đề án trọng tâm trong lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Trong đó có đề án số 12 về kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân. Với mục tiêu triển khai thực hiện đề án đồng bộ, hiệu quả, bảo đảm giảm từ 5% trở lên tai nạn giao thông hàng năm, khắc phục căn bản những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông, lực lượng công an nhân dân đã chủ động tham mưu triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, tham mưu xây dựng quy phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, thực hiện các giải pháp kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, góp phần kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông về số vụ, số người chết, bị thương, không để tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn cả nước. Giảm thiểu tai nạn giao thông một cách bền vững, tiến tới xây dựng xã hội giao thông văn minh, hiện đại và an toàn.

0: mưa lớn, bão lũ trên diện rộng, đặc biệt là tại các tỉnh miền núi phía Bắc và các khu vực ven biển. Công an các địa phương đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, quyết liệt triển khai các phương án ứng phó nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương, khen ngợi sự nỗ lực, quyết tâm đã làm nên chiến công.
1: Hà Duy trực tiếp vào phòng thi hướng dẫn nhắc bài. Động cơ ban đầu được xác định là vì thành tích. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang đã đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa kết luận điều tra bổ sung, đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội truy tố 65 bị can trong vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, làm sai lệch hồ sơ vụ án, đánh bạc và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương và một số địa phương. Theo kết luận điều tra, hai bị can giữ vai trò chủ chốt là Nguyễn Thị Mai Anh và chồng là Lê Văn Đông. Trong vụ án, hàng loạt bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên Viện Pháp y Tâm thần Trung ương cùng với cán bộ Viện Kiểm sát, Công an cũng bị đề nghị truy tố. Kết luận điều tra cho thấy Mai Anh nhận tiền của nhiều trường hợp khác, chuyển cho bác sĩ để họ làm sai lệch kết quả giám định pháp y tâm thần nhằm giúp người khác được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh hoặc là giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Cơ quan điều tra xác định Mai Anh đã môi giới hối lộ hơn 3,8 tỷ đồng và hưởng lợi gần 3,2 tỷ đồng. Bị can Mai Anh bị đề nghị truy tố về các tội đưa hối lộ và môi giới hối lộ. Bị can Lê Văn Đông bị đề nghị truy tố về các hành vi trái phép liên quan đến ma túy. Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố 67 bị can trong vụ án. Đến nay, một bị can đã chết, một bị can bỏ trốn và bị truy nã. Còn lại 65 bị can bị đề nghị truy tố theo quy định của pháp luật. Tại phiên tòa xét xử vụ án nhận hối lộ khi cấp phép hành nghề y dược tư nhân xảy ra tại Sở Y tế thành phố Hà Nội, hội đồng xét xử đã

quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ thêm một số tình tiết. Đây là lần thứ hai vụ án này được đưa ra xét xử nhưng hội đồng xét xử vẫn quyết định trả hồ sơ do còn nhiều nội dung.

chương trình nghệ thuật đặc sắc. Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Diễn ra trên mảnh đất địa đầu cực đông bắc của Tổ quốc. Chuyện những giai điệu ca ngợi những chiến công thầm lặng của lực lượng an ninh nhân dân nói chung và lực lượng công an tỉnh Quảng Ninh nói riêng. Mời quý vị đón xem chương trình Giai điệu bình yên phát sóng 20 giờ 10 phút thứ bảy ngày 11 tháng 7 trên ANTV.

Thưa quý vị, âm mưu lợi dụng văn học nghệ thuật để chống phá đất nước là một bộ phận trong chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị. Thông qua các tác phẩm văn học nghệ thuật và hoạt động sáng tác, phát tán thông tin, họ tìm cách xuyên tạc sự thật lịch sử, xúc phạm lãnh tụ, hạ thấp vai trò của các nhân vật, sự kiện có ý nghĩa đối với dân tộc, từng bước làm xói mòn nền tảng tư tưởng, suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng và nhà nước. Việc nhận diện thủ đoạn lợi dụng văn học, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, củng cố niềm tin xã hội và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước. Hiện nay, không khó để bắt gặp nhiều đầu sách bị cấm lưu hành ở Việt Nam, được chia sẻ rộng rãi trên không gian mạng như Hoa Xuyên Tuyết, Mặt Thật của Bùi Tín, Đêm Giữa Ban Ngày của Vũ Thư Hiên, Cọng Rêu Dưới Đáy Ao của Võ Văn Trực, Những Thiên Đường Mù, Bên Kia Bờ Ảo Vọng của Dương Thu Hương, Bên Thắng Cuộc của Huy Đức, Chuyện Kể Năm 2000 của Bùi Ngọc Tấn, Một Cơn Gió Bụi của Trần Trọng Kim. Đáng chú ý, nhiều tác giả đã khéo léo lồng ghép tư tưởng hoài nghi, biểu tượng trong tác phẩm. Với lối thể hiện giàu tính tự sự, pha trộn giữa yếu tố lịch sử và hư cấu, các tác phẩm này dễ tạo cảm giác chân thực, từ đó từng bước tác động đến nhận thức, tình cảm và niềm tin của một bộ phận độc giả, nhất là những người thiếu thông tin, thiếu khả năng kiểm chứng hoặc chưa có bản lĩnh chính trị vững vàng. Nhiều ấn phẩm, tác phẩm có nội dung xuyên tạc, ngụy tạo và bóp méo sự thật lịch sử, phủ nhận những thành quả vĩ đại của cách mạng Việt Nam, xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng, bôi nhọ lãnh tụ và các đồng chí lãnh đạo qua các thời kỳ. Không ít tác phẩm được ngụy trang dưới hình thức văn học, hồi ký, nghiên cứu, tiểu luận hoặc các sản phẩm đa phương tiện nhằm tạo vỏ bọc khách quan, từ đó cài cắm những quan điểm sai trái, từng bước gieo rắc tâm lý hoài nghi, phủ nhận các giá trị nền tảng của dân tộc và chế độ. Một trong những trọng điểm chống phá của chúng là xuyên tạc, phủ nhận và hạ thấp giá trị tư tưởng, đạo đức, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng nhiều phương thức tinh vi, từ việc cắt ghép tư liệu, bóp méo sự kiện, ngụy tạo chứng cứ đến việc lợi dụng các tác phẩm văn học nghệ thuật để gieo rắc những cách nhìn phiến diện, sai lệch. Các đối tượng tìm cách hạ bệ, giải thiêng hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ nhận vai trò lịch sử và những công hiến to lớn của người đối với dân tộc và thời đại. Mục tiêu cuối cùng là làm suy yếu nền tảng tư tưởng của Đảng, chia rẽ mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân, làm lung lay niềm tin của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng. Nếu không được nhận diện và đấu tranh kịp thời, những quan điểm sai trái được ngụy trang dưới danh nghĩa sáng tạo nghệ thuật rất dễ tạo ra sự nhiễu loạn về nhận thức,

làm phai nhạt lý tưởng cách mạng, xói mòn bản sắc văn hóa dân tộc và từng bước làm suy giảm sức mạnh tinh thần, một trong những nền tảng quan trọng của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

0: Thời gian gần đây, cuốn sách Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng cùng chuỗi video của Nguyễn Thành Nam được phát tán trên các nền tảng mạng xã hội đã thu hút sự chú ý và gây ra những phản ứng trái chiều trong dư luận. Được khoác lên mình những mỹ từ như tự do học thuật, giáo dục khai phóng, đối thoại hay phản biện. Nhưng khi đi sâu vào nội dung, có thể nhận thấy đây không phải là hoạt động nghiên cứu hay trao đổi học thuật khách quan. Trái lại, các tư liệu được lựa chọn và sử dụng theo lối cắt xén, phiến diện, suy diễn chủ quan, đánh cháo khái niệm và cố tình tách rời bối cảnh lịch sử nhằm dẫn dắt người đọc, người xem đến những nhận thức sai lệch về lịch sử dân tộc, xuyên tạc cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và phủ nhận những giá trị nền tảng của cách mạng Việt Nam. Xuyên suốt cuốn sách cũng như các video được đăng tải trên mạng xã hội, Nguyễn Thành Nam bộc lộ rõ xu hướng cổ suý tư tưởng xét lại lịch sử dưới nhiều hình thức khác nhau. Thông qua những luận điệu được gắn mác giải mật lịch sử, lật lại sự thật, giáo dục bằng một con đường khác, tác giả từng bước gieo rắc tâm lý hoài nghi đối với lịch sử cách mạng, hạ thấp vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó tác động tiêu cực đến nhận thức của một bộ phận người tiếp nhận, nhất là giới trẻ. Đáng chú ý, cuốn sách đã xuyên tạc hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời cố tình sử dụng cách gọi thiếu chuẩn mực nhằm làm giảm sự tôn kính đối với người. Trong nhiều video được trình bày trước đông đảo sinh viên, Nguyễn Thành Nam còn dùng giọng điệu giễu cợt khi nhắc đến quãng thời gian Bác Hồ hoạt động tại Bác Bó và câu thơ nổi tiếng "Sáng ra bờ suối, tối vào hang". Việc sử dụng ngôn từ mang tính sách mé, bỡn cợt để nói về hành trình bôn ba tìm đường cứu nước đầy gian khổ, hy sinh của người thanh niên Nguyễn Tất Thành không chỉ làm sai lệch bản chất lịch sử mà còn xúc phạm những giá trị thiêng liêng gắn với cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là biểu hiện của việc cố tình tầm thường hóa lý tưởng giải phóng dân tộc, hạ thấp tầm vóc của một vĩ nhân, đồng thời phủ nhận những công hiến to lớn đã được lịch sử và thực tiễn khẳng định. Không dừng lại ở đó, khi đề cập đến chính phủ lâm thời sau thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945 và sự ra đời của bản tuyên ngôn độc lập, cuốn sách tiếp tục đưa ra những nhận định xuyên tạc, cho rằng đó là một chính phủ thiếu tính chính danh, chẳng mấy chốc sẽ bị coi là bọn phản nghịch. Đây là sự bóp méo trắng trợn bản chất của chính quyền cách mạng đầu tiên do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu, phủ nhận thành quả đấu tranh giành độc lập của dân tộc và xúc phạm những giá trị lịch sử đã được khẳng định. Cùng với đó, Nguyễn Thành Nam còn đưa ra nhiều luận điệu sai trái về Hiệp định Geneva năm 1954, phủ nhận tính chính nghĩa của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hạ thấp ý nghĩa của Đại thắng mùa xuân năm 1975 và sự nghiệp thống nhất đất nước. Những luận điệu này không chỉ đi ngược lại sự thật lịch sử mà còn phủ nhận sự hy sinh, công hiến to lớn của hàng triệu cán bộ chiến sĩ và đồng bào cả nước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
1: Cái tác phẩm của Nguyễn Thành Nam thì đấy là một cái tác phẩm mà dư luận họ rất là bức xúc, bởi vì là nó liên quan đến những vấn đề của không chỉ là văn chương mà liên quan đến những vấn đề lịch sử, đặc biệt là lịch sử cách mạng và lịch sử của một nhân vật có tính huyền thoại, một cái anh hùng dân tộc mà được cả nhân dân Việt Nam cũng như là thế giới tôn kính vinh danh, đấy là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nó làm cho người ta hoài nghi về cái lịch sử cách mạng nói chung và lịch sử của anh hùng dân tộc Hồ Chí Minh nói riêng, lịch sử lãnh tụ nói riêng, thì cái này là cái có thể nói là rất là nguy hại.
0: Liên quan đến cuốn sách Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng, ngày 10 tháng 6 năm 2026, nhà xuất bản Hội Nhà văn cũng chính thức đưa ra thông báo nhận trách nhiệm, xin lỗi bạn đọc về những hạn chế thiếu sót trong quá trình biên tập, xuất bản và thu hồi cuốn sách. Ngày 15 tháng 6 năm 2026, Cục Xuất bản, In và Phát hành ban hành quyết định xử phạt 100 triệu đồng và đình chỉ hoạt động trong thời hạn 2 tháng đối với nhà xuất bản Hội Nhà văn. Bên cạnh đó, nhà xuất bản phải tiêu hủy toàn bộ số xuất bản phẩm đã thu hồi và nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất hợp pháp từ việc phát hành cuốn sách này. Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thành Nam và Trần Việt Anh về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vụ án liên quan đến cuốn sách Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng cùng nhiều video có nội dung vi phạm pháp luật. Cơ quan điều tra xác định các tài liệu này có nội dung xuyên tạc sự thật lịch sử về các cuộc cách mạng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đồng thời xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước khác. Hiện Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi của Nguyễn Thành Nam, Trần Việt Anh và các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
2: Trong những nội dung nêu trên thì tôi thừa nhận là có những tình tiết và nhận định là sai sự thật, đi ngược lại với đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước.
0: Có thể thấy, việc lợi dụng danh nghĩa nghiên cứu, phản biện hay giáo dục để truyền bá những quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, hạ thấp uy tín.
3: Cái một biểu tượng vô cùng thiêng liêng của dân tộc, mà cả từ cuộc đời, cả từ sự nghiệp, cả từ đạo đức, cả từ phong cách của Bác, và cả từ cái gia đình và tuổi âu thơ của Bác, từ rất lâu nay nó thấm vào trong lòng, trong tình cảm của người dân Việt Nam mình. Thì theo tôi không thể chấp nhận như thế được.
0: Thể bị bóp méo hay diễn giải tùy tiện dưới danh nghĩa khai phóng, càng không thể bị nhào nặn bằng những lập luận phiến diện, ngôn từ thiếu chuẩn mực và nội dung sai lệch. Trong đời sống xã hội cũng như trong hoạt động khoa học, tư duy phản biện và tinh thần khai phóng luôn được xem là động lực quan trọng để mở rộng nhận thức, thúc đẩy sáng tạo và khám phá chân lý. Khai phóng giúp con người vượt qua định kiến, tránh sự áp đặt duy ý chí, khuyến khích đối thoại trên cơ sở chứng cứ, lý lẽ và phương pháp khoa học. Nhưng khai phóng không đồng nghĩa với việc phủ nhận sự thật, càng không phải là sự giải phóng khỏi các chuẩn mực học thuật, đạo đức và trách nhiệm xã hội. Mọi quan điểm phản biện chỉ có giá trị khi được xây dựng trên nền tảng sự thật khách quan, được kiểm chứng bằng chứng cứ xác thực và hướng đến mục tiêu làm sáng tỏ chân lý, chứ không phải phục vụ những suy diễn chủ quan hay động cơ xuyên tạc. Bởi vậy, việc nhân danh phản biện, khai phóng hay đọc lại lịch sử để tùy tiện diễn giải quá khứ, bóp méo sự thật hoặc gieo rắc những nhận định thiếu căn cứ là sự đánh cháo khái niệm hết sức nguy hiểm. Những phát ngôn và lập luận của Nguyễn Thành Nam cho thấy
4: trong cái việc mà tuyên truyền về lịch sử dân tộc, về cuộc đời và sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức tác phong của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị lãnh tụ tiền bối của Đảng cũng như các vị anh hùng trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Nhưng sáng tạo như thế nào với tính cách là những cái tác phẩm văn học nghệ thuật thì cần phải có cái nguyên tắc tuân thủ đối với cái hư cấu nghệ thuật trên nền tảng cái tri thức cốt lõi là lịch sử.
0: Văn học nghệ thuật là một bộ phận đặc biệt quan trọng của nền văn hóa dân tộc, đồng thời là lĩnh vực tư tưởng có sức lan tỏa sâu rộng, tác động trực tiếp đến nhận thức, tình cảm, lối sống và hệ giá trị của mỗi cá nhân cũng như toàn xã hội. Chính bởi vai trò đặc biệt đó, văn học nghệ thuật luôn trở thành một trong những lĩnh vực mà các thế lực thù địch phản động và cơ hội chính trị tìm cách lợi dụng để truyền bá quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành quả cách mạng, gieo rắc tâm lý hoài nghi, kích động chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, từng bước làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Thực tế thời gian qua cho thấy, đã xuất hiện không ít ấn phẩm, tác phẩm mang nội dung xuyên tạc, ngụy tạo lịch sử, bóp méo sự thật, bôi trong chiến lược chống phá của các thế lực thù địch. Có không ít người đã hoang mang, hoài nghi về lịch sử của dân tộc, cũng như những thành quả cách mạng của nhân dân. Thậm chí, có những người có tâm lý bi quan, chán nản, mất niềm tin vào những giá trị chân thiện mỹ. Đó là một nguy hại rất lớn, không thể coi thường, xem nhẹ. Thực tế đó cho thấy, cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật và không gian mạng đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cấp thiết. Cùng với việc hoàn thiện cơ chế quản lý, cần tiếp tục nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, tăng cường công tác định hướng thông tin, nâng cao bản lĩnh chính trị và khả năng miễn dịch trước các sản phẩm văn hóa độc hại cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Như trường hợp cuốn sách Chuyện với Thanh là một sự việc rất đáng tiếc.
3: Qua cái câu chuyện này, nó đặt ra nhiều cái bài học lắm. Phải suy nghĩ rất nhiều. Nhưng bài học theo tôi thì nhất.

0: Đó là gì? Đó là phải chấp hành nghiêm cái pháp luật, cái kỷ cương pháp luật nhà nước. Và đặc biệt với những ấn phẩm báo chí, ấn phẩm sách, báo. Điểm thứ hai, đó là gì? Phải tăng cường công tác kiểm tra, công tác kiểm định, công tác thẩm duyệt. Và một yêu cầu nữa đối với người cán bộ biên tập là gì? Không chỉ là có trình độ trí thức rồi, mà phải có bản lĩnh chính trị. Cái đó là cực kỳ quan trọng. Vì anh không chỉ có trình độ chuyên môn, anh phải có bản lĩnh, anh phải có đạo đức cách mạng nữa.
1: Trong các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, rất nhiều văn nghệ sĩ đã tham gia vào các phong trào yêu nước, chiến đấu và hy sinh. Tiếng nói của văn nghệ sĩ đã hòa nhịp với tiếng nói, nguyện vọng của nhân dân, dân tộc. Rất nhiều tác phẩm văn học có ý nghĩa, giá trị to lớn, thể hiện khí thế cách mạng hào hùng của dân tộc, đề cao giá trị nhân văn sâu sắc, có sức lan truyền cảm hứng mạnh mẽ, khơi dậy lòng yêu nước nồng nàn, lý tưởng cách mạng cao đẹp, tạo thành sức mạnh vĩ đại toàn dân tộc, nâng bước toàn quân toàn dân ta vượt qua khó khăn thử thách, đi đến thắng lợi hoàn toàn. Sự nỗ lực cống hiến của đội ngũ văn nghệ sĩ đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng nền văn hóa, văn học, nghệ thuật của nước nhà theo dòng chủ lưu là chủ nghĩa yêu nước chân chính, đồng hành, gắn bó với dân tộc và chủ nghĩa xã hội, mang tính nhân văn sâu sắc, nỗ lực phản ánh sinh động, chân thật sự nghiệp cách mạng vẻ vang, thành quả lao động sáng tạo, hăng hái của nhân dân. Cùng với đó, văn học, nghệ thuật đã tích cực tham gia đấu tranh, lên án cái xấu xa, thấp hèn, lạc hậu, sự biến chất, tha hóa về tư tưởng chính trị, nhân cách, đạo đức, lối sống trong thực tiễn cuộc sống. Và những thành quả to lớn mà chúng ta đạt được trong công cuộc dựng xây, phát triển đất nước hôm nay có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ văn nghệ sĩ. Thực tế, vai trò của họ là không thể phủ nhận. Thế nhưng bản thân văn nghệ sĩ cũng sẽ trở thành công cụ hết sức nguy hiểm nếu bị các thế lực thù địch phản động, lợi dụng, chuyển hóa.
2: Thưa quý vị, hơn ai hết, đội ngũ văn nghệ sĩ phải luôn nhận thức rõ trong hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật không có sự tự do sáng tạo nào là tuyệt đối và không thể có thứ nghệ thuật nào là thuần túy thoát ra khỏi cuộc sống hiện thực và khuôn khổ pháp luật. Việc tôn trọng, bảo đảm quyền tự do sáng tạo, tạo môi trường thuận lợi để khơi dậy cảm hứng sáng tác của văn nghệ sĩ phải luôn gắn với việc nêu cao nghĩa vụ và trách nhiệm công dân vì mục tiêu cao cả là sự phát triển tốt đẹp, toàn diện, hạnh phúc của đất nước.

Có những con người sống một cuộc đời bình dị, nhưng mỗi bước chân của họ đều in dấu lịch sử. Có những chiến công không được ghi bằng những trận địa rung chuyển đất trời, mà được viết bằng sự gan dạ, mưu trí và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với nhân dân. Trong những năm tháng khốc liệt nhất của chiến tranh, giữa vùng lõng K-20, nơi được ví như chiếc gai cắm thẳng vào bộ máy chính quyền của Mỹ ngụy ở Đà Nẵng, có một người chiến sĩ an ninh đã sống, chiến đấu và hóa thân vào lòng dân. Người ấy là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Công Dũng.

0: quát đàn áp phong trào cách mạng ở địa phương, ở trong thành phố, thì chúng quyết liệt đánh phá toàn bộ hệ thống cơ sở của cách mạng. Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân và các lực lượng vũ trang kiên quyết đánh trả lại mọi âm mưu của kẻ thù, quán triệt được cái tư tưởng, cái lòng yêu nước, cái tinh thần giết giặc trả thù, giành độc lập tự do cho dân tộc. Thì bản thân tôi và biết bao nhiêu thế hệ đã sẵn sàng chấp nhận hy sinh.
1: Tại vùng lõm K20, nơi bị kẻ thù bao vây tứ phía, ông cùng đồng đội gây dựng cơ sở cách mạng, đào hầm bí mật, xây dựng thế trận lòng dân, biến từng mái nhà thành pháo đài, biến từng người dân thành tai mắt bảo vệ cách mạng.
2: Trong cái số cán bộ và nhân dân ở K20 trong những năm chiến tranh thì nổi lên đặc biệt là anh Trần Công Dũng, một trong những chiến sĩ trẻ nhưng mà đầy mưu trí, dũng cảm, tinh thần xả thân, sẵn sàng hy sinh vì cái bảo vệ cái sự bình an của lực lượng cách mạng trong vùng địch.
1: Sau Mậu Thân năm 1968, phong trào cách mạng tại Đà Nẵng đứng trước muôn vàn thử thách. K20 trở thành trọng điểm đánh phá của địch. Hàng loạt cơ sở bị lộ, nhiều cán bộ hy sinh, nhiều người bị bắt. Nhưng giữa vòng vây khốc liệt ấy, Trần Công Dũng vẫn bám trụ.
0: Trên 40 đồng chí thì đã hy sinh gần 30 đồng chí rồi. Cho nên cái tính ác liệt của cuộc chiến tranh đó, nó càng ngày càng rõ ràng lên. Cho đến bây giờ đây có những đồng chí chưa tìm được mồ mả, chưa tìm được hài cốt, thể hiện được cái lòng dũng cảm, kiên cường, bất khuất và sự chấp nhận sự hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc.
1: Ngày đó, ông và đồng đội ban ngày ngâm mình dưới ruộng nước để tránh sự truy lùng. Ban đêm bí mật gây dựng lại phong trào, khôi phục từng cơ sở, từng hầm bí mật, từng mắt xích cách mạng đã bị đứt gãy. Trong suốt những năm chiến đấu, ông đã xây dựng hàng chục cơ sở bí mật, trực tiếp tham gia nhiều trận đánh.
0: Chỉ dưới sự hướng dẫn của cơ sở bí mật, phải xác định trước là thực hiện nhiệm vụ này, một là chấp nhận hy sinh, nếu hai là trong hoàn thành, không hoàn thành nhiệm vụ, không để địch bắt sống. Cho nên chính vì cái tính ác liệt, tính kiên quyết của cái cuộc đấu tranh nó quyết liệt như vậy, cho nên mới tổ chức đồng ý chấp nhận khi thực hiện nhiệm vụ này. Do cái yêu cầu đặc biệt như vậy, cho nên chỉ phải chấp nhận cái sự làm lễ truy điệu sống.
1: Có những thời điểm, đồng đội tưởng ông đã hy sinh, lễ truy điệu sống được tổ chức, nhưng người chiến sĩ ấy vẫn trở về. Bởi phía trước ông là nhiệm vụ, là đồng đội, là tổ quốc.
2: Anh Dũng là một trong những chiến sĩ rất mưu trí, không ngại gian khổ, không ngại hy sinh, sẵn sàng vượt qua những cái thử thách khi gặp hiểm nguy. Điều đó thể hiện được bản lĩnh, được trí tuệ và cái sự tấm lòng yêu nước của anh Dũng ở trong những năm chiến tranh.
1: Sau ngày đất nước thống nhất, người chiến sĩ năm xưa trở về với cuộc sống đời thường. Chiến tranh đã lùi xa.
0: Đó mà nó cứ kéo dài mãi cho đến năm 2009, xác minh kết luận có đủ điều kiện thì đảng bộ và công an của Đà Nẵng đã làm tờ trình đề nghị hội đồng thi đua khen thưởng nhà nước và bộ công an xét tuyên dương cho đồng chí Trần Công Dũng. Thì đó là cái lý do, chính vì những cái lý do như vậy mà nó kéo dài. Chứ ngùa ra khi được nhà nước công nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thì không chỉ cá nhân tôi, cả gia đình tôi, dòng tộc tôi cũng rất tự hào về cái niềm tin của mình đối với đảng, đối với ngành, đối với nhà nước.
3: Thì gia đình nghe được tin anh Dũng, nhà nước phan tặng anh Dũng anh hùng, gia đình rất là mừng.
1: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Công Dũng, người chiến sĩ cách mạng trong lòng dân, người chiến sĩ an ninh, mãi là niềm tự hào ông đã vun đắp.

bằng lòng trung thành, sự mưu trí và đức hy sinh. Giữ trọn niềm tin cũng chính là thông điệp được viết nên từ cuộc đời người chiến sĩ công an cách mạng Trần Công Dũng.

0: 154 điểm 10 môn toán tại một điểm thi của tỉnh Tuyên Quang. Trong khi đó, phổ điểm chung của toàn tỉnh lại cho thấy hơn một nửa số thí sinh có kết quả dưới mức trung bình. Những con số tưởng như khó có thể song hành ấy đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận và giới chuyên môn. Đặc biệt, nhiều bài thi đạt điểm tuyệt đối lại tập trung ở các. Vì vậy, mọi dấu hiệu bất thường đều cần được xem xét khách quan, thận trọng và làm rõ trên cơ sở chứng cứ nhằm bảo đảm sự công bằng cho tất cả thí sinh.
1: Với tư cách là một người trực tiếp giảng dạy cũng như là làm công tác đề thi và công tác theo dõi công tác thi cũng như là tuyển sinh trung học phổ thông rất nhiều năm, thì tôi cho rằng là vừa rồi cái vụ việc mà có cái điểm thi môn toán ở trường chuyên của Tuyên Quang có cái điểm 10 tăng lên đột biến, và đặc biệt là các thí sinh đấy lại có cái số báo danh rất gần nhau đấy, thì tôi cho rằng cái dấu hiệu đấy không bình thường đấy và có dấu hiệu bất thường. Thế còn kết quả như thế nào chúng ta phải chờ kết luận cơ quan điều tra, nhưng tôi cho rằng đấy là cái dấu hiệu rất là đáng quan tâm. Và cũng phải nói thật là từ những dấu hiệu bất thường như thế thì chúng ta đã thấy được là rất nhiều hiện tượng tiêu cực cũng đã được phát hiện nhờ những cái phát hiện ra những hiện tượng bất thường như thế. Thì tôi cho rằng là rất khó có sự đột biến về chất lượng.
2: Chúng ta thấy rằng là cái thành tích học của các trường thì có thể thay đổi theo thời gian, kết quả thi có thể thay đổi theo thời gian. Tuy nhiên mà một việc tăng đột biến như vậy thì nó phải xuất phát từ một cái cơ sở thực tế ở cái chỗ là trình độ giáo viên thì có thể nâng lên, hoặc là chất lượng giáo dục, hoặc là chất lượng của học sinh phải tăng lên, nó phải có lộ trình, hoặc là có phải có cái căn cứ. Chứ còn tự nhiên tăng đột biến như vậy mà tăng đột biến tăng cao hơn rất nhiều so với các cái địa phương, các cái trường cơ sở đào tạo mà có uy tín, thì rõ ràng là đây là một điều bất ngờ. Bởi vì môn toán là môn rất khó, và để đạt được điểm 10 môn toán thì không chỉ là có được kiến thức cơ bản mà phải là có kiến thức nâng cao và không để xảy ra bất kỳ một sai sót nào.
0: Những dấu hiệu bất thường từ dữ liệu thi cử lần này khiến nhiều người nhớ lại đại án gian lận điểm thi năm 2000. Thi và đáp án đều được quản lý theo chế độ bí mật nhà nước. Mọi khâu đều có quy định chặt chẽ về bảo mật và giám sát. Tuy nhiên, thực tiễn từ các vụ việc đã từng xảy ra cho thấy yếu tố con người vẫn là mắt xích có thể phát sinh rủi ro nếu quá trình bị buông lỏng hoặc không được giám sát đầy đủ.
1: Chúng ta coi thi thì có một số cái kẽ hở đấy, mà cá nhân tôi thì trong rất nhiều năm công tác thì thấy có cái kẽ hở thứ nhất đấy là công tác khi mà cái bài thi còn ở dạng vật lý, tức là đấy, cái thứ ba nữa đấy là công tác liên quan đến công tác chấm. Bởi vì khi chấm trắc nghiệm thì luôn luôn sẽ có cái thí sinh, ví dụ như là có bốn phương án thì các em có thể tích một phương án, nhưng các em thì tích hai phương án, các em thì tích mờ đấy, và có những trường hợp và vì thế cho nên là phải có cái hội đồng đấy, phải xem xét đối chiếu giữa cái bài thi đấy trên thực tế.
0: Tranh lành mạnh trong giáo dục sẽ bị triệt tiêu, đồng thời làm tổn hại đến niềm tin của nhân dân vào tính nghiêm minh của pháp luật.
1: Đối với hiện tượng tiêu cực mà phản ánh không đúng năng lực thí sinh thì có rất nhiều hệ lụy. Hệ lụy thứ nhất đấy là mặc dù là các em tuổi đời còn rất trẻ đấy, nhưng mà chúng ta ngay từ đầu mà chúng ta đã không có nghiêm túc như vậy thì như vậy sẽ ảnh hưởng đến những cái tư duy đấy, đến cả toàn bộ những cái hành xử về sau này. Như vậy là cái điều đó nó sẽ ảnh hưởng rất là lâu dài đến các em. Ví dụ như là các em đi khi ra trưởng thành thì tất cả những cái việc gian lận đó sẽ được ghi vào trong sổ đen. Nói một cách tóm tắt là như vậy, sẽ thí sinh mà như vậy các em học lực, năng lực thật thì như vậy các em nếu chúng ta không xử lý nghiêm túc thì sẽ đánh mất niềm tin đấy của các em đối với lại xã hội của chúng ta, đối với cái người lớn.
2: Pháp luật đã rõ ràng rồi. Nếu thí sinh làm cố ý làm lỗi mặt nhà nước, thí sinh bị khởi tố hình sự. Thứ hai nữa là nếu phụ huynh mà đưa tiền cho cán bộ để nâng điểm cho con mình thì phụ huynh cũng bị xử lý hình sự về tội đưa hối lộ, chứ không phải câu chuyện là hủy kết quả là xong. Chính vì vậy là pháp luật thì rất công bằng với mọi người. Với nguyên tắc là mọi hành vi

0: vi phạm pháp luật thì đều phải chịu trách nhiệm pháp lý. Nếu hành vi đến mức xử lý hình sự thì sẽ xử lý hình sự. Cho nên ở đây thì sẽ làm rõ từ ba phía. Thứ nhất là phía học sinh, thứ hai là phía cán bộ ngành giáo dục liên quan đến tổ chức kỳ thi, thứ ba là phía phụ huynh học sinh, người thân của người nhà của học sinh. Từ ba phía này nếu bên nào có sai phạm thì xử lý bên đó. Đến mức xử lý hình sự thì xử lý hình sự.
1: Để phòng ngừa tiêu cực cùng với việc siết chặt quy trình, tăng cường hậu.
2: Những nội dung chính của trong bản tin hôm nay. Các nguồn tin ban đầu cho biết khoảng 28 người thiệt mạng trong vụ cháy nhà máy giày tại Trung Quốc. Iran phóng 10 tên lửa đạn đạo nhằm vào căn cứ Mỹ và cảnh báo sẽ chưa dừng lại nếu Mỹ tiếp tục tấn công Iran. Mỹ chính thức có sân bay mang tên Tổng thống Donald Trump. Kính chào quý vị và các bạn, vừa rồi là một số nội dung chính sẽ có trong bản tin An ninh Thế giới ngày hôm nay của Truyền hình Công an Nhân dân. Sau đây là thông tin chi tiết. Tiếp tục thông tin về vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà máy sản xuất giấy ở thành phố Tấn Giang, tỉnh Phúc Kiến, miền Đông Trung Quốc vào ngày 9 tháng 7. Hãng tin Tân Hoa dẫn các nguồn tin ban đầu cho biết ít nhất 28 người đã thiệt mạng. Ngọn lửa bùng phát vào khoảng 12 giờ trưa tại nhà máy giày Huy Đằng ở thành phố Tấn Giang. Theo Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, lực lượng ứng phó khẩn cấp đã được điều tới hiện trường, gồm 183 lính cứu hỏa và 35 xe chữa cháy. Đến chiều cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu các cơ quan chức năng dốc tổng lực để cứu những người bị mắc kẹt, chăm sóc những người bị thương và an ủi gia đình các nạn nhân, đồng thời cấp tốc điều tra nguyên nhân vụ việc và truy cứu trách nhiệm những người có liên quan. Nhà lãnh đạo Trung Quốc lưu ý, từ đầu năm đến nay ở nước này đã xảy ra một số vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến an toàn sản xuất, cần nhanh chóng rút ra bài học và khắc phục nguyên nhân. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC tuyên bố đã phóng 10 tên lửa đạn đạo vào một căn cứ của Mỹ ở Jordani và tấn công sau nhiều tuần ngừng bắn. Chính quyền Syria vừa lên tiếng hoan nghênh việc Mỹ khởi động quy trình đưa nước này ra khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố sau gần 50 năm, mở ra bước ngoặt lịch sử trong quan hệ song phương. Bộ Ngoại giao Syria gọi động thái trên là bước tiến quan trọng trong tiến trình thúc đẩy quan hệ với Mỹ dựa trên cơ sở đối thoại và tôn trọng lẫn nhau. Bộ Tài chính Syria đánh giá quyết định này sẽ tạo tiền đề thu hút đầu tư, đẩy nhanh quá trình phục hồi kinh tế và giúp quốc gia này nhanh chóng tái hội nhập toàn cầu. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 8 tháng 7 thông báo chính quyền Mỹ đã gửi quyết định tới Quốc hội với thời gian xem xét 45 ngày. Bước đi đột phá này diễn ra ngay sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với người đồng cấp Syria Ahmed Ansara bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ. Syria bị Mỹ đưa vào danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố từ năm 1979. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ngày 9 tháng 7 đã ký ban hành sắc lệnh ấn định ngày 8 tháng 11 là ngày tổ chức bầu cử Hội đồng Lập pháp Palestine, hay còn gọi là Quốc hội, đánh dấu cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên tại vùng lãnh thổ này sau gần 20 năm. Theo sắc lệnh, toàn bộ cử tri tại bờ Tây, giải Gaza và đông Jerusalem sẽ đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu. Đồng thời, số ghế trong Quốc hội sẽ được nâng từ 132 lên 200 ghế nhằm hình thành một ban lãnh đạo mới. Giới quan sát nhận định, quyết định tổ chức bầu cử chịu tác động lớn từ sức ép của cộng đồng quốc tế và các nước tài trợ. Đáng chú ý, điều kiện bắt buộc các đảng phái tham gia phải công nhận tổ chức giải phóng Palestine PLO có thể khiến phong trào Hamas không thể tham gia trực tiếp. Lực lượng này hiện đang cân nhắc chuyển sang hậu thuẫn các ứng
3: trị thông thường, gây thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất lốp xe của khối, lĩnh vực đang tạo việc làm cho hơn 80.000 lao động tại 14 quốc gia thành viên. Phạm vi sản phẩm bị điều tra bao gồm nhiều chủng loại và kích cỡ lốp hơi cao su, có chỉ số trọng tải dưới 121, đây là phân khúc thị trường có quy mô đáng kể. Đáng chú ý, thuế chống bán phá giá có thể chưa phải là biện pháp cuối cùng. EC cho biết một cuộc điều tra chống trợ cấp song song với phạm vi sản phẩm tương tự hiện vẫn đang được tiến hành và dự kiến kết thúc vào tháng 12 năm nay. Động thái áp thuế mới nhất này của EC diễn ra trong bối cảnh quan hệ thương mại EU-Trung Quốc tiếp tục căng thẳng với hàng loạt biện pháp phòng vệ thương mại được Brussels triển khai, từ xe điện đến thép, trong khi hai bên vẫn đang đàm phán nhằm tháo gỡ các bất đồng trước thời hạn tháng 10 tới.
2: Sáng ngày 9 tháng 7 theo giờ Địa Kỳ,

0: Sân bay Palm Beach có lịch sử gần 90 năm, nằm cách khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Tổng thống Donald Trump khoảng 8 km. Việc đổi tên sân bay nhận được sự ủng hộ của nhiều nghị sĩ Cộng hòa và những người ủng hộ Tổng thống Trump, song cũng vấp phải phản đối từ một số nghị sĩ Dân chủ vì cho rằng các công trình công cộng quan trọng chỉ nên được đặt theo tên những nhân vật đã hoàn thành sự nghiệp phục vụ đất nước nhằm tránh gây chia rẽ chính trị. Những bệnh viện nhỏ ở vùng Calabria, một vùng hẻo lánh ở miền Nam Italy.
1: Trọng đến nỗi, tại bệnh viện này, người ta phải xếp hàng chờ đến 8 hoặc 12 tiếng đồng hồ mới được khám. Chúng tôi không bao giờ ngờ tới điều này, vì đây là nước phát triển. Chúng tôi đã làm việc ở đây và cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe của mọi người. Bạn đến bệnh viện và chưa đầy một tiếng sau đã có bác sĩ khám, việc chẩn đoán cũng nhanh hơn.
0: Công nhân đang ngày ngày đối mặt với nguy cơ sức khỏe từ thời tiết cực đoan. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Giữa cái nắng bỏng rát của mùa hè Pakistan, những công nhân tại các lò gạch ở Lahore vẫn miệt mài làm việc. Nhiệt độ ngoài trời lên tới hơn 45 độ C, cộng thêm sức nóng từ các lò nung gạch có thể vượt ngưỡng 1.000 độ C, khiến môi trường lao động nơi đây trở nên khắc nghiệt hơn bao giờ hết. Những đôi vai trần đẫm mồ hôi, những bước chân nặng nhọc trên nền đất nóng bỏng đã trở thành hình ảnh quen thuộc của người lao động nơi đây. Ông Baba Ali là một trong số đó. Suốt 15 năm qua, người đàn ông này gắn bó với công việc tại lò gạch để nuôi sống gia đình và hai con nhỏ.
3: Tôi đã làm việc ở đây 15 năm rồi. Mùa hè rất khó chịu. Từ trên là cái nóng từ mặt trời, dưới là hơi nóng từ lò nung. Nhiều lúc tôi phải nghỉ giữa chừng để lấy lại sức. Nhưng dù thời tiết có khắc nghiệt thế nào, tôi vẫn phải làm việc để nuôi các con.
2: Mỗi ngày, ông Ali chỉ kiếm được khoảng 800 rupee Pakistan, tương đương chưa tới 3 đô la Mỹ. Khoản thu nhập ít ỏi ấy là nguồn sống duy nhất của cả gia đình. Hiệu ứng nhà kính toàn cầu, Pakistan lại nằm trong nhóm các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu. Nắng nóng cực đoan không chỉ gây khó khăn cho sinh hoạt và sản xuất, mà còn tạo áp lực lớn lên hệ thống y tế. Tại bệnh viện Jinnah ở Lahore, số ca nhập viện do mất nước, kiệt sức và sốc nhiệt tăng mạnh mỗi khi nhiệt độ vượt ngưỡng và tìm bóng mát dưới những hàng cây mỗi khi có thể. Tuy nhiên, với những lao động phải làm việc ngoài trời suốt nhiều giờ liên tục, các biện pháp này chỉ giúp giảm bớt phần nào tác động của thời tiết khắc nghiệt. Theo các nhà khoa học, biến đổi khí hậu đang khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện với tần suất dày hơn và cường độ mạnh hơn. Pakistan cũng đã

0: Một dự án nghỉ dưỡng từng được kỳ vọng trở thành điểm đến sinh thái giữa vùng đồi núi xanh mát. Một giấc mơ sở hữu biệt thự nghỉ dưỡng đã khiến nhiều người quyết định xuống tiền, tin tưởng và chờ đợi. Thế như thế nào? Nằm trên khu đất rộng gần 8 ha tại xã Lương Sơn của tỉnh Phú Thọ, dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Sunset với tên thương mại là Panorama Hill do công ty cổ phần đầu tư du lịch Sunset Hòa Bình làm chủ đầu tư đã từng được giới thiệu là một tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp với nhiều hạng mục, biệt thự, dịch vụ du lịch và lưu trú. Thế nhưng, theo phản ánh của người dân, từ năm 2019 đến năm 2021 đã có hàng chục nhà đầu tư ký kết các hợp đồng đầu tư với công ty và đã thực hiện nghĩa vụ tài chính lên tới 90 đến 95% giá trị hợp đồng. Theo những thỏa thuận được ký kết,
1: chắn là gần 6 năm rồi vẫn chưa có gì cả. Và cái hiện trạng cái nhà của tôi thì bây giờ đã xây thô xong cái phần thô và có cái nắp kính chung quanh rồi, còn lại vẫn không có gì cả. Và chung quanh vẫn là cỏ hoang, và khoảng độ 3 năm nay thì không có một cái động tĩnh gì trong cái cơ sở cái nhà đấy.
2: Khi mà lên tới đây ấy, thì tôi thấy một cái khu ở bên này là đã vận hành đi vào đầy đủ và rất là đẹp. Và chủ đầu tư là cam kết ở đây là bàn giao là căn hộ là theo tiêu chuẩn 5 sao full nội thất. Đó, nhìn

0: trên cái quy hoạch thì nó rất là đẹp, và vợ chồng tôi quyết định đầu tư luôn. Đó, thì đến hiện trạng bây giờ á, thì quá cái thời hạn bàn giao là khoảng 3 năm rồi, hơn 3 năm rồi. Thì trong khoảng 1 năm gần đây là chúng tôi không nhận được một cái thông tin hay là một cái công văn, cái sự liên lạc kết nối gì giữa chủ đầu tư với cả giữa và chúng tôi, chủ căn hộ. Đó, thì hiện trạng đây thì mọi người thấy này, đó, nhà cửa thì mọc rêu, xong rồi là bên trong thì nước chảy, rồi là sụt lún như thế này. Lên nhìn thấy căn nhà mình như thế này thì rất là xót ruột, nói chung là rất là buồn. Bây giờ chỉ có mong muốn là làm sao để địa phương, chính quyền xét là một cái dự án như thế này, được cấp phép một cái dự án như thế này, tại sao lại bỏ hoang lãng phí như thế này. Đó, trong khi đấy người dân chúng tôi thì là bỏ tiền ra mong có nhà để được ở, được nghỉ ngơi, đúng không ạ? Thì bây giờ lại lên nhìn thấy cái cảnh như thế này, chúng tôi là đại diện cho một số những cái chủ nhà ở đây, đó, cảm thấy rất là xót ruột khi tiền mình bỏ ra bao nhiêu năm trời, nếu như với số tiền đó chúng tôi mua một cái căn nhà ở nơi khác hoặc chúng tôi đầu tư một cái gì đó thì nó bây giờ nó đã sinh ra lời rồi. Còn hiện tại bây giờ chúng tôi tiền thì không được sử dụng, trong khi đấy nhà cửa thì hiện trạng thì như thế này, nói chung là rất là xót ruột.
1: Qua các tài liệu do người dân cung cấp trong nhiều năm qua, phía chủ đầu
2: chức sắc mà có trả lời chúng tôi cho cụ thể cả, toàn qua chăm sóc khách hàng, mà chăm sóc khách hàng chỉ tồn tại được khoảng độ vài tháng hoặc 1-2 năm là thay người khác. Thành ra đây chúng tôi thực ra đây là anh chị em rất là bức xúc. Tất cả đây thực ra là chỉ có cái giao tiếp với chúng tôi là một là chăm sóc khách hàng, hai là có một anh tên là anh Thủy, nói là trợ lý của giám đốc, chứ còn thực ra chúng tôi cũng chưa biết mặt là bao giờ cả. Và lên đây chúng tôi thường xuyên lên đây thì có mấy người ở trên đây là trông coi khu này thôi, thì cứ trao đổi, nói chung chị anh em ở đây rất vui vẻ, nhưng mà chúng cháu chẳng biết gì cả, chúng cháu chỉ biết trông coi ấy và thôi, thành ra là không nắm được tiến độ, không nắm được gì cả. Thực ra chúng tôi có phải là trên kia mà cũng chưa có phương án nào cả.
3: Trong cái quá trình trao đổi rồi là lên gặp gỡ với chủ đầu tư, trao đổi và kiến nghị với chủ đầu tư thì chúng tôi đã không được giải thích thỏa đáng, và chủ đầu tư thì hứa hẹn rất nhiều, cũng có làm một số cái công văn để gửi trả lại cho chúng tôi, hứa hẹn là bức xúc, có thể là có người là đến trao đổi riêng, có thể là có nhóm trao đổi riêng, và cũng có thể là toàn bộ các cư dân cũng đến và để thể hiện cái sự bức xúc của mình, thì từ đấy thì chủ đầu tư mới miễn cưỡng đưa ra những cái công văn đấy để xoa dịu chúng tôi thôi. Nhưng thực chất thì là chúng tôi biết là chủ đầu tư cũng không làm gì cả.
4: Mình đầu tư để xác định là mình mục đích là để có thể đầu tư là sinh lời, có thể là sau này có thể ở, nhưng mà cả hai mục đích đều không có, và đến nay vẫn sau 3 năm rồi vẫn chưa có một sự phản hồi nào về bên người chịu trách nhiệm cả. Mong muốn thật sự là bên dự án phải có câu trả lời, có muốn giải quyết như nào cũng phải đối chất hai bên, có cả bên hai bên cùng làm việc, và có khó khăn như thế nào thì cùng giải quyết.
5: Và tại thời điểm kiểm tra thì dự án đã làm đúng theo hồ sơ. Sau khi nhận được cái đơn này thì chúng tôi đã giao cho cái phòng chuyên môn là phải xây dựng kế hoạch, và trong tháng 6 này là phải hoàn thành công tác kiểm tra để đánh giá về cái tiến độ thực hiện dự án, cũng như là việc chấp hành cái việc mà xây dựng theo cái giấy phép xây dựng hay không. Và sau khi có kết quả chúng tôi sẽ có báo cáo ủy ban tỉnh xử lý, nếu như mà doanh nghiệp, nhà đầu tư không xây dựng đúng theo cái nội dung được cấp phép.
1: Nếu như Sở Xây dựng đang tiến hành kiểm tra việc thực hiện dự án trên thực địa, thì những đánh giá từ Sở Tài chính của tỉnh Phú Thọ lại cho thấy rõ hơn thực trạng triển khai dự án của chủ đầu tư. Tại văn bản số 4408 ngày 2 tháng 6 năm 2026, Sở Tài chính xác định dự án đến nay chưa hoàn thành các hạng mục đầu tư theo quy mô được phê duyệt và đã chậm tiến độ khoảng 5 năm. Đáng chú ý, dự án cũng được xác định thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật. Thông tin này càng cho thấy sự cần thiết phải sớm làm rõ các nội dung mà người dân đang phản ánh để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan. Để đảm bảo tính khách quan, phóng viên đã nhiều lần liên hệ và gửi văn bản đề nghị công ty cổ phần đầu tư du lịch xem xét Hòa Bình phối hợp cung cấp thông tin. Tuy nhiên, đến thời điểm ghi hình, chúng tôi chưa nhận được phản ánh chính thức từ doanh nghiệp. Trong khi đó, người phụ trách xây dựng tại dự án cho biết,

0: công trình hiện vẫn đang dừng triển khai và chưa xác định được thời điểm thi công trở lại.
1: Thì em theo như kế hoạch của công ty thì em cũng mua ở đây mới được có hơn 1 năm, thì hiện tại là các cái khi mà em về đây thì cái phần xây dựng nó cũng đang trong tình trạng là đang chữ được, và thì hiện tại là bên chỗ bộ phận xây dựng quản lý bọn em thì cũng chưa nắm được cái kế hoạch cụ thể bên chỗ công ty là sẽ triển khai tiếp hay là thời gian cụ thể là như nào.
2: Rõ ràng trong trường hợp này thì công ty Sunset Hòa Bình cũng đã thực hiện một số cái thủ tục pháp lý để mà được Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình cũ và nay là tỉnh Phú Thọ cấp một số các cái giấy phép đầu tư, rồi là chủ trương đầu tư cũng như là quy hoạch 1/500. Thì cơ bản là các cái tính pháp lý của dự án thì cũng đã có thể là chưa đầy đủ. Tuy nhiên thì trong quá trình đó thì phía chủ tư cũng đã thực hiện, và do đó điều này tiềm ẩn nguy cơ rất lớn đối với nhà đầu tư khi mà đã góp vốn vào dự án này.
0: Theo đánh giá của chuyên gia pháp lý, để đảm bảo quyền lợi của các bên liên quan thì việc thực hiện các cam kết với nhà đầu tư góp vốn cũng như quá trình quản lý sử dụng nguồn vốn huy động để triển khai dự án là những nội dung cần phải được làm rõ. Trong trường hợp phát hiện vi phạm hoặc phát sinh tranh chấp, các cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét đánh giá toàn diện hồ sơ, tài liệu liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
2: Trong trường hợp này thì như các cái tài liệu mà các nhà đầu tư cung cấp thì cái số tiền góp vốn chuyển vào tài khoản của cá nhân. Trong khi đó thì hợp đồng hợp tác đầu tư thì lại ký giữa chủ đầu tư với các nhà đầu tư. Thì rõ ràng trong trường hợp này nó đang có cái dấu hiệu thực hiện không đúng quy định của pháp luật về kế toán. Và đương nhiên rằng là cũng cần phải xem xét liệu cái việc mà thực hiện như vậy có đúng hay không. Và cái người thực hiện không đúng thì sẽ phải đối mặt với cái chế tài nào. Và trong trường hợp này lại xảy ra cái tình huống là chủ tư lại còn không tiếp tục thực hiện được cái hợp đồng đã ký với người dân. Thì rõ ràng là cũng cần phải xem xét tổng thể. Để trên cơ sở đó làm rõ xem là có cái dấu hiệu vi phạm pháp luật cách nghiêm trọng hay không, là để mua các cái công trình, các cái nhà cửa trong dự án này. Nhưng tuy nhiên thì giữa họ và chủ tư thì lại thực hiện những cái giao dịch mà nó không đúng với cái bản chất mong muốn đó. Và cái việc mà tham gia giao kết cái hợp đồng góp vốn thì bản chất nó cũng đã tiềm ẩn rất là nhiều rồi.
0: Chậm tiến độ khoảng 5 năm theo đánh giá của các cơ quan chức năng. Trước thực trạng trên, những vấn đề liên quan đến tiến độ thực hiện, việc thực hiện cam kết với khách hàng và quản lý nguồn vốn huy động cần được các cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra làm rõ. Việc xác định trách nhiệm và xử lý các tồn tại nếu có là cần thiết để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư, đồng thời bảo đảm tính minh bạch và kỷ cương trong hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản.

0: tiêu. Tôi chắc bằng chứng cho mối quan hệ giữa Alberto và Radanus nằm trong chiếc két đó. Đó là lý do tôi cố mở nó.
1: Tôi biết cửa đó bởi vì tôi đã lắp máy nghe lén ở đó. Thực ra mai tôi tính lắp camera luôn á. Ý tưởng của tôi đó là tập trung camera vào chiếc két để xem thời cơ thích hợp cùng hành động.
0: Tiêu, cảm ơn anh. Cảm ơn anh nhiều lắm. Tôi không nghĩ là anh lại đồng ý giúp tôi chuyện
1: sao
0: này.
1: Sao mà cô có thể tự làm tất cả chuyện này một mình được vậy?
0: Không, tôi đâu làm một mình chứ. Lola cũng đang giúp đỡ tôi. Và có thêm sự giúp đỡ của Fuad, Octavio và cả thanh tra nữa.
1: Nghe nè, tôi nghĩ rằng Omo đã mua chuộc hết bọn cớm rồi.
0: Không phải ai cũng bị mua chuộc hết đâu Tio à. Tio, tôi muốn nói cái này với anh lâu lắm rồi. Anh có đôi mắt đẹp nhất trong những người mà tôi từng thấy đó.
2: Nhưng hiện giờ dường như cũng chẳng hề rút ngắn khoảng cách. Em cũng đã vì anh từ chối rất nhiều người, từ chối rất nhiều cơ hội tốt. Nghĩ tới những điều này, trong lòng anh cảm thấy hết sức có lỗi, cảm thấy nợ em quá nhiều, nhưng lại không thể đền đáp. Vậy nên cuộc đời của chúng ta, anh sẽ không làm phiền tới em nữa. Anh không muốn khiến em lại cảm thấy mất mặt, cảm thấy khó xử, nên anh đã quyết tâm buông tay rời xa em.
3: Dù không đồng điệu về tâm hồn, nhưng Ngô Hoan vẫn luôn tôn trọng Thi Âm, còn cô thì không biết trân quý tình cảm của anh. Tập 29 bộ phim Xưa Có Ngói Lưu Ly, 13 giờ hôm nay.

0: Tôi muốn biết thực tế đã xảy ra chuyện gì. Cái cách mà họ chết vô cùng kỳ lạ, cũng không phải do động vật.
1: Nếu như tôi chết đi, cô cũng không cần tự trách bản thân đâu.
2: Bị lạc trong rừng đã 7 ngày, Pim thấy có lỗi rất nhiều với những người đã bỏ mạng lẫn những người còn ở.
3: Dứt điểm các bệnh về xương khớp. Nhưng phía sau những lời hứa hẹn ấy là gì? Là phép màu hay một chiếc bẫy được giăng sẵn? Đón xem chuyên án đặc biệt qua chương trình Hành Trình Phá Án, phát sóng 15h35 thứ 6 ngày 10 tháng 7 trên ANTV.

0: Thưa quý vị và các bạn, qua thực tiễn đấu tranh và lịch sử, có thể khẳng định rằng đấu tranh chống Phunro là một phần trong cuộc đấu tranh chống các thế lực phản động khác, được Đảng, Nhà nước và các lực lượng vũ trang xác định là vấn đề lâu dài, là vấn đề chính trị gắn với dân tộc, văn hóa, kinh tế. Trong hàng trăm chuyên án lớn nhỏ chống Phunro tại địa bàn các tỉnh Tây Nguyên, thì F384 được nhắc đến là một chuyên án nổi bật, để lại nhiều dấu ấn trong những trang vàng lịch sử của lực lượng an ninh tỉnh Đắk Lắk nói riêng và công an toàn quốc nói chung. Trong chương trình Hồ sơ vụ án tuần này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi kế hoạch phá án, âm mưu đấu tranh, lôi kéo số Phunro ly khai, bóc gỡ một khung chính quyền ngầm cấp xã, kịp thời ngăn chặn âm mưu thành lập tổ chức Phunro mới của người Mơ Nông.
1: Đại thắng mùa xuân năm 1975, đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã kết thúc thắng lợi trọn vẹn sự nghiệp cách mạng dân tộc, dân chủ, nhân dân trong cả nước. Từ đây, nhân dân cả nước ta cùng tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, phấn đấu đi tới một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. Mọi người dân đều có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc. Song trước mắt, chiến tranh kéo dài hơn 20 năm trên đất nước ta đã để lại những hậu quả rất nghiêm trọng. Ở các tỉnh thành phố miền Nam, an ninh trật tự vô cùng phức tạp. Một số phần tử ngoan cố trong ngụy quân, ngụy quyền lén lút hoạt động chống phá. Chúng lợi dụng nhà nước gặp khó khăn để kích động, lôi kéo quần chúng dạ dạ, móc nối với bọn phản động bên ngoài gây rối loạn trong nước. Các thế lực thù địch đã hà hơi tiếp sức hậu thuẫn kích động các bọn phản động trong nước, hoạt động lợi dụng tôn giáo, lợi dụng dân tộc thiểu số, đáng phải phản động gặp vô vàn khó khăn. Cái đói vẫn còn len lỏi vào từng bữa ăn của các hộ dân. Đa số đồng bào các dân tộc thiểu số không biết tiếng Kinh, do vậy nhận thức chung về mọi mặt xã hội còn rất hạn chế.
2: Về tình hình kinh tế xã hội lúc này đấy, thì như vậy thì trong cái thời điểm đó bọn phản động Phunro như vậy thì đang hoạt động mạnh, rồi tình hình nhân dân như vậy thì có nhiều người dân như vậy thì vấn đề hiểu

0: và đã tổ chức các cuộc tập kích vào chính quyền cách mạng, trụ sở cách mạng của ta, vào gia đình, vào cán bộ lãnh đạo tỉnh cho xuống cơ sở, vào lực lượng quân đội, vào lực lượng.
1: Mặt khác, chúng tiếp tục các hoạt động du kích, phá hoại, lôi kéo đồng bào dân tộc thiểu số nổi dậy và bắt thêm nhiều thanh niên từ 15 tuổi trở lên vào rừng.
2: Là về đất đai, về lãnh đạo, về chính sách đối với đồng bào dân tộc, trong coi như là phần lớn nó là người quên lên chính đất. Cái là cái chính. Cái thứ hai nữa là nó là kết quả bây giờ là cái đê ga, đắp nước đê ga của đắp Tây Nguyên là của người đê ga chứ không phải của người dân. Mà thành phố sẽ kết nối lại thôi. Và cái bọn không phải là một phần thành phố kết, là chính của bọn phản động bên ngoài. Ở bên ngoài tức là bên Mỹ rồi, bọn bộ phản động rồi.
3: Trước tác động ảnh hưởng của chiến tranh biên giới Tây Nam làm cho Phun Rô mộng tưởng rằng thời cơ mới đã đến. Do vậy chúng gia tăng các hoạt động tập hợp lực lượng tuyên truyền, lôi kéo xây dựng cơ sở bên trong các buôn làng, đưa người vào trong các tổ chức chính quyền ở cơ sở nhằm thực hiện âm mưu bám dân, bám buôn để hoạt động.
1: Trước tình hình đó, cùng với không khí chống Phun Rô trên toàn địa bàn Tây Nguyên nói chung, tại Đắk Lắk, được sự chỉ đạo của Thường vụ Tỉnh ủy và Bộ Nội vụ, lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng an ninh và công an các huyện, thị xã đẩy mạnh các mặt công tác nghiệp vụ, công tác chính trị, kết hợp chặt chẽ với việc truy quét vũ trang để đấu tranh giải quyết dứt điểm các toán Phun Rô bám buôn, tập trung là các huyện phía đông bắc của tỉnh, thị xã Buôn Mê Thuột và huyện Đắk Min. Các đơn vị này đã rà soát xác định toàn tỉnh có 11 xã trọng điểm và 26 xã phụ điểm có Phun Rô hoạt động.
0: Nhiệm vụ đấu tranh giải quyết bọn phản động Phun Rô được Đảng và Nhà nước giao cho, đấy là toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, các ngành, các cấp. Trong đó lực lượng công an, quân đội là nòng cốt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Trung ương Đảng và Chính phủ.
1: Từ năm 1981, Phun Rô có kế hoạch đưa người sang Campuchia để huấn luyện. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị thất bại. Do vậy đã làm cho mâu thuẫn trong đêm bụng
4: chồng luôn.
1: Thực tế, trong nội bộ tổ chức Phun Rô thời điểm đó, lực lượng Phun Rô người Ede chiếm ưu thế hơn Phun Rô người Mơ Nông về cả nhân lực, khí tài, vật lực. Lúc này, lực lượng Phun Rô Mơ Nông không thể tiếp tục chấp nhận bị chèn ép. Binh lính người Mơ Nông đã tuyên bố ly khai Phun Rô.
5: Cái mục đích của cái nhóm mà đưa kéo về đây ấy, thì sẽ nhằm là mở rộng địa bàn này, rồi tác động tư tưởng để phát triển thêm lực lượng, thành lập tổ chức mới do đối tượng Phun Rô người Mơ Nông cầm đầu. Đồng thời á, là bằng mọi cách liên lạc với cái Sodo Pol Pot để tìm gặp cái đối tượng phản động quốc tế nhằm xin viện trợ cũng như là xin tài trợ về kinh tế và đường lối hoạt động. Đặc biệt trong cái nhóm này thì có một đối tượng là Y Krui, là chỉ phó của Y Dân Kỳ cũng về trong cái chuyến này.
1: Đối tượng Y Cờ Trơi được Y Dân Kỳ chỉ đạo là tìm cách móc nối với gia đình và số thân nhân để xin tiếp tế ở ngoài rừng. Trước tình hình đó, số đối tượng Phun Rô người AD ở bên ngoài lo sợ nhóm ly khai này sẽ về để liên lạc và đầu hàng trình diện trước cách mạng, vì chúng cho rằng Y Chanh Khi và Y Cờ Lơi là hai đối tượng quan trọng Phun Rô người Mơ Nông, biết nhiều về tổ chức, âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tổ chức Phun Rô. Nếu cùng một lúc số đối tượng này về trình diện cách mạng và số đối tượng Phun Rô người Mơ Nông liên

0: 2 thì sẽ dẫn đến nguy cơ tan rã các tổ chức Phunro ở bên ngoài. Sự ly khai trong tổ chức Phunro trở thành một báo động mới, nảy sinh trong tâm tư, tư tưởng của nhân dân hai đồng bào Ê Đê và Mơ Nông. Đồng bào hai dân tộc này đã chính thức trở thành hai lực lượng đối kháng nhau.
1: Trước tình hình đó thì chúng đã quyết định là cử hai cái toán Phunro do tên Ipenyajun, đại tá thứ trưởng bộ phòng, và tên Raman Ga là trung tá thứ trưởng an ninh về địa bàn hai huyện Đắk Min và Đắk Nông để truy tìm cái nhóm ly khai, mục đích là vận động số ly khai quay trở về với tổ chức, và mục đích thứ hai là nếu mà hai cái nhóm ly khai này mà thấy rằng nếu mà đối tượng Ijanki Igri với cái nhóm ly khai mà không trở về với tổ chức thì sẵn sàng tiêu diệt và quay trở lại Campuchia.
0: Một nhiệm vụ quan trọng để xây dựng và phát triển lực lượng, chúng vẫn thường xuyên phải về buôn để lôi kéo, kích động nhân dân tham gia hoạt động. Chính vì vậy, sau một thời gian ngắn ly khai, chúng đã lôi kéo được 40 đối tượng phun rô người Cờ Ho từ Thái Lan trở về tham gia lực lượng, gây áp lực đối với số đối tượng phun rô người Ê Đê. Trước tình hình đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Nội vụ, Tổng cục An ninh với sự hỗ trợ trực tiếp của Cục A16, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành xác lập chuyên án trinh sát đấu tranh với toán phun rô người Mơ Nông với mục tiêu bằng mọi biện pháp đấu tranh kêu gọi số phun rô Mơ Nông về hàng, không để chúng móc nối với lực lượng tàn quân Pol Pot và bị bọn cầm đầu phun rô tiêu diệt, khống chế được dây liên lạc giữa trung ương phun rô với địa bàn Đắk Lắk và quân khu 4. Chuyên án được xác lập ngày 10 tháng 3 năm 1984 với bí số F384.
2: F là phun rô, F là từ đầu của phun rô tháng 3 và năm 1984, F384 địa đó. Và cho mãi đến bây giờ và cho mãi về sau, bí số này tôi cho rất đẹp. Rô này rất đẹp, để lại cho nhiều người tham gia và nhiều người tiếp cận nó không thể quên được.
1: Ban chuyên án đã xây dựng một cái kế hoạch cụ thể về các cái nội dung để triển khai các cái biện pháp công tác đấu tranh
0: phó khi cần thiết.
2: Tôi cũng đã được vinh dự lãnh đạo bộ cử vào công tác tại Tây Nguyên suốt 12 năm. Trong 12 năm đấy đã để lại cho tôi nhiều kỷ niệm, chứng kiến nhiều sự hy sinh đấu tranh chuyên án các toán phun rô. Tôi lúc đó là phó trưởng phòng, được giao chỉ đạo lực lượng trinh sát ở tỉnh Đắk Lắk và giúp công an tỉnh Đắk Lắk trong công tác đấu tranh giải quyết vấn đề phun rô, tập trung là các toán da dê.
0: Với những mục tiêu đặt ra, ban chỉ đạo chuyên án đã chủ động phối hợp với huyện ủy, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc và các ban ngành đoàn thể các huyện Đắk Min, Đắk Nông tổ chức phát động quần chúng tham gia phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, thực hiện 4-0: không tiếp tế, không liên lạc, không nhận việc, không chạy vào rừng theo phun rô. Phong trào ba sạch: sạch ngoài rừng, sạch trong buôn, sạch trong nhà. Riêng lực lượng trinh sát được trải đều ở cả ba trọng điểm là Thuận An, Đắk Mon và Đắk Gạch, tập trung đi sâu vận động cá biệt các gia đình có con em đi theo phun rô ngoài rừng trở về với buôn làng.

0: Có những cuộc chiến không tiếng súng.
1: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
0: INTV, truyền hình Công an Nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
1: Nhân văn,
0: tin cậy,
1: kịp thời,
0: hấp dẫn.
1: Mỗi bản tin là một nhịp.
0: INTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
1: Cùng khung giờ 20 giờ 45 phút trên INTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20 giờ 45 phút thứ ba.
0: Phóng sự hết.
1: Phía sau bản án, 20 giờ 45 phút thứ bảy.
0: An ninh văn hóa, 20 giờ 45 phút chủ nhật.
1: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20 giờ 10 phút thứ hai.
0: Góc nhìn sự thật phát sóng 20 giờ 10 phút thứ tư hàng tuần trên INTV.
1: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
0: Cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

0: sau 15 năm phát sóng truyền hình.
1: Trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
0: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an Nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
1: INTV vì bình yên cuộc sống.
0: Là giải thưởng do Bộ Công an chủ trì, được tổ chức 2 năm một lần. Giải báo chí Công an Nhân dân với chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 hướng đến tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài Công an Nhân dân và sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó, củng cố niềm tin của nhân dân, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn đảng, toàn dân và toàn quân đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Các loại hình báo chí dự giải gồm báo in, báo điện tử, phát hành, truyền hình, ảnh báo chí số, phát hành trên nền tảng số của cơ quan báo chí, bao gồm các thể

loại, tin bài phản ánh, phỏng vấn, xã luận, bình luận, chuyên luận, bài phân tích ngắn, phóng sự, điều tra, ghi chép, bút ký báo chí, bài nghiên cứu, giao lưu, tọa đàm, phim tài liệu truyền hình, sự kiện báo chí, ảnh báo chí, video, podcast và các thể loại báo chí số khác phát hành trên các nền tảng của cơ quan báo chí. Tác phẩm dự giải phải được thể hiện bằng tiếng Việt, được đăng tải, phát sóng lần đầu trong thời gian từ ngày 19 tháng 8 năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2028 trên các báo, đài, nền tảng số của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động báo chí. Thời gian nhận tác phẩm kể từ ngày phát động giải đến hết ngày 5 tháng 4 năm 2028 theo dấu bưu điện. Địa chỉ nhận tác phẩm: Phòng 3, Cục Truyền thông Công an Nhân dân, số 1 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Số điện thoại liên hệ: 0915 231 548. Địa chỉ email: giải báo chí BCA2026 A Kinh Trật tự An toàn xã hội vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Ra đời ngay trong cao trào cách mạng tháng 8 năm 1945, là lực lượng nòng cốt của Công an Nhân dân Việt Nam, được Đảng giao trọng trách đấu tranh chống phản cách mạng

0: tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, trong đó có trưởng điểm thi và thư ký điểm thi. Kết quả điều tra ban đầu xác định các bị can đã tạo điều kiện hướng dẫn thí sinh làm bài môn toán trái quy chế vì động cơ thành tích. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thành Hưng, trú xã Tân Định về hành vi xâm phạm sở hữu công nghiệp. Trước đó kiểm tra hai kho hàng do Hưng làm chủ, lực lượng công an phát hiện gần 4.000 đôi giày dép mang nhãn hiệu nổi tiếng không có hóa đơn chứng từ. Kết quả xác minh cho thấy toàn bộ số hàng hóa trên đều là hàng giả mạo các nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. 13 giờ 30 phút ngày 9 tháng 7, một đám cháy bùng phát tại tầng hầm của căn nhà trên đường Trương Công Định, phường Xuân Hương, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Lâm Đồng đã huy động phương tiện cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Vào tối cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng cứu hộ đã kịp thời giải cứu an toàn 4 người bị mắc kẹt. Khám nghiệm hiện trường, lực lượng công an xác định có một nạn nhân tử vong trong vụ hỏa hoạn. Chiều ngày 9 tháng 7, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Bắc Ninh đã kịp thời giải cứu thành công hai nạn nhân mắc kẹt dưới gầm xe trong vụ tai nạn giao thông xảy ra giữa xe tải và xe máy tại phường Tân Tiến. Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, sử dụng thiết bị chuyên dụng để đưa các nạn nhân ra ngoài an toàn sau khoảng 20 phút và bàn giao cho lực lượng y tế. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Giàng A Phà để điều tra về tội hủy hoại rừng. Theo điều tra, đối tượng liên quan đến vụ hủy hoại rừng xảy ra vào tháng 3 năm 2026 tại xã Mù Cang Chải. Các quy định tố tụng đã được Viện Kiểm sát Nhân dân phê chuẩn. Hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra.
1: Thưa quý vị, những ngày qua mưa lớn kéo dài trên diện rộng đã gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Nhiều khu vực xuất hiện lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ khiến cho nhà cửa hoa màu bị hư hại, giao thông bị chia cắt và đời sống của người dân bị ảnh hưởng nặng nề. Công tác khắc phục hậu quả, tìm kiếm hỗ trợ người dân tại các địa phương vẫn đang được lực lượng chức năng khẩn trương triển khai.
2: Và song song với những nỗ lực ấy, không gian mạng cũng ghi nhận sự lan tỏa mạnh mẽ của tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng. Đông đảo cư dân mạng liên tục cập nhật thông tin từ các vùng bị ảnh hưởng, gửi lời động viên tới người dân vùng thiên tai, đồng thời chia sẻ các khuyến cáo của cơ quan chức năng, kêu gọi người dân nâng cao ý thức phòng tránh, tuyệt đối không chủ quan trước diễn biến phức tạp của thời tiết nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại có thể xảy ra.
3: Hai ngày nay, đoạn clip ghi lại cảnh một ngôi nhà 2 tầng của người dân ở xã Khổng Lào, tỉnh Lai Châu bị dòng lũ cuốn sập hoàn toàn đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến bày tỏ sự xót xa, gửi lời động viên tới gia đình chịu thiệt hại, đồng thời lo ngại trước diễn biến thiên tai ngày càng cực đoan, khó lường. Cùng với đó, hàng loạt hình ảnh nước lũ dâng cao, đất đá sạt lở tràn xuống đường. Nhiều tuyến giao thông tại các tỉnh miền núi phía Bắc bị chia cắt, cũng liên tục được người dân chia sẻ, cập nhật trên mạng xã hội, phản ánh những ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ gây ra. Mưa lũ thật khủng khiếp, xin chia buồn với gia đình tại tỉnh Lai Châu. Lũ to ngôi nhà 2 tầng đã không trụ được. Chỉ trong vòng 30 phút, nước xói mạnh vào ngôi nhà gắn bó với gia đình đã sụp đổ hoàn toàn. Rất may là người trong nhà đã kịp thời di dời hết. Bao nhiêu công sức của chủ nhà, thế là trôi đi hết mất rồi. May mắn là vụ việc không gây thiệt hại về người. Sự việc một lần nữa nhắc nhở chúng ta rằng, trước thiên nhiên, con người dù tài giỏi đến đâu cũng vẫn rất nhỏ bé. Những công trình tưởng chừng vững chắc có thể sụp đổ chỉ trong chốc lát khi thiên tai nổi giận. Mùa mưa lũ đang diễn biến phức tạp, mong mọi người luôn theo dõi cảnh báo thời tiết, chủ động sơ tán. Góc cảnh báo mưa lũ, an toàn là trên hết, hãy chủ động phòng tránh. Không chủ quan trước diễn biến thời tiết, mưa lớn có thể gây không nên đi vớt củi, vớt cá vì điều đó rất nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Cầu mong thiên tai mau qua đi, người người nhà nhà được bình an. Cùng với những lời chia sẻ động viên gửi tới người dân vùng bị ảnh hưởng, đông đảo cư dân mạng cũng ghi nhận sự nỗ lực của lực lượng chức năng, trong đó có lực lượng công an đang khẩn trương khắc phục hậu quả theo phương châm 4 tại chỗ, huy động tối đa nhân lực, phương tiện để thông tuyến, đảm bảo an toàn giao thông, hỗ trợ người dân di rời khỏi khu vực nguy hiểm và khắc phục hậu quả để người dân sớm ổn định cuộc sống. Cư dân mạng đều hy vọng với sự chung sức của cả cộng đồng, những khó khăn do mưa lũ sẽ sớm được vượt qua. Gần dân nhất, quá tuyệt vời các đồng chí ơi! Vì nhân dân phục vụ! Thật tuyệt vời, Cảm ơn các đồng chí đã kịp

0: trợ nhân dân. Xin gửi lời cảm ơn và sự trân trọng đến các đồng chí đã ngày đêm nỗ lực giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân. Đồng hành cùng nhân dân trong mọi công tác. Mong mọi người chia sẻ hình ảnh đẹp của chiến sĩ công an bảo vệ tài sản tính mạng cho nhân dân trong mưa lũ. Trong khi nhiều địa phương miền núi phía Bắc vẫn đang khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa lũ, công tác theo dõi, ứng phó với diễn biến thời tiết tiếp tục được đặt ở mức cao. Đáng chú ý, siêu bão Ba Vì được dự báo sẽ đổ bộ vào khu vực Đông Nam Trung Quốc vào cuối tuần này, có thể gây tác động đến thời tiết trên biển trong những ngày tới. Vì vậy, người dân cần tiếp tục theo dõi sát các bản tin dự báo, chủ động các biện pháp phòng chống thiên tai, không chủ quan trước những diễn biến bất thường của thời tiết.
1: Quý vị đến với những sắc màu thế giới. Thưa quý vị, một cổ động viên bóng đá tại Chile vừa hiện thực hóa ước mơ thuở nhỏ của mình theo một cách vô cùng đặc biệt hướng tới kỷ niệm World Cup 2026. Anh Ariel Osit, một người hâm mộ bóng đá tại Chile, đã biến chiếc ô tô cá nhân của mình thành một album World Cup di động vô cùng độc đáo. Toàn bộ thân xe được phủ kín bởi hơn 10.000 nhãn dán chính thức từ bộ sưu tập FIFA World Cup 2026 của Panini. Ý tưởng này xuất phát từ việc hồi nhỏ, hoàn cảnh gia đình gặp khó khăn khiến anh không thể hoàn thành một cuốn album cho riêng mình. Để tạo sự gắn kết, Osit đã lái xe qua nhiều thành phố lớn nhỏ, mời gọi mọi người dọc đường cùng chung tay dán những mảnh ghép cuối cùng và chụp ảnh kỷ niệm. Chiếc xe bắt mắt này hiện trở thành tâm điểm chú ý tại các trường học và sự kiện cộng đồng nơi nó đi qua.
2: Giáng sinh thì thường gắn liền cổ vũ, mà là một cảm xúc sẻ chia có thể lan tỏa quanh năm.
1: Những ai yêu mến hội họa thời kỳ phục hưng giờ đây có thể chiêm ngưỡng kiệt tác của danh họa Michelangelo ngay tại thủ đô London của nước Anh qua một góc nhìn hoàn toàn mới. Những bức bích họa kinh điển của nhà thờ Sistine thuộc tòa thánh Vatican vừa được tái hiện sống động tại triển lãm kỹ thuật số Frameless ở London của Anh. Bằng công nghệ trình chiếu ánh sáng và mô phỏng 3D hiện đại, kiệt tác của danh họa Michelangelo đã được thổi vào sức sống mới của thế kỷ 21, nơi các nhân vật chuyển động nhịp nhàng theo hiệu ứng âm thanh vòm. Ban tổ chức nhấn mạnh, không gian tương tác này không nhằm thay thế bản gốc.
2: Thiết bị mô phỏng cơ chế chuyển động của các loài chim lặn như là hải âu rụt cổ hay bói cá, giúp các chuyên gia hiểu cách đôi cánh sinh học tự điều chỉnh khi di chuyển giữa hai môi trường có mật độ chênh lệch tới 1.000 lần. Qua các thử nghiệm thực tế thì robot giúp đo lường chính xác mức tiêu thụ năng lượng và độ linh hoạt của cánh, điều rất khó đo lường trên các loài chim tự nhiên. Trong tương lai thì công nghệ này hứa hẹn sẽ ứng dụng rộng rãi để giám sát môi trường biển mà không cần đến các tàu nghiên cứu đất đỏ.
1: Chính quyền đặc khu Hồng Kông, Trung Quốc đã chính thức bãi bỏ quy định cấm thú cưng kéo dài hơn 30 năm qua tại các cơ sở ăn uống. Quyết định mang tính lịch sử này không chỉ đem lại niềm vui lớn cho các chủ nuôi, mà còn là bước đi chiến lược nhằm thúc đẩy nền kinh tế thú cưng và hướng tới xây dựng một đô thị thân thiện hơn với động vật.
3: Kể từ năm 1994, luật quản lý kinh doanh thực phẩm của Hồng Kông nghiêm cấm các loài chó vào không gian ẩm thực trong nhà, ngoại trừ chó dẫn đường và chó nghiệp vụ. Giờ đây, rào cản này đã được dỡ bỏ. Ngay trong giai đoạn đầu của chính sách mới, hơn 900 nhà hàng, quán cà phê đã được cấp phép đón tiếp các vị khách bốn chân, mang lại không gian tránh nóng lý tưởng cho thú cưng trong mùa hè oi bức.
4: Hiku hôm nay rất vui. Việc có thể cùng ngồi ăn tại bàn và hòa nhập với cộng đồng là một bước tiến lớn. Tôi hy vọng xã hội sẽ ngày càng cởi mở và học cách bao dung hơn với thú cưng.
3: Để chuẩn bị cho bước ngoặt này, nhiều chủ nuôi đã đưa chó đi học các lớp phép tắc bàn ăn từ nhiều tuần trước. Về phía các doanh nghiệp, nhà hàng Trà Lâu Âu Phương đã đầu tư hơn 10.000 đô la Hồng Kông để lắp đặt hệ thống lọc không khí và vách ngăn, tạo ra một khu vực biệt lập, phục vụ riêng cho thực khách mang theo thú cưng.
4: Tôi nghĩ việc nhà hàng phân chia khu vực riêng cho người mang theo thú cưng là cách quản lý rất hợp lý. Điều này giúp những thực khách không quen ăn uống cạnh động vật như chúng tôi cảm thấy thoải mái hơn.
3: Tự do hơn cũng đi kèm trách nhiệm cao hơn. Theo quy định, chó vào nhà hàng phải sử dụng xích ngắn dưới 1,5 mét, không được ngồi lên bàn và tuyệt đối không dùng chung dụng cụ ăn uống với người. Lộ trình này tiếp nối các nỗ lực trước đó của Hồng Kông khi từng bước cho phép thú cưng lên một số tuyến phà, tàu điện và vào bệnh viện thăm người nhà.

0: Quay trở lại với những nội dung trong nước, thưa quý vị, những con đường liên thôn vốn được xây dựng để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, nay lại phải oằn mình, gánh hàng trăm lượt xe tải trọng lớn chở đất cát lưu thông mỗi ngày. Ở một số tuyến đường, từ sáng sớm đến tối muộn, những đoàn xe nối đuôi nhau đi qua khu dân cư không chỉ làm thay đổi nhịp sống vốn yên bình mà còn khiến người dân luôn thấp thỏm vì nguy cơ mất an toàn.
1: Và theo phản ánh của người dân thôn Bến Hiệp, xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên, trên tuyến DH79 và tuyến D sông Luộc, xe tải hoạt động với tần suất dày đặc, nhiều phương tiện có dấu hiệu chở quá tải, làm phát sinh bụi tiếng ồn, khiến cho mặt đường xuống cấp và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Thực trạng này đã kéo dài trong thời gian qua, đặt ra yêu cầu cần sớm có giải pháp kiểm tra, xử lý để đảm bảo an toàn giao thông và ổn định đời sống của người dân.
2: Mỗi ngày cửa hàng ông Nguyễn Xuân Hùng đều phải nhiều lần lau dọn, chở đầy đất đá, cát xây dựng. Dù được phủ bạt, nhưng việc che chắn khá sơ sài, khiến đất đá liên tục rơi vãi xuống mặt đường, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân nơi đây. Đáng lo ngại hơn, đây là tuyến đường có nhiều học sinh và người cao tuổi thường xuyên qua lại. Mật độ xe tải lớn hoạt động dày đặc khiến nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông luôn. Tại buổi làm việc, nhiều ý kiến tập trung vào nguy cơ mất an toàn giao thông, hạ tầng xuống cấp do xe chở cát quá tải. Trong khi đó, phía các chủ bến bãi cho rằng hoạt động kinh doanh.
3: Sau khi mà nghe những ý kiến phản ánh của nhân dân, thì chính quyền xã sẽ đồng lòng nhất trí và cùng phối hợp với các sở ban ngành liên quan để làm sao xử lý tận gốc vấn đề này, để làm sao đem lại môi trường sống tốt nhất cho bà con thôn Bến Hiệp. Thì yêu cầu các chủ bến bãi hoạt động phải tuân thủ theo đúng những quy định pháp luật, yêu cầu dừng hoạt động đối với những bến bãi mà không đảm bảo những cái hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật.
2: Trong khi chờ kết quả kiểm tra của các cơ quan chức năng, điều người dân mong mỏi nhất lúc này là các lực lượng chức năng sớm tăng cường kiểm tra tải trọng, xử lý nghiêm các phương tiện vi phạm quy định về che chắn, làm rơi vãi vật liệu và các bến bãi hoạt động sai quy định. Chỉ khi những vi phạm này được xử lý dứt điểm, người dân mới không còn phải sống trong cảnh bụi bẩn, mất an toàn giao thông và môi trường sống.
0: Thương mại, giá trị bất động sản và chất lượng môi trường sống.
1: Vậy việc đồng loạt triển khai 5 tuyến metro sẽ tạo ra diện mạo mới như thế nào cho Hà Nội? Và đâu là những cơ hội và thách thức đang đặt ra trong quá trình hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một đô thị văn minh hiện đại và phát triển bền vững? Trong góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay, chúng tôi sẽ đề cập nội dung này.
4: Ý nghĩa của việc phát triển 5 tuyến metro đối với tương lai đô thị Hà Nội.
5: Theo tôi, với lại quy hoạch thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đã được phê duyệt, thì để triển khai cái quy hoạch thủ đô, tôi nghĩ cái quan trọng nhất của Hà Nội bây giờ là phải triển khai về hệ thống giao thông. Bởi vì đường sắt đô thị là chuyên chở với tốc độ nhanh và khối lượng lớn. Vì thế năm trong cái quy hoạch thủ đô Hà Nội là chúng ta hết sức quan trọng và chú ý đến cái khung bộ khung giao thông đô thị. Trong đó cái giao thông đường sắt đô thị là quan trọng. Việc khởi công 5 cái tuyến metro, hay nói cách khác là khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị vừa qua ấy, có ý nghĩa rất quan trọng để thúc đẩy cái hệ thống đô thị của Hà Nội trên những cái trục quan trọng nhất. Chúng ta biết là Hà Nội là có 5 cái đô thị vệ tinh, và các đô thị phía Bắc của Hà Nội như khu Đông Anh hay là khu Gia Lâm ví dụ. Nhưng cái quan trọng là cái tuyến metro này ấy, để mà khai thác trên những cái tuyến Bắc Nam, Đông Tây, và có cả cái tuyến metro là đi vòng quanh nữa để khớp nối tất cả những cái tuyến đấy. Thì tôi nghĩ là mỗi cái tuyến metro như thế thì nó đóng góp một cái vai trò rất là quan trọng để mở ra cái không gian TOD. Có nghĩa là TOD là một cái trung tâm mà cái ga của hệ thống đường sắt đấy nó kết nối với tất cả cái hệ thống giao thông công cộng của Hà Nội. Thì ở vị trí đấy là vị trí rất quan trọng để chúng ta tập trung đầu tư cái khu đô thị mới ở đấy.
4: Khi nói metro sẽ thiết kế lại không gian đô thị, cụ thể điều đó thì cần được hiểu như thế nào thưa ông ạ?
5: Tôi nghĩ gọi là TOD hay là đường sắt đô thị là thiết kế lại cái không gian đô thị. Nói như thế thì từ trước nay chúng ta đã làm quy hoạch như thế rồi. Kể từ mấy năm trước đây, khi mà Hà Nội chúng ta mở rộng và chúng ta đã có cái quy hoạch từ năm 2011 được phê duyệt, thì chúng ta đã tính đến cái phương án này.

0: Nhưng bây giờ là với cái tầm nhìn 100 năm thì tôi nghĩ cái quan trọng nhất ấy là Hà Nội đã tính đến cái việc là làm thế nào để cái việc phát triển các khu đô thị mới và các khu đô thị vệ tinh. Vì ở đây là đô thị là đa cực, đa trung tâm, đa tầng, đa lớp. Với cái việc đó chỉ có cái hệ thống giao thông đường sắt đô thị thì mới bảo đảm cái sự phát triển tốt như thế được. Vì thế cho nên là cái ý nghĩa của nó là gì? Cái ý nghĩa của nó là kết nối được giữa trung tâm và cái hệ thống đô thị vệ tinh, cũng như là cái hệ thống đô thị trên cái trục mà cái tuyến metro nó đi qua. Và đấy là những cái hệ thống TOD như tôi đã nói. Có nghĩa là TOD là trung tâm của những khu vực mà các ga đường sắt dừng lại đấy, kết hợp với tất cả hệ thống của cái trục giao thông chính của Hà Nội mà hệ thống giao thông công cộng đi qua. Và như vậy là chúng ta phải khai thác thế nào tốt nhất cái không gian đô thị ở tại những khu vực đấy để làm tốt cho sự phát triển.
1: Vâng, thưa ông, với 5 tuyến metro này thì Hà Nội cần phải quy hoạch theo mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng như thế nào để khai thác hiệu quả 5 tuyến metro?
0: Chúng tôi nghĩ có mấy cái điều này phải làm. Việc thứ nhất ấy là chúng ta phải có quy hoạch tốt. Cái quy hoạch tốt, Hà Nội đã có quy hoạch tổng thể rồi, nhưng mà quy hoạch tốt ở những cái TOD đấy, những khu vực mà chúng ta dự kiến để làm cái nhà ga, thì chúng ta phải có quy hoạch để hoàn chỉnh cái quy hoạch, ít nhất là quy hoạch chi tiết thì tỷ lệ 1:500 để chúng ta hoàn thiện toàn bộ cái nội dung của cái quy hoạch TOD đấy. Vấn đề thứ hai là chúng ta phải có cơ chế chính sách cho cái việc phát triển cái khu vực TOD. Cơ chế chính sách là gì? Có nghĩa là chúng ta phải có những cái cơ chế về vấn đề thu hồi đất như thế nào, giải phóng mặt bằng ra làm sao, những vấn đề chúng ta xây dựng như thế nào để hoàn thiện từng cái khu vực một. Bởi vì TOD là ngoài cái việc của chúng ta xây dựng ở mật độ cao cho văn phòng, cho nhà ở và cho tất cả những cái nội dung mà một cái đô thị có được, đô thị mới có được. Vấn đề thứ hai là chúng ta phải tạo được cái hệ thống kết nối giao thông một cách rất đồng bộ. Thứ ba là phải có cái hệ thống về trường học, bệnh viện, nhà trẻ, cây xanh mặt nước. Có nghĩa là một cái khu vực nó đầy đủ những yếu tố quan trọng nhất của một cái đô thị hiện đại.
1: Một trong những lo ngại là tình trạng phát triển tự phát quanh các nhà ga. Thì Hà Nội cần phải làm gì để kiểm soát quy hoạch, tránh ùn tắc và quá tải hạ tầng ạ?
0: Cái quan trọng thì vẫn là phải có quy hoạch. Mà quy hoạch thì như tôi nói là quy hoạch là nó phải phải tránh được cái chuyện là không được xây dựng phân tán. Hay là cách khác là khi mà đã có quy hoạch rồi thì không thể có cái chuyện là muốn xây dựng thế nào cũng được. Có nghĩa là người dân lợi dụng cái chuyện ở đấy có hệ thống metro chẳng hạn để người ta có thể là tranh thủ làm những công trình này, làm công trình kia, hoặc là có những cái công việc hay có những công trình mà làm không đúng công tác quy hoạch. Thì theo tôi nghĩ là cái công tác về quản lý và tổ chức quy hoạch là quan trọng. Thành phố thì đã là một có những cái sở để chuyên quản lý cái đấy. Nhưng ở các phường, các xã, đặc biệt các phường phải có cái cơ sở hay nói cách khác là cán bộ của những cái đơn vị đó phải hiểu biết cái công tác quy hoạch này và quản lý một cách rất là tốt đối với công tác quy hoạch đó để tránh cái việc là làm sai quy hoạch.
1: Thưa ông, để 5 tuyến metro thực sự trở thành động lực tái thiết không gian đô thị, theo Hà Nội cần ưu tiên những giải pháp nào ngay từ bây giờ?
0: Tôi nghĩ cái giải pháp cần ưu tiên bây giờ ấy thì là quan trọng là cái mà chúng ta đã tiến hành triển khai rồi ấy, thì công tác quy hoạch ở tất cả những cái điểm TOD theo quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội là được triển khai một cách rất rốt ráo và bài bản. Và tất cả cái đấy phải có sự liên hệ chung với quy hoạch tổng thể của thủ đô cũng như kết nối với tất cả cái hệ thống TOD của Hà Nội. Cái việc là việc quan trọng đầu tiên mà chúng ta phải làm. Và vấn đề thứ hai tôi vẫn đặt vấn đề lại là chúng ta phải có cơ chế chính sách đền bù giải tỏa phải làm thế nào để cho nó tốt. Chúng ta phải hiểu được cái công tác quy hoạch là một trong công tác rất là quan trọng của quá trình phát triển. Thế thì chúng ta phải hướng đến cái việc là thực hiện quy hoạch như thế nào. Thì bằng những cái dự án, bằng những cái nội dung mà Hà Nội có. Mà dự án đầu tiên như ta nói là dự án của 5 cái tuyến đường sắt. Đấy là dự án mang tính đột phá của đột phá. Nếu không có tuyến đường sắt đô thị thì Hà Nội khó có thể giải quyết tốt được vấn đề giao thông, kẹt xe này, ngập úng này, rồi là ô nhiễm môi trường này. Bây giờ chúng ta chỉ có giải quyết cái này thì số lượng xe máy nó sẽ giảm đi một cách đáng kể. Thì vấn đề môi trường sẽ được giảm đi. Rồi vấn đề ách tắc cũng sẽ được giảm đi. Thì tất cả người dân đều hiểu cái điều đấy. Và bây giờ chúng ta đã công bố quy hoạch rồi thì chúng ta phải có cơ chế chính sách. Nhưng mà ở trên là trung ương rồi đến thành phố. Nhưng bên dưới là cái cơ sở đơn vị để mà thực hiện cái nội dung quy hoạch này. Thì phải hiểu và phải có đủ nhân lực và đủ cái năng lực để mà quản lý và điều hành những cái nội dung mà chúng ta đã trao đổi.
1: Một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ và phân tích rất hữu ích ạ.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình An ninh toàn cảnh và ngay bây giờ sẽ là thời lượng dành cho bản tin 113 online.
1: Biên tập viên Thu Hương sẽ là người đồng hành cùng với quý vị trong bản tin ngày hôm nay. Xin mời chị Thu Hương.
2: Vâng, xin cảm ơn chị Minh Hương và Bích Liên.
3: Kính chào quý vị đang theo dõi bản tin 113 online. Thưa quý vị, ngày 9 tháng 7, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã gửi thư khen, biểu dương cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân và lực lượng phòng thủ dân sự ở cơ sở vì đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, quyết liệt triển khai các phương án ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.
4: Nội dung thư khen nêu rõ, trong thời gian vừa qua, tình hình diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu, thiên tai diễn biến khó lường, bất quy luật đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các vùng miền của nước ta, gây khô hạn, cháy rừng ở miền Trung, khô hạn, thiếu nước sạch ở miền Tây Nam Bộ, mưa lớn, bão lũ trên diện rộng, đặc biệt là tại các tỉnh miền núi phía Bắc và các khu vực ven biển. Công an các địa phương đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, quyết liệt triển khai các phương án ứng phó nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương, khen ngợi sự nỗ lực, quyết tâm đã làm nên chiến công xuất sắc của các đồng chí trên mặt trận phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, phòng thủ dân sự. Thứ trưởng Đặng Hồng Đức đề nghị các đồng chí tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần làm người sáng thêm phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân.

0: Cô ấy cảm thấy anh không muốn cô ấy đi nên mới nói dối đó.
1: Thì đúng là anh không muốn mà.
0: Anh có quyền gì mà không muốn? Cô ấy đã vì anh mà từ bỏ một lần rồi.
1: Từ bỏ cái gì chứ?
0: Cơ hội du học hồi cấp 3. Anh thấy tại sao cô ấy không đi?
1: Bởi vì không đậu phỏng vấn.
0: Cô ấy nói mà anh cũng tin hả? Cậu ấy thi IELTS được 8.5 đó.
2: Ê, chú Trịnh, chú về rồi.
3: Tiểu Tuyết hả?
2: Sao chú mua nhiều đồ vậy?
3: Buổi trưa chú được nghỉ nên mua một chút đồ mang về nhà đó mà.
2: Con giúp chú nha.
3: Không cần đâu.
2: Không sao đâu.
3: Nè. Ê, trời, nè. Vào đi con.
2: Chú à, sao chú mua nhiều mì ăn liền vậy?
3: Tối niên cũng không có nhà, chú ở một mình, không muốn nhiều chuyện, vậy đi cho nó khỏe.
2: Vậy chú qua nhà con ăn đi, ăn nhiều mì như vậy không tốt đâu.
3: Đi.
2: Để con đem cho chú.
3: Được.
1: Gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, con với Tiểu Tuyết đã cãi nhau. Con biết là em ấy không cố ý nói dối con. Em ấy sợ con lo lắng. Chuyện này nói ra cũng tại mẹ. Ban đầu mẹ kể với em ấy nhiều chuyện như vậy, khiến cho em ấy khát khao thế giới bên ngoài. Ban đầu mẹ cũng thích chạy nhảy khắp thế gian. Lúc ba của con đưa mẹ về, giống như ba đối với mẹ gì. Tiểu Tuyết cũng sẽ rất vui vẻ mà, đúng không?

0: Tiểu Tuyết à, chú quay về chỗ làm nghe con, chút nữa đi nhớ khóa cửa là được.
1: Chú Trịnh à.
0: Hả?
1: Con cùng đi với chú nha.
0: À, sao?
2: Mẹ từng đi ngắm nhìn.

0: Thằng nhóc tố niên này suốt ngày chỉ nghĩ tới hai chuyện, một là tranh, hai là con.
1: Qua đây đi, bên này đẹp nè. Chụp hình nha.

0: Tụi mình chia tay đi.
1: Tại sao anh ấy lại đòi chia tay mình chứ?

0: là giải thưởng do Bộ Công an chủ trì, được tổ chức 2 năm một lần. Giải báo chí Công an Nhân dân với chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 hướng đến tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài Công an Nhân dân và sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Các loại hình báo chí dự giải, báo chí số khác phát hành trên các nền tảng của cơ quan báo chí. Tác phẩm dự giải phải được thể hiện bằng tiếng Việt, được đăng tải, phát sóng lần đầu trong thời gian từ ngày 19 tháng 8 năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2028 trên các báo, đài, nền tảng số của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động báo chí. Thời gian nhận tác phẩm kể từ ngày phát động giải đến hết ngày 5 tháng 4 năm 2028 theo dấu bưu điện. Địa chỉ nhận tác phẩm: Phòng 3, Cục Truyền thông Công an Nhân dân, số 1 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Số điện thoại liên hệ: 0915-231-548. Địa chỉ email: giải báo chí bca2026a@gmail.com. Giải báo chí với chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028, cầu nối giữa lực lượng công an nhân dân với các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ.
1: Thay nhớt miễn phí cho người dân, đổi mũ bảo hiểm cũ, lấy mũ bảo hiểm mới, an toàn hơn, chắc chắn hơn và đạt chuẩn khi tham gia giao thông, và lồng ghép các nội dung tuyên truyền sinh động. Chiều chạy với tốc độ cao là nguyên nhân dẫn đến tai nạn, và đây cũng là thực trạng xảy ra tại các xã miền núi. Nội dung này đã được lồng ghép tuyên truyền hạn chế nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn.
2: Bản thân sẽ thấy chương trình này là rất là bổ ích, đem lại hiệu quả cho người dân để hiểu được về pháp luật về giao thông và được an toàn cho tính mạng và tài sản của người dân trên địa bàn xã.
3: Chương trình này thì chắc chắn là trong với đoàn viên thanh niên sẽ nhận thức hơn về luật giao thông, đặc biệt là sẽ giảm thiểu hơn trong vấn đề mà khi mà tham gia giao thông chú trọng chấp hành tốt cái chương trình, nhất là tình về chấp hành tốt về pháp luật đối với cái luật giao thông, tham gia để bình an cho bản thân.
1: Còn đây là hình ảnh các chiến sĩ cảnh sát giao thông hướng dẫn kỹ năng điều khiển xe mô tô an toàn, cách quan sát, xử lý tình huống khi lưu thông, giữ khoảng cách, nhường đường và xử lý khi xảy ra va chạm. Không chỉ ở các xã miền núi, người dân tại xã Thăng An cũng phấn khởi khi được lực lượng cảnh sát giao thông phổ biến quy định mới, được hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính như đăng ký xe, cấp đổi giấy phép lái xe và giới thiệu nhiều tiện ích số.

0: bà con thì cũng có những cái sự chủ quan, nhưng mà hôm nay thì được đánh tham dự cái buổi tuyên truyền hôm nay thì bà con cũng sẽ rút ra được kinh nghiệm, cũng như bản thân tôi ở đây thì rút được kinh nghiệm để mà tham gia giao thông cho nó tốt.
1: Gần dân sát cơ sở, những chương trình vừa hữu ích vừa thực tế đã và đang được lan tỏa đến từng khu dân cư, từng tổ dân phố. Đây là điểm mới trong công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân khi tham gia giao thông đang được lực lượng chức năng nỗ lực triển khai. Với những tín hiệu tích cực, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đà Nẵng phấn đấu từ đây đến cuối năm 2026, mỗi địa bàn cấp xã ít nhất có một xa hình, tạo thuận lợi cho người dân rèn luyện, nâng cao kỹ năng.
2: Thông qua các chương trình này, một trong những cái hoạt động hưởng ứng tích cực nhất phong trào thi đua ba nhắc của lực lượng cảnh sát giao thông do Bộ Công an phát động, đó là kỷ luật nhất, trung thành nhất và gần dân nhất. Cái gần dân nhất ở đây đó là chúng tôi đưa cái công tác tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông về tận thôn, khối phố, cái cộng đồng dân cư nơi bà con trực tiếp sinh sống và sinh hoạt, để lan tỏa cái ý thức chấp hành cũng như tuyên truyền cái kiến thức.
1: Cao điểm từ đây đến ngày 15 tháng 10, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đà Nẵng sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lan tỏa văn hóa giao thông an toàn, văn minh để người dân vững tay lái trọn bình an trên những cung đường.

0: Lên xe đi.
1: Nói tôi hả?
0: Chứ ai nữa. Cô định đi bộ ra đường lớn hả? Xa lắm đó. Để tôi đưa ra.
1: Không cần đâu. Tôi đi bộ được. Cảm ơn cô nhiều.
0: Tôi kêu cô lên xe thì cứ lên đi.

0: Nè anh Chinh không đưa cô về sao?
1: Tại sao anh phải đưa tôi về chứ? Bình thường tôi cũng tự về mà.
2: Phá không ngờ việc bước chân lên chiếc xe của Primai sẽ đẩy bản thân vào một tình thế bị hiểu lầm nặng nề nhất từ trước tới giờ. Tập 23 bộ phim Tình ký song sinh, 17:05 hôm nay.

0: Nè, cần tiền không? Money.
1: Dù đã có thống nhất từ nhiều cấp, nhưng việc đưa trinh sát hóa trang lần này thâm nhập sâu vào đường dây buôn bán ma túy, cục trưởng phòng vẫn mang trong lòng rất nhiều trăn trở. Tập 1 bộ phim Nằm vùng trở về, 21:10 hôm nay.
2: Giao hàng xong, tụi bay tản về làng, làm theo lệnh tao đã dặn.

0: Hai lùa anh em, hai lùa vợ con, bà con về dùng tập trung ở xã Đông.
1: Ben, con chủ tịch.
2: Sao, thằng bí thư xã?
3: Nói vậy không đúng. Bà chủ tịch, ông bí thư muốn dân mình ở yên một chỗ, khỏi nay đây mai đó, nay đốt hết cái đường này, mai đốt hết cái đường khác, rồi cuối cùng cũng...
2: Mày định phản dân làng, mày không sợ gian phản mày hả?
4: Dù đã được các cán bộ của đảng định hướng vận động từ bỏ cuộc sống du canh du cư, nhưng tư tưởng đồng bào chưa vững, đặc biệt là khi gặp sự đe dọa của những phần tử xấu phá hoại đoàn kết chung. Bộ phim Chiếc Vòng Bạc 22:40 hôm nay.

xịn Thawiwat, sản xuất Narit Yuwabun. Với sự tham gia của các diễn viên Il Surijon trong vai thép Nurashin, Yamatira trong vai phim Thi Bắp Son, Louis Scott trong vai Chris Hiran, Gun Amena trong vai Ambika, Nin Saraya trong vai Musaya, Tita Chayanit trong vai Nam Hip, Nun Ramida trong vai Soi Sawan, một số diễn viên khác.

0: phát sinh. Con sai bốn người họ đi bắt Naripon về cho con à?
1: Có đâu mà. Ai mà lại sai họ đi làm mấy cái chuyện đó? Bà ơi, bà hãy tin con đi mà. Con là con của ba đó.
2: Hai người nghe, đừng có mạng nói sằng bậy à.
3: Vậy có ai tận mắt chứng kiến Nam Thiếp là hung thủ đã giết bốn người đó không? Hãy do chính anh tưởng tượng ra.
4: Bình tĩnh.
5: Đêm qua Nam Thiếp ngủ cùng với mình thì làm sao có thể giết người được chứ? Cậu cứ hỏi Musa Gia đi.
6: Đúng vậy.
1: Thì cái lúc mà cậu ngủ.
7: Đừng lo lắng nữa.
8: Hey, không cần biết là con gì đã gây ra, nơi này không an toàn nữa rồi. Mau chóng rời khỏi đây thôi.
0: Parson, con bị sao vậy? Tại sao lại sai người làm cái chuyện ngu xuẩn như vậy chứ hả?
1: Con đâu có sai họ.
0: Chuyện tới nước này rồi mà con vẫn còn chối nữa sao? Nếu con không ra lệnh, sao bọn họ dám ra tay?
1: Thôi được rồi, là con ra lệnh đó. Ai mà ngờ chuyện lại thành ra như vậy chứ.
0: Cái thằng này vẫn còn may là con không có đi theo chân của bọn họ. Nếu không thì thành cái xác khô rồi.
2: Ba không cần lo cho con đâu, tự con sẽ giải quyết được. Cho dù nó có là con gì hay tới từ địa ngục tăm tối, con cũng không có sợ đâu.

0: Nam Thiếp. Nam Thiếp à, sao mà cô nhợt nhạt quá vậy? Tôi nghĩ chúng ta phải nghỉ một chút rồi. Mọi người à, chúng ta dừng lại một chút có được không?
1: Muốn làm gánh nặng tới khi nào? Không cần tỏ ra tốt bụng vậy đâu. Thêm 6-7 ngày nữa là chết khô thôi mà.
2: Bây giờ cũng tới giờ ăn trưa rồi mà bác Sơn. Đi bộ suốt cả ngày ai cũng mệt hết. Anh thử nhìn xem lính của anh đi. Mọi người mang vác đồ đạc nặng nề muốn kiệt sức luôn được kìa.
1: Vậy ha. Nghỉ thì nghỉ, ăn trưa thôi.
2: Người gì đâu mà lúc nào cũng độc mồm độc miệng, thật là tội nghiệp cho vợ tương lai của anh ta.
3: Tính cậu ấy là vậy đó, không thể nào sửa được.

0: nam thiếp giờ sao rồi?
1: Cơ thể đang dần yếu đi, như thể chưa quen với ánh nắng. Tôi nghĩ là gần đến ngày thứ bảy, tình trạng của cô ấy sẽ càng tệ hơn nữa.
0: Để tới tận cùng,
1: cô nghĩ là vẫn còn hy vọng sao? Mỗi một quả trùng từ cây thần xuống, đến cuối cùng cũng khô héo dần dần rồi chết đi.
0: Nếu như mà anh tuyệt vọng thì nam thiếp cũng sẽ tuyệt vọng theo. Anh hãy cố gắng chiến đấu hết sức mình, cho dù kết quả cuối cùng có như thế nào thì ít ra chúng ta cũng đã cùng nhau cố gắng hết sức mình. Biết đâu giúp nam thiếp sống được thêm một ngày, hai ngày thì cũng coi như là chuyện tốt rồi còn gì.

0: Tôi cũng hy vọng sẽ như cô nói.
1: Anh chịu cười là tốt rồi. Tính em, Nam thiếp, em nên nghe lời của chị ấy đi mà.
2: Nhưng mấy chị muốn làm hại người đối xử tốt với em sao? Bọn họ rất tốt với em.
1: Đó là do em ảo tưởng thôi.
3: Không cần phải tốn thời gian giải thích cho con bé nữa đâu. Nếu em không làm thì chị sẽ làm.
2: Chị ơi, chị định làm gì?
3: Chị định giết chết tất cả bọn người đó, cho bọn chúng được chết trong sự đau khổ.
2: Chị ơi, em xin chị đừng có hại họ.
3: Bọn chúng đáng bị như vậy. Em gái à?

0: Này cô bạn, sao lại ngồi một mình ủ rũ ở đây vậy? Cô vẫn nghĩ về chuyện sáng nay sao?
1: Tôi muốn biết thực tế đã xảy ra chuyện gì. Cái cách mà họ chết vô cùng kỳ lạ, cũng không phải do động vật. Tôi có cảm giác như tôi là người dẫn họ vào chỗ chết. Biết bao nhiêu người đã bỏ mạng trong chuyến hành trình này chỉ vì mục đích cứu mạng ba tôi.
0: Nè cô đừng nói những lời bi quan như vậy. Thực tế cô không hề ép buộc ai hết. Tất cả mọi người đi đến đây một cách tự nguyện, và bọn họ đều biết rõ những rủi ro này, nhưng họ vẫn quyết định tham gia chuyến hành trình, dù mỗi người có một lý do riêng. Nếu như tôi chết đi, cô cũng không cần tự trách bản thân đâu, bởi vì tôi cũng có lý do riêng của mình.
1: Lý do của anh là cái gì? Ngoài tiền thưởng ra.
0: Trời ơi, lý do tiền thưởng chỉ là lý do cực kỳ nhỏ xíu thôi. Còn lý do chính không liên quan gì tới tiền thưởng hết.

0: Này cô bạn, sao cô không hỏi lý do chính thức mà tôi phải đến đây là gì?
1: Hỏi làm gì?
0: Hỏi đi mà, năn nỉ luôn á, tôi rất muốn nói. Nhưng mà nếu như cô không muốn hỏi tôi thì tôi sẽ tự nói.

0: Thì ta biết phải làm sao đây. Đang định tin những gì hắn ta nói. Đừng bao giờ tin hắn cả. Nàng hãy chờ ta. Thì Pháp Son, ta và nàng sẽ được ở bên cạnh nhau, yêu thương nhau. Thì Pháp Son, hãy chờ ta.
1: Bản đồ của ba tôi chỉ phải băng qua ngọn núi đằng kia. Đó là cách duy nhất thoát khỏi khu rừng này.
2: Để mà chúng ta qua được ngọn núi đó phải mất thời gian ít nhất 24 tiếng đồng hồ. Nên chúng ta phải dựng trại qua đêm ở đây rồi. Tôi chắc chắn loài vật đó sẽ quay lại. Tôi có linh cảm bọn chúng vẫn còn đang đeo bám chúng ta. Chắc sẽ có một số người trong chúng ta trở thành nạn nhân tiếp theo, bị chết một cách bí ẩn.
3: Có con đường nào ngắn hơn hay không? Tôi muốn dẫn mọi người ra khỏi khu rừng này.
1: Không, không có đâu. Tấm bản đồ ba tôi để lại nói rất rõ đây là con đường duy nhất để đi qua ngọn núi trước mặt. Còn tin hay không là chuyện của ông.
4: Chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc nghe theo anh Chris. Đừng cãi nhau làm mất thời gian.
5: Hướng Bắc có một con đường tắt nữa. Chỉ có giống loại Naribon chúng tôi mới biết mà thôi.
6: Đường tắt hả?
5: Các vị sẽ phải vượt qua một đường hầm. Đây là đường hầm tự nhiên dưới lòng đất rất an toàn. Chị sẽ dẫn mọi người ra khỏi khu rừng một cách nhanh nhất.
1: Đường hầm dưới đất có thể là ngõ chết. Nếu có chuyện gì xảy ra, chúng ta không thể nào sống sót. Tôi nghĩ đường tôi chọn là phương án tối ưu nhất. Dù có hơi mất thời gian, nhưng mà vẫn chắc chắn hơn.
0: Nam thiếp sống ở trong rừng Himapan. Tôi nghĩ là cô ấy biết rõ hơn so với chúng ta. Nếu đi theo đường hầm dưới lòng đất thì sẽ dễ dàng băng qua được khu rừng, không cần tốn sức đi leo núi. Tôi nghĩ là ra khỏi khu rừng này càng sớm thì sẽ càng giảm thiểu những rủi ro.
7: Sao tôi có thể tin tưởng bạn gái của anh là cô ta sẽ không lừa tôi?

0: Nói là đường tắt, đi nãy giờ chưa ra nữa. Hay là càng đi càng vô lòng đất vậy? Cô lừa chúng tôi đúng không Năm Thiếp? Nhỏ nè.
1: Nè,
2: con làm gì vậy? Điên rồi hả? Sao tự nhiên lại thô lỗ tới vậy hả?
0: Ba nhìn thử xung quanh đi. Chúng ta đi rất lâu rồi mà đâu có thấy tới đâu. Ánh sáng cuối đường hầm cũng không thấy nữa.
3: Đúng vậy, câu bác Sanh là đúng đó. Đường hầm này không biết cuối cùng sẽ dẫn tới đâu. Không khí để thở trong này ngày càng loãng dần. Tôi nghĩ có lẽ là chúng ta đã đi lạc hướng rồi.
2: Hả?
4: Hả?
2: Lạc bị đường lạc rồi đường. Hả?
4: Ôi.
2: Bây giờ cậu mới nói trong khi đó chúng ta đi quá xa rồi.
4: Sợ quá.
5: Nam Thiếp là Naribon. Cô ấy biết tất cả mọi đường đi nước bước trong khu rừng Himapan này. Chúng ta sẽ không bị lạc đâu.
3: Đúng là một gánh nặng mà.
6: Tình cảm thật sự đúng là một gánh nặng.
3: Cô đừng cố nhái lại tôi được không vậy?
7: Tim à, mắt phải của tôi giật từ nãy tới giờ.
0: Bị chặn rồi.
8: Nam Thiếp,
9: chàng ơi, ta xin lỗi.
8: Chuyện này là sao chứ?

0: cứng dữ lắm luôn. Đó, thấy chưa? Tôi đã nói rồi mà. Trước đó còn tỏ ra bệnh tật, như thể là sắp chết vậy đó. Nè, cô tính giật giải qua hậu thân thiện hay sao? Cô đạt giải nhất luôn rồi đó. Bác sĩ, tôi nói rồi đúng không? Cô gái của anh, cô gái của anh thật sự là một kẻ lừa đảo. Mọi người, bắn chết cô ta đi.
1: Dạ dạ, bắn đi.
2: Vậy là từ đầu đến giờ cô đã lừa tôi.
3: Không có phải như chàng nghĩ đâu. Ta làm mọi thứ là để bảo vệ cho chàng.
2: Tôi đã rất tin tưởng những gì mà cô nói. Mọi thứ cô làm cho tôi đều tin cả. Nhưng mà tôi

0: chị sẽ tha mạng cho chàng ấy. Chị ơi, em xin chị, xin chị hãy thả anh ấy ra đi.
1: Đêm hôm qua, chị em Naribon chúng ta đã chết rất đáng thương dưới bàn tay của loài người độc ác các ngươi. Giờ đã đến lúc mấy người các ngươi phải trả giá cho những mạng sống đó bằng máu của mình. Máu phải trả bằng máu thì mới công bằng.

0: phải trả bằng máu. Thì tới bao giờ những ân oán này mới kết thúc được đây?
1: Em sẽ không nói ra những lời này nếu như mà em chứng kiến được sự tàn độc thú tính của loài người đối với chúng ta.
2: Loài người không phải ai cũng tàn độc như nhau. Cô không có quyền phán xét người khác như vậy.
3: Câm mồm! Loài Naribor chúng ta sẽ không bao giờ trở thành công cụ cho loài người các người chơi đùa nữa. Các người sẽ phải nếm đủ mọi mùi vị đau thương khổ hạnh ở trên đời cho đến khi các người chết thì thôi.
4: Bác sĩ ơi, tất cả đều tại anh và con nhỏ Naribor đó. Chúng ta đã hy sinh bao nhiêu mạng người rồi, vậy mà anh còn muốn tất cả mọi người chôn xác ở đây hay sao?
5: Nè, đừng nói chuyện điên rồ nữa. Nói mãi cũng không giải quyết được gì đâu. Đúng là đồ phiền phức. Đủ rồi, bình tĩnh. Chúng ta nên đi tìm lối ra trước đã. Đi thôi.
2: Ra coi thử đi.
3: Sao rồi? Được không? Nó vẫn còn y thinh.
5: Cái này không hiệu quả rồi.
4: Trời ơi,
3: thua rồi.
4: Mau mau nghĩ ra cái cách gì đi.
3: Không ấy, lấy rìu thử đi.
4: Trời ơi bà nội ơi, tới bơm còn phá không được nữa. Lấy cái rìu, mắc cười quá.

0: lại khóc.
1: Chỉ vài ngày nữa ta sẽ khô héo dần rồi chết đi. Ta mong muốn được ở bên chàng mãi mãi, nhưng ta không thể làm được.
0: Nè Nam Thiếp à, Nam Thiếp có biết là Musaya cô ấy rất giỏi về ngành thực vật học hay không? Cô ấy đang cố gắng tìm cách để giúp đỡ cho Nam Thiếp đó. Cô ấy chắc chắn sẽ giúp được Nam Thiếp mà. Chúng ta sẽ được ở bên nhau mãi mãi.
1: Đừng phí công vô ích. Naripon có dòng đời rất ngắn ngủi. Chúng ta không thể làm trái với tự nhiên. Thứ duy nhất mà ta có thể làm được đó là làm tất cả mọi cách để chàng được an toàn. Trước khi mà ta...
0: Cô sẽ không bị sao đâu. Chúng ta sẽ cùng nhau du ngoạn khắp nơi.

0: chat. Tôi tin là nam thiếp đã thực sự biết lỗi của mình rồi. Hãy bỏ qua cho cô ấy đi.
1: Nói nhanh đi.
2: Ta xin lỗi.
1: Có một điều tôi nghĩ là cô nên biết. Đừng đùa giỡn loài người như tôi. Cũng rất căm ghét Naribor.

quá rồi. Bi mà, bỏ lên đi, bỏ lên. Tôi nghĩ là chúng ta phải đi hướng này, bỏ lên, đi thôi.

0: anh rất nhiều. Nếu có việc gì anh cần giúp đỡ thì cứ nói ra, tôi rất sẵn lòng.
1: Tôi không cần giúp đỡ chuyện gì hết, ngoại trừ việc tìm ra thiên thạch đen.
0: Tôi chỉ biết là vật đó được giấu ở sâu trong hang đầu lâu, trong đó rất là nguy hiểm.
2: Là hướng đó, mấy chị mau đuổi theo đi.
3: Em thả bọn chúng ra có đúng không?
2: Em không dám làm vậy đâu mà chị. Em biết sai rồi, chị không trông chừng cẩn thận.
3: Em đừng có học mà qua mặt được tụi chị. Đã vậy bây giờ còn dám nói dối nữa. Em thả bọn chúng đi rồi chứ gì.
4: Nếu như em dám thả bọn chúng đi thì em phải tìm cách đưa bọn chúng về đây.

0: lại đi.
1: Nè, cậu chủ, đưa cô Pim trốn đi, để tôi giải quyết ở đây cho. Đi đi, nhanh lên. Đi, lại đây. Cái gì vậy? Từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ
2: từ từ từ từ từ từ từ từ từ
3: từ
0: từ từ từ từ từ
3: từ từ từ từ.
2: Nè.
4: Ah!

0: chút nữa là em đã hại chết tất cả chúng ta rồi. Sao em dám làm vậy hả Nam Thiếp? Dám mở đường cho bọn chúng thoát? Em là kẻ phản bội.
1: Em phải mau rời khỏi bộ tộc này đi. Kể từ bây giờ, em sẽ không còn là một thành viên của bộ tộc tinh linh Naribon của chúng ta. Đừng để cho bọn chị nhìn thấy mặt của em nữa.
2: Chị ơi,
0: chị sẽ xem em như là một kẻ địch.
2: Chị ơi,
0: biến đi.
3: Ừ.

0: giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
1: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
0: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
1: INTV, truyền hình Công an Nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự.

0: và những vấn đề nóng,
1: bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. ANTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới, hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20:45 thứ hai hàng tuần.
0: Không chỉ là những bản tin, ANTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
1: Xây dựng Đảng phát sóng 20:10 thứ hai.
0: Góc nhìn sự thật phát sóng 20:10 thứ tư hàng tuần trên ANTV.
1: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ. Sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.
0: Đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: ANTV vì bình yên cuộc sống.
1: Tuệ, sức lực, xương máu và cả sinh mạng của mình, lập nhiều chiến công, kỳ tích trên mặt trận đấu tranh chống phản cách mạng, làm rạng rỡ thêm những trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Lực lượng an ninh nhân dân, bản lĩnh, trí tuệ, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ an ninh quốc gia.
0: Ngày 20 tháng 7 năm 1962 đánh dấu sự ra đời và trưởng thành của một lực lượng mang sứ mệnh gìn giữ kỷ cương, bảo vệ công lý. Sáu mươi bốn năm, một chặng đường tôi luyện nên bản lĩnh thép. Dù trong lửa đạn chiến tranh hay giữa thời bình, những dấu chân quả cảm bất kể ngày đêm sẵn sàng đối mặt với mọi hiểm nguy để bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Là lá chắn chở che, là người bạn đồng hành tin cậy của nhân dân trên mỗi nẻo đường, trong từng bản làng góc phố. Mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân.
1: Nhằm tôn vinh những tác phẩm xuất sắc và những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an và trên cả nước. Với sự tham gia của công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan báo chí trên toàn quốc, hứa hẹn mang đến nhiều tác phẩm đặc sắc về đề tài an ninh trật tự, đóng góp hiệu quả vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, tôn vinh, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đẹp hơn trong lòng nhân dân. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh công an nhân dân lần thứ 15 khẳng định vai trò của báo chí công an nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam.
2: Lên xe đi.
3: Nói tôi hả?
2: Chứ ai nữa. Cô định đi bộ ra đường lớn hả? Xa lắm đó. Để tôi đưa ra.
3: Không cần đâu. Tôi đi bộ được. Cảm ơn cô nhiều.
2: Tôi kêu cô lên xe thì cứ lên đi.

0: bộ phim Tình Ký Song Sinh 17 giờ 5 phút hôm nay.
1: Lúc này đã là đêm khuya tĩnh lặng. Phòng Khánh Long bề ngoài trông có vẻ bình tĩnh, nhưng đối với việc Quách Tiếu Hân xâm nhập sào huyệt của địch, nội tâm lại có một sự lo lắng khôn nguôi.
0: Đang trong lòng rất nhiều trăn trở. Tập 1 bộ phim Nằm Vùng Trở Về 21:10 hôm nay.
2: Giao hàng xong, tụi bay tản về làng, làm theo lệnh tao đã dặn.

0: hai lùa anh em, hai lùa vợ con, bà con về dùng tập trung ở xã Đông.
1: Ben, con chúc tết.
2: Sao thằng bí thư xã
3: nói vậy không đúng? Bà chủ tịch, ông bí thư muốn dân mình ở yên một chỗ, khỏi nay đây mai đó, nay đốt hết cái đường này mai đốt hết cái đường khác, rồi cuối cùng cũng
2: mày định phản dân làng, mày không sợ gian phản mày hả?
4: Dù đã được các cán bộ của đảng định hướng vận động từ bỏ cuộc sống du canh du cư, nhưng tư tưởng đồng bào chưa vững, đặc biệt là khi gặp sự đe dọa của những phần tử xấu phá hoại đoàn kết chung. Bộ phim Chiếc Vòng Bạc 22:40 hôm nay.

0: lượng phòng thủ dân sự ở cơ sở vì đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động quyết liệt triển khai các phương án ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.
1: Nội dung thư khen nêu rõ, trong thời gian vừa qua, tình hình diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu, thiên tai diễn biến khó lường, bất quy luật đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các vùng miền của nước ta, gây khô hạn, cháy rừng ở miền Trung, khô hạn, thiếu nước sạch ở miền Tây Nam Bộ, mưa lớn, bão lũ trên diện rộng, đặc biệt là tại các tỉnh miền núi phía Bắc và các khu vực ven biển. Công an các địa phương đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, quyết liệt triển khai các phương án ứng phó nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.
0: Thưa quý vị, sau gần 2 tuần thực hiện nhiệm vụ tại Venezuela, 124 chiến sĩ của quân đội và công an đã lên chuyến bay đặc biệt và dự kiến sẽ có mặt tại Việt Nam vào khoảng 0 giờ 40 phút ngày 11 tháng 7. Theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia, ngày 9 tháng 7 theo giờ Việt Nam, Đoàn Cứu hộ Cứu nạn Việt Nam tại Venezuela tiếp tục tìm kiếm nạn nhân vụ động đất nhưng không có kết quả. Trong khi đó, phía Venezuela cũng dừng tìm kiếm. Qua gần 2 tuần tìm kiếm cứu nạn tại khu vực của bang La Guaira, Venezuela, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận động đất kép, đoàn Việt Nam đã tìm thấy và đưa ra khỏi những đống đổ nát 57 thi thể nạn nhân và bàn giao cho chính quyền nước sở tại. Song song với việc tìm kiếm các nạn nhân, đoàn còn tổ chức tặng quà khám chữa bệnh miễn phí, giúp người dân Venezuela chuyển đồ đạc. Vào khoảng 23 giờ 30 phút đêm ngày 8 tháng 7, chuyến bay đặc biệt đã cất cánh từ sân bay Nội Bài sang Venezuela đón đoàn cán bộ chiến sĩ về nước, hoàn thành sứ mệnh cứu trợ người dân nước bạn sau thảm họa động đất. Dự kiến chuyến bay sẽ hạ cánh tại sân bay Nội Bài vào khoảng 0 giờ 40 phút ngày 11 tháng 7. Để phục vụ chuyến bay đặc biệt này, Vietnam Airlines đã bố trí phi hành đoàn gồm 6 phi công, 12 tiếp viên, 2 thợ máy và 4 nhân viên phục vụ mặt đất. Tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Châu Thi, sinh năm 2007 và Châu Sóc Phiếp, sinh năm 2006, cùng trú tại xã An Cư, tỉnh An Giang về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó vào đêm ngày 6 tháng 7, trong quá trình tuần tra bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn xã An Cư, khi đến khu vực ấp Pô Thi, tổ công tác công an xã đã phát hiện Phiếp có biểu hiện nghi vấn, hoạt động phạm tội về ma túy nên tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra phát hiện thu giữ trên người đối tượng 8 bọc ni lông, bên trong có chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy. Khai thác nhanh, tổ công tác tiến hành bắt giữ Châu Thi ngay sau đó. Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận chất tinh thể trong các bọc ni lông trên là ma túy do Thi chi tiền để Phiếp mua về cùng nhau sử dụng. Số ma túy còn lại, Phiếp cất giấu trong người rồi điều khiển xe mô tô chở Thi đến khu vực ấp Pô Thi ăn nhậu thì bị lực lượng công an tuần tra phát hiện bắt quả tang cùng với tang vật. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an

0: tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trần Đình Hải, trú tại phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình, để điều tra về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả là hơn 250 tấn phân bón. Theo điều tra ban đầu, năm 2025, Trần Đình Hải, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn PVM Việt Mỹ có trụ sở tại phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình, quen biết với Hoàng Ngọc Duẩn, trú tại xã Ai Súp, tỉnh Đắk Lắk, người đại diện của công ty thuốc lá Hồ Lắc. Biết công ty thuốc lá Hồ Lắc thường xuyên cung cấp phân bón vật tư nông nghiệp cho các hộ trồng thuốc lá, Hải giới thiệu mình là giám đốc của một công ty chuyên sản xuất phân bón và ký hợp đồng bán hơn 250 tấn phân bón các loại cho công ty thuốc lá Hồ Lắc. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định số phân bón này có nhãn mác, bao bì giả mạo, tên, địa chỉ doanh nghiệp sản xuất, mã số đăng ký lưu hành, mã số công bố, bao bì của các công ty chuyên sản xuất phân bón khác, đồng thời giả mạo nguồn gốc xuất xứ và nơi sản xuất. Từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2025, công ty của Hải đã cung cấp hơn 250 tấn phân bón cho ông Duẩn, trong đó hơn 174 tấn đã được phân phối đến các hộ trồng thuốc lá, số còn lại bị cơ quan chức năng tạm giữ. Hiện Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Thưa quý vị và các đồng chí, vàng là loại tài sản có giá trị cao. Tuy nhiên, nếu bằng mắt thường thì khó phân biệt được đâu là vàng giả, đâu là vàng thật. Lợi dụng điều này, nhiều đối tượng đã dùng vàng giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mới đây, một đối tượng ở xã An Phước, tỉnh Đồng Tháp đã đem hơn 2 kg vàng giả cầm cố ở một tiệm vàng để lấy tiền thật. Phóng sự sau đây sẽ làm rõ hơn về thủ đoạn lừa đảo này.
1: Những sợi dây chuyền lắc đeo tay được chế tác tinh xảo như thế này, nếu chỉ nhìn bằng mắt thường thì thật khó nhận ra đây là vàng bạc nữ trang giả. Sự tinh vi này đã qua mặt được cả những thợ kim hoàn có thâm niên trong nghề. Vào sáng sớm ngày 20 tháng 4, một tiệm vàng ở xã An Phước mở cửa kinh doanh như thường lệ. Lúc này một người phụ nữ điều khiển xe mô tô ghé vào để giao dịch. Người này lấy ra một túi ni lông, bên trong có một sợi dây chuyền và một lắc tay. Đối tượng khẳng định đây là vàng 18K và đề nghị thế chấp để cầm cố số tiền lên đến 250 triệu đồng. Nhận thấy số trang sức có khắc mã số rõ ràng của một tiệm vàng có uy tín khác, chủ tiệm vàng đưa lên cân điện tử, hiển thị trọng lượng là hơn 3,5 cây vàng. Tuy nhiên nhận thấy đối tượng tâm lý bất thường, chủ tiệm nhanh chóng dùng dụng cụ để kiểm tra, kết quả cho thấy toàn bộ số vàng là giả.
2: Tại mình thấy mấy lần trước cầm rồi cũng chuột rồi đàng hoàng đó, rồi mình nghĩ quen, gia đình quen cũng mua bán rồi này kia đó, rồi cái đó mình tin tưởng rồi làm sao mình không có coi. Sau này thì mình người quen lạ gì mình phải kiểm tra đàng hoàng rồi trước khi mình cầm, mình mới được chứ để không phải mình bị nữa.
1: Nhận được tin báo, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp với công an xã An Phước lập tức đến hiện trường bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Thảo, sinh năm 1994, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Điều tra bước đầu, đối tượng khai nhận ban đầu Thảo dùng vàng thật để cầm rồi chuộc lại và trả lãi đúng hạn. Khi đã tạo được lòng tin, Thảo đặt mua vàng giả trên mạng đem thế chấp, nói dối là vàng 18K. Chỉ trong vòng một tháng, Nguyễn Thị Ngọc Thảo đã thực hiện chót lọt 34 lần thế chấp vàng giả, chiếm đoạt tổng số tiền lên tới hơn 5 tỷ đồng. Hành vi phạm
3: vàng đến cầm cố thì phải kiểm tra thật kỹ về loại vàng, ký hiệu được đóng trên cái từng loại vàng đó. Các chủ tiệm vàng phải trang bị cho mình một cái máy kiểm định đo lường chất lượng vàng chuyên dụng để mình xác định cái loại vàng mà của đối tượng đến cầm cố, yêu cầu họ cung cấp căn cước công dân, xác minh ghi rõ vào trong các hợp đồng và khi họ ký tên. Khi nơi cầm cố vàng mình phải lắp đặt camera. Khi mà người dân phát hiện được trường hợp như cầm cố vàng mà có dấu hiệu khả nghi thì hãy báo ngay cho lực lượng cơ quan công an gần nhất.
1: Câu chuyện cầm vàng giả lấy tiền thật trị giá hơn 5 tỷ đồng tại Đồng Tháp là một bài học đắt giá. Đây không chỉ là lời cảnh báo cho các chủ tiệm vàng trước những thủ đoạn lừa đảo ngày một tinh vi, mà còn là lời cảnh tỉnh cho những ai đang sa vào tệ nạn cờ bạc và những cái bẫy làm giàu nhanh từ tiền ảo trên không gian mạng.
0: Vào trưa nay, lực lượng chức năng cùng với người dân đã tìm thấy thi thể của 5 em nhỏ bị đuối nước tại một hồ nước ở xã Nâm Nung, tỉnh Lâm Đồng. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, 8 em nhỏ rủ nhau đến khu vực đập nước thuộc thôn Đắc Brí, xã Nâm Nung để tắm. Trong lúc vui chơi, các em không may trượt chân rơi xuống vùng nước sâu. 3 em kịp thời bơi vào bờ và chạy đi kêu cứu. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng cùng với người dân địa phương khẩn trương tổ chức tìm kiếm. Đến trưa cùng ngày, thi thể của 5 nạn nhân đã được tìm thấy. Danh tính của các nạn nhân hiện đang được xác minh. Theo thông tin ban đầu, cả 5 nạn nhân đều là học sinh lớp 5 và hiện đang trong thời gian nghỉ hè. Trong khi đó, sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một nạn nhân.

0: trong vụ lật tàu xảy ra chiều ngày 9 tháng 7 trên vùng biển Bản Sen, đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân đặc khu Vân Đồn, sau nhiều giờ huy động lực lượng tìm kiếm cứu các phương tiện hoạt động trên biển, ngư dân, doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản tại khu vực Bản Sen và vùng lân cận phối hợp quan sát, hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân mất tích. Như truyền hình Công an Nhân dân đã đưa tin, vào khoảng 14 giờ ngày 9 tháng 7, tàu HP 4914 gặp sự cố và bị lật khi đang hoạt động trên vùng biển Bản Sen. Thời điểm xảy ra vụ việc, trên tàu có 5 người, 3 người gồm thuyền trưởng đã được lực lượng cứu hộ đưa vào bờ an toàn. Tiếp theo sẽ là thông tin về truy nã tội phạm và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin 113 online cập nhật của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã dành thời gian quan tâm theo dõi.
1: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã số 29058 ngày 30 tháng 6 năm 2025 đối với đối tượng Trần Thị Linh, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tại 41 Hàng Đậu, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội về tội rửa tiền. Theo Điều 324 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội rửa tiền có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 15 năm, bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Người chuẩn bị phạm tội này thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã số 70647 ngày 13 tháng 12 năm 2025 đối với đối tượng Trần Thị Thanh Mai, sinh năm 1978, hộ khẩu thường trú tại số 3, đường Máy Tơ, phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, về tội môi giới mại dâm. Theo Điều 328 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội môi giới mại dâm có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 15 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Còn về tội gây rối trật tự công cộng, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng. Đối tượng Nguyễn Đình Nguyên, sinh năm 2005, hộ khẩu thường trú tại 31 tổ 5, phường Tương Mai, thành phố Hà Nội. Đối tượng này có nốt ruồi cách 3,5cm trên trước đầu lông mày phải. Và đối tượng Phan Ngọc Tân, sinh năm 2003, hộ khẩu thường trú tại thôn Lũng Vị, xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội. Đối tượng này có nốt ruồi cách 2cm trước đầu mép trái. Theo Điều 318 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội gây rối trật tự công cộng có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 7 năm, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Bởi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn. Đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.

0: Xin kính chào quý vị đã quay trở lại với Nhịp sống số. Thưa quý vị, ở tập 1 của cuộc chiến bản quyền số thì chúng tôi đã cùng với quý vị bóc tách toàn cảnh ma trận vi phạm bản quyền số tại Việt Nam, từ sao chép tự phát, web lậu ẩn danh cho đến tội phạm công nghệ cao. Chúng ta cũng đã thấy là đường dây Xôi Lạc TV luân chuyển hơn 1.000 tỷ đồng cũng chỉ là một trong rất nhiều mắt xích của cả một hệ sinh thái. Và câu chuyện thì không chỉ dừng lại ở đó, phải không vậy ạ chị Nhung?
1: Đúng như vậy Phương ạ. Thưa quý vị, ngay sau khi tập đầu tiên của chúng tôi lên sóng thì một đường dây xâm phạm bản quyền số và rửa tiền quy mô lớn đã bị lực lượng công an triệt phá. Và như quý vị có thể thấy là những cái số liệu ngay đằng sau tôi đây thì thể hiện cái tính chất và quy mô của vụ việc này. Với hơn 100 website, 26.000 bộ phim và số tiền lên đến là 308,4 tỷ đồng. Và

0: Vụ việc này bị khởi tố về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và rửa tiền xảy ra tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương trên cả nước. Trong tập 2, chúng tôi sẽ trở lại với những vụ án điển hình
1: lĩnh vực và từ cái phía của các cơ quan chức năng Hoa Kỳ thì đã cung cấp các thông tin thì cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an thì C03 để phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an tiến hành điều tra xác minh để làm rõ các sai phạm của các đối tượng. Vì thủ đoạn của các đối tượng thì là tất cả hoàn toàn là sử dụng trên không gian mạng, là yếu tố là xuyên quốc gia, có thể ngồi tại ở Việt Nam hoặc bất kỳ nơi đâu, có thể là cách thao tác trên mạng internet, có thể thuê các máy chủ ở nước ngoài để chứa dữ liệu các bộ phim mà xâm phạm bản quyền, đăng tải nhằm thu hưởng lợi bất chính cái tiền từ các nền tảng quảng cáo được chi trả.
2: Việc phối hợp giữa các cơ quan thực thi pháp luật và tổ chức bảo vệ bản quyền quốc tế cũng cho thấy vi phạm bản quyền số từ lâu đã không còn là câu chuyện phạm vi của một quốc gia, mà là loại tội phạm xuyên biên giới với quy mô và mức độ ngày càng phức tạp. Đằng sau những website phim lậu tưởng chừng chỉ là vài cú nhấp chuột miễn phí là cả một đường dây vận hành có tổ chức.
3: Từ đầu năm 2019 thì tụi em có rủ nhau là một cái nhóm để thành lập các website phim lậu. Tụi em lập website phim lậu ra thì mỗi người sẽ đảm nhận một nhiệm vụ. Như Nguyễn Hoàng Thanh thì sẽ thiết kế, Nguyễn Trung Anh và Nguyễn Đình Xuân sẽ thiết lập hệ thống và vận hành. Còn em thì sẽ chịu trách nhiệm liên hệ với các nền tảng quảng cáo và tăng lượng truy cập cho trang web. Thì khi trang web bắt đầu có lượng truy cập nhiều thì nhóm tụi em bắt đầu được các nhà quảng cáo liên hệ và sau đó nhóm tụi em đặt quảng cáo để khai thác lợi nhuận từ nền tảng phim lậu của tụi em.
2: Nhưng điều khiến chuyên án này trở nên đặc biệt không chỉ là việc triệt phá một hệ thống phát tán nội dung lậu. Phía sau một sơ đồ phân vai rành mạch chuyên nghiệp không khác gì một công ty thu nhỏ là chuỗi hành vi nối tiếp nhau để che giấu khoản tiền bất chính đã được cơ quan điều tra lần đầu bóc tách trọn vẹn chuỗi lợi ích phía sau. Dòng tiền thu được từ quảng cáo tiếp tục được chia nhỏ, luân chuyển qua nhiều lớp tài khoản trung gian trước khi được đầu tư vào tài sản nhằm che giấu nguồn gốc.
4: Bản thân em từ năm 2019 nay thu lợi bất chính khoảng 50 tỷ đồng. Số tiền thu lợi bất chính sau đó được em sử dụng để mua ô tô và tiêu xài cá nhân.
1: Đối với cái hành vi rửa tiền của các đối tượng ấy, thì là khi mà được nhận được cái tiền từ nền tảng quảng cáo hưởng lợi bất chính, nền tảng quảng cáo ấy, trả cái tiền cho các đối tượng bằng cái tiền kỹ thuật số USDT vào các cái ví điện tử. Sau đó các đối tượng đã bán vòng quanh trên các cái sàn điện tử thì là để thu được cái tiền của Việt Nam về trong cái tài khoản. Có thể thì hành vi có thể là bán các để thu được tiền mặt hoặc chuyển vào các tài khoản ngân hàng khác nhau.
2: Chính hành vi kiếm tiền bất chính thành tài sản hợp pháp là lý do khiến vụ án không chỉ dừng lại ở xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan. Việc khởi tố đồng thời hành vi rửa tiền cho thấy hướng tiếp cận mới đạt hơn 100 triệu lượt mỗi tháng. Nguồn sống của các trang web này không đến từ người xem mà từ hàng chục banner quảng cáo, cờ bạc, cá cược trực tuyến, cài cắm dày đặc, buộc người xem phải đi qua trước khi chạm được tới bộ phim mình cần. Năm 2020, phim mới.net chính thức bị khai tử. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn, hàng loạt tên miền hậu duệ lập tức thế chỗ. Website mất, nhưng dòng tiền nuôi sống chúng không hề biến mất. Điều đó cho thấy, việc triệt hạ từng website chỉ là giải pháp trước mắt. Cắt đứt hoàn toàn cả hệ sinh thái này vẫn là một bài toán đầy thách thức.
5: Chị Nhung này, vì sao việc phát hiện và xử lý một website vi phạm thì không quá khó, thế nhưng mà để có thể lần ra được những người thực sự đứng sau và cắt đứt toàn bộ đường dây này thì lại khó khăn đến như vậy ạ?
0: Đúng như vậy Phương Hạ, nếu như chúng ta chỉ nhìn thấy một website xem phim thông thường thôi thì nó rất là đơn giản. Tuy nhiên thì đứng đó thì họ có một đội ngũ kỹ thuật trình độ rất là cao, chuyên xây dựng máy chủ và lách luật. Tiếp đến là một hệ thống phần mềm tự động quét, bẻ khóa, ăn cắp phim từ những nền tảng chính thống, dịch vụ đề thần tốc rồi tung lên mạng. Và cuối cùng, chính hàng chục triệu người dùng chúng ta đã vô tình trở thành đòn bẩy cho fake.
2: Và hàng triệu con tim người hâm mộ Việt Nam đang sục sôi theo từng đường bóng. Thì trên không gian mạng, một cuộc chiến khốc liệt và nhức nhối khác cũng đang diễn ra ở mức

0: độ đỉnh điểm, cuộc chiến chống bóng đá lậu. Hàng triệu đô la Mỹ được các nhà đài trong nước bỏ ra để mua bản quyền. Nhưng chỉ sau một phút bóng lăn, hàng chục website sẵn sàng tiếp sóng trái phép. Không chỉ ăn cắp trắng trợn bản quyền truyền hình, các trang web này còn biến thành tấm bảng quảng cáo khổng lồ cho các đường dây cá độ, cờ bạc bất hợp pháp. Trên quy mô toàn cầu, Bộ Tư pháp Mỹ cũng đã phải vào cuộc thu giữ gần 400 tên miền phát trực tiếp.
1: Rất là nhanh, họ có thể tùy

hẹn mang đến nhiều tác phẩm đặc sắc về đề tài an ninh trật tự, đóng góp hiệu quả vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, tôn vinh, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đẹp hơn trong lòng nhân dân. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh công an nhân dân lần thứ 15 khẳng định vai trò của báo chí công an nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam.

0: Thưa quý vị và các bạn, thuốc chữa bệnh là sản phẩm đặc biệt liên quan trực tiếp tới sức khỏe, thậm chí là tính mạng của con người. Thế nhưng vì lợi nhuận, vẫn có những đối tượng bất chấp pháp luật, sản xuất và đưa ra thị trường những loại thuốc giả, đánh vào tâm lý mong muốn chữa khỏi bệnh của người dân. Sau thời gian kiên trì xác minh, thu thập chứng cứ và đấu tranh làm rõ, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá thành công một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn dưới danh nghĩa phòng chẩn trị y học cổ truyền Hoàng Minh Đường. Với thủ đoạn gắn mác bài thuốc gia truyền ba đời và quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội, các đối tượng đã lừa đảo hàng nghìn nạn nhân trên toàn quốc. Chuyên án không chỉ bóc trần thủ đoạn tinh vi của các đối tượng mà còn là lời cảnh báo về những hiểm họa từ thuốc giả đối với sức khỏe cộng đồng. Mời quý vị cùng trải nghiệm những giờ phút đấu trí căng thẳng của các thành viên trong ban chuyên án khi đấu tranh vây bắt các đối tượng phạm tội.
1: Nạn nhân đều là người cao tuổi hoặc mắc bệnh mãn tính. Với lời quảng cáo không cần thăm khám bệnh, không cần xét nghiệm, chỉ cần vài cuộc điện thoại tư vấn qua mạng xã hội, nhiều người sẵn sàng bỏ ra hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu đồng cho một liệu trình với hy vọng chữa dứt điểm các bệnh về xương khớp. Thế nhưng, phía sau những lời hứa hẹn ấy là gì? Là phép màu hay là một chiếc bẫy được giăng sẵn?

0: cắt khớp. Đây là những trường hợp nặng nhất mà nếu trường hợp bà con để lâu như vậy sẽ dẫn tới tình trạng là bại liệt, teo cơ. Rồi bà con dùng thuốc này, thuốc kia để có cơ may, nhưng thực ra không có cơ may nào cả.
1: Qua cái nguồn tin từ quần chúng nhân dân phản ánh và công tác phối hợp với ngành y tế thì lực lượng an ninh chính trị nội bộ đã phát hiện ra một nhóm đối tượng có cái của công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Minh Đường có hoạt động bán các sản phẩm thuốc quảng cáo và đông y trên mạng xã hội như trực tiếp cho nhiều người dân trên địa bàn cả nước.
2: Kiểm tra hành chính thì xác định đây là cái hoạt động là vi phạm rất nhiều các cái quy định trên lĩnh vực y tế, và ngành y tế cũng đã chủ động để xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 85 triệu cho cái hoạt động vi phạm. Tuy nhiên là sau khi mà xử phạt vi phạm hành chính thì đối với công ty và phòng khám thì chủ của cái phòng khám này thì người ta vẫn tiếp tục hoạt động. Người ta vẫn tiếp tục hoạt động và người ta có cái mở rộng ra thêm các cái cơ sở khác nữa.
3: Cơ quan công an xác định đây không còn là sai phạm của một phòng khám mà là sai phạm của cả một đường dây có tổ chức, có tư vấn pháp lý, nên muốn triệt hạ tận gốc thì phải cần thời gian để tập hợp được các chứng cứ sai phạm của chúng. Qua tìm hiểu của các trinh sát Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Thanh Hóa, thì công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Minh Đường có trụ sở tại Hà Nội và Thanh Hóa được biết đến với bài thuốc gia truyền chữa xương khớp rất nổi tiếng những năm gần đây tại nhiều địa phương trên cả nước.
1: Chúng tôi cũng đã tiến hành kiểm nghiệm và nhờ các chuẩn bị hoại tử thì chúng tôi khẳng định đây là một cái phương thức thủ đoạn mà có thể xem là vô cùng tàn nhẫn.

0: với sức khỏe của quần chúng nhân dân.
1: Giám đốc công ty là Hoàng Văn Toàn, sinh năm 1986, trú tại xã Bá Thước, tỉnh phải là bài thuốc gia truyền, nhưng Tiến vẫn giúp Toàn quảng cáo. Đây là bài thuốc gia truyền ba đời có tác dụng chữa bệnh xương khớp. Khi nhận thấy
2: lợi dụng hành nghề y dược tư nhân để xâm phạm an ninh trên lĩnh vực y tế, thì chúng tôi cũng đã huy động đồng bộ các cái lực lượng, sử dụng các cái biện pháp để thu thập các cái tài liệu chứng cứ, đảm bảo xác định đúng người, đúng các hành vi vi phạm và xác định đúng các cái tính chất mức độ của các cái hoạt động này.
1: Chuyên án mang bí số CT-288 được xác lập với sự tham gia của nhiều cán bộ trinh sát và điều tra viên có kinh nghiệm trong đấu tranh với các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Ngay sau khi được phân công nhiệm vụ, các tổ công tác khẩn trương triển khai kế hoạch xác minh theo từng hướng khác nhau. Tổ thứ nhất tập trung nghiên cứu các tài liệu thu thập được từ người dân. Tổ thứ hai rà soát các nội dung quảng cáo xuất hiện trên mạng xã hội và các trang thông tin điện tử, sau đó đối chiếu, phân tích các dữ liệu liên quan nhằm làm rõ phương thức hoạt động của cả hệ thống. Tổ thứ ba xác minh di biến động của nhóm đối tượng và theo dõi quy luật hoạt động của phòng khám và cơ sở sản xuất thuốc.

Trong suốt nhiều tháng, các cán bộ trong ban chuyên án gần như không có khái niệm ngày nghỉ. Những cuộc họp nghiệp vụ được tổ chức liên tục, các bản báo cáo được cập nhật hàng ngày và mỗi khi có tài liệu mới xuất hiện đều được các điều tra viên kiểm tra, đối chiếu và đánh giá thận trọng.

0: các đối tượng đã lựa chọn cái bệnh đau cổ vai gáy và xương khớp để đánh vào cái tâm lý đông đảo của nhân dân trên cả nước, là nhiều người mắc bệnh này để tin theo và sử dụng theo. Thì qua công tác trinh sát và nắm tình hình thì một liệu trình chữa bệnh đau vai gáy, đau cổ xương khớp cho khách hàng của phòng chẩn trị y học cổ truyền Hoàng Minh Đường là giá dao động từ 3 triệu đến 30 triệu đồng. Và các đối tượng, các nhân viên ở đây tuy là chưa có cái chức chỉ theo quy định nhưng mà vẫn tham gia thăm khám, điều trị và tư vấn cho khách hàng theo một cái kịch bản mà các đối tượng đã dàn dựng từ trước.
1: Liên quan đến thăm khám bệnh nhân ấy, thì sau một quá trình dài thì có bệnh nhân thì sử dụng thì nó phát sinh những cái vấn đề, ví dụ như thế là kích ứng da thì nó sẽ tạo ra các vấn đề như rộp, bỏng hoặc là hoại tử. Thì thay vì là cái việc mà các đối tượng thừa nhận đó là sai thì các đối tượng chuyển hóa ra rằng là thuốc chưa phù hợp, lại phải kê lại đơn thế này thế kia. Thế nhưng cái việc kê lại đơn, nó bản chất của nó lại cũng là thủ đoạn để tiếp tục để lừa đảo, để bán thuốc tiếp. Đấy, thì sau cái quá trình đấy, các đối tượng rút ra một cái kinh nghiệm thì các đối tượng là sử dụng cái thuốc tetracycline, tức là cái thuốc mỡ mà có thể là giảm các cái triệu chứng ngoài da mua ở các hiệu thuốc Tây, thì các đối tượng là chuyển cùng với lại các cái đơn hàng của người bệnh.
2: Hoàng Văn Toàn cùng đồng bọn đã thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Minh Đường. Chúng đã xây dựng hai phòng khám tại Hà Nội ở số 31, 33 Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân. Còn tại Thanh Hóa cũng có một phòng khám với một cơ sở

0: sản xuất, nhân sự và tư vấn pháp lý.
1: Để tạo được cái niềm tin của người bệnh, để cũng như là bán được nhiều cái loại thuốc để phục vụ cho cái hành vi chiếm đoạt của mình, thì Hoàng Văn Toàn đã thành lập cái bộ phận truyền thông và đồng thời bản thân là tham gia là các cái chương trình vinh danh để vinh danh các cái bài thuốc của Hoàng Văn Toàn. Từ đó là đối tượng tạo cái niềm tin về y học cổ truyền cho người bệnh tin tưởng vào cái bài thuốc y học cổ truyền và để mà mua thuốc của đối tượng và chiếm đoạt tiền của người bệnh.
2: Đây cũng là một cái sơ hở của công tác quản lý nhà nước. Đối với các cơ quan truyền thông thì sẽ chỉ biết là các đối tượng là có công ty và phòng khám được cấp phép. Tuy nhiên không thể biết sâu hơn là cái bài thuốc và lương y có được cấp phép hay không. Cho nên là khi mà các đối tượng lợi dụng vào cái việc từ thiện nhân đạo rồi quảng cáo hình ảnh thì các cơ quan truyền thông nhà nước thấy đây là những cái hình ảnh đẹp và mời đối tượng đến cũng như để trao các phần thưởng để ghi nhận ở một
1: độ về pháp lý để tư vấn cho Hoàng Văn Toàn. Thời gian đầu thì đối tượng sử dụng các cái video quảng cáo với cái nội dung là bài thuốc Hoàng Minh Đường là bài thuốc y học cổ truyền và chữa khỏi 100% bệnh. Tuy nhiên sau khi có nhân viên phụ trách công tác pháp lý thì đã chỉ ra những cái vi phạm sai phạm của Hoàng Văn Toàn liên quan đến cái hoạt động mà lừa dối khách hàng đối với cái việc bài thuốc y học cổ truyền, thì Hoàng Văn Toàn đã chỉ đạo cho nhân viên của truyền thông marketing xây dựng lại, biên tập lại là các cái video quảng cáo theo cái hướng là không nêu là bài thuốc y học cổ truyền và không nêu là chữa khỏi 100% để che giấu hành vi phạm tội.
3: Mục tiêu cuối cùng là chỉ để bán được thuốc thôi. Thế sau đấy là khi gặp người bệnh gặp được những cái vấn đề mà gặp bị những cái vấn đề mà nó xảy ra ngoài ý muốn như thế thì chúng nó cải biên bằng cách là tư vấn luôn cái cách đối phó để cho nhân viên, để khi nhân viên tư vấn cho khách hàng là sẽ đối phó theo đúng kịch bản mà chúng nó tạo ra.
0: Qua quá trình thu thập tài liệu và đối chiếu chứng cứ, ban chuyên án nhận định rằng động cơ lớn nhất chính là lợi nhuận. Khi doanh thu tăng nhanh, số lượng khách hàng không ngừng mở rộng và dòng tiền liên tục đổ về, những cảnh báo về trách nhiệm pháp lý dần bị xem nhẹ. Chính tâm lý chủ quan ấy lại trở thành điểm yếu chí mạng. Mỗi hoạt động kinh doanh đều để lại dấu vết dưới dạng hợp đồng, chứng từ, dữ liệu giao dịch, hồ sơ kế toán, tài liệu nội bộ và quá trình vận hành của các cơ sở. Và ban chuyên án kiên trì thu thập, sắp xếp và đối chiếu theo trình tự thời gian. Từng mảnh ghép bắt đầu khớp với nhau và đã có đủ cơ sở về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vì một số nguyên nhân. Thứ nhất là các đối tượng không phải là lương y mà vẫn quảng cáo lừa dối người dân. Thứ hai là bài thuốc gia truyền, thì cơ quan điều tra xác định rằng đây không phải là bài thuốc gia truyền cũng như không được Bộ Y tế và các cơ sở y tế cấp phép lưu hành. Và đa số bệnh nhân chữa bệnh tại các cơ sở của phòng khám Hoàng Minh Đường thì đều không khỏi bệnh và có dấu hiệu nặng hơn.
4: Ban chuyên án cũng đã chỉ đạo và quyết định là phải phá án để ngăn chặn các cái hoạt động, bởi vì là để kéo dài thì bị hại sẽ tiếp tục nhiều lên và các đối tượng thì vẫn tiếp tục có cái nhu cầu và cái tham vọng là mở thêm cơ sở tại Hà Nội với một cái quy mô rất là lớn để thu hút bệnh nhân. Và đặc biệt với cái sự giới thiệu quảng bá từ không gian mạng cho đến truyền miệng cho đến giới thiệu các cái bài thuốc gia truyền như thế thì cái người dân ấy, người ta cũng rất là tin và rất là hy vọng là sẽ gặp được đúng thầy đúng thuốc. Về quan điểm là có bệnh thì vái tứ phương, cho nên là người ta sẽ đi tìm. Nếu như tiếp tục cứ để những cái bài thuốc không đúng như thế này được lan truyền thì bị hại chắc chắn là sẽ tăng và hậu quả sẽ lớn hơn rất là nhiều.
1: Để đảm bảo mà chúng tôi xử lý triệt để được vụ án thì cũng như là bắt giữ được các đối tượng cầm đầu là cốt cán ở trong cái đường dây này, đồng thời là phải thu giữ được toàn bộ các cái vật chứng và tang vật liên quan đến vụ án, thì chúng tôi đã báo cáo đồng chí giám đốc, đồng chí phó giám đốc, thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra

0: xây dựng cái phương án cụ thể chi tiết theo cái hướng là chúng tôi sẽ đồng loạt tiến hành là bắt khám xét đối với hai cái địa điểm. Địa điểm thứ nhất là tại phố 1, xã Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa, là cái nơi mà đối tượng tổ chức sản xuất thuốc và đồng thời là các cái hệ thống mà liên quan đến bộ phận hành chính tổng hợp ở tại xã Bá Thước. Cái địa điểm thứ hai là tại 31 33 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Hà Nội, thì là cái nơi mà đối tượng sử dụng để là khám bệnh trực tiếp cho người bệnh và đồng thời là tổ chức khám online và chăm sóc khách hàng tại đường Khuất Duy Tiến.
1: Mọi di biến động của các đối tượng đều trong tầm kiểm soát. Qua khám xét, phát hiện thu giữ nhiều máy móc, nguyên liệu sử dụng vào việc chế biến, sản xuất thuốc, sổ sách, giấy tờ ghi chép khách hàng, kịch bản tư vấn và hệ thống máy tính, điện thoại di động liên quan đến hành vi sai phạm. Đồng thời tiến hành triệu tập làm việc với 32 đối tượng có liên quan.
2: Trong quá trình đấu tranh trực tiếp với Hoàng Văn Toàn thì cho đến bây giờ thì Hoàng Văn Toàn đã khai nhận toàn bộ cái hành vi phạm tội. Đối tượng đã xin đầu thú để hưởng cái sự khoan hồng của pháp luật. Thì về cái thủ đoạn thì Hoàng Văn Toàn cũng đã thừa nhận toàn bộ cái thủ đoạn, nó phù hợp với tài liệu chứng cứ của cơ quan điều tra đã thu thập được. Hoàng Văn Toàn cũng thừa nhận được rằng là cái bài thuốc đấy là do Toàn tự nghĩ ra. Thì trước đây là Toàn có những cái tham khảo từ các cái bài thuốc của những cái đối tượng khác. Thế tuy nhiên là nó không còn là nguyên nghĩa của
0: dân. Thì khi tìm hiểu về bài thuốc y học cổ truyền thì cần phải tìm hiểu về cơ sở pháp lý cũng như công dụng của bài thuốc y học cổ truyền trước khi mà mua để điều trị bệnh. Không tin tưởng vào những video, những clip quảng cáo của các đối tượng để từ đó bị các đối tượng lừa đảo và chiếm đoạt tài sản. Đồng thời chúng tôi đề nghị là các cơ quan chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với ngành nghề dược tư nhân, đặc biệt là lĩnh vực y học cổ truyền để kịp thời phát hiện, xử lý những trường hợp vi phạm để tránh cái tình trạng xảy ra giống như phòng khám y học cổ truyền Hoàng Minh Đường.
1: Thành công của chuyên án một lần nữa khẳng định quyết tâm của lực lượng an ninh Công an tỉnh Thanh Hóa trong công tác đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là những vụ việc lợi dụng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân để trục lợi. Đó không chỉ là việc xử lý nghiêm những kẻ vi phạm, mà còn là thông điệp mạnh mẽ về tinh thần thượng tôn pháp luật, góp phần giữ vững trật tự, an toàn xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật. Phía sau mỗi chuyên án thành công là sự tận tụy của những trinh sát viên, điều tra viên ngày đêm thầm lặng thực hiện nhiệm vụ. Và phía sau mỗi người dân được bảo vệ là niềm tin vào sự nghiêm minh của pháp luật. Chính sự phối hợp giữa lực lượng công an và Bộ Y tế cùng sự nâng cao ý thức cảnh giác của cộng đồng sẽ là lá chắn hiệu quả nhất, góp phần ngăn chặn những hành vi lợi dụng lòng tin và nỗi lo bệnh tật để trục lợi, xây dựng một môi trường khám chữa bệnh minh bạch, an toàn và vì sức khỏe của nhân dân.
3: Kính thưa quý vị và các đồng chí, mỗi vụ án được khám phá không chỉ là chiến thắng của pháp luật trước tội phạm, mà còn là sự bảo vệ đối với sức khỏe, niềm tin và quyền lợi chính đáng của nhân dân. Cuộc đấu tranh với tội phạm sản xuất, buôn bán thuốc giả sẽ còn tiếp tục. Nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng và sự đồng hành của nhân dân, không một hành vi vi phạm pháp luật nào có thể đứng ngoài sự nghiêm minh của pháp luật. Chương trình Hành trình phá án kỳ này đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi.
4: Giải báo chí Công an nhân dân với chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 hướng đến tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài Công an nhân dân và sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Các loại hình báo chí dự giải gồm báo in, báo điện tử, phát hành, truyền hình, ảnh báo chí số, phát hành trên nền tảng số của cơ quan báo chí. Bao gồm các thể loại tin bài phản ánh, phỏng vấn, xã luận, bình luận, chuyên luận, bài phân tích ngắn, phóng sự, điều tra, ghi chép, bút ký báo chí, bài nghiên cứu, giao lưu, tọa đàm, phim tài liệu truyền hình, sự kiện báo chí, ảnh báo chí, video, podcast và các thể loại báo chí số khác phát hành trên các nền tảng của cơ quan báo chí. Tác phẩm dự giải phải được thể hiện bằng tiếng Việt, được đăng tải, phát sóng lần đầu trong thời gian từ ngày 19 tháng 8 năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2028 trên các báo, đài, nền tảng số của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động báo chí. Thời gian nhận tác phẩm kể từ ngày phát động giải đến hết ngày 5 tháng 4 năm 2028 theo dấu bưu điện. Địa chỉ nhận tác phẩm: Phòng 3, Cục Truyền thông Công an Nhân dân, số 1 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Số điện thoại liên hệ: 0915 231 548. Địa chỉ email: giải báo chí bca2026@gmail.com. Giải báo chí với chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028. Cầu nối giữa lực lượng công an nhân dân với các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

0: Yếu tố quyết định mọi thắng lợi của công tác công an nhân dân là đưa phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, đều khắp ở tất cả các cơ quan, xí nghiệp, đường phố, thôn, xã.
1: Đổi mới là yêu cầu bức thiết, là vấn đề có tầm quan trọng sống còn.
2: Sau 30 năm tiến hành cuộc chiến tranh cách mạng với biết bao gian khổ hy sinh, Đại thắng mùa xuân ngày 30 tháng 4 năm 1975 là thắng lợi trọn vẹn của cả dân tộc ta. Miền Nam được hoàn toàn giải phóng, đất nước ta được thống nhất, non sông nối liền một dải. Cùng sát cánh bên nhau trong hai cuộc kháng chiến chống kẻ thù chung là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Kết thúc chiến tranh, nhân dân Việt Nam cũng như nhân dân Campuchia thiết tha được sống trong hòa bình, hàn gắn vết thương chiến tranh và phát triển đất nước. Cùng với việc đưa lực lượng chủ lực lên tuyến trước, thực hiện be bờ giữ biên giới, từ tháng 5 năm 1978, Bộ Nội vụ chỉ đạo Công an 9 tỉnh biên giới với sự hỗ trợ của Công an các tỉnh phía Nam đã huy động mọi nguồn nhân lực, vật lực tiến hành xây dựng tuyến phòng thủ biên giới kéo dài suốt từ Tây Ninh đến gần trinh sát, văn phòng, ban nghiên cứu cơ bản, tổ chức đơn vị chiến đấu tại chỗ, cơ động khi cần thiết để chi viện cho tiền tuyến. 4 năm dài nhân nhượng và kiềm chế, chính phủ Việt Nam nhận ra rằng cuộc chiến tranh biên giới sẽ chẳng bao giờ kết thúc. Máu của thường dân vô tội sẽ không ngừng đổ chừng nào chế độ diệt chủng Khmer Đỏ còn tồn tại.
1: Thực hiện quyền tự vệ chính đáng, từ ngày 23 tháng 12 năm 1978, bằng các đòn phản công, tiến công quyết liệt, quân và dân ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đánh đuổi quân Pol Pot ra khỏi lãnh thổ của Tổ quốc. Tiếp đó, đáp lại đề nghị của Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu nước Campuchia về tinh thần quốc tế trong sáng, quân tình nguyện Việt Nam đã bất chấp hy sinh, gian khổ, phối hợp với lực lượng vũ trang.
3: Nếu hồi đó

0: không có sự giúp đỡ của quân tinh nhuệ Việt Nam thì Campuchia không có thể giải phóng đất nước được đâu. Tôi tính toán hồi đó là nếu dựa vào lực lượng của
1: họ đã ngoan cường chiến đấu và hy sinh anh dũng như người cuối cùng để bảo vệ một phần phên rậu của Tổ quốc. Đã có hơn 10 đồn công an nhân dân vũ trang được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ngay sau chiến tranh biên giới. Chiến thắng ngày 7 tháng 1 năm 1979 có ý nghĩa lịch sử đặc biệt to lớn đối với vận mệnh đất nước Campuchia, đã xóa bỏ hoàn toàn chế độ diệt chủng của tập đoàn phản động Pol Pot, thành lập chế độ Cộng hòa Nhân dân Campuchia, giúp nhân dân Campuchia giành lại được quyền sống, quyền được làm người, bước vào kỷ nguyên độc lập.
2: Ngày 18 tháng 2 năm 1979, tại Phnom Penh, trong chuyến thăm cấp nhà nước, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã thay mặt chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ký kết một hiệp ước hòa bình, hữu nghị và hợp tác với chính phủ Campuchia mới. Đây được xem là lời cam kết của Việt Nam về một sự giúp đỡ toàn diện trong việc tái thiết đất nước Campuchia trên tất cả các lĩnh vực quân sự, an ninh, kinh tế, văn hóa, giáo dục

0: vấn đề này không bỏ quên được. Hồi đó Việt Nam cũng bị cấm vận từ bên ngoài do giải phóng Campuchia, vì dân Campuchia, vì đất nước Campuchia, vì dân tộc Campuchia, Việt Nam phải hy sinh.
1: Quán triệt chỉ thị số 50 CTTVK ngày 15 tháng 7 năm 1978 giúp bạn xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng. Ngay từ cuối năm 1978, Đảng đoàn và lãnh đạo Bộ Nội vụ Việt Nam chủ động nắm tình hình Campuchia từ rất sớm để tham mưu cho Đảng, Nhà nước có những phương án, định hướng chiến lược trước khi đưa lực lượng công an Việt Nam vào Campuchia.
2: Tháng 11 năm 1978, Bộ Nội vụ Việt Nam đã chỉ đạo Cục Cảnh vệ cử một số đồng chí trực tiếp sang Campuchia bảo vệ hạt nhân lãnh đạo của bạn.
3: Bản thân các đồng chí lãnh đạo Campuchia, nếu nói tìm người bảo vệ cho mình thì các đồng chí lãnh đạo cũng không biết tìm đâu và cũng chưa biết là lý lịch thẩm tra thế nào, cho nên không dám đưa vào để bảo vệ tiếp cận. Mà nếu các đồng chí này không an toàn thì cách mạng sẽ không thể phát triển được. Bộ Nội vụ Việt Nam là tính toán từ 78 đã cho đồng chí Soan là cục phó cảnh vệ sang trước và một số cán bộ là lãnh đạo phòng sang nghiên cứu tình hình nắm, và đến lúc chọn cán bộ đi bảo vệ là phải chọn ngay cảnh vệ Việt Nam, cũng phải chọn những đồng chí nó đặc biệt hơn và phải chọn các đồng chí sức khỏe và đồng chí hiểu Campuchia để đi bảo vệ các đồng chí lãnh đạo cho được an toàn.
2: Tiếp đó, viện trợ gấp 100 xe mô tô, 500 bộ lễ phục duyệt binh, 1.000 bộ quần áo, 3.000 mũ mềm, dép, áo mưa, phù hiệu công an và một số quân dụng khác, giúp nhà nước Campuchia tổ chức tham gia lễ duyệt binh mừng chiến thắng.
1: Bộ Nội vụ Việt Nam đã phối hợp với bạn xây dựng phương án bảo vệ an toàn tuyệt đối lễ duyệt binh mừng chiến thắng tại Phnom Penh, đánh dấu một dấu mốc lịch sử của chính quyền Cộng hòa Nhân dân Campuchia và nhân dân Campuchia bước sang một thời đại mới, thời đại của tự do, hạnh phúc.
2: Cuối tháng 5 năm 1979, để thống nhất về mặt lãnh đạo, chỉ huy Bộ Nội vụ Việt Nam thành lập đoàn chuyên gia Công an Việt Nam do đồng chí Diễn Chi làm trưởng đoàn, đồng chí Lê Đình Thảo làm phó đoàn.

0: với nhiệm vụ tham mưu giúp Đảng, Nhà nước và Bộ Nội vụ Campuchia xây dựng đường lối đấu tranh phản cách mạng. Các vấn đề về xác định đối tượng đấu tranh, chủ trương, chính sách, các biện pháp công tác công an. Xây dựng lực lượng công an từ trung ương đến cấp cơ sở. Xây dựng hệ thống pháp lý, văn bản pháp quy về an ninh trật tự. Hợp tác và giúp Bộ Nội vụ Campuchia trong công tác đấu tranh, trấn áp phản cách mạng, các tội phạm về chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Với mô hình các bộ phận do trưởng, phó đoàn phân công phụ trách, mỗi bộ phận có các tổ chuyên đề do một đồng chí tổ trưởng phụ trách. Mỗi tổ chuyên gia công an tỉnh, thành phố do một đồng chí phó đoàn chuyên gia tỉnh, thành phố phụ trách về công tác an ninh làm tổ trưởng.
1: Căn cứ vào đánh giá về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở Campuchia, tại hội nghị 6 tháng đầu năm 1979 của Tổng đoàn Chuyên gia Việt Nam đã xác định phải tăng cường công tác chuyên gia giúp Campuchia ổn định. Vấn đề quân sự và an ninh là đặc biệt quan trọng, cần có sự phối hợp với công an các tỉnh trong nước ở dọc biên giới Việt Nam-Campuchia. Trong quá trình công tác, cần có lộ trình và các bước đi phù hợp với ba giai
2: đoạn. Sao cho là các lực lượng đều phải có trách nhiệm tuyển lực lượng.
0: Nhận thức đúng đắn đặc điểm của cách mạng Campuchia là phải làm lại từ đầu và tiến hành lâu dài với nhiều khó khăn phức tạp. Trong 3 năm 1979 đến năm 1981, lực lượng công an Việt Nam đã tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Hội đồng Bộ trưởng Campuchia ban hành 32 văn bản công tác công an. Nhiều văn bản chỉ thị, nghị quyết mang tính chất đường lối, tiêu chuẩn xây dựng lực lượng công an Campuchia. Qua vận dụng và thực tế đã thấy rõ tính hiệu quả với đặc điểm tình hình Campuchia.
3: Lúc ấy sau khi mà giải phóng Phnom Penh rồi nó có một cái việc cái số lượng trí thức nó còn lại rất ít, cho nên mà nếu những trí thức này mà lại bị địch nó tìm cách nó lôi kéo hết nữa là rất nguy hiểm. Mà một nhất là những cái trí thức mà nó có uy tín ấy, nếu chạy thì cái số sinh viên ít đòi còn lại thì chạy hết. Cho nên về tham mưu mà chúng tôi thấy là quan trọng nhất là tham mưu giúp cho bạn là nắm đội ngũ cán bộ trí thức còn lại.
0: Một trong những nhiệm vụ trọng yếu và cấp bách đối với lực lượng công an Việt Nam sang giúp cách mạng Campuchia là phải giúp bạn xây dựng được tổ chức bộ máy lực lượng công an từ trung ương tới cơ sở với phương châm trọng chất hơn trọng lượng, củng cố là chính, phát triển có trọng điểm. Kịp thời đào tạo tại chỗ 15 khóa đào tạo ngắn hạn cho trên 2.500 cán bộ, hàng chục lớp bồi dưỡng về phương pháp lãnh đạo cho hàng trăm cán bộ chỉ huy công an các cấp.
1: Bộ Việt Nam thành lập trường đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ an ninh ca, gọi tắt là trường 179. Đây là cơ sở đào tạo lớn, là nơi tiếp nhận đào tạo cho cán bộ công an Campuchia, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho lực lượng công an Campuchia.
4: Nam, đất nước còn gặp nhiều khó khăn. Hơn nữa, vào năm 1977 và 1978,
0: các vụ, cục và các ty công an các tỉnh.
1: Trong thời gian từ đầu năm 1979 đến 1981, trường 179 của Bộ Nội vụ Việt Nam đã
5: tổ chức phát triển từ trung ương xuống các địa phương nhằm lật đổ chính quyền cách mạng của Campuchia. Thế là qua công tác trinh sát nắm tình hình thì phát hiện chính cái đối tượng này tên là Mom Ly. Và ở đây chúng hắn ấy tuyên truyền thành lập xây dựng cái mạng lưới tổ chức coi như là một cái nhà nước con. Khi mà bắt được Mom Ly khai thì lúc bây giờ nó khai hết một toàn bộ cái mạng lưới tổ chức của nó đã phát triển được như các tỉnh trưởng rồi tất cấp huyện rồi cấp phung như xã đấy. Và sau đó thì tổ chức lúc bây giờ nhiều lắm, chủ tịch chỉ bắt giữ cái số lãnh đạo cấp cao của tỉnh, ví dụ bắt tỉnh chỉ bắt đến tỉnh trưởng hoặc cái này khác thôi,

Công an Việt Nam đã phối hợp với lực lượng Công an Campuchia liên tiếp phá nhiều vụ án quan trọng của lực lượng tay sai đế quốc và phản động quốc tế, dương chiêu bài quân chủ của Sihanouk, phá tổ chức phản động Serica do tên Hem Krissa cầm đầu, tổ chức phản động Voi Trắng Ngà.

0: trong từng bản làng góc phố. Mưu trí dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân, 20 tháng 7 năm 1962.
1: Sàn giao dịch việc làm quốc gia giúp người lao động tiếp cận việc làm chính thống, thúc đẩy thị trường lao động vận hành minh bạch, hiệu quả và bền vững. Kính chào quý vị đang theo dõi bản tin Kinh tế và Tiêu dùng của Truyền hình Công an Nhân dân. Vừa rồi là những nội dung đáng chú ý có trong bản tin ngày hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối tượng Trần Đình Hải, trú tại phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình, để điều tra về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả là hơn 250 tấn phân bón. Theo điều tra ban đầu năm 2025, Trần Đình Hải, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn PVM Việt Mỹ, trụ sở phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình, quen biết ông Hoàng Ngọc Duẩn, trú tại xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk, người đại diện của công ty thuốc lá Hồ Lắc. Biết công ty thuốc lá Hồ Lắc thường xuyên cung cấp phân bón, vật tư nông nghiệp cho các hộ trồng thuốc lá, Hải giới thiệu mình là giám đốc của một công ty chuyên sản xuất phân bón và ký hợp đồng bán hơn 250 tấn phân bón các loại cho công ty thuốc lá Hồ Lắc. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định số phân bón này có nhãn mác, bao bì giả mạo tên, địa chỉ doanh nghiệp sản xuất, mã số đăng ký lưu hành, mã số công bố, bao bì của các công ty chuyên sản xuất phân bón khác, đồng thời giả mạo nguồn gốc xuất xứ và nơi sản xuất. Từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2025, công ty của Hải đã cung cấp hơn 250 tấn phân bón cho ông Duẩn, trong đó hơn 174 tấn đã được phân phối đến các hộ trồng thuốc lá, và số còn lại bị cơ quan chức năng tạm giữ. Hiện Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội gây ô nhiễm môi trường. Đây được xem là bước xử lý mạnh tay đối với tình trạng ô nhiễm kéo dài nhiều năm tại một trong những điểm nóng tái chế bao bì của địa phương. Các bị can gồm Lê Đồng Thành, Trịnh Trọng Dũng và Nguyễn Văn Trình bị cáo buộc vận hành các cơ sở giặt bao bì, sản xuất hạt nhựa không có giấy phép môi trường, không đầu tư hệ thống xử lý chất thải và xả thải trái phép ra môi trường. Kết quả điều tra bước đầu xác định tổng lượng chất thải rắn bị đổ trái phép lên tới gần 580 tấn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và đời sống người dân tại xã Tân Ninh, tỉnh Thanh Hóa. Đây được xem là động thái xử lý mạnh tay đối với điểm nóng tái chế bao bì tồn tại nhiều năm trên địa bàn, góp phần bảo đảm môi trường đầu tư minh bạch, cạnh tranh lành mạnh. Lợi dụng nhu cầu tìm kiếm việc làm của người lao động, nhiều đối tượng đã dựng lên các kịch bản tuyển dụng giả để chiếm đoạt tài sản. Và mới đây thì Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố bắt tạm giam một đối tượng về hành vi lừa đảo với số tiền chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng thông qua chiêu trò chạy việc vào hệ thống Bách Hóa Xanh. Theo cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ, bị can Đặng Quang Vinh sinh năm 1997 bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kết quả điều tra xác định, từ tháng 6 năm 2023, Vinh đã đưa ra thông tin gian dối về việc có thể xin vào hệ thống Bách Hóa Xanh, đồng thời giả mạo nhân viên tuyển dụng của Bách Hóa Xanh và Thế Giới Di Động trên mạng xã hội để yêu cầu bị hại nhiều lần chuyển tiền với các lý do như làm hồ sơ, ký quỹ, mua đồng phục và đào tạo nghiệp vụ. Tin tưởng, bị hại đã chuyển tổng cộng hơn 1,33 tỷ đồng vào 28 tài khoản ngân hàng theo yêu cầu. Và cơ quan điều tra xác định toàn bộ số tiền chiếm đoạt được bị can sử dụng để chơi game bài trực tuyến, trả nợ và chi tiêu cá nhân. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa kết luận điều tra bổ sung đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội truy tố 65 bị can trong vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, làm sai lệch hồ sơ vụ án, đánh bạc và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương và một số địa phương. Theo kết luận điều tra, Hai bị can giữ vai trò chủ chốt là Nguyễn Thị Mai Anh và chồng là Lê Văn Đông trong vụ án hàng loạt bác sĩ điều dưỡng nhân viên Viện Pháp y Tâm thần Trung ương cùng với cán bộ Viện Kiểm sát Công an cũng bị đề nghị truy tố. Kết luận điều tra cho thấy Mai Anh nhận tiền của nhiều trường hợp khác.

0: chuyển cho bác sĩ để họ làm sai lệch kết quả giám định pháp y tâm thần nhằm giúp người khác được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh hoặc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Cơ quan điều tra xác định phẩm VNVC Tây Ninh góp phần nâng cao năng lực tự chủ y tế và giảm chi phí tiêm chủng cho người dân. Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị cấp cao Việt Nam-Pháp chủ đề tăng cường hợp tác triển khai công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược về phát triển vaccine thế hệ mới tại Việt Nam được tổ chức tại Hà Nội. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cùng với đại diện Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và lãnh đạo bộ ban ngành trung ương.
1: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định phát triển công nghệ và sản xuất vaccine thế hệ mới không chỉ là nhiệm vụ của ngành y tế mà còn là vấn đề an ninh y tế và phát triển bền vững quốc gia. Đảng, Quốc hội và Chính phủ đã ban hành nhiều chủ trương chính sách đột phá nhằm thúc đẩy nghiên cứu chuyển giao công nghệ, phát triển công nghiệp vaccine, trong đó vaccine ứng tiến trình mở rộng danh mục vaccine của chương trình tiêm chủng quốc gia. Tại Sanofi, chúng tôi đã và đang hợp tác với nhiều quốc gia ở các châu lục khác nhau trên thế giới, hỗ trợ phát triển năng lực sản xuất tại địa phương, trong khi vẫn duy trì các tiêu chuẩn toàn cầu về chất lượng, an toàn và tuân thủ các quy định quản lý
0: công nghệ cao tại Việt Nam. Tại hội thảo, các chuyên gia tập trung trao đổi về những xu hướng mới của ngành công nghiệp bán dẫn như công nghệ đóng gói tiên tiến, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, thiết bị thông minh và drone, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm phát triển hệ sinh thái bán dẫn, giải pháp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có trách nhiệm. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm nâng cao sức cạnh tranh của thủy sản địa phương, đồng thời đáp ứng các yêu cầu hội nhập quốc tế và phát triển bền vững.
2: Những chuyến tàu cập cảng Thọ Quang mang về hàng chục tấn hải sản sau nhiều ngày bám biển. Nếu như trước đây, điều mà ngư dân quan tâm nhất là sản lượng đánh bắt, thì nay giá trị của mỗi chuyến biển còn được quyết định bởi việc tuân thủ các quy định về khai thác hợp pháp, ghi chép đầy đủ nhật ký khai thác, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và bảo quản sản phẩm ngay từ khi vừa được đưa lên tàu. Việc thay đổi cách làm không chỉ giúp nâng cao chất lượng hải sản, mà còn tạo điều kiện để sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn truy xuất nguồn gốc, mở rộng cơ hội tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.
3: Nhà nước đưa ra những cái quy định như vậy là đúng đánh tiếng đúng luồng, nó cũng phải đạt hiệu quả hơn. Mình không có làm xe pháp luật, mình đánh đúng tiếng đúng luồng của nhà nước đưa ra quy định của theo EU của Việt Nam mình chống để gỡ được cái thẻ vàng.
2: Để thúc đẩy chuyển dịch từ khai thác thủy sản sang phát triển kinh tế thủy sản, thành phố Đà Nẵng đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ hỗ trợ ngư dân ứng dụng công nghệ trong khai thác, quản lý tàu cá bằng hệ thống giám sát hành trình, đến đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc, nâng cao chất lượng bảo quản sau thu hoạch và phát triển
4: của thành phố, và gắn với vấn đề phát triển kinh tế với an ninh quốc phòng vùng biển. Thì qua đó là các cái chương trình như là hỗ trợ cho bà con vươn khơi khai thác, rồi hoàn thiện cái hệ thống hạ tầng nghề cá cho các cái khu vực, và đến giờ trừ là cái khu cảng cá và neo đậu Thọ Quang trở thành một cái trung tâm rất là lớn, tiêu biểu của giữa cả nước về quy mô cũng như là cái năng lực tiếp nhận sản phẩm hàng hóa cảng.
2: Chuyển dịch từ khai thác thủy sản sang kinh tế thủy sản không chỉ là thay đổi phương thức sản xuất mà còn là thay đổi tư duy phát triển của cả ngành. Khi người dân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý cùng đồng hành, mỗi chuyến vươn khơi sẽ không chỉ mang về nhiều hải sản hơn mà còn tạo ra giá trị kinh tế cao hơn, góp phần xây dựng ngành thủy sản Đà Nẵng hiện đại, có trách nhiệm và đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
0: Chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân 6 tháng đầu năm 2026 tăng 4,38% so với cùng kỳ, tiệm cận mục tiêu kiểm soát lạm phát dưới 4,5% của Quốc hội. Trong bối cảnh đó, các chuyên gia nhận định mục tiêu kiểm soát lạm phát cả năm vẫn khả thi nếu tiếp tục điều hành giá linh hoạt và bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu. Đáng chú ý, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng vẫn tăng gần 12,9%, cho thấy sức mua trong nước duy trì tích cực. Các chuyên gia cho rằng giá năng lượng thế giới có xu hướng hạ nhiệt cùng với nguồn cung trong nước ổn định sẽ góp phần giảm áp lực lên mặt bằng. Và bên cạnh đó thì việc đẩy mạnh các chương trình khuyến mại, giảm giá được xem là giải pháp hỗ trợ tiêu dùng và góp phần ổn định, bình ổn thị trường. Và tuy nhiên thì cần phải tiếp tục theo dõi sát diễn biến giá năng lượng và tỷ giá để chủ động các kịch bản điều hành trong những

0: tháng cuối năm. Trong bối cảnh chi phí logistics hạ nhiệt và nhu cầu từ các thị trường xuất khẩu phục hồi, nhiều doanh nghiệp dệt may, da giày đang ghi nhận tín hiệu tích cực về đơn hàng. Đây là động lực quan trọng giúp cho doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, tạo thêm việc làm và cải thiện thu nhập cho người lao động. Khác với mọi năm, dù đang vào mùa thấp điểm xuất khẩu, nhiều doanh nghiệp dệt may đã có đơn hàng kín đến hết tháng 9, thậm chí là lượng đơn hàng còn cao hơn cùng kỳ các năm trước. Giá cước vận tải và nguyên phụ liệu giảm sau khi tình hình xung đột tại một số khu vực trên thế giới hạ nhiệt đã giúp cho doanh nghiệp tiết giảm được chi phí, đẩy nhanh tiến độ giao hàng và nâng cao sức cạnh tranh. Không chỉ ngành dệt may, nhiều doanh nghiệp da giày cũng duy trì sản xuất ổn định nhờ đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và chủ động nguồn nguyên liệu trong nước. Một số doanh nghiệp tiếp tục tuyển thêm lao động để đáp ứng nhu cầu sản xuất. Tuy nhiên, thì các chuyên gia cho rằng doanh nghiệp vẫn cần theo sát diễn biến chính sách thương mại và thuế quan của các thị trường xuất khẩu, đồng thời tận dụng giai đoạn chi phí vận tải thuận lợi để hoàn thành đơn hàng, nâng cao chất lượng sản phẩm và gia tăng giá trị. Trước xu hướng dịch chuyển mạnh mẽ của thị trường lao động hiện nay, việc xây dựng một hạ tầng số đồng bộ và liên thông dữ liệu là giải pháp cốt lõi để kết nối cung cầu một cách minh bạch, hiệu quả. Đây không chỉ là nền tảng giúp cho người lao động tiếp cận những công việc uy tín, an toàn, mà còn thúc đẩy thị trường vận hành thông suốt và bền vững.
1: Để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một thị trường lao động chất lượng, hiện đại và hiệu quả, Sàn Giao dịch Việc làm Quốc gia đã chính thức được vận hành, được xây dựng trên nền tảng hạ tầng số đồng bộ. Hệ thống này kết nối liên thông chặt chẽ với các trung tâm dịch vụ việc làm địa phương, giúp chia sẻ và cập nhật dữ liệu theo thời gian thực. Sàn không chỉ dừng lại ở vai trò kết nối cung cầu nhanh chóng, tối ưu, mà còn là công cụ cốt lõi giúp cơ quan quản lý điều tiết thị trường và hoạch định chính sách vĩ mô.
2: Để nâng cao cái hiệu quả công tác kết nối thì chúng tôi cũng đã được thành phố và trực tiếp là Sở Nội vụ giao cho vận hành cái cổng thông tin việc làm thành phố Hà Nội. Và từ đó thì có thể thấy rằng là lao động và doanh nghiệp có thể là kết nối với nhau là 24/7, và các cái luồng thông tin cũng đều được kiểm soát chặt chẽ. Và chính vì việc đó thì cũng đã thu hút một cái nguồn lớn của doanh nghiệp đến đăng ký tham gia tuyển dụng hay là người lao động đến tham gia tìm kiếm việc làm. Trong quá trình thực hiện các cái nhiệm vụ của trung tâm thì chúng tôi cũng triển khai hỗ trợ cả doanh nghiệp và người lao động đăng ký tham gia hoạt động của Sàn Giao dịch Việc làm Quốc gia. Và trong thời gian tới thì trung tâm cũng sẽ đấu nối kết nối cơ sở dữ liệu của cổng thông tin việc làm thành phố Hà Nội với địa chỉ là cổngviệclam.hanoi.gov.vn với Sàn Giao dịch Việc làm Quốc gia để có thể là mở rộng thêm các cái cơ hội tìm kiếm việc làm cho người lao động.
1: Việc liên thông thông tin việc làm giữa các địa phương và hệ thống quốc gia không chỉ đơn thuần là giải pháp công nghệ mà là cách tối ưu để làm sạch dữ liệu thị trường. Sự kết nối thông suốt này giúp loại bỏ hoàn toàn các rào cản về khoảng cách, mang lại cơ hội việc làm thực chất cho người dân, đồng thời hỗ trợ đắc lực cho công tác dự báo và quản lý lao động.
0: Thống kê đến ngày 30 tháng 6, thành phố Hồ Chí Minh.
3: Trong đó, đặt mục tiêu đạt 70% kế hoạch ngay trong quý 3 năm 2026, chấm điểm kết quả giải ngân hàng tháng, hàng quý và cả năm, tăng cường kiểm tra thực địa, tháo gỡ vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng, quy hoạch, đấu thầu và đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý tiến độ dự án. Thành phố cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị và chủ đầu tư lập kế hoạch giải ngân chi tiết theo từng tháng, từng quý, đồng thời tiếp tục điều chuyển vốn từ các dự án chậm tiến độ sang các dự án có khả năng giải ngân tốt, ưu tiên các công trình trọng điểm, có sức lan tỏa. Riêng trong quý 2, thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện 3 đợt điều chỉnh kế hoạch vốn với tổng giá trị hơn 22.261 tỷ đồng.

0: khẳng định vai trò của một thiết chế văn hóa hiện đại mang tầm quốc gia, quốc tế, góp phần xây dựng hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
1: Nhà hát Hồ Gươm phải nói rằng là luôn luôn dẫn đầu trong cái việc mà triển khai tất cả những cái chủ trương của Đảng với Nhà nước về lĩnh vực văn hóa, trong đó thì kết nối và tổ chức rất nhiều các cái chương trình trong và ngoài nước. Tôi nghĩ rằng là sau nghị quyết 80 của Bộ Chính trị cũng như rằng nghị quyết 28 của Quốc hội thì Nhà hát Hồ Gươm tiếp tục cái sự phát triển của mình, đưa được những cái văn hóa Việt Nam đặc sắc trên sân

0: khấu của các nhà hát trên thế giới.
1: 3 năm qua, nhà hát thực hiện được 279 chương trình với 320 buổi biểu diễn các loại hình nghệ thuật. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm đã vượt 102% chỉ tiêu đề ra với 82 chương trình, trong đó có 18 chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, 7 chương trình quốc tế và 53 chương trình có doanh thu. Mỗi chương trình là một nhịp cầu đưa Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Và thông qua các nghệ sĩ, nhà hát còn gửi gắm thông điệp về lòng tự hào dân tộc, về truyền thống văn hóa, lòng hiếu khách và nhân văn sâu sắc của người Việt Nam.
2: Từ nhỏ thì tôi đã được nghe âm nhạc cổ điển qua cái máy quay đĩa mono của cha, và đến sau giải phóng miền Nam thì mới được nghe qua dàn cassette stereo. Và lúc đó thì cũng được coi là rất là hiếm rồi. Không ngờ là có một cái ngày mà tôi lại được nghe những dàn nhạc nổi tiếng thế giới biểu diễn. Điều đó cho thấy đất nước đã thay đổi rất là nhiều, đời sống tinh thần của nhân dân ngày được nâng cao.
1: Trong hành trình ấy, có một dấu mốc vượt ra ngoài khuôn khổ của một sự kiện nghệ thuật, đó là dự án ghi âm quốc ca, quốc thiểu với mục đích để thống nhất sử dụng trong các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội trong nước và các hoạt động của Việt Nam trên trường quốc tế.
3: Tôi rất vinh dự là trở thành một thành viên của hội đồng để được duyệt cái tác phẩm quốc ca Việt Nam mà được thu ở tại nhà hát Hồ Gươm. Thì phải nói là đây là một cái mà tôi nghĩ rằng là dấu ấn rất là lớn đối với đất nước cũng như là với những người làm công tác âm nhạc chuyên nghiệp. Phải nói là khi mà Đảng và Nhà nước tin cậy và giao nhiệm vụ, đây là một cái vinh dự và cũng như là một cái đánh giá rất cao với cái giá trị của nhà hát Hồ Gươm.
1: Việc nhà hát Hồ Gươm được các cấp lãnh đạo lựa chọn giao thực hiện dự án này là sự ghi nhận đối với năng lực, uy tín và vị thế của một thiết chế văn hóa mới. Và cho tới hôm nay, nhà hát Hồ Gươm đã trở thành một phần quan trọng trong hành trình giữ gìn và lan tỏa những biểu tượng thiêng liêng của quốc gia cho hôm nay và cho cả mai sau.
0: Trong rất nhiều các chương trình mang ý nghĩa chính trị, mang ý nghĩa ngoại giao mà Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch là đơn vị chủ trì, thì chúng tôi cũng luôn nhận được sự đồng hành hỗ trợ của Ban Giám đốc Nhà hát Hồ Gươm, cũng như là sự phục vụ rất là tận tâm tận tình của cán bộ, của các chuyên viên, các chuyên gia cũng như người lao động tại nhà hát. Chúng tôi đánh giá rất là cao cái sự đóng góp của Nhà hát Hồ Gươm trong cái sự phát triển chung của văn hóa, trong đó có nghệ thuật biểu diễn, một trong những thiết chế văn hóa đạt được những cái tiêu chuẩn tầm cỡ khu vực và quốc tế. Chúng tôi rất cần những thiết chế văn hóa như thế này. Các nghệ sĩ thì được biểu diễn ở những nhà hát tiêu chuẩn và khán giả có nơi để thưởng thức,
4: có thể tìm kiếm và cũng như là trực tiếp thưởng thức những tiết mục ở đẳng cấp thế giới. Là một người yêu nghệ thuật thì tôi muốn dành một lời cảm ơn đến với Nhà hát Hồ Gươm vì những điều này.
1: Điều đáng ghi nhận ở Nhà hát Hồ Gươm không chỉ là số lượng chương trình hay cơ sở vật chất. Quan trọng hơn, nơi đây đang trở thành mô hình mới của một thiết chế văn hóa hiện đại, điểm hẹn ngoại giao văn hóa. Ba năm qua, cùng với việc chủ động phối hợp với các đơn vị nghệ thuật trong nước thực hiện nhiều chương trình nghệ thuật có ý nghĩa chính trị, văn hóa sâu sắc, nhà hát còn nhận được sự tin tưởng, tín nhiệm từ các đối tác và cũng nhiều nhà hát danh tiếng hàng đầu trên thế giới đã chủ động hợp tác với Nhà hát Hồ Gươm.
5: Chúng ta không chỉ chứng kiến một chương trình nghệ thuật mà còn chứng kiến lễ ký kết hợp tác giữa Nhà hát Hồ Gươm và Nhà hát lớn Belarus. Điều chúng tôi mong đợi là hai bên sẽ tiếp tục kết nối bằng nghệ thuật, mang những giá trị văn hóa đến gần hơn với công chúng. Theo tôi, sau hơn 30 năm, đây là một dấu mốc rất ý nghĩa trong quan hệ giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia.
6: Tôi tin rằng việc thúc đẩy các chương trình giao lưu nghệ thuật giữa các quốc gia là điều hết sức cần thiết để các dàn nhạc có thể biểu diễn tại Pháp, cũng như mời các nhạc trưởng, nghệ sĩ độc tấu quốc tế đến làm việc tại Việt Nam. Trong tương lai, chúng ta có thể xây dựng một dàn nhạc kết hợp giữa nghệ sĩ Pháp và Việt Nam, một sự giao thoa mà tôi hoàn toàn ủng hộ.
1: Nếu như trước đây, nghệ thuật Việt Nam chủ yếu bước ra thế giới thông qua những chuyến lưu diễn, thì hôm nay đây, những trung tâm nghệ thuật hàng đầu thế giới đã chủ động tìm đến Việt Nam. Đó không còn là câu chuyện của riêng một nhà hát, đó là sự ghi nhận đối với năng lực hội nhập văn hóa của một quốc gia. Những bước đi ấy diễn ra trong bối cảnh nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị mở ra những định hướng mới cho phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam, tạo thêm động lực để thiết chế văn hóa phát huy vai trò trong thời kỳ mới. Bởi mỗi biên bản ghi nhớ là một cánh cửa mới đưa Việt Nam hội nhập và lưu dấu tên mình trên bản đồ nghệ thuật thế giới. Đó chính là dòng chảy hai chiều của ngoại giao văn hóa, nơi bản sắc Việt Nam được sẻ chia và đối thoại bình đẳng với các nền văn hóa khác nhau trên thế giới.

0: một sự phát triển vượt bậc với âm nhạc cổ điển Việt Nam. Thực sự là ngỡ ngàng vì đây là lần đầu tiên mà tôi được biểu diễn ở nhà hát Hồ Gươm. Và có bất ngờ vì ở Việt Nam mình có một nhà hát tiêu chuẩn quốc tế luôn, thậm chí còn to hơn cả nhà hát bên châu Âu, và âm thanh rất là chuẩn, dàn nhạc thì tuyệt vời, không có gì để chê cả.
1: Với Như Khắc Tiệp, vừa là nghệ sĩ vừa là chiến sĩ, thì có cái cơ hội được giao lưu cọ sát với tất cả các nghệ sĩ trên thế giới về đây biểu diễn. Rất là vui mừng và hạnh phúc khi được đi biểu diễn trên một trong những cái nhà hát nổi tiếng trên thế giới như nhà hát Văn Xôi, rồi các chuyến công tác của đồng nghiệp ở Ý, rồi Belarus, rồi các nơi trên thế giới.
2: Những đánh giá từ nghệ sĩ, đối tác trong nước, quốc tế không chỉ phản ánh chất lượng nghệ thuật của các chương trình biểu diễn mà còn cho thấy vị thế ngày càng rõ nét của nhà hát Hồ Gươm trên bản đồ giao lưu văn hóa thế giới. Một nhà hát có thể xây dựng nên nhiều chương trình biểu diễn thành công, nhưng một thiết chế chỉ thực sự có ý nghĩa khi làm thay đổi tầm nhìn của quốc gia ấy.
3: Là chúng tôi xác định đây là điểm cầu nối để mang những giá trị văn hóa nghệ thuật tinh hoa của họ về đây. Ở nhà hát Hồ Gươm phải là cái điểm gương mẫu đi đầu trong mọi nhà hát để thực hiện cái công nghiệp văn hóa này. Là tôi tham gia vào liên minh các nhà hát thế giới biểu diễn những nghệ thuật đặc trưng của quốc gia đó, khán giả và công chúng của 42 quốc gia đó được thưởng thức. Thì đây là một cái điểm nhấn quan trọng để chúng ta kết nối chia sẻ với nhau, và từ đây chúng ta có thể nói được cái gì với thế giới, và nghệ thuật âm nhạc của Việt Nam của chúng tôi cũng không kém gì các bạn.
2: Nhà hát Hồ Gươm đang từng bước khẳng định vị thế văn hóa của Việt Nam. Nơi đây không chỉ lưu giữ những giá trị của hôm nay mà còn góp phần kiến tạo tương lai. Và trong hành trình ấy, nhà hát Hồ Gươm đang từng bước hiện thực hóa khát vọng đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh, sức mạnh mềm quan trọng cho sự phát triển bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới.

với sự tham gia của các diễn viên Andrew Jackson trong vai Techit Techin, Thí Cầm Bon Ritha Abinan trong vai Phá, Ba Thích Bí Sư Khun trong vai Thi Ra Đệt, Phô Kết Chi Rác Khun trong vai Tha Ní Xã Chi Chinh Chukho.

0: xử lý con nhỏ phá để tôi dễ dàng tiếp cận anh Tê Chin hơn.
1: Cô tưởng một người như tôi dễ dàng để cho vợ cũ qua lại với một thằng đàn ông khác giống như trước đây sao?
2: Nếu muốn biết tôi là ai và tại sao Tê Chin lại phải chết thì hãy tới địa chỉ này ngay bây giờ.
3: Ủa, bộ muốn mình đi gặp hay gì mà lại gửi đinh dị vậy? Mà sao cùng một chỗ với điện thoại của anh Chiết vậy?
4: À! Ôi! Ôi! À! Chính là người này, kẻ xấu đó. Người này là kẻ xấu đó.
2: Cảm ơn anh.

0: cô thấy sao?
1: Ngon lắm.
2: Tôi không bận, tôi đi được.
0: Vậy tốt quá. Còn một chuyện nữa, cậu hỏi giùm tôi, bữa nay Khả Năng đi về nhà bằng gì? Hỏi xã coi cổ đưa Khả Năng về nhà được không?

0: Lên xe đi.
1: Nói tôi hả?
0: Chứ ai nữa. Cô định đi bộ ra đường lớn hả? Xa lắm đó. Để tôi đưa ra.
1: Không cần đâu, tôi đi bộ được.

0: con nhỏ đó dám nói với bà như vậy luôn hả?
1: Ấy, tới rồi, đi mau, đi phá, đi, đi nhanh lên đi, đi.
0: Mẹ con thử đi.
2: Vậy sao?
0: Muốn là đúng.
2: Ta như vậy luôn.
0: Được hả?
2: Sợ.
1: Mấy người đó bị sao vậy trời? Nói gì vậy ta? Nói chuyện gì không biết nữa. Ơi, chịu hết nổi rồi, đi nha, đi trước nha. Lại đăng clip gì lên nữa vậy ta? Drama gì nữa đây? Coi bộ hay à nha. Đoán xem, trước là nhân tình người anh, giờ thì cặp kè với người em. Hay, chuyện của ai ở đâu quan tâm làm gì không biết.
3: Rốt cuộc là cô yêu anh Chinh hay là anh Chết? Tôi biết là cô mới đi với mộ anh Chết trong chùa. Thì ra cô không có yêu anh Chinh, có phải không? Đối với cô, anh Chinh chỉ là công cụ để bù đắp mất mát trong lòng cô thôi. Cô vẫn còn yêu anh Chết. Đúng vậy.
1: Chết rồi. Clip quái quỷ gì vậy trời?

0: trước giờ tôi nghĩ điều đúng. Cô đúng là thứ đàn bà thích bám víu vô đàn ông da chiên để trèo lên vị trí cao hơn. Có vấn đề gì không? Bản thân anh chiên cũng chấp nhận tôi mà.
1: Thứ đàn bà gì vậy trời? Người gì mà mặt dày không biết xấu hổ gì hết?
2: Thì tại như vậy đó.

0: anh con mới báo liền cho bác nè. Đúng như mình nghĩ, anh Chiết vừa mới chết là nó đổi mục tiêu của anh Chiên liền.
1: Tại sao người ngoài ai cũng nhìn ra hết, còn thằng Chiên thì khờ khảo không nhìn ra được tâm địa của con nhỏ này vậy?
0: Tại tâm địa anh Chiên quá hiền lành, quá dễ tin người đó bác. Còn con Phá thì quá tinh ranh nên mới dễ thao túng được anh Chiên.
2: Tìm ai không biết, có khi nào lộn nhà không ta? Ủa, Gia hả? Bác Nông.

0: Thanissa ơi.
1: Dạ.
0: Khả năng đâu rồi?
1: À, tôi thấy phá cổ có hơi căng thẳng, nên tôi kêu cổ về sớm rồi.

0: Đây là 1 triệu tiền mặt, coi như là tiền công ty đền bù cho cô vì phải nghỉ việc từ ngày mai. Đây là số tiền rất lớn so với một nhân viên làm ở vị trí như cô. Mà thôi, cứ coi như đây là tiền tôi trả cho cô để tránh xa con trai của tôi ra.
1: Chuyện nhỏ như vậy mà cô phải đem tiền tới để thị uy với cháu tôi hả?
0: Bác Nông à, cháu gái của bác làm mọi thứ vì tiền. Tôi nói đúng chứ? Cô cần tiền lắm mà phải không? Cô cần tiền để chăm sóc cho ngoại, để giúp ngoại trị bệnh tim mà.
2: Đúng, đúng là tôi cần tiền để trị bệnh cho bà ngoại. Nhưng mà tôi bán năng lực để đổi lấy tiền lương, chứ không bán nhân phẩm của mình để lấy tiền đâu.
0: Cả triệu bạc không phải là con số ít đâu. Cô cũng đừng có đem vấn đề nhân phẩm ra để nói, vì từ đầu cô đã thể hiện mình là một đứa con gái không có nhân phẩm rồi. Cô làm mọi cách để chiếm được thằng Chiết, tới nỗi nó phải mất mạng. Tới khi thằng Chiết qua đời thì cô nhắm tới thằng Chiên.
1: Cô già, cô nói như vậy là hơi quá đáng rồi đó. Có gì thì nói từ từ lịch sự cũng được mà.
0: Bác Nông à, bản thân bác cũng từng làm mẹ, bác có cả con cả cháu. Đáng ra bác phải hiểu được lòng dạ của người làm mẹ chứ. Làm mẹ ai mà không lo lắng cho con. Đúng vậy, cháu gái của bác không tới nỗi tồi tệ như những gì mà tôi nói. Nhưng mà cháu gái của bác sẽ đem giận xui tới cho thằng Chiên con của tôi.
2: Tôi nhận lời bà. Tôi sẽ không liên quan gì tới anh Chiên nữa.
1: Và
2: từ hôm nay tôi cũng sẽ không tới gần anh Chiên nữa.
0: Cảm ơn vì đã hiểu cho tôi.
2: Nhưng mà tôi xin từ chối nhận số tiền này.
0: Bác A Nông, coi như nể tình mối quan hệ của chúng ta lúc trước, bác làm ơn nhận lấy số tiền này giùm cho tôi. Bác giữ lại để trị bệnh.

cô Gia, cô đợi một chút. Hai bà cháu tôi không có cần tiền của cô. Nếu cô nghĩ tiền muốn mua gì cũng được, vậy thì cô đem tiền này về đi. Cô thử lấy nó mua sự bình yên, hạnh phúc, thứ mà cô luôn tìm kiếm. Biết đâu có người sẽ bán cho cô. Cô cứ luôn than phiền là cuộc sống cô không được vui. Bây giờ thì tôi hiểu rồi, thì ra là vậy. Tất cả đau khổ của cô không phải là do ai gây ra hết, mà là do chính bản thân cô đó. Mọi thứ đều do tâm mình mà ra. Cô Gia,

0: 喂，喂，英，今好入大难空位。Không nhõng nhẽo đồ ra biển chơi cho bằng được. Đi ba mẹ con đó không vậy?
1: Con nghĩ bậy bạ cái gì đó. Chuyện đó có phải là lỗi của con đâu.
0: Mà Ninh Gia nói đúng mà bà ngoại. Con là đứa xui xẻo. Là tại con. Tại con mà anh Thầy chết mà bị chết như vậy. Rồi bây giờ con còn làm cho anh chị xem chết gì con nữa.
1: Phạ, cái chuyện của cậu chết, mình chưa có biết sự thật đã xảy ra chuyện gì. Con đừng tự trách mình như vậy. Số mệnh của mọi người trên đời này đã được sắp đặt hết rồi. Con người đều phải tuân theo đó. Chuyện gì xảy ra thì phải xảy ra. Chuyện gì đã xảy ra rồi thì không thể quay lại được. Còn nhớ kỹ lời ngoại nè. Dù con có quyết định thế nào đi nữa, ngoại cũng sẽ luôn ở bên cạnh con. Nên đi, đừng có khóc nữa.

0: tự nhiên đưa bao thư giống như xin nghỉ việc vậy?
1: Đúng, tôi xin nghỉ việc.
0: Tại sao lại xin nghỉ việc? Có phải tại chuyện cái clip đó sao cô lại nghỉ việc?
1: Tôi đã nghĩ kỹ rồi. Tôi suy nghĩ thấy thời gian qua tôi đã làm quá nhiều thứ không đúng. Tôi không nên làm cho anh hoặc người nào khác phải hiểu lầm.
0: Cô làm chuyện gì không đúng, người khác hiểu lầm cái gì? Cô từng xin nghỉ việc một lần rồi, tôi cũng yêu cầu cô ở lại. Và tới giờ tôi vẫn muốn cô ở lại làm tiếp. Tôi... Cô nói sợ tôi hiểu lầm chuyện gì chứ?
1: Tôi chưa từng có suy nghĩ gì với anh hết. Tôi quay lại làm, tôi chịu làm mọi thứ đều là vì anh Chít. Anh Chít từng báo mộng tôi là anh rất lo lắng cho anh. Thiệt ra tôi nên nghỉ việc từ lúc anh Chít vừa mới qua đời rồi. Đáng ra tôi không nên để cho mọi chuyện kéo dài tới bây giờ.

0: Sao phá quyết định gì gấp gáp quá vậy? Tôi chưa kịp chấp nhận sự thật nữa.
1: Hay là cô từ từ suy nghĩ lại rồi hả quyết định cũng được. Hay nghĩ tới chuyện tiền đền bù cũng được mà. Cô tự nghĩ việc như vậy, cô sẽ không nhận được tiền đền bù của công ty đâu. Ráng ở lại làm thêm một thời gian đi.

0: thời gian qua, nhiều lúc tôi với cô ở chung với nhau.
1: Tôi nói thiệt là tôi thấy tội nghiệp anh. Mà anh có gương mặt là giống anh Chip nữa. Nhưng anh không phải là ảnh. Cả tôi với anh đều cần người chăm sóc mà anh Chim. Tụi mình không có hợp nhau đâu.
0: Cô tội nghiệp tôi. Cô chưa bao giờ yêu tôi sao?
1: Đúng vậy. Tôi chưa từng yêu anh.

0: Cô quyết định tránh xa tôi là vì cô còn yêu anh Chít phải không?
1: Đúng vậy.
0: Nếu như tôi là một người cứng rắn hơn thì cô sẽ yêu tôi phải không?
2: Khi chúng ta nghĩ cho một người nào đó mà không quan tâm tới cảm xúc của bản thân mình, đó là biểu hiện của tình yêu mà phá.

0: Hiện nay, thực trạng mua bán, cho thuê, thu gom tài khoản ngân hàng diễn ra phổ biến với các thủ đoạn tinh vi, mời chào thuê, mua tài khoản giá cao, hứa hẹn hoa hồng cao, thu thập thông tin, mở tài khoản hộ, tài khoản bị dùng để đánh bạc online, lừa đảo, rửa tiền. Khi bị phát hiện, chính chủ tài khoản sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Người dân cần nâng cao cảnh giác, chung tay phòng ngừa các thủ đoạn của tội phạm. Tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng. Phát hiện hành vi nghi vấn, kịp thời báo ngay cho cơ quan chức năng. Gia đình, nhà trường, xã hội cùng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, nhất là giới trẻ. Mỗi người dân hãy trở thành một lá chắn vững chắc. Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
1: INTV, truyền hình Công an Nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.

0: nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp thời,
1: hấp dẫn.
0: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
1: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.
0: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. INTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả. Khát vọng vươn mình, phát sóng 20 giờ 45 phút thứ hai hàng tuần.
1: Không chỉ là những bản tin, INTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
0: Cùng khung giờ 20 giờ 45 phút trên INTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20 giờ 45 phút thứ ba.
1: Phóng sự, 20 giờ 45 phút thứ tư.
0: Nhịp sống số, 20 giờ 45 phút thứ năm.
1: Nghị quyết 12, 20 giờ 45 phút thứ sáu.
0: Phía sau bản án, INTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, gian khổ, luôn nêu cao tinh thần tận tụy, sẵn sàng xả thân vì nước, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Trải qua các thời kỳ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, lực lượng an ninh đã cống hiến trí tuệ, sức lực, xương máu và cả sinh mạng của mình, lập nhiều chiến công, kỳ tích trên mặt trận đấu tranh chống phản cách mạng, làm rạng rỡ thêm những trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Lực lượng an ninh nhân dân, bản lĩnh, trí tuệ, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ an ninh quốc gia.
0: Ngày 20 tháng 7 năm 1962 đánh dấu sự ra đời và trưởng thành của một lực lượng mang sứ mệnh gìn giữ kỷ cương, bảo vệ công lý. Sáu mươi bốn năm, một chặng đường tôi luyện nên bản lĩnh thép. Dù trong lửa đạn chiến tranh hay giữa thời bình, những dấu chân quả cảm bất kể ngày đêm sẵn sàng đối mặt với mọi hiểm nguy để bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Là lá chắn chở che, là người bạn đồng hành tin cậy của nhân dân trên mỗi nẻo đường, trong từng bản làng góc phố. Mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân, 20 tháng 7 năm 1962, 20 tháng 7 năm 2026.
1: Một sự kiện quan trọng và uy tín do Bộ Công an và Đài Truyền hình Việt Nam đồng chủ trì tổ chức, định kỳ 2 năm một lần, sẽ chính thức quay trở lại. Ngày hội lớn nhằm tôn vinh những tác phẩm xuất sắc và những người làm truyền hình phát

thanh, điện ảnh trong lực lượng công an và trên cả nước. Với sự tham gia của công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan báo chí trên toàn quốc, hứa hẹn mang đến nhiều tác phẩm đặc sắc về đề tài an ninh trật tự, đóng góp hiệu quả vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, tôn vinh, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đẹp hơn trong lòng nhân dân. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh công an nhân dân lần thứ 15 khẳng định vai trò của báo chí công an nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam.

0: suy giảm khả năng tập trung, rối loạn lo âu, căng thẳng tâm lý, thường xuyên thức giấc về đêm, khó bắt đầu giấc ngủ. An thần ngủ ngon tâm bình với thành phần thảo dược bình phôi, tâm sen, táo nhân, nữ lang, long nhãn, đương quy, hỗ trợ an thần giúp dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm các triệu chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng.
1: Bộ Công an vừa gửi thư khen biểu dương cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân và lực lượng phòng thủ dân sự ở cơ sở vì đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, quyết liệt, triển khai các phương án ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.
2: Nội dung thư khen nêu rõ, trong thời gian vừa qua, tình hình diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu, thiên tai diễn biến khó lường, bất quy luật đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các vùng miền của nước ta, gây khô hạn, cháy rừng ở miền Trung, khô hạn, thiếu nước sạch ở miền Tây Nam Bộ, mưa lớn, bão lũ trên diện rộng, đặc biệt là tại các tỉnh miền núi phía Bắc và các khu vực ven biển. Công an các địa phương đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, quyết liệt triển khai các phương án ứng phó nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương, khen ngợi sự nỗ lực, quyết tâm đã làm nên chiến công xuất sắc của các đồng chí trên mặt trận phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, phòng thủ dân sự. Thứ trưởng Đặng Hồng Đức đề nghị các đồng chí tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần làm người sáng thêm phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân.
3: Thưa quý vị, sau gần 2 tuần làm nhiệm vụ tại Venezuela, trong khi đó phía Venezuela cũng đã dừng tìm kiếm. Qua gần 2 tuần tìm kiếm cứu nạn tại khu vực Playa Grande, bang La Guaira, Venezuela, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận động đất kép, đoàn Việt Nam đã tìm thấy và đưa ra khỏi đống đổ nát 57 thi thể nạn nhân và bàn giao cho chính quyền nước sở tại. Song song với việc tìm kiếm các nạn nhân, đoàn còn tổ chức tặng quà khám chữa bệnh miễn phí giúp người dân Venezuela chuyển đồ đạc.

0: Thưa quý vị, trận động đất kép xảy ra tại Venezuela đã để lại những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Hàng nghìn công trình bị hư hại, nhiều khu dân cư bị san phẳng, hàng trăm người thương vong và mất tích.
1: Khi công tác cứu nạn bước vào giai đoạn khó khăn nhất, cũng là lúc sự chung tay của cộng đồng quốc tế trở nên đặc biệt ý nghĩa. Đáp lại lời kêu gọi hỗ trợ của nước bạn, Việt Nam đã cử đội cứu nạn cứu hộ, trong đó có lực lượng công an lên đường vào vùng tâm chấn. Không chỉ mang theo trang thiết bị và kinh nghiệm cứu hộ trong thảm họa, các cán bộ chiến sĩ còn mang theo tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và hình ảnh của một Việt Nam luôn sẵn sàng sẻ chia trước những mất mát của bạn bè quốc tế.
0: Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng chúng tôi nhìn lại hành trình đầy gian khó của lực lượng công an nhân dân Việt Nam tại Venezuela qua phần trình bày của biên tập viên Hoàng Hương.
2: Ngay sau khi nhận được nhiệm vụ, 124 cán bộ chiến sĩ lên đường đi vào tâm trấn. Hơn 10 ngày chạy đua với thời gian, hàng trăm giờ bám trụ, vượt qua hiểm nguy, không bỏ lỡ bất kỳ hy vọng nào còn sót lại. Dưới những đống đổ nát, 57 nạn nhân đã được đưa ra ngoài, trao trả và giúp di dời nhiều tài sản cho người dân địa phương. Đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam, trong đó có Bộ Công an, đã để lại những dấu ấn đậm nét tại Venezuela, không chỉ bằng những cuộc giải cứu, mà còn bằng một hình ảnh Việt Nam trách nhiệm, nhân văn và sẵn sàng chung tay cùng cộng đồng quốc tế.
3: Thưa quý vị, những hình ảnh vừa rồi

0: là hiện trường của trận động đất kép tại Venezuela. Giữa những khối bê tông ngổn ngang và những công trình bị san phẳng là một cuộc chạy đua không ngừng nghỉ. Với những người làm công tác cứu nạn cứu hộ, không có ranh giới về khoảng cách địa lý hay khác biệt về ngôn ngữ, chỉ có một mệnh lệnh duy nhất, không từ bỏ bất kỳ cơ hội nào để tìm kiếm sự sống. Hơn 10 ngày qua tại Venezuela, đoàn cứu nạn cứu hộ của Việt Nam, trong đó có lực lượng công an, đã cùng các lực lượng quốc tế làm việc liên tục trong điều kiện đầy hiểm nguy và khắc nghiệt. Không chỉ góp phần tìm kiếm các nạn nhân, mỗi cán bộ chiến sĩ còn mang theo tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và hình ảnh của một Việt Nam sẵn sàng sẻ chia, chung tay cùng bè bạn quốc tế. Từ những hiện trường đổ nát, dấu ấn của lực lượng công an nhân dân Việt Nam đã vượt lên ý nghĩa của một nhiệm vụ cứu hộ, trở thành minh chứng cho năng lực, bản lĩnh và trách nhiệm của Việt Nam trong các hoạt động nhân đạo quốc tế.
1: Hoang tàn, đổ nát, những khối bê tông chất chồng sau thảm họa vẫn bao trùm nhiều khu vực ở Venezuela. Giữa khung cảnh tưởng chỉ còn mất mát và chia ly, vẫn có những người lặng lẽ đi tìm từng tia hy vọng còn sót lại. Họ đến từ Việt Nam, một quốc gia cách đây nửa vòng trái đất. Mỗi lời người dân cung cấp, mỗi dấu hiệu nhỏ dưới đống đổ nát đều được đoàn cứu nạn cứu hộ của Việt Nam kiểm chứng cẩn trọng. Chỉ cần còn một khả năng, dù mong manh đến đâu cũng không được phép bỏ qua.
2: Sau khi mà đến tiếp cận những cái hiện trường thì tôi vẫn luôn quan triệt với anh em trong đoàn là tinh thần và đồng bào quốc tế luôn trông chờ và ngóng đợi chúng ta để thực hiện những cái hành động sao cho nó có tính nhân văn cao cả nhất. Thế còn đối với lực lượng công an thì cũng luôn thể hiện tinh thần vai trò trách nhiệm về chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ và đồng thời cũng là hướng đến với bạn bè quốc tế Nam Châu là bản lĩnh của người chiến sĩ công an là bản lĩnh nhân văn.
1: Từng phương án được tính toán kỹ lưỡng, từng bước tiếp cận được thực hiện thận trọng. Sau nhiều giờ làm việc liên tục, thi thể nạn nhân đã được đưa ra ngoài an toàn. Không có phép màu về sự sống, nhưng đã có một phép màu khác, đó là sự đoàn tụ.
3: Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của lực lượng cứu nạn cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam cũng như là cái sự quyết tâm rất lớn, một lời hứa trong tim với người bị nạn rằng nhất định chúng tôi sẽ đưa người bị nạn về với gia đình, nên chúng tôi tin tưởng và quyết tâm làm đến cùng.
1: Suốt 10 ngày làm nhiệm vụ tại Venezuela, có những cuộc tìm kiếm mang lại hy vọng, nhưng cũng có những cuộc tìm kiếm chỉ còn lại nỗi tiếc thương. Nhưng với mỗi cán bộ chiến sĩ trong đoàn, kết quả không làm thay đổi cách họ thực hiện nhiệm vụ. Chính sự tận tâm ấy đã chạm đến trái tim của người dân Venezuela và các lực lượng cứu hộ quốc tế.
4: Đội cứu hộ, nhiều trường hợp tưởng chừng không giải quyết được nhưng các bạn vẫn làm được. Các bạn rất kiên trì, nhiều đội đã bỏ đi vì các trường hợp khó, nhưng các bạn thì không. Chúng tôi rất biết ơn vì sự có mặt của các bạn tại đây.
1: Điều mà lực lượng cứu nạn cứu hộ Bộ Công an Việt Nam để lại, không chỉ là những hiện trường đã hoàn thành nhiệm vụ, đó còn là niềm tin của người dân nước bạn vào những con người mang trên mình màu cờ đỏ sao vàng. Một niềm tin được vun đắp từ sự sẻ chia, tinh thần nhân văn và trách nhiệm quốc tế của Việt Nam.
0: Qua những hình ảnh trên có thể thấy, mỗi kết quả đạt được đều là thành quả của sự kiên trì và quyết tâm không từ bỏ, ngay cả trong những tình huống được đánh giá là rất khó. Phía sau những cuộc tìm kiếm là một hiện trường luôn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm và những áp lực mà không phải hình ảnh nào cũng có thể phản ánh hết. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với những chia sẻ của nhà báo Lê Hoàng ghi nhận tại hiện trường.
5: Chứng kiến những cái hình ảnh đầu tiên về thảm họa động đất kép ở Venezuela thì thực sự là nó rất là tang thương và tàn khốc. Ở đây thì những tòa nhà cao tầng đã sụp đổ hoàn toàn, sụp đổ một phần và tình trạng rất là tệ. Bản thân tôi với góc nhìn cá nhân thì thấy nhiệm vụ lần này của các chiến sĩ của chúng ta sẽ thực sự là rất là khó khăn trong cái việc mà những đỉnh của các tòa nhà cao tầng đã sụp đổ, để mà leo được lên đó thì phải vượt qua rất nhiều các chướng ngại vật.

0: tấm bê tông và rất nhiều giống như là một cái cuộc leo núi vậy. Các tòa nhà nó sụp đổ một phần và nó gần như là nó có rất nhiều cấu kiện bê tông nó trực.
1: Bộ Công an Việt Nam đã phải đối mặt với không ít những khó khăn, những đợt dư chấn bất ngờ, rào cản ngôn ngữ, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn và cường độ làm việc kéo dài. Thế nhưng chính trong những thử thách ấy, bản lĩnh, kỷ luật, sự gắn kết và tinh thần nhân ái của người chiến sĩ công an nhân dân càng được thể hiện rõ nét.
2: Tiếng còi tập hợp vang lên. Trước khi bước vào hiện trường, mỗi cán bộ chiến sĩ đều trải qua những bước chuẩn bị quen thuộc. Kiểm tra trang thiết bị, rà soát phương án tác chiến, phân công nhiệm vụ đến từng tổ, từng người. Ở mỗi nơi, quyết định đều có thể liên quan đến tính mạng con người. Không có chỗ cho sự chủ quan hay sai sót dù là nhỏ nhất.
3: Chúng tôi đang quyết tâm và cố gắng làm sao là tìm kiếm là được nhiều người nhất và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Cả cán bộ chiến sĩ là với cái tinh thần là cứu người nhanh nhất và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện.
4: Với tinh thần quyết tâm cao nhất thì chúng tôi sẽ cố gắng tìm được nhiều nạn nhân nhất có thể. Đến hiện trường thì nhiệm vụ của tôi và chó nghiệp vụ là sẽ tìm kiếm đánh vị trí và báo cáo cho C07 để các lực lượng khác có thể giải cứu.
5: Thế mạnh là cái ý chí quyết tâm rất cao. Thứ hai nữa là cái khả năng tác nghiệp và cái phản ứng trong công việc rất nhanh. Vì màu cờ sắc áo của Việt Nam, vì con người của Việt Nam đi ra nước ngoài để mà thực hiện công tác cứu nạn của quốc tế.
2: Không chỉ đối mặt với khối công việc lớn, đoàn công tác còn liên tục ứng phó với những tình huống ngoài dự kiến. Dư chấn sau thảm họa, nhiều lần buộc lực lượng cứu hộ phải tạm dừng để đảm bảo an toàn. Rào cản ngôn ngữ cũng là một thách thức không nhỏ. Để nhiệm vụ không bị gián đoạn, các cán bộ chiến sĩ đã chủ động sử dụng bản đồ, ký hiệu hiện trường, ứng dụng dịch thuật và cả ngôn ngữ của cử chỉ để sưởi ấm những con người đang trải qua những ngày tháng khó khăn nhất. Ở nơi cách quê hương hàng chục nghìn km, hình ảnh người chiến sĩ công an Việt Nam không chỉ được nhớ đến bởi sự dũng cảm trên hiện trường cứu hộ, mà còn bởi những nghĩa cử giản dị, chân thành.
1: Thưa quý vị, có lẽ sau những ngày làm nhiệm vụ tại Venezuela, điều còn đọng lại không chỉ là những cuộc tìm kiếm hay những hiện trường đã hoàn thành nhiệm vụ, mà còn là những cái nắm tay thật chặt giữa người chiến sĩ công an Việt Nam và người dân nước bạn. Đó là cái nắm tay của sự sẻ chia, của niềm tin và cũng là lời cảm ơn không cần nhiều ngôn ngữ. Những tình cảm ấy đã được thể hiện bằng việc chính phủ Venezuela trao huy chương anh hùng tặng đội cứu nạn cứu hộ Việt Nam. Ngay sau đó, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cũng đã gửi thư khen, biểu dương tinh thần, trách nhiệm và bản lĩnh của các cán bộ chiến sĩ. Đó không chỉ là sự ghi nhận đối với một nhiệm vụ quốc tế thành công, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh một Việt Nam trách nhiệm, nhân văn và luôn sẵn sàng sẻ chia cùng bạn bè quốc tế. Vâng, đến đây phần trình bày của tôi xin được kết thúc. Xin mời quý vị tiếp tục đến với những nội dung tiếp theo trong chương trình bản tin.
6: Xin được chuyển sang các tin tức an ninh trật tự cập nhật. Công an tỉnh An Giang vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ di lý đối tượng truy nã Nguyễn Thị Thoại My, sinh năm 1991, về địa phương để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, từ tháng 2 đến tháng 9 năm 2025, lợi dụng từng là nhân viên ngân hàng, My đưa ra thông tin gian dối về việc vay tiền để đáo hạn cho khách hàng nhằm tạo lòng tin, sau đó chiếm đoạt tiền để trả nợ cá nhân rồi bỏ trốn. Cơ quan điều tra xác định có 5 bị hại với tổng số tiền My chiếm đoạt là trên 21,4 tỷ đồng. Ngày 6 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã chỉ trong một thời gian ngắn. Thực chất đây là mô hình đa cấp biến tướng, từng bước thao túng tâm lý của người tham gia để chiếm đoạt tài sản. Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá thành công đường dây tổ chức hoạt động kêu gọi đầu tư tiền ảo theo mô hình đa cấp với nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật.
7: Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, vài cú nhấp
8: ở lại em có thể là em nghe theo lời những người ở trong đó dẫn dụ em. Cái nguồn tiền đó là sẽ là có khoản vay mượn từ ngân hàng, với lại là cũng có khoản là em về em vay mượn từ bà em.
9: Không có đủ cái tài chính nữa thì bọn nó thì sẽ bay cho mình là về lấy tiền của gia đình bằng cách nào. Bởi vì là từng ngày mình lên là mình tin tưởng, mình nói chuyện, thì là mình trao đổi về hoàn cảnh gia đình của mình á, thì hắn sẽ có, hắn sẽ dàn dựng ra những kịch bản để hắn bay cho mình nhắn tin, đây là gọi điện về cho bố mẹ như thế nào để bố mẹ là đi vay ngân hàng cho mình.

0: Về bản chất thì các dự án Bybit Crypto và Trading DeFi thì không tạo ra bất kỳ hoạt động kinh doanh thực tế nào, mà hoạt động là theo mô hình Ponzi, là kinh doanh đa cấp, lấy tiền quản và chiếm đoạt toàn bộ số tiền của nhà đầu tư.
1: Ngày 25 tháng 6, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng An ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng và Công an các địa phương đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác, triệu tập 86 đối tượng có liên quan để đấu tranh, làm rõ. Qua điều tra, lực lượng công an xác định Ngô Hoàng Đông sinh năm 1983 và Nguyễn Văn Được sinh năm 1993 là hai đối tượng cầm đầu điều hành hệ thống đa cấp mang tên BIT99 cùng hàng chục đối tượng hoạt động tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố. Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố đã khởi tố hai đối tượng trên về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng, tổng số tiền huy động từ các nhà đầu tư lên đến hàng trăm tỷ đồng.
2: Đối tượng hướng đến của các đối tượng lừa đảo này là các sinh viên mới ra trường, các thanh niên trẻ tuổi muốn lập nghiệp và với hứa hẹn đầu tư tài chính, đầu tư tiền ảo trên không gian mạng với lãi suất cao, chi phí hoa hồng hấp dẫn nên đã dụ dỗ lôi kéo từ một vài đối tượng ban đầu lên đến cả một hệ thống gọi là BIT99. Đến nay là có hàng trăm người đã tham gia.
1: Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư trên không gian mạng, tuyệt đối không vay mượn, cầm cố tài sản để tham gia các dự án tiền ảo hoặc các mô hình đầu tư không.
3: Nhiều đối tượng đã dùng vàng giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mới đây, một đối tượng ở xã An Phước, tỉnh Đồng Tháp đã đem hơn 2 kg vàng giả cầm cố ở một tiệm vàng để lấy tiền thật.
1: Những sợi dây chuyền lắc đeo tay được chế tác tinh xảo như thế này, nếu chỉ nhìn bằng mắt thường thì thật khó nhận ra đây là vàng bạc nữ trang giả. Sự tinh vi này đã qua mặt được cả những thợ kim hoàn có thâm niên trong nghề. Vào sáng sớm ngày 20 tháng 4, một tiệm vàng ở xã An Phước mở cửa kinh doanh như thường lệ. Lúc này một người phụ nữ điều khiển xe mô tô ghé vào để giao dịch. Người này lấy ra một túi ni lông, bên trong có một sợi dây chuyền và một lắc tay. Đối tượng khẳng định đây là vàng 18K và đề nghị thế chấp để cầm cố số tiền lên đến 250 triệu đồng. Nhận thấy số trang sức có khắc mã số rõ ràng của một tiệm vàng có uy tín khác, chủ tiệm vàng đưa lên cân điện tử, hiển thị trọng lượng là hơn 3,5 cây vàng. Tuy nhiên nhận thấy đối tượng tâm lý bất thường, chủ tiệm nhanh chóng dùng dụng cụ để kiểm tra, kết quả cho thấy toàn bộ số vàng là giả.
4: Tại mình thấy mấy lần trước cầm rồi cũng chuộc rồi đàng hoàng đó, rồi mình nghĩ quen, gia đình quen cũng mua bán đồ này kia đó, rồi cái đó mình tin tưởng rồi, làm sao mình không có coi. Sau này thì mình người quen lạ gì mình phải kiểm tra đàng hoàng rồi trước khi mình cầm, rồi mình mới được chứ để không phải mình bị nữa.
1: Nhận được tin báo, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Công an xã An Phước lập tức đến hiện trường bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Thảo sinh năm 1994 về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Điều tra bước đầu
5: nhà với tiền em lừa đảo là tầm khoảng 7 tỷ. Nói chung là những ai muốn vô cờ bạc mạng thì đừng nên nhúng vào. Chơi cờ bạc trên mạng là chỉ có thua chứ không có ăn. Thì chơi cờ bạc sẽ nợ nần và tan nát gia đình.
6: Lực lượng công an khuyến cáo người dân và các cơ sở kinh doanh vàng khi mà gặp trường hợp có đối tượng đem vàng đến cầm cố.
3: Một vụ hỏa hoạn xảy ra vào tối qua tại khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Tam Quan, phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai, ước tính thiệt hại trên 20 tỷ đồng. Trước đó vào khoảng 7 giờ tối ngày hôm qua, ngọn lửa bùng phát từ một tàu cá đang neo đậu trong khu tránh trú bão. Do các tàu đậu sát nhau, trên tàu chứa nhiều nhiên liệu, ngư lưới cụ và các vật liệu dễ cháy nên lửa đã nhanh chóng cháy lan. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh phối hợp với các lực lượng tại chỗ khẩn trương triển khai chữa cháy, tổ chức di rời các tàu lân cận để ngăn cháy lan. Công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn do gió lớn, trong khi thủy triều xuống thấp khiến các phương tiện chữa cháy chuyên dụng khó tiếp cận hiện trường. Đến khoảng 10 giờ 30 phút, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy đã làm 8 tàu cá bị thiệt hại, trong đó 6 tàu cháy hoàn toàn và 2 tàu khác cháy một phần. Tổng thiệt hại ban đầu ước tính trên 20 tỷ đồng. Rất may vụ việc không gây ra thiệt hại về người.
7: Thưa quý vị và các bạn, Hồng Triều và Thọ Quang là hai âu thuyền lớn nhất của thành phố Đà Nẵng. Đây là nơi neo đậu của hàng nghìn phương tiện tàu cá ở khu vực miền Trung. Và với mật độ phương tiện neo đậu dày đặc đã khiến cho nguy cơ cháy nổ luôn luôn hiện hữu, đặc biệt là trong mùa nắng nóng như hiện nay. Công tác kiểm tra, giám

0: giám sát và tuyên truyền hướng dẫn các quy định có liên quan đến an toàn phòng cháy chữa cháy sẽ góp phần giảm thiểu, hạn chế nguy cơ cháy nổ.
1: Hệ thống mạng lưới điện đầu nối không đảm bảo an toàn. Việc bố trí các thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt gần vật liệu dễ cháy. Nhiều tàu cá chưa trang bị bình chữa cháy tại chỗ hoặc có trang bị cũng đã hư hỏng, không thể sử dụng. Và bình chữa cháy được cố định chặt như thế này cũng gây cản trở cho quá trình dập lửa nếu có cháy xảy ra.
2: Kiểm tra là cũng nhắc nhở bạn em. Trong quá trình là bạn em cột mấy cái bình phòng cháy chữa cháy đó kỹ quá, thì mấy anh cũng nhắc nhở là nói bỏ cái chỗ nào cho nó dễ lấy, để trường hợp mà sự cố xảy ra để bạn em xử lý cho nó nhanh.
3: Đường não và về điện trên tàu phải được đảm bảo. Tôi sẽ ý thức thêm và sẽ cố gắng để mà làm những cái việc để cho nó an toàn về phòng cháy chữa cháy trên tàu, kể cả tàu mình và tàu những người tham quan.
1: Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang hay âu thuyền Hồng Triều có đến 70 đến 75% tàu thuyền từ các tỉnh thành khác đến neo đậu. Mặc dù nhiều tàu cá được trang bị đầy đủ các thiết bị phòng cháy chữa cháy nhưng vẫn không biết cách sử dụng, lúng túng trong xử lý sự cố. Việc kiểm tra hướng dẫn sử dụng các trang thiết bị, phương tiện chữa cháy định kỳ và thường xuyên như thế này sẽ hình thành thói quen và nâng cao ý thức của người dân.
4: Bà con ngư dân đưa tàu vào sửa chữa thì họ có hàn, có cắt, nhưng mà để mụn gỗ, để nó lan ra trên sàn rất là nhiều. Việc cưa, việc cắt thì nó cái mụn gỗ nó rất dễ ra gây là cháy, nên là bà con ngư dân vẫn còn rất là chủ quan. Qua việc kiểm tra thì cũng quan tâm hơn đến công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đối với tàu cá của mình thì cũng trang bị và được các phương tiện chữa cháy ban đầu như bình chữa cháy hay là các máy bơm trong cái thuyền, và cũng quan tâm hơn có cái trang bị nội quy tiêu lệnh đối với trong cái tàu cá và tàu du lịch cỡ nhỏ.
1: Mới đây, 16 tàu cá tại tỉnh Gia Lai hay 3 tàu cá tại tỉnh Nghệ An bị thiêu rụi hoàn toàn là một ví dụ điển hình. Nhiều ngư dân phải rơi vào tình cảnh trắng tay bởi con số thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng. Hơn nữa, các tàu thuyền neo đậu san sát nhau. Khi có cháy, ngọn lửa nhanh chóng cháy lan sang các tàu khác. Con số thiệt hại lại nhân lên gấp nhiều lần. Do đó, công tác phòng ngừa cháy nổ tại các âu thuyền cần được chú trọng hơn.
5: Đa phần thì nó dính ở cái ắc quy, cái bình ắc quy á. Thì mình phải có cái cách để xử lý. Ví dụ như mình sẽ khóa bình ắc quy tách ra. Ví dụ hàng ngày là mình đi làm về là mình phải kiểm tra cái tình trạng bình ắc quy và mình khóa mình trước khi mình rời tàu.
6: Ngoài những cái trang thiết bị phòng cháy báo cháy tự động ở trong các cái khu nhà làm việc, khu nhà lồng, rồi cái khu máy chai ngồi cầu cảng, thì chúng tôi còn lắp thêm các camera giám sát ở tại cầu cảng và thường xuyên phân công một cái nhân viên trực ở tại cái phòng camera này để nếu mà có sự cố về cháy xảy ra thì sẽ phát hiện được ngay.
1: Để công tác phòng cháy chữa cháy tại các âu thuyền đi vào thực tế, ngoài tổ chức các đợt tập huấn, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Đà Nẵng còn yêu cầu người dân ký cam kết tăng cường thực hành sử dụng các trang thiết bị chữa cháy. Mục tiêu cao nhất là nhằm hạn chế thiệt hại về người và tài sản.
0: Trong phần tiếp theo, bảo đảm các điều kiện tổ chức thành công lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Siêu bão Bavi tiến gần bờ biển phía đông, Trung Quốc khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó. Đêm ngày 9 tháng 7 tại các tỉnh Buser và Sistan Baluchistan ở miền nam Iran.
7: Trong khi đó, theo người đứng đầu huyện Konarak thuộc tỉnh Sistan Baluchistan, hai vụ nổ xảy ra tại một căn cứ quân sự của Hải quân Iran tại huyện này. Lực lượng chức năng đã được triển khai đến hiện trường tiến hành điều tra. Giới chức tỉnh Buser thông báo, những tiếng nổ nghe thấy tại tỉnh này là do hệ thống phòng không phản ứng kịp thời, giúp ngăn chặn một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái, được cho là của Mỹ. Ngay sau các vụ nổ, một quan chức Mỹ khẳng định quân đội nước này không tiến hành các cuộc tấn công vào thời điểm trên. Đến nay, phía Mỹ chưa đưa ra bình luận chính thức nào. Các diễn biến mới xảy ra trong bối cảnh Mỹ và Iran liên tiếp thực hiện các cuộc tấn công qua lại từ đêm 7 tháng 7 đến ngày 9 tháng 7, đánh dấu một đợt leo thang căng thẳng mới. Liên quan đến eo biển Hormuz, Iran cho biết đã khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz lên mức 50% so với thời điểm trước khi bùng phát giao tranh.

0: Anh với Mỹ và Israel và sẽ tiếp tục nâng tỷ lệ này. Lưu ý các tàu thuyền tuân thủ quy định an toàn và di chuyển theo các tuyến đường do Iran quy định sẽ được phép đi qua eo biển Hormuz.
1: Bộ Tư pháp Mỹ thông báo đã chính thức truy tố 8 đối tượng với các cáo buộc âm mưu giết người và khủng bố liên quan đến một kế hoạch tấn công quy mô lớn bằng thiết bị công nghệ cao và vũ khí hạng nặng nhằm vào sự kiện tại Nhà Trắng.
2: Bình Nhưỡng đã quyết định tăng cường lực lượng hạt nhân cả về chất lượng lẫn số lượng. Quyết định này được thông qua tại cuộc họp của Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên. Cuộc họp do

0: Phúc Kiến đến thành phố Ôn Lĩnh, tỉnh Chiết Giang vào tối cùng ngày với cường độ từ cấp bão mạnh đến siêu bão.
1: Trận động đất kép kinh hoàng xảy ra tại Venezuela đã để lại những hậu quả thảm khốc, biến nhiều khu dân cư sầm uất tại bang La Guaira thành những đống
2: hoàn toàn trống rỗng. Mục tiêu duy nhất của tôi là đưa chồng con ra khỏi đống đổ nát để họ được yên nghỉ. Trận động đất đã lấy đi tất cả của tôi, nhưng tôi sẽ ở đây đến phút cuối cùng để tìm lại người thân. Hiện chúng tôi mới chỉ đưa được anh trai và con trai tôi ra ngoài, còn mẹ, con gái, chị dâu và cháu trai tôi vẫn đang nằm dưới kia. Bi kịch của gia đình chị Stephanie cũng là nỗi đau chung của hàng nghìn người dân tại vùng tâm chấn. Những ngày này, các điểm cứu trợ của các tổ chức phi chính phủ luôn trong tình trạng quá tải khi dòng người đổ xô đến để tìm kiếm sự hỗ trợ về y tế, lương thực và cả tâm lý. Thế nhưng, giữa hoang tàn đổ nát, tinh thần kiên cường của người dân nơi đây lại một lần nữa được thử thách. Chúng tôi không đáng phải chịu nhiều đau khổ đến thế. Cuộc sống hiện tại toàn là mất mát, nhưng chúng tôi sẽ đứng lên hết lần này đến lần khác. Chúng tôi vẫn phải gượng dậy và tiến về phía trước.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại cửa khẩu Thanh Thủy, tỉnh Nghệ An, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã chủ trì lễ đón Đại tướng Khăm Liêng Ụ Thạ Cay Sòn, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào. Đây là sự kiện khởi đầu cho chuỗi hoạt động trong khuôn khổ chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 diễn ra tại Việt Nam. Về phía Bộ Công an có đồng chí Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.
3: Lễ đón là hoạt động mở đầu cho chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 tại Việt Nam, tiếp nối truyền thống gặp gỡ thường niên, góp phần củng cố tin cậy chính trị và làm sâu sắc hơn quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào thành viên hai đoàn. Sau lễ đón, Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khăm Liêng Ụ Thạ Cay Sòn đã đến thăm đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, nơi đang trực tiếp quản lý, bảo vệ tuyến biên giới và duy trì công tác phối hợp thường xuyên với lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Lào. Hai bộ trưởng nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước. Chứng kiến màn trình diễn võ thuật của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, hai bộ trưởng đánh giá cao trình độ huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị, ghi nhận những kết quả đạt được và tin tưởng đồn biên phòng Thanh Thủy sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền biên giới, góp phần củng cố quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào. Sau 10 năm kết nghĩa, thôn Thủy Phong, xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An và bản Sốp Tường, cụm bản Nam On, huyện Say Chăm Phon, tỉnh Bô Ly Khăm Say đã trở nên gần gũi hơn trong cuộc sống khi cùng hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, cùng giữ gìn đường biên cột mốc và sự bình yên miền biên viễn. Tại lễ sơ kết nghĩa giữa cụm dân cư hai bên biên giới, hai bộ trưởng đã trao những phần quà ý nghĩa tặng người dân, góp phần giúp nâng cao đời sống vật chất và tinh thần người dân nơi đây, hướng tới một cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Tại đây, hai bộ trưởng đã trao tặng bò giống cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Đây vừa là món cay sòn, đã đến dâng hoa dâng hương và tham quan khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. Tại đây, hai bộ trưởng thành kính dâng hoa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quê hương của người. Chuyến thăm là sự nhắc nhớ rằng nền tảng của quan hệ hợp tác quốc phòng hôm nay được xây dựng từ lịch sử, từ lòng tin và tình nghĩa thủy chung giữa hai đảng, hai nhà nước, quân đội và nhân dân hai nước.
4: Chủ động kiến tạo hòa bình, tức là chúng ta muốn có hòa bình thì chúng ta phải chủ động tạo hòa bình. Hòa bình không phải là tự nhiên để chúng ta có, hạnh phúc cho nhân dân.
3: Trong khuôn khổ của lễ khai mạc, triển lãm 80 năm an ninh nhân dân, lá chắn thầm lặng, tái hiện chặng đường gần một thế kỷ, lực lượng an ninh nhân dân dưới cờ đảng quang vinh, thông qua hệ thống tư liệu, hình ảnh hiện vật, kết hợp công nghệ trình chiếu hiện đại, kết nối mạch nguồn quá khứ, hiện tại, tương lai.
0: Thưa quý vị, vào sáng ngày mai 11 tháng 7, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an sẽ long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân và đón nhận huân chương sao vàng. Và để chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cho buổi lễ, vào ngày hôm nay, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã dự và phát biểu chỉ đạo rút kinh nghiệm buổi tổng duyệt quan trọng cho chương trình này.
3: Tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, địa điểm sẽ diễn ra

0: chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đã kiểm tra đánh giá việc triển khai các nhiệm vụ của từng đơn vị, trong đó lưu ý việc đón tiếp các đại biểu phải bảo đảm cán bộ chiến sĩ an ninh trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Cũng trong khuôn khổ chương trình tổng duyệt, ban tổ chức đã tổ chức thực hiện các nghi lễ và hoạt động quan trọng của buổi lễ. Đây là sự kiện trung tâm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Ngay sau chương trình tổng duyệt, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đã có buổi làm việc với các đơn vị nhằm khẩn trương tổng kết và rút kinh nghiệm đối với công tác chuẩn bị cho buổi lễ kỷ niệm. Biểu dương những nỗ lực của các đơn vị, ekip thực hiện chương trình trong suốt vài tháng qua, cùng với những yêu cầu rất quan trọng được đặt ra để đảm bảo các điều kiện tổ chức thành công lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng yêu cầu các đơn vị, theo nhiệm vụ được phân công, cần tập trung rà soát tiến độ công việc đã được giao, cập nhật và hoàn chỉnh kịch bản tổng thể của lễ kỷ niệm, báo cáo lãnh đạo bộ xem xét và duyệt ngay trong chiều ngày hôm nay, mùng 10 tháng 7. Đối với chương trình nghệ thuật sử thi, Thứ trưởng cũng yêu cầu, trên cơ sở các góp ý của các đơn vị, ekip thực hiện chương trình cần khẩn trương chỉnh sửa về mặt kỹ thuật, lựa chọn, bổ sung hình ảnh, âm thanh và nội dung một cách phù hợp. Nhấn mạnh mục tiêu chính là tổ chức thành công lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và các đại biểu. Thứ trưởng lưu ý các đơn vị phải có tinh thần cộng đồng trách nhiệm, chung tay chung sức, đồng lòng nhằm bảo đảm khối lượng các công việc cần hoàn thành từ nay đến khi diễn ra lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân.
1: Sáng nay tại Hà Nội dự và phát biểu tại lễ khởi công xây dựng trụ sở Trung tâm Phòng chống tội phạm mạng khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước đi thiết thực trong việc triển khai Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng, đồng thời khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong tăng cường hợp tác quốc tế, chung tay xây dựng không gian mạng an toàn, an ninh, tin cậy và phát triển bền vững. Cùng dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, đại diện Văn phòng Liên Hợp Quốc về chống ma túy và tội phạm UNODC khu vực Đông Nam Á-Thái Bình Dương và đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Công an Nhân dân.
2: Thời gian qua, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã hợp tác chặt chẽ với UNODC thúc đẩy thành lập Trung tâm Phòng chống tội phạm mạng khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Việc trung tâm được khởi công là một trong những minh chứng đầu tiên góp phần đưa các cam kết của Công ước của Liên Hợp Quốc về phòng chống tội phạm mạng đi vào thực tiễn. Đây không chỉ là một công trình hiện đại phục vụ hợp tác quốc tế, mà còn là bước đi chiến lược thể hiện tư duy chủ động của Việt Nam trong việc tham gia kiến tạo các cơ chế hợp tác khu vực và toàn cầu về phòng chống tội phạm mạng, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa và từ không gian mạng. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh, việc xây dựng trụ sở Trung tâm Phòng chống tội phạm mạng khu vực châu Á-Thái Bình Dương theo năm định hướng quan trọng, trong đó nơi đây sẽ là trung tâm kết nối, chia sẻ thông tin, nghiên cứu, phân tích và cảnh báo sớm về các xu hướng, phương thức thủ đoạn tội phạm mạng mới, đồng thời tăng cường phối hợp điều tra, hỗ trợ xử lý các vụ án, vụ việc xuyên quốc gia. Thứ trưởng cũng nhấn mạnh, việc xây dựng trung tâm là nơi đào tạo, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao về an ninh mạng, điều tra số, khoa học dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phòng chống tội phạm mạng, đồng thời trở thành diễn đàn hợp tác đa phương giữa các cơ quan thực thi pháp luật, các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp công nghệ, các cơ sở nghiên cứu và đào tạo nhằm thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, phát triển các sáng kiến và giải pháp mới, phục vụ bảo đảm an ninh mạng và xây dựng lòng tin số. Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cũng đề nghị, ngay sau lễ khởi công, ban quản lý dự án, chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn giám sát và các nhà thầu phải bảo đảm tuyệt đối tiến độ, chất lượng công trình, tập trung nguồn lực tổ chức thi công khoa học bài bản, xây dựng Trung tâm Phòng chống tội phạm mạng khu vực châu Á-Thái Bình Dương trở thành công trình hiện đại, đồng bộ.
1: Chiều nay tại Hà Nội, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm.
0: Các ý kiến tham luận tại hội nghị cũng đã nêu bật những kết quả trong 6 tháng đầu năm của cơ quan, trong đó đã chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng, tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, phục vụ đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đợt 1, đợt 2, đảm bảo các yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương nhấn mạnh đến việc hoàn thành các kế hoạch theo chương trình công tác kiểm tra giám sát năm 2026 của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, tăng cường giám sát thường xuyên, chủ động ngay từ đầu, xuyên suốt trong lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp ủy các cấp, chỉ đạo hướng dẫn tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ giải pháp về đổi mới, nâng cao năng lực công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật Đảng, đẩy nhanh tiến độ tham mưu thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số ngành kiểm tra Đảng trong Công an Nhân dân, tập trung xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng.
1: Và sáng nay tại Hà Nội, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm.
2: 6 tháng đầu

0: Năm 2026, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội triển khai đạt trên 60% nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác được giao. Trong đó tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong triển khai đề án 06 với việc cung cấp 85 tiện ích trên VNEID, tiết kiệm khoảng 3.000 tỷ đồng chi phí xã hội mỗi năm. Đã triển khai làm sạch dữ liệu thuê bao di động và cao điểm thu nhận mẫu ADN đối với thân nhân liệt sĩ. Chủ động tham mưu từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý với việc xây dựng dự thảo luật định danh và xác thực điện tử. Chuẩn bị các điều kiện để luật lý lịch tư pháp và luật thương mại điện tử có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đi vào cuộc sống. Đưa vào vận hành phần mềm quản lý địa bàn của lực lượng cảnh sát khu vực. Đồng thời triển khai đồng bộ các mặt công tác của hệ lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Phấn đấu hoàn thành sớm các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác 6 tháng cuối năm 2026, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội xác định cần phải sớm tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, cơ chế phối hợp, liên thông dữ liệu giữa các bộ ngành địa phương trong công tác chuyển đổi số, nâng cao chất lượng trong công tác phối hợp giữa lực lượng cảnh sát 113 với cảnh sát trật tự, cảnh sát hình sự, công an cấp xã và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trong xử lý giải quyết tin báo khẩn cấp về an ninh trật tự, tối ưu hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính, trải nghiệm của người dùng trên cổng dịch vụ công quốc gia VNEID. Đối với lực lượng cảnh sát quản lý hành chính công an địa phương, cần gắn trách nhiệm của người đứng đầu là trưởng phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và trưởng công an cấp xã trong đảm bảo các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác.
1: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến chiều nay đã quy tập được thêm 13 bộ hài cốt liệt sĩ sau ngày thứ hai của đợt mở rộng phạm vi tìm kiếm.
2: Theo báo cáo của đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố, tại khu vực công viên Lê Thị Riêng, trong ngày 10 tháng 7 đã phát hiện được 13 bộ hài cốt và 8 bộ di vật. Tổng số hài cốt tìm được đến hiện tại là 29 bộ hài cốt. Lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh Thành phố sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm. Một ngày trước đó, ngay sau khi mở rộng tìm kiếm, đã phát hiện 5 bộ hài cốt liệt sĩ và 2 bộ di vật. Các thông tin tìm kiếm, khai quật và xác minh danh tính liệt sĩ sẽ tiếp tục được Truyền hình Công an Nhân dân cập nhật trong các bản tin tiếp theo.
3: Việt Nam. Tại buổi lễ, Ban chỉ đạo thành phố đã tiếp nhận các bộ hồ sơ, tài liệu và ký vật của liệt sĩ. Cụ thể, nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Công nghệ Texas Tech đã trao 3 ký vật của 3 liệt sĩ, một bộ hồ sơ chỉ dẫn sơ đồ chôn cất 21 liệt sĩ tại bệnh viện K76A trước kia và bộ hồ sơ giải mã mật danh đơn vị 962 liên quan đến hiện vật được phát hiện tại công viên Lê Thị Riêng. Những tài liệu này được nhóm sưu tầm, tổng hợp và nghiên cứu nhằm hỗ trợ các cơ quan chức năng Việt Nam bổ sung nguồn dữ liệu, phục vụ đối chiếu hồ sơ, xác minh nhân chứng, khảo sát thực địa và từng bước xác định được vị trí chôn cất các liệt sĩ. Sau tiếp nhận, ban chỉ đạo sẽ tiếp tục nghiên cứu, phân loại, lưu trữ và khai thác các hồ sơ, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành đối chiếu, xác minh thực địa, kết nối các nguồn thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác minh thân nhân, trao trả kỷ vật khi đủ điều kiện. Đây cũng là một trong những bước triển khai thực hiện cao điểm chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
4: Kính chào quý vị và các bạn. Trong đêm nay và ngày mai, rãnh áp thấp của trục qua Bắc Bộ vẫn còn hoạt động nên ở miền Bắc vẫn có mưa nhiều nơi, nhưng mưa vừa và mưa to đều giảm. Nguy cơ xảy ra lũ quét và trượt lở đất ở khu vực vùng núi trung du Bắc Bộ vẫn duy trì ở mức cao. Phía đông của khu vực từ Quảng Ngãi trở vào đến Đắk Lắk sẽ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất là 35 đến 36 độ. Do chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam đang có xu hướng hoạt động mạnh dần lên, vì thế trong chiều và tối mai ở khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, mưa tăng lên diện nhiều nơi, trong đó khu vực phía Nam của cao nguyên Trung Bộ và khu vực Nam Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Nhiệt độ cao nhất ngày mai ở cao nguyên Trung Bộ dao động trong khoảng 29 đến 32 độ, còn Nam Bộ là từ 32 đến 34 độ. Trên biển, đặc khu Hoàng Sa không mưa, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6 biển động. Đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 6 có lúc mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 biển động mạnh. Trong cơn dông, đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ hai đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa là 28 đến 34 độ và 27 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, mưa rào, ngày trời nắng gián đoạn, chiều tối cục bộ có mưa rào và dông, nhiệt độ ngày đêm dao động trong khoảng từ 26 đến 34 độ.
1: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình An ninh 24 giờ hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm.

0: Ra đời ngay trong cao trào cách mạng tháng 8 năm 1945, là lực lượng nòng cốt của Công an Nhân dân Việt Nam, được Đảng giao trọng trách đấu tranh chống phản cách mạng, bảo vệ Đảng, bảo vệ cách mạng, bảo vệ nhân dân. Ở mỗi giai đoạn cách mạng, luôn một lòng, một dạ trung thành với Đảng, với Tổ quốc, không quản ngại khó khăn, gian khổ, luôn nêu cao tinh thần tận tụy, sẵn sàng xả thân vì nước, hết lòng, hết sức, phục vụ nhân dân. Trải qua các thời kỳ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ
1: người Hàn cắt phải có kiến thức về phòng cháy chữa cháy, che chắn bằng vật liệu không cháy và di chuyển vật liệu dễ cháy ra khỏi khu vực ít nhất là 10 mét. Cần người trông coi suốt quá trình hàn cắt, chuẩn bị sẵn phương tiện chữa cháy nếu có sự cố. Tuyệt đối không hàn cắt trong khu vực có chứa khí cháy nổ. Chỉ làm sau khi đã làm sạch hơi khí cháy nổ. Thận trọng với từng mũi hàn nhỏ để không gây tai họa lớn.

0: Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi
1: Người vi phạm quy chế.
2: Linh hoạt các giải pháp điều hành để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số, mỗi chính sách đều phải tính toán kỹ lưỡng để vừa tạo động lực tăng trưởng, vừa giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát.
0: Tự hào về cuộc chiến đấu kiên cường, anh dũng của các anh hùng liệt sĩ đại đội pháo binh 45 Hà Tĩnh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trước đó, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích lịch sử Bãi Dừa, xã Cổ Đạm.
2: Trong khuôn khổ chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam Lào lần thứ 3, hôm nay tại tỉnh Nghệ An đã diễn ra hội đàm cấp cao quốc phòng hai nước Việt Nam Lào. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại tướng Khăm Liêng Ụ Thạ Cai Sòn, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào đồng chủ trì hội đàm.
3: Tại hội đàm, hai Phó Thủ tướng đánh giá cao kết quả hợp tác thời gian qua, khẳng định hợp tác quốc phòng song phương được triển khai toàn diện trên các lĩnh vực. Hợp tác quân, binh chủng, quân khu giáp biên và bộ đội biên phòng được triển khai thực chất. Tiếp tục bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới. Hai bên khẳng định giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới là hoạt động mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, có sức lan tỏa sâu rộng, góp phần quan trọng thúc đẩy hợp tác quốc phòng biên giới tốt đẹp Việt-Lào. Cùng ngày, hai Phó Thủ tướng,
0: Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc anh hùng liệt sĩ tại khu di tích lịch sử Cách mạng Bình Thành, tỉnh Tây Ninh. Dịp này, Phó Chủ tịch nước đã trao nhiều phần quà tặng các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn, trân trọng tri ân đối với những đóng góp hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước vì độc lập tự do của Tổ quốc.
2: Chiều nay, tiếp ông Omura Hideaki, Thống đốc tỉnh Aichi, Nhật Bản, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, đánh giá cao nền tảng hợp tác giữa tỉnh Aichi và thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị tỉnh tiếp tục mở rộng quan hệ với các địa phương khác của Việt Nam như Hà Nội và Phú Thọ, góp phần làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản. Cho biết Việt Nam đang lấy khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực tăng trưởng, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Aichi thúc đẩy các doanh nghiệp mở rộng đầu tư tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và sản xuất thông minh. Phó Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam.
0: Hôm nay làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Bình về tình

0: Tình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao Ninh Bình là một trong số ít tỉnh, thành phố duy trì tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số. Để Ninh Bình tăng trưởng từ 11% trở lên trong năm nay và sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh quyết liệt thực hiện phương châm 6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả trong triển khai các nhiệm vụ, lấy kết quả làm thước đo đánh giá cán bộ. Phó Thủ tướng cũng đề nghị Ninh Bình phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công, tập trung gỡ khó cho doanh nghiệp, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, nhất là các vướng mắc về đất đai, quy hoạch để sớm đưa nguồn lực vào khai thác. Chiều nay làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về các giải pháp tăng trưởng kinh tế, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đánh giá cao địa phương này kiên định mục tiêu tăng trưởng 11% trong năm nay, đề nghị tỉnh phát huy lợi thế của khu kinh tế Nghi Sơn, hệ thống cảng biển, sân bay và các khu công nghiệp. Tỉnh cũng cần cụ thể hóa kịch bản tăng trưởng, xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ và trách nhiệm của từng ngành, từng địa phương, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ các điểm nghẽn, cải thiện môi trường đầu tư, huy động tối đa các nguồn lực để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đã đề ra. Trước đó, tới kiểm tra công trình xây dựng trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Yên Khương, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh và các đơn vị thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm an toàn, chất lượng để hoàn thành công trình trước năm học mới 2026-2027.
1: Sáng nay, Bộ Công an đã tổ chức lễ khởi công xây dựng trụ sở Trung tâm Phòng chống tội phạm mạng, khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội. Bộ Công an xác định trung tâm xây dựng theo 5 định hướng chính: thúc đẩy triển khai Công ước Hà Nội, kết nối chia sẻ thông tin và cảnh báo sớm, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, hình thành diễn đàn hợp tác đa phương, trở thành biểu tượng cho trách nhiệm và hợp tác quốc tế trong ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống. Việc khởi công trung tâm được kỳ vọng tạo thêm một cơ chế hợp tác thực chất giữa Việt Nam, Văn phòng Liên Hợp Quốc về chống ma túy và tội phạm và các đối tác quốc tế. Khi đi vào hoạt động, trung tâm sẽ góp phần triển khai hiệu quả Công ước Hà Nội, nâng cao hiệu lực phòng chống tội phạm mạng.
0: Nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Tổ quốc bình yên, sáng nay tại khu vực Hoàn Kiếm, Hà Nội, nhiều hoạt động nghệ thuật, triển lãm và trải nghiệm đặc sắc đã được tổ chức. Điểm nhấn của sự kiện là triển lãm 80 năm an ninh nhân dân, lá chắn thầm lặng, giới thiệu những dấu mốc nổi bật trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng an ninh nhân dân, cùng nhiều không gian giới thiệu ứng dụng khoa học công nghệ trong bảo đảm an ninh quốc gia. Người dân có thể trực tiếp trải nghiệm như là các mô hình trí tuệ nhân tạo, trợ lý AI, giải đáp các thủ tục xuất nhập cảnh hay tham gia các trò chơi tương tác để nhận diện tin nhắn của gọi lừa đảo trên không gian mạng. Chuỗi sự kiện Tổ quốc bình yên sẽ kéo dài tới hết Chủ nhật tuần này, 12 tháng 7. Trong đó, lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân sẽ được tổ chức vào sáng mai tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Gala nghệ thuật Tổ quốc bình yên thì được tổ chức vào tối Chủ nhật.
1: Thưa quý vị, ngày 12 tháng 7 năm nay là kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Ngày 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026, trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự giúp đỡ của nhân dân, Công an nhân dân Việt Nam luôn phát huy vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, thực sự là thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép bảo vệ Đảng, Nhà nước và cuộc sống bình yên của nhân dân.
0: Vâng, lực lượng an ninh nhân dân đã đi từ những ngày đầu bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ đến nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong bối cảnh mới. Mỗi chặng đường phát triển của đất nước đều có dấu ấn của những chiến công thầm lặng, những cuộc đấu trí không tiếng súng và cả sự cống hiến bền bỉ của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ an ninh nhân dân.
2: Ngôi nhà số 7 phố Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiểu, Hà Nội. 80 năm trước, đây là trụ sở của tổ chức phản cách mạng Quốc dân Đảng, cấu kết với thế lực ngoại bang, nuôi âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng. Rạng sáng 12 tháng 7 năm 1946, sau nhiều nỗ lực trinh sát, lực lượng an ninh của ta bất ngờ đột kích, đập tan toàn bộ kế hoạch đảo chính. Chiến công này đã trở thành minh chứng tiêu biểu cho đóng góp của lực lượng an ninh nhân dân trong những ngày đầu bảo vệ chính quyền non trẻ của dân tộc ngay sau cách mạng tháng 8.
3: Cái công tác an ninh của ta, của công an nhân dân của ta là cái ý nghĩa rất lớn, dập tan được một cái âm mưu của nước ngoài để mưu làm sao giành chính quyền ở Hà Nội.
2: Từ chiến công này, lực lượng an ninh nhân dân không ngừng trưởng thành, giữ vai trò nòng cốt trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia. Qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, đó là cuộc đấu trí quyết liệt với gián điệp, biệt kích bảo vệ tuyệt đối an toàn các cơ quan đầu não của Đảng và Nhà nước, góp phần làm nên thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc. Sau khi đất nước thống nhất, lực lượng an ninh luôn đi đầu trong đấu tranh, bóc gỡ nhiều mạng lưới gián điệp, trấn áp các tổ chức phản động, giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ thành quả cách mạng.
4: Tư duy bảo vệ an ninh quốc gia đã có bước phát triển quan trọng từ việc xử lý
2: tin và an ninh mạng. Lực lượng an ninh đã phát hiện và ngăn chặn nguy cơ từ sớm, từ xa, đấu tranh hiệu quả với tội phạm xuyên quốc gia, khủng bố, gián điệp. Tiêu biểu như chiến công triệt phá vụ án phá rối an ninh tại Mường Nhé, Điện Biên năm 2011, làm thất bại âm mưu của các đối tượng xuyên tạc đường lối chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, kích động hàng nghìn người âm mưu thành lập Vương quốc Mông. Chiến công tại điểm nóng tồn tại nhiều năm là nhờ vào sự quyết liệt, mưu trí, bản lĩnh, dũng cảm của lực lượng an ninh, đánh bại âm mưu chống phá nhà nước của các thế lực thù địch, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hay tại Tây Nguyên là đập tan các hoạt động gây kỳ thị, ly khai dân tộc của tổ chức phản động Phun Rô với ảo vọng thành lập nhà nước Đề Ga suốt nhiều năm qua. Trước các mối đe dọa ngày càng tinh vi trong thời đại mới, mỗi cán bộ chiến sĩ an ninh hôm nay tiếp tục phát huy tinh thần chủ động chiến lược, không ngừng học tập, nâng cao nghiệp vụ.
5: Bản thân tôi cũng như mỗi cán bộ chiến sĩ an ninh nhân dân quyết tâm thay đổi nếp nghĩ, cách làm, lấy chuyển đổi số và khoa học công nghệ làm động lực để phát triển kiến thức chuyên môn, đồng thời chủ động trau dồi, nâng cao năng lực để làm chủ các công nghệ lõi, các giải pháp kỹ thuật hiện đại.
6: Giá trị cốt lõi làm nên truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân đó là luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, kiên định, vững vàng, mưu trí sáng tạo, sẵn sàng xả thân vì nước, lấy lợi ích của Tổ quốc và nhân dân làm lý tưởng, mục tiêu cao nhất, đem hết sức lực, tài trí và cả tính mạng của mình để bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
2: Đằng sau nhịp sống bình yên của đất nước hôm nay luôn có sự cống hiến, hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ an ninh nhân dân. Viết tiếp truyền thống vẻ vang 80 năm, lực lượng an ninh nhân dân quyết tâm giữ vững bản lĩnh, xứng đáng là lá chắn bảo vệ an ninh quốc gia, tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

0: Sáng nay, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Bộ Nội vụ đã giới thiệu nhiều hồ sơ kỷ vật của các cán bộ đi bê trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Những hồ sơ này như một minh chứng cho sự hy sinh, tình yêu đất nước của một thế hệ đã sống và cống hiến vì Tổ quốc. Trong số khoảng hơn 72.000 bộ hồ sơ kỷ vật của cán bộ đi bê trong giai đoạn từ năm 1959 đến năm 1975 hiện đang được lưu giữ tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3, nhiều kỷ vật lần đầu tiên được giới thiệu, đặc biệt kỷ vật này về với các gia đình.
1: Sáng nay, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức hội thảo xác minh thông tin về mộ liệt sĩ tập thể ở khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng. Hội thảo nhằm tập hợp, đối chiếu các nguồn tư liệu lịch sử, hồ sơ lưu trữ, ý kiến của cựu chiến binh của nhân chứng cùng kết quả khảo sát thực địa để làm rõ thông tin về khu vực nghi có mộ liệt sĩ tập thể. Theo kết quả nghiên cứu và xác minh, khu vực Câu Nhi là nơi diễn ra trận chiến đấu ác liệt của Đại đội 9, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 vào ngày 26 tháng 5 năm 1972. Nhiều cán bộ chiến sĩ đã anh dũng hy sinh và bị chôn lấp tại khu vực ven sông thôn Nam Chánh ngày nay. Đến nay, lực lượng chức năng đã quy tập được 29 hải cốt liệt sĩ tại khu vực này và dự kiến vẫn còn từ 26 đến 54 hải cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang trong giai đoạn gấp rút. Cả nước chung sức đồng lòng thực hiện mệnh lệnh trái tim để sớm tìm được những người con đã ngã xuống vì Tổ quốc. Bởi với nhiều gia đình, chiến tranh chỉ thực sự kết thúc khi mà người thân của họ được trở về.
1: Như tại thành phố Huế, hơn 7.000 phần mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin đang được các lực lượng chức năng chạy đua với thời gian để xác định danh tính bất chấp mọi khó khăn.
2: Tại nghĩa trang Bình Thành, một nghĩa trang thuộc vùng núi của xã Bình Điền, thành phố Huế, nơi yên nghỉ của 856 người con anh hùng. Mỗi tấc đất, mỗi phần mộ đang được lật mở bằng những đôi bàn tay nâng niu, cẩn trọng nhất của những người lính thời bình với quyết tâm cao nhất tìm ra danh tính của các liệt sĩ.
3: Khi anh em đã đổ xương máu để giành lại cái độc lập ở đây này, như trong cái quá trình thời gian cũng bao mòn cái thời gian, thì cảm giác là không lấy được cái mẫu được, hoặc là mẫu cũng đủ tiêu chuẩn để lấy, thì bản thân cũng rất buồn.

0: Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế đã đặt ra mục tiêu vượt nắng thắng mưa, tăng tốc để hoàn thành việc lấy mẫu ngay trong tháng 8 này.
1: Do thời gian cũng đã quá lâu và cũng cái đặc thù như tôi vừa nói là ở Huế thì cũng có cái khoảng thời gian ngập lụt tương đối dài, cho nên cái chất lượng mẫu thì cũng có nhiều khu vực mà hay ngập lụt thì không được tốt lắm. Tuy nhiên thì chúng tôi vẫn cố gắng bằng mọi cách thì để mà lấy mẫu.
2: Thành phố Huế đã huy động tổng lực để vào cuộc và hành động một cách nhịp nhàng quyết liệt. Chúng tôi quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành kế hoạch khai cuộc toàn bộ 7.283 phần mộ của các liệt sĩ trong quý 3.
0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng hành trình tìm lại danh tính cho hàng ngàn gia đình liệt sĩ thì vẫn đang tiếp tục. Trên những nghĩa trang, những phần mộ chưa rõ thông tin sẽ tiếp tục được xác minh với quyết tâm cao nhất trả lại tên cho các anh.
3: Sai phạm trong thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại điểm thi trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Thế nhưng mà không chỉ có Tuyên Quang, những thông tin bất thường còn xuất hiện ở cả một số địa phương khác. Chính những thầy cô giáo được giao làm nhiệm vụ thư ký, giám thị lại là những người vi phạm quy chế, đi nhắc bài cho thí sinh. Làm thế nào để siết chặt hơn nữa quy định cũng như là để giám sát hội đồng
4: thi? Bộ trường thi tại điểm thi trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang đã vi phạm quy chế thi trung học phổ thông quốc gia năm 2026.
5: Nhưng vi phạm không chỉ có ở Tuyên Quang. Tại tỉnh Quảng Ninh, một cán bộ coi thi đã hỗ trợ thí sinh làm bài tại điểm thi trường trung học phổ thông Cẩm Phả. Sở Giáo dục và Đào tạo đã kỷ luật 3 giáo viên và tiếp tục xem xét trách nhiệm theo thẩm quyền. Còn tại Quảng Trị, Sở Giáo dục và Đào tạo đang xác minh thông tin phản ánh tại điểm thi trường trung học phổ thông Lê Trực, một số cán bộ coi thi và thành viên hội đồng thi đã có hành vi hướng dẫn chỉ bài cho thí sinh. Là người nhiều năm làm trưởng điểm thi, bà Trần Thúy Dương cho rằng lỗ hổng dẫn đến sai phạm nằm ở chính con người.
6: Lỗ hổng nếu có chăng thì chính là ở yếu tố con người. Bởi vì rà soát lại quy trình thì tôi thấy là các quy trình và các quy định đưa ra rất là chặt chẽ. Và như ở Hà Nội thì năm nào chúng tôi cũng đi làm thi và tuân theo quy trình như thế thì mọi việc diễn ra khá là tốt đẹp. Chúng ta đã có những quy định rất chặt chẽ cho thí sinh. Nếu như ví dụ đi muộn trên 15 phút là các cháu không được tham dự kỳ thi chẳng hạn cái môn đó, hay là đem điện thoại vào bất cứ hình thức nào đều sẽ bị hủy bài thi. Thì đối với các giám thị coi thi, chúng ta cũng sẽ có những cái mức, mình gọi là mức phạt đi, rõ như vậy.
5: Hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng pháp luật.
7: Các thông tin quy hoạch lan truyền trên mạng xã hội không phải là nguồn tin chính thống và không có giá trị pháp lý. Đây là thông tin được lãnh đạo Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội khẳng định tại buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế xã hội quý 2 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội diễn ra vào chiều nay. Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội cho biết thời điểm này thành phố đang chuẩn hóa toàn bộ hệ thống quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và tiếp tục thẩm định các đồ án quy hoạch chi tiết của các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố. Dự kiến đến tháng 12 năm nay, hệ thống cơ sở dữ liệu sẽ cơ bản được chuẩn hóa, tích hợp vào hệ thống dùng chung của thành phố. Vì vậy, người dân cần cảnh giác với các website, ứng dụng.
8: Ý kiến của các cái chuyên gia thuộc các ngành lĩnh vực có liên quan, bảo tồn, chỉnh trang, đô thị và các vấn đề về duy trì các hoạt động làng nghề trong cái khu vực này. Các ý kiến đóng góp của các cái bộ ngành, chuyên gia cũng như của người dân, chúng tôi sẽ tiếp thu một cách đầy đủ, có những cái giải trình, giải đáp và có những vấn đề làm rõ về mặt chuyên môn để đảm bảo khi mà được Ủy ban thành phố phê duyệt đảm bảo đầy đủ các cái tính pháp lý cũng như cái tính khả thi của đồ án cũng như của dự án.
7: Trong ngày hôm nay, nhiều dự án an sinh hạ tầng giao thông đã được các địa phương khởi công. Thông tin chi tiết sẽ có trong cụm tin sau đây.
9: Sáng nay tại thành phố Hà Nội, khu nhà ở xã hội Hiệp Lam Phúc Lợi đã được khởi công. Đây là một trong những dự án nhà ở xã hội có quy mô lớn nhất tính đến thời điểm này trên địa bàn thành phố. Dự án cung cấp khoảng 4.700 căn hộ nhà ở xã hội và khoảng 1.000 căn thương mại. Chủ đầu tư cho biết chất lượng và tiện ích đô thị của nhà ở xã hội tương đương với nhà ở thương mại để bán.
10: Còn tại Đồng Nai, ba dự án hạ tầng giao thông kết nối với sân bay Long Thành đã được khởi công vào sáng nay, bao gồm hai dự án nâng cấp mở rộng đường tỉnh 769, 773 và xây dựng mới đường tỉnh 770B. Ba dự án có tổng chiều dài hơn 110 km kết nối sân bay Long Thành với các địa phương vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và khu vực Tây Nguyên.
9: Tại thành phố Hồ Chí Minh, trạm hành chính công

24/7 được vận hành thí điểm từ hôm nay tại xã Đông Thạnh. Trạm được bố trí màn hình cảm ứng, máy quét, máy in cùng hệ thống camera giám sát, hoạt động liên tục 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần. Tại đây, người dân có thể nộp hồ sơ, tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ, thanh toán phí, lệ phí hoặc in kết quả đối với một số thủ tục đã được số hóa. Thời gian đầu vận hành, địa phương sẽ bố trí lực lượng hỗ trợ và hướng dẫn người dân.

0: Việt Nam kiên định mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm 2026 này là phấn đấu từ 10% trở lên, tức là làm sao tăng trưởng ở mức cầu đầu tư và tín dụng. Thế nhưng mà khi dòng vốn được bơm mạnh vào nền kinh tế, sức mua của người dân tăng lên, hoạt động đầu tư tăng lên thì cũng có thể khiến cho giá cả tăng lên theo.
1: Vâng, vì thế mà bài toán kiểm soát lạm phát thì cũng cần phải được tính toán một cách kỹ lưỡng. 6 tháng cuối năm thì không chỉ là tăng trưởng nhanh hơn mà còn phải giữ vững được ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát theo mục tiêu mà Quốc hội đã đề ra. Đây được xem là phép thử lớn nhất đối với công tác điều hành kinh tế trong năm nay. Nhiều giải pháp đang được triển khai để có thể đảm bảo cả hai mục tiêu này.
2: Trong bối cảnh chính phủ xác định tiêu dùng trong nước tiếp tục là một động lực tăng trưởng quan trọng, nhiều doanh nghiệp bán lẻ đang mở rộng đầu tư để đón đầu nhu cầu thị trường. Trong 6 tháng đầu năm nay, thị trường bán lẻ Việt Nam tăng trưởng gần 13%, cho thấy sức hấp dẫn với các nhà đầu tư nước ngoài. Tập đoàn bán lẻ lớn nhất của Thái Lan vừa tiếp tục đổ vốn vào Việt Nam với việc mở rộng thêm 5 siêu thị lớn và đưa vào hoạt động thêm 10 trung tâm thương mại đến năm 2027.
3: Trong thời gian vừa qua, chúng tôi đã đưa vào vận hành đại siêu thị tại một số các tỉnh thành như Lào Cai, Hưng Yên, Cà Mau, Khánh Hòa và sắp tới đây là Tuyên Quang. Sở dĩ chúng tôi tích cực mở rộng đầu tư vào Việt Nam vì chúng tôi đang ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực từ thị trường nhờ những nỗ lực điều hành của chính phủ trong ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát cũng như là thúc đẩy tăng trưởng và tạo ra niềm tin cho người tiêu dùng.
2: Không chỉ bán lẻ, nhiều doanh nghiệp dịch vụ, vận tải và du lịch cũng đang ghi nhận những tín hiệu tích cực khi mà chi phí đầu vào dần ổn định. Giá nhiên liệu bay ZA1 hiện đã giảm sâu từ mốc đỉnh. Nhờ đó, các hãng hàng không đã giảm giá vé từ 20 đến 25%, thậm chí là giảm tới 40% so với đợt cao điểm. Vận tải ô tô, logistics, giá cước về cơ bản đã được giữ ổn định. Điều này giúp cho doanh nghiệp giữ giá dịch vụ, kích thích nhu cầu về tiêu dùng và tạo thêm dư địa cho tăng trưởng.
4: Xăng dầu chiếm tỷ trọng rất là cao, đặc biệt là liên quan đến vận chuyển đường bộ và hàng không. Tuy nhiên thì khi mà giá xăng dầu được bình ổn thì doanh nghiệp cũng có thể là được bình ổn được giá bán cho khách hàng, tạo điều kiện là thúc đẩy kích cầu đối với khách hàng cũng giống như là các đối tác du lịch, khách sạn, các điểm đến cũng được bình ổn.
5: Điều chỉnh giá vé lần này thì trên cơ sở là cái chi phí đầu vào nó thuận lợi, đặc biệt là giá xăng dầu, giá nhiên liệu giảm.
6: Thì hy vọng từ nay đến cuối năm, nếu mà giá với cái hy vọng là Trung Đông cũng sẽ giảm bớt căng thẳng, cũng như là chúng ta cũng làm chủ được các cái nguồn cung đối với năng lượng, tìm ra các giải pháp thì đỡ cái áp lực về lạm phát, cũng như là giá nguyên vật nhiên vật liệu đầu vào sẽ giảm xuống, cũng tạo điều kiện thuận lợi hơn không chỉ đối với các ngành công nghiệp mà cả đối với các ngành xây dựng, những cái dự án trọng điểm cũng sẽ được khơi thông.
0: Có thể nói là tăng trưởng càng cao thì áp lực lạm phát lại càng lớn. Vì thế mà điều hành kinh tế vĩ mô không chỉ là một bài toán mà còn là các giải pháp để cân bằng được giữa mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giữ vững ổn định giá cả.
1: 6 tháng đầu năm nay thì chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân tăng là 4,38%, còn lạm phát thì cơ bản tăng 4,12%. Hai con số này phản ánh rõ điều hành kinh tế của chính phủ. Kinh tế tăng trưởng mạnh thế nhưng lạm phát là cơ bản vẫn được kiểm soát.
0: Vâng, thông điệp xuyên suốt của chính phủ trong nhiều phiên họp từ đầu năm đến nay là kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, đồng thời phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của cả năm. Điều đó đồng nghĩa là mỗi chính sách về tiền tệ, tài khóa hay là quản lý giá đều phải được tính toán để vừa tạo thêm động lực cho tăng trưởng mà vừa không tạo ra cú sốc đối với mặt bằng giá cả.
7: Phát ở trong nước thì dẫn đến được cái sự ổn định các cái lãi suất từ chi phí vốn cho doanh nghiệp.
8: Chính phủ yêu cầu các bộ ngành điều hành linh hoạt giá các mặt hàng do nhà nước quản lý, bảo đảm nguồn cung xăng dầu, điện và hàng hóa thiết yếu, tránh điều chỉnh đồng thời nhiều mặt hàng để hạn chế tạo áp lực lên CPI. Cùng với quản lý, theo kế hoạch của chính phủ, khối lượng vốn đầu tư công cần giải ngân trong 6 tháng cuối năm còn rất lớn nhằm tạo thêm việc làm, kích thích sản xuất và lan tỏa sang nhiều lĩnh vực của nền kinh tế.

0: Tuy nhiên, việc đồng loạt triển khai các dự án quy mô lớn cũng đồng nghĩa với nhu cầu vật liệu xây dựng, năng lượng và logistics tăng mạnh. Nếu nguồn cung không theo kịp, áp lực lên mặt bằng giá sẽ gia tăng.
1: Từ giờ đến cuối năm, tất cả những cái mặt hàng thiết yếu thế, nếu có bất kỳ một cái sự điều chỉnh tăng giá nào, chắc chắn là phải đặt trong một cái bài toán tổng thể để báo cáo và xem xét cái tác động của nó đến CPI để mà chọn cái điểm rơi về việc tăng cho nó phù hợp.
2: Thúc đẩy tăng trưởng cao đi cùng với kiểm soát lạm phát chưa bao giờ là dễ dàng cả, khi mà chính sách tài khóa, tiền tệ, quản lý giá và bảo đảm nguồn cung được phối hợp đồng bộ thì nền kinh tế vẫn có thể tăng tốc mà không tạo ra những sức ép vượt tầm kiểm soát. Thách thức vẫn còn ở phía trước, nhưng nền kinh tế được đạt được nền tảng ổn định về vĩ mô vẫn đang được giữ vững. Đó cũng là điều kiện tiên quyết để tăng trưởng không chỉ nhanh hơn mà còn bền vững hơn.
3: Vâng, nói đến các động lực tăng trưởng thì thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI phải có từ 500 cho đến 1.000 nhà cung ứng cấp 1 nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi này. Và để hiện thực hóa mục tiêu này thì cùng với các chính sách hỗ trợ của nhà nước, bản thân các doanh nghiệp cũng cần chủ động nâng cao năng lực và tăng cường liên kết.
4: Đây được xem là một trong những cụm chi tiết cơ khí có yêu cầu kỹ thuật cao trong ngành ô tô xe máy. Mỗi sản phẩm gồm hàng trăm chi tiết với sai số chỉ tính bằng phần trăm mm. Đòi hỏi năng lực gia công, thiết kế, tích hợp và kiểm soát chất lượng đồng bộ. Trong gần 400 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam đang là đối tác của các tập đoàn FDI, rất ít doanh nghiệp có thể sản xuất hoàn chỉnh cả cụm linh kiện. Trong khi đó, các tập đoàn đa quốc gia ngày càng tìm kiếm những nhà cung cấp có khả năng bàn giao trọn vẹn một module sản phẩm.
5: Các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp trên hiện nay ấy, thì họ thường chỉ mua theo cụm linh kiện, chứ họ không mua những...
6: thể một mình gánh chịu. Nhưng khi có chuỗi thì người ta sẽ phân bổ và chi phí phân bổ cho một chuỗi nó sẽ hợp lý và doanh nghiệp nào cũng có cơ hội để phát triển.
4: Đó cũng là lý do nhiều quốc gia phát triển công nghiệp hỗ trợ theo mô hình hệ sinh thái liên kết, nơi mà các doanh nghiệp cùng chia sẻ năng lực nghiên cứu, kiểm định và phát triển cụm sản phẩm. Đây là nền tảng để tham gia những đơn hàng có giá trị cao từ các tập đoàn đa quốc gia. Khi hệ sinh thái được hình thành, các doanh nghiệp đầu đàn sẽ đóng vai trò kết nối, dẫn dắt, chia sẻ công nghệ, tiêu chuẩn quản trị và mở rộng cơ hội cho các doanh nghiệp vệ tinh tham gia chuỗi cung ứng.
7: Nhận được cái khối lượng việc rất lớn và chúng tôi đã phải chia sẻ cho các doanh nghiệp khác, bao gồm kể cả doanh nghiệp FDI sản xuất tại Việt Nam. Các cái đầu việc chúng tôi nhận được và chúng tôi tiếp tục chia sẻ ra cho các doanh nghiệp khác trong ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam, các bạn cũng hấp thụ được. Thì tôi thấy rằng là hệ sinh thái mà chúng ta kết nối với nhau nó tương đối trọn vẹn và nó phù hợp với cả cái tinh thần của nghị quyết 10.
4: Vượt qua rào cản cụm linh kiện, thông qua việc xây dựng các phòng R&D dùng chung và hệ sinh thái liên kết chéo, theo các chuyên gia, đó là hướng đi quan trọng vào thời điểm này để doanh nghiệp Việt thoát khỏi chiếc áo gia công chật hẹp. Chỉ khi nhận thức rõ và nỗ lực vượt qua điểm nghẽn này, mục tiêu có 500 đến 1.000 nhà cung ứng cấp 1 cho các FDI theo nghị quyết 10 đặt ra mới có thể từng bước được hiện thực hóa.
3: Siêu bão Ba Vì đang tiến về phía đảo Đài Loan, Trung Quốc. Dự báo có thể đổ bộ vào khu vực phía Bắc và phía Đông của hòn đảo này trong ngày hôm nay trước khi mà tiếp tục tiến vào Nhật Bản và sau đó là Trung Quốc đại lục trong ngày mai. Trong lúc này thì nhiều nước trong khu vực đang khẩn trương triển khai các biện pháp để ứng phó với cơn bão này.
8: Theo cơ quan khí tượng Đài Loan, Trung Quốc, bão Ba Vì được cho là cơn bão mạnh nhất sắp đổ bộ vào đảo này trong vòng hơn 30 năm. Nhiều trường học và doanh nghiệp ở phía Bắc và Đông đảo Đài Loan đã phải đóng cửa trong ngày hôm nay. Hàng trăm chuyến bay nội địa cũng như quốc tế đã bị hủy bỏ. Hơn 1.000 người đã phải đi sơ tán. Hơn 20.000 binh sĩ cùng với máy móc, thiết bị và phương tiện đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng ứng phó với các trường hợp khẩn cấp. Trong khi đó, tại Nhật Bản, nhà chức trách dự báo bão Ba Vì sẽ áp sát khu vực này trong sáng mai và gần như không suy giảm cường độ. Ở khu vực quần đảo Sakashima, nhà chức trách đã đóng cửa trường học và văn phòng tại một số khu vực khi dự báo bão Ba Vì đang tiến gần, có thể gây sóng lớn, dông bão và sạt lở đất. Trong khi nhiều chuyến bay đến và đi từ Okinawa, Kyushu cùng các chuyến phà trong khu vực phải tạm ngừng hoạt động do thời tiết xấu. Còn tại Trung Quốc, cơ quan khí tượng dự báo bão Ba Vì sẽ đổ bộ vào ven biển từ Phúc Kiến đến Chiết Giang trong tối mai, gây mưa lớn, sóng cao và nguy cơ chiều cường trên diện rộng. Trước tình hình trên, nước này đã phát cảnh báo bão màu cam, cảnh báo mưa lớn màu vàng với nhiều khu vực trên cả nước. Tại hai tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến, chính quyền địa phương đang khẩn trương sơ tán dân cư tại các khu vực nguy cơ cao trước khi bão đổ bộ, đồng thời dừng các tuyến vận tải hành khách đường thủy. Ngành đường sắt và hàng không tại các khu vực được dự báo chịu ảnh hưởng của bão cũng đã kích hoạt chế độ ứng phó bão.

0: Khi mà thiên tai xảy ra thì từng phút đều có thể quyết định sinh mạng, và sự phát triển của trí tuệ nhân tạo AI đang giúp cho các tổ chức cứu trợ có thể xác định nhanh hơn nơi cần hỗ trợ, dự báo rủi ro chính xác hơn và hỗ trợ đưa hàng cứu trợ đến những khu vực nguy hiểm mà con người khó có thể tiếp cận.
1: Tại hội nghị AI for Good ở Thụy Sĩ, chương trình Lương thực Thế giới, Trung tâm Hàng không Vũ trụ Đức và các đối tác đã giới thiệu dự án AHEAD, ứng dụng công nghệ điều khiển từ xa vốn được phát triển cho các xe tự hành thăm dò không gian để vận hành xe lưỡng cư cứu trợ. Phương tiện này có thể vượt qua những địa hình hiểm trở mà xe vận tải thông thường không thể tiếp cận.

0: và nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực cứu trợ.
1: Mọi người đều có thể truy cập vào nền tảng theo dõi tình trạng thiếu đói Hunger Map Live trên Internet. Hiện chúng tôi còn đang nghiên cứu khả năng dự báo tình hình an ninh lương thực trước tới 90 ngày.
0: Sau trận động đất tại Venezuela, chỉ trong 4 ngày,
2: các dự án nhà ở công cộng này được khởi công từ cuối năm 2023. Với công nghệ xây dựng lắp ghép mô đun thì các cấu kiện sẽ được sản xuất sẵn tại nhà máy trước khi vận chuyển tới Hồng Kông để lắp ráp. Theo chính quyền địa phương, tốc độ thi công đang ngày càng được cải thiện. Mỗi tầng nhà chỉ mất có khoảng 3 ngày để hoàn thiện. Chính quyền Hồng Kông đặt mục tiêu cung cấp 30.000 căn nhà ở công cộng tạm thời trong giai đoạn năm nay và năm sau. Các căn hộ này chủ yếu là dành cho những người đang sống trong điều kiện chật chội và phải thuê các căn hộ chia nhỏ với chi phí cao. Thưa quý vị, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2026 sau 5 đêm vòng loại với những màn trình diễn mãn nhãn và gay cấn nhất trong lịch sử thì hiện đang đếm ngược tới đêm chung kết lịch sử vào tối mai rồi.
3: Vâng, và không chỉ đem đến cho quý vị khán giả những màn trình diễn đẳng cấp, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng còn đang biến ánh sáng trở thành một loại tài nguyên đặc biệt nhờ sự đầu tư bài bản và kết nối sâu vào hệ sinh thái du lịch, qua đó góp phần khẳng định thương hiệu riêng có của du lịch Đà Nẵng. Câu chuyện trong Sạng giữa Việt Nam ngày hôm nay.
2: Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả.
4: Nằm trong top 9 lễ hội đáng trải nghiệm nhất hành tinh, DIFF 2026 tiếp tục khẳng định sức hút của một thương hiệu dẫn dắt du lịch hè miền Trung. Ánh sáng của DIFF chỉ kéo dài vài chục phút, nhưng sức hút của nó có thể kéo dài cả một mùa du lịch.
5: DIFF đã trở thành một cái hoạt động dẫn dắt cho gần như là tất cả các hoạt động hè của Đà Nẵng xoay quanh cái sự kiện mà từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 7.
6: Các đơn vị lữ hành đã linh hoạt tung ra các cái combo chỉ bao gồm vé máy bay và phòng khách sạn. Bên cạnh đó, gắn với các cái chuỗi hoạt động của DIFF, chúng tôi cũng có các cái sản phẩm tour trong ngày từ du lịch về di sản, du lịch sinh thái, du lịch về nguồn.
7: Dự định chuyến du lịch biển của chúng tôi chỉ 2 ngày, nhưng khi xem lịch trình pháo hoa, tôi đã kéo dài thêm một ngày nữa.
4: Giữ chân được du khách, pháo hoa không còn là một màn biểu diễn thuần túy. Từ bầu trời xuống góc phố, mỗi chuỗi giá trị kinh tế đêm bắt đầu được kích hoạt.
8: Sự kiện mang tính chất mỏ neo. Khi người ta đến, người ta được thưởng thức một bữa tiệc ánh sáng rất tuyệt vời rồi. Và là một cái kích thích kinh tế tác động lan tỏa đến kinh tế ban đêm.
9: Rất vui có một cái lễ hội như vậy thì mình bán hàng được hơn.
10: Doanh thu của các tiểu thương quản trị cũng đâu đó tăng lên khoảng 25-35%.
4: DIFF không chỉ thắp sáng một mùa du lịch mà đang khẳng định vị thế của Việt Nam bằng chính sức mạnh của kinh tế sáng tạo và công nghiệp văn hóa.

0: ra đời ngay trong cao trào cách mạng tháng 8 năm 1945, là lực lượng nòng cốt của Công an Nhân dân Việt Nam, được Đảng giao trọng trách đấu tranh chống phản cách mạng, bảo vệ Đảng, bảo vệ cách mạng, bảo vệ lực lượng an ninh nhân dân, bản lĩnh, trí tuệ, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ an ninh quốc gia.
1: Ngày 20 tháng 7 năm 1962 đánh dấu sự ra đời và trưởng thành của một lực lượng mang sứ mệnh gìn giữ kỷ cương, bảo vệ công lý. Sáu mươi bốn năm, một chặng đường tôi luyện nên bản lĩnh thép. Dù trong lửa đạn chiến tranh hay giữa thời bình, những dấu chân quả cảm bất kể ngày đêm sẵn sàng đối mặt với mọi hiểm nguy để bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.
0: Một sự kiện quan trọng và uy tín do Bộ Công an và Đài Truyền hình Việt Nam đồng chủ trì tổ chức, định kỳ 2 năm một lần, sẽ chính thức quay trở lại. Ngày hội lớn nhằm tôn vinh những tác phẩm xuất sắc và những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an và trên cả nước. Với sự tham gia của công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan báo chí trên toàn quốc, hứa hẹn mang đến nhiều tác phẩm đặc sắc về đề tài an ninh trật tự, đóng góp hiệu quả vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, tôn vinh, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân.

0: quên thân, vì dân phục vụ, đẹp hơn trong lòng nhân dân. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 khẳng định vai trò của báo chí Công an Nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam.
1: Các quán bar karaoke thường đông người, rất kín để tránh tiếng ồn và có nhiều đồ vật dễ cháy, sử dụng thiết bị điện công suất lớn nên dễ xảy ra cháy và gây nguy hiểm cho nhiều người. Mỗi người cần biết tự bảo vệ mình khi tới vui chơi bằng cách tìm hiểu kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy và kỹ năng thoát nạn. Khi vào vui chơi cần quan sát kỹ các lối thoát nạn. Khi có cháy cần bình tĩnh, hô hoán báo động cho mọi người ra cửa chính. Nếu cửa chính bị lửa

0: bọc hoàn hảo về việc là các nạn nhân có tin tưởng mình hay không. Cho nên các cái thủ đoạn của các cái đối tượng thì có thể đánh giá là nó cũng giống như là các cái hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, về việc mà tạo ra niềm tin đối với lại nạn nhân. Nhưng cái vấn đề là cách thức tiếp cận, rồi là cái khả năng thuyết phục của đối tượng với nạn nhân ở trong các cái tình huống này, nó có thể có những cái điểm khác so với lại các hành vi lừa đảo chiếm đoạt trước đó.
1: Không chỉ tung ra những lời quảng cáo hấp dẫn, các đối tượng còn sử dụng thủ đoạn tinh vi hơn khi ngang nhiên gắn logo, hình ảnh và nhận diện thương hiệu của nhiều ngân hàng lớn vào các bài đăng để tạo vỏ bọc uy tín. Chính sự mạo danh này đã khiến nhiều người tin rằng đây là chương trình huy động vốn hoặc ưu đãi chính thức của ngân hàng, từ đó dễ dàng sập bẫy lừa đảo.
2: Với nội dung giàu tính nhân văn, phản ánh chân thực hình ảnh người chiến sĩ tình báo công an nhân dân tận tụy vì nhân dân phục vụ, bộ phim Tận Hiến đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an, bản lĩnh, nhân văn, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Buổi gặp mặt cũng là dịp để các thành viên trong đoàn phim cùng nhìn lại chặng đường thực hiện tác phẩm, chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ, những kinh nghiệm quý trong quá trình sáng tạo nghệ thuật, đồng thời khẳng định quyết tâm của Điện ảnh Công an Nhân dân sẽ tiếp tục sản xuất nhiều tác phẩm điện ảnh chất lượng, góp phần tuyên truyền, lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an Nhân dân đến với đông đảo công chúng.
3: Thưa quý vị và các bạn, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 2026, Bộ Công an đã trang trọng tổ chức chương trình Gala Chính luận nghệ thuật đặc biệt với chủ đề ADN – Hành trình nối lại mạch nguồn tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội. Tham dự chương trình có Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành trung ương, các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và đông đảo thân nhân các gia đình liệt sĩ.
2: Chương trình nghệ thuật ADN – Hành trình nối lại mạch nguồn là điểm nhấn quan trọng nhằm tuyên truyền, cổ vũ và lan tỏa tinh thần của chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đây là chiến dịch mang tính lịch sử, thể hiện quyết tâm chính trị rất lớn của Đảng, Nhà nước và toàn thể nhân dân trong việc xây dựng nền tảng tinh thần cho sự phát triển quốc gia. Phát biểu tại chương trình, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng, đồng thời khẳng định lực lượng Công an Nhân dân luôn xác định công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị thiêng liêng, có ý nghĩa hết sức nhân văn cao cả, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.
4: Bộ Công an đã chỉ đạo cán bộ chiến sĩ dành tất cả tâm huyết, trách nhiệm, tinh thần và nghị lực, chạy đua với thời gian, tập trung cao độ, tổ chức rà soát, tạo lập dữ liệu, lấy mẫu sinh phẩm, thu thập phân tích đồng bộ mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn, xây dựng ngân hàng gen.
2: Bên cạnh đó, khán giả được giao lưu, gặp gỡ với một số đại diện các lực lượng đang tìm kiếm, quy tập, thu mẫu ADN, tổng hợp dữ liệu và thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên toàn quốc. Cũng tại chương trình, khán giả đã được dẫn dắt qua 3 chương nội dung mạch lạc liên kết chặt chẽ

0: đấu do Cục An ninh Chính trị Nội bộ đăng cai tổ chức, thu hút đông đảo cán bộ chiến sĩ các đơn vị trong cụm tham gia.
1: Giải đấu không chỉ hưởng ứng phong trào rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ mà còn tạo sân chơi lành mạnh, góp phần tăng cường giao lưu, đoàn kết, gắn bó giữa các đơn vị. Đây cũng là dịp để các đơn vị tăng cường sự phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm, cùng thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Giải Pickleball được kỳ vọng sẽ tiếp tục lan tỏa phong trào rèn luyện thể thao trong lực lượng an ninh nhân dân, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ khỏe về thể chất, vững về bản lĩnh, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
0: Trung khảo hội thi báo cáo viên giỏi tuyên truyền nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội đại biểu các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 trong Đảng bộ Công an Trung ương năm 2026 vừa được Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức.
2: Đảng ủy Công an Trung ương luôn xác định việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt của toàn lực lượng công an nhân dân. Mục tiêu cao nhất là đưa nghị quyết thấm sâu vào nhận thức, trở thành ý chí, quyết tâm và hành động thống nhất của từng cấp ủy, tổ chức đảng, từng cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Không chỉ là dịp đánh giá chất lượng đội ngũ báo cáo viên, hội thi còn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ Công an Trung ương, là diễn đàn để trao đổi kinh nghiệm, lan tỏa những cách làm hay, mô hình sáng tạo trong tuyên truyền nghị quyết của Đảng. Điểm mới nổi bật của hội thi năm nay là được tổ chức bài bản từ cơ sở đến 5 cụm thi, qua đó lựa chọn ra 12 báo cáo viên tiêu biểu nhất.
3: Tôi đã lựa chọn về phong trào thi đua ba nhất để làm nội dung báo cáo. Và đối với tôi, phong trào thi đua ba nhất dù mới ra đời và phát động, thực hiện được gần 6 tháng, nhưng thực sự đang có những bước chuyển biến rất mạnh mẽ và đang giúp cho hình ảnh của lực lượng công an nhân dân đến gần hơn với người dân. Và tôi mong muốn lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa và đặc biệt là giúp mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân sẽ thấm nhuần sâu sắc nội dung, ý nghĩa của phong trào thi đua ba nhất. Các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân cũng thông qua chuyên đề này, tôi muốn mọi người hiểu hơn và gắn bó và đồng hành giúp đỡ lực lượng công an nhân dân trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ của nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ 8 của Đảng bộ Công an Trung ương.
2: Đáng chú ý, tại hội thi, các báo cáo viên cũng chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, các nền tảng số vào thiết kế bài thuyết trình, xây dựng video, hình ảnh trực quan và đề xuất nhiều ý tưởng, sáng kiến chuyển đổi số phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục. Điều đó thể hiện tinh thần gương mẫu, tiên phong của lực lượng công an nhân dân trong thực hiện các chủ trương lớn của Đảng về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
4: Đây là dịp để các báo cáo viên của các đơn vị trực thuộc bộ tranh tài để thể hiện được năng lực, trình độ cũng như chuyên môn của mình trong công tác tuyên truyền, báo cáo, nghị quyết ở các đảng bộ, đơn vị. Tôi sẽ báo cáo với chuyên đề bảo vệ an ninh mạng trong kỷ nguyên số theo tinh thần nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Và thông qua hội thi này, sau khi được báo cáo tại hội thi cũng như được xem, học hỏi từ các thí sinh khác, tôi sẽ về vận dụng vào thực tiễn công tác của mình để nâng cao chất lượng công tác báo cáo viên tại đơn vị.
2: Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã lựa chọn trao 4 giải A, 4 giải B, 4 giải C. Trong đó, 4 đồng chí xuất sắc nhất đại diện Đảng bộ Công an Trung ương tham dự hội thi báo cáo viên giỏi khu vực do Ban tuyên giáo và dân vận Trung ương tổ chức.
0: Thưa quý vị, cùng với sự phát triển của công nghệ, các hành vi bạo lực giới và quấy rối trực tuyến đang có xu hướng gia tăng, nhắm trực diện vào phụ nữ và trẻ em. Để xây dựng một môi trường mạng an toàn, việc nâng cao năng lực ứng phó dựa trên hành lang pháp lý và cơ chế phối hợp liên ngành đang là yêu cầu đặt ra hiện nay. Và ngay sau đây là ghi nhận của chúng tôi.
5: Đã lấy số điện thoại và hình ảnh của mình phát tán ở trên web đen và có rất là nhiều người gọi cho mình Zalo của mình và có những lời rất khiếm nhã.
2: Những bài đăng bôi nhọ, tố cáo ẩn danh hay hàng loạt bình luận công kích mang tính miệt thị xuất hiện dày đặc trên các nền tảng mạng xã hội. Bạo lực giới có yếu tố công nghệ không còn là những hành vi đơn lẻ mà đã dịch chuyển thành các phương thức tinh vi, ẩn danh và xuyên biên giới, tấn công trực diện vào phụ nữ và đặc biệt là trẻ em dưới 16 tuổi. Dữ liệu từ chương trình ứng phó với bạo lực giới có yếu tố công nghệ do Bộ Công an Việt Nam phối hợp cùng UN Women thực hiện mới đây đã chỉ ra một thực trạng đáng báo động. Tỷ lệ phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực mạng hiện nay đang dao động từ 16% đến 58%, có tới 90%.

0: đến 95% nội dung deepfake trên mạng là hình ảnh khiêu dâm, giả mạo phụ nữ. Khoảng 80% trẻ em tại Việt Nam từng tiếp xúc với nội dung bạo lực hoặc bị bắt nạt trực tuyến. Thực tế này cho thấy thách thức lớn trong việc bảo vệ các đối tượng yếu thế trên môi trường số.
1: Đây là một cái nỗ lực rất lớn của Bộ Công an cùng với cả cơ quan hợp tác vì bình đẳng giới UN Women tại Việt Nam. Bởi vì tại thời điểm này rất nhiều các cái tình trạng bị lừa đảo, bị quấy rối, bị là bạo lực trên không gian mạng, và cái xu hướng này nó càng ngày càng tăng lên. Trên để nhận diện nó về vấn đề này, thứ hai cách thức phòng tránh và phối hợp với nhau để giải quyết những vấn đề này đang rất là cần thiết. Về cái bạo lực trên không gian mạng thì rõ ràng là không loại trừ một ai, và chúng ta đều nghĩ rằng là nó sẽ tập trung rất nhiều vào những cái đối tượng thanh thiếu niên, trẻ em dưới 16 tuổi.
0: Trước yêu cầu cấp bách đó, Việt Nam đang chứng minh những nỗ lực mạnh mẽ thông qua việc hoàn thiện hành lang pháp lý nhằm bảo vệ quyền an toàn con người trên không gian số. Trong đó, một trong những điểm mới đột phá là việc Luật An ninh mạng 2025 chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Quy định nêu rõ, trẻ em dưới 16 tuổi khi đăng ký tài khoản trực tuyến phải sử dụng thông tin và có sự giám sát của cha mẹ. Quy định này thiết lập một cơ chế chịu trách nhiệm rõ ràng, loại bỏ yếu tố ẩn danh, vốn là kẽ hở của các hành vi quấy rối trực tuyến.
2: Ý nghĩa của cái quy định này giúp cho cha mẹ có thêm cái thời gian để thực hiện các cái hoạt động mà quan tâm con em, cũng như sớm kịp thời phát hiện ra những cái dấu hiệu bất thường của con em mình để có cái biện pháp phòng tránh. Tức là chúng ta chuyển đổi từ tư duy là khắc phục hậu quả sang là phòng ngừa từ sớm. Bạo lực giới ở đây chúng ta tập trung hướng đến cái việc là xác định đối tượng hay bị lạm dụng và bị hướng tới, đó chính là phụ nữ và trẻ em. Đây là những cái quy định nó rất là phù hợp và kịp thời với cái sự phát triển của xã hội, cũng như là cái thông lệ của quốc tế, thể hiện cái sự nỗ lực của các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trong cái việc phòng chống cũng như là hạn chế về bạo lực giới có thể xảy ra.
0: Nâng cao năng lực ứng phó với bạo lực giới có yếu tố công nghệ không còn là nhiệm vụ đơn lẻ, mà đòi hỏi sự liên kết chặt chẽ giữa công cụ pháp lý và cơ chế phối hợp liên ngành. Chiến lược hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và UN Women trong chương trình ứng phó với bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em vừa qua chính là một bước đi đột phá, mở ra những hướng đi mới trong công tác đẩy lùi vấn nạn này. Đó không chỉ là cam kết quốc tế được cụ thể hóa thành hành động, mà còn là nền tảng vững chắc để kiến tạo một hệ sinh thái số bình đẳng, an toàn và văn minh trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia.
3: Thưa quý vị và các đồng chí, mỗi một vùng đất đều mang một sứ mệnh lịch sử. Nơi cửa ngõ Tây Nam của thủ đô Hà Nội có một ngôi trường đã đi qua gần một thế kỷ cùng thăng trầm của đất nước. Nơi ấy được mệnh danh là nôi đào tạo những chiến sĩ thầm lặng, Học viện An ninh Nhân dân. Nhân dịp kỷ niệm 80 năm lực lượng an ninh nhân dân, chúng ta hãy cùng đến với ngôi trường đặc biệt và vô cùng danh giá này của lực lượng công an.
4: 80 năm nhìn lại, Học viện An ninh Nhân dân hôm nay đã mang một tầm vóc mới, hiện đại, hội nhập và thông minh. Không chỉ mạnh mẽ về nghiệp vụ truyền thống, Học viện đã trở thành đơn vị tiên phong trong phong trào đào tạo các ngành mũi nhọn như an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, an ninh phi truyền thống. Bên cạnh đó, Học viện còn là biểu tượng của tình đoàn kết quốc tế, nơi đào tạo hàng ngàn sĩ quan an ninh cho hai nước bạn Lào và Campuchia, góp phần gìn giữ hòa bình, an ninh khu vực. Ngược dòng thời gian trở về những ngày đầu sau cách mạng tháng 8, ngày 25 tháng 6 năm 1946, Trường Huấn luyện Công an, tiền thân của Học viện An ninh Nhân dân ngày nay, chính thức được thành lập. Giữa bộn bề gian khó của một quốc gia non trẻ, những lớp học đầu tiên đã ra đời. Không giáo trình chính quy, không giảng đường kiên cố, nhưng ngọn lửa lòng yêu nước và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với nhân dân đã được thắp lên từ đó. Trong suốt chặng đường phát triển, Học viện vinh dự vô ngần khi 8 lần được đón Bác Hồ về thăm. Những lời căn dặn của Người: đối với tự mình phải cần kiệm liêm chính, đối với địch phải cương quyết khôn khéo, đã trở thành kim chỉ nam, là linh hồn trong mọi hoạt động giáo dục và rèn luyện của nhà trường qua nhiều thế hệ.
5: sự quan tâm đặc biệt này là nguồn cổ vũ lớn lao, khích lệ các thế hệ thầy và trò Học viện An ninh Nhân dân vượt qua mọi khó khăn, thử thách để đồng tâm, vững chí, xây dựng và phát triển Học viện đến ngày nay.
4: Khi Tổ quốc gọi, học đường là chiến trường. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hàng nghìn cán bộ, giáo viên và học viên của nhà trường đã tình nguyện chi viện cho chiến trường miền Nam ruột thịt. Nhiều người đã ngã xuống khi tuổi đời mới 19 đôi mươi. Máu của các anh đã hòa vào đất mẹ, tô thắm thêm lá cờ truyền thống của lực lượng công an nhân dân anh hùng.
6: Đến lúc bây giờ mà, nó hăng hái thế, nhiệt tình, cũng thương mẹ, cũng thương con, nhưng mà cái trí khí của nó rất là hào hứng để mà đi vào miền Nam, dù là biết được vào miền Nam là chấp nhận cái sự hy sinh.
4: Bước ra khỏi chiến tranh, đất nước bước vào thời kỳ đổi mới và hội nhập. Sứ mệnh của học viện tiếp tục được nâng tầm. Từ một trường huấn luyện nghề, trường đã vươn mình trở thành trung tâm đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học lớn của ngành công an. Những bộ giáo trình lý luận nghiệp vụ an ninh sắc bén liên tục được hoàn thiện, trở thành vũ khí sắc bén trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia. Từ mái trường C-500 Anh Hùng, hơn 8 vạn cán bộ, sĩ quan đã tốt nghiệp, tỏa đi khắp mọi miền Tổ quốc, giữ vững bình yên cho mỗi nếp nhà, mỗi góc phố. Từ những vị tướng lĩnh mưu lược, những nhà khoa học đồng ngành, cho đến những chiến sĩ trinh sát thầm lặng ở vùng biên viễn, tất cả đều mang trong mình mã định danh của Học viện An ninh Nhân dân, kiên trung, mưu trí, tận tụy, tài hoa.
7: Các đồng chí lãnh đạo, các vụ cục chiến đấu, các đồng chí trinh sát tài giỏi đều được mời vào trường giảng dạy.
4: Chiến sĩ công an trong lòng nhân dân.
5: Sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an qua các thời kỳ tạo động lực to lớn để mỗi cán bộ, giảng viên, học viên, học viện phát huy truyền thống đoàn kết, nhân văn, bản lĩnh, kỷ cương, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới.
4: 80 năm, một chặng đường lịch sử vẻ vang, viết nền bằng mồ hôi, xương máu và trí tuệ của bao thế hệ thầy trò. Hành trang tiến vào kỷ nguyên mới của Học viện An ninh Nhân dân chính là truyền thống anh hùng, là niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
8: Tôi tin tưởng rằng Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện và toàn thể lãnh đạo cán bộ, công nhân viên, học viên, học viện sẽ phát huy cao độ truyền thống vẻ vang và những thành tích đã đạt được, có những bước đi nhanh, đúng, trúng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chồng người với những yêu cầu mới rất cao mà Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tin cậy giao phó, tiếp tục đóng góp tích cực vào sự nghiệp.

Vâng, thưa quý vị và các đồng chí, hành trình 80 năm màu áo chắp cánh cho những ước mơ, giữ vững bình yên cho Tổ quốc đã và đang viết tiếp những trang sử chói lọi. Học viện An ninh Nhân dân, nơi rèn nên những lá chắn thép vững vàng và mãi là niềm tự hào, là điểm tựa tinh thần vô giá cho mọi thế hệ chiến sĩ bước ra từ mái trường này. Và đến đây thì chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân tuần này của chúng tôi cũng xin phép được khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở chương trình tuần sau.

0: chương trình nghệ thuật đặc sắc. Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Diễn ra trên mảnh đất địa đầu cực Đông Bắc của Tổ quốc. Chuyện những giai điệu ca ngợi những chiến công thầm lặng của lực lượng an ninh nhân dân nói chung và lực lượng công an tỉnh Quảng Ninh nói riêng. Mời quý vị đón xem chương trình Giai điệu bình yên phát sóng 20:10 thứ bảy ngày 11 tháng 7 trên ANTV.
1: Giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
2: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
1: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
2: ANTV, truyền hình công an nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
1: Nhân văn,
2: tin cậy,
1: kịp thời,
2: hấp dẫn.
1: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối. Mỗi hai hàng tuần.
2: Không chỉ là những bản tin, ANTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
1: Cùng khung giờ 20:45 trên ANTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20:45 thứ ba.
2: Phóng sự, 20:45 thứ tư.
1: Nhịp sống số, 20:45 thứ năm.
2: Nghị quyết 12, 20:45 thứ sáu.
1: Phía sau bản án, 20:45 thứ bảy.
2: An ninh văn hóa, 20:45 chủ nhật.
1: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20:10 thứ hai.
2: Góc nhìn sự thật phát sóng 20:10 thứ tư hàng tuần trên ANTV.
1: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.

INTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

0: nhưng có một mã gen chưa từng thay đổi trong huyết quản của lớp lớp thế hệ thầy và trò nơi đây. Đó là lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, là lời thề chỉ biết còn Đảng thì còn mình. Hôm nay, nhà trường đã trở thành một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, an ninh bề thế, an ninh Trung ương Cục miền Nam. Theo chỉ thị của Trung ương Đảng và nghị quyết của Trung ương Cục miền Nam, trường an ninh Trung ương Cục miền Nam chính thức được thành lập tại chiến trường khu Tây Ninh, nay thuộc xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Trường ra đời với nhiệm vụ cấp bách đào tạo bồi dưỡng cán bộ an ninh nhằm đáp ứng ít. Ngày 30 tháng 7 năm 2003, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 154/2003/QĐ-TTg thành lập Trường Đại học An ninh Nhân dân trên cơ sở phân hiệu Học viện An ninh Nhân dân. Sự kiện này đánh dấu mốc nhà trường trở thành một cơ sở giáo dục đại học độc lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Từ đây, trường có tư cách pháp nhân đầy đủ, chủ động mở rộng các chuyên ngành đào tạo, từ bậc cử nhân, thạc sĩ đến tiến sĩ, đồng thời đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học nghiệp vụ an ninh. Chuyển mình trong kỷ nguyên hội nhập và số hóa, Trường Đại học An ninh Nhân dân không ngừng mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng toàn diện, thực hiện chủ trương của Đảng, đặc biệt là nghị quyết 12 của Bộ Chính trị. Nhà trường đang tập trung hiện đại hóa cơ sở vật chất, số hóa chương trình đào tạo và xây dựng đội ngũ giảng viên tinh nhuệ. Không nằm trên giấy, đã trở thành luồng gió mới, thổi bùng lên không khí đổi mới toàn diện. Bắt đầu từ sự chuyển mình trong tư duy quản lý đến việc tái cấu trúc chương trình đào tạo, phương châm học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn, được đẩy lên một tầm cao mới. Đào tạo phải đi trước, đón đầu những diễn biến của tội phạm.
1: Nhằm nâng cao hiệu quả chất lượng giáo dục đào tạo đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng công an dân chính quy tinh nhuệ hiện đại, trong đó tập trung vào 3 cái giải pháp đột phá trong công tác giáo dục đào tạo. Đó là đột phá về nội dung chương trình đào tạo, đáp ứng vị trí việc làm

0: tổ chức bộ máy công an 3 cấp, chuyển mạnh từ đào tạo kiến thức sang đào tạo kỹ năng với mục tiêu học viên ra trường có bản lĩnh chính trị vững vàng.
1: Thay thế bằng hệ thống sa bàn điện tử, màn hình tương tác và phòng lab nghiệp vụ chuẩn quốc tế. Mỗi khoa phòng, mỗi bộ môn đều đang diễn ra một cuộc cách mạng thầm lặng. Những giáo trình được cập nhật từng ngày theo sát những diễn biến nóng bỏng của thực tiễn an ninh toàn cầu. Giảng viên không chỉ là người truyền đạt kiến thức, mà là những tổng công trình sư, rèn giũa tư duy phản biện, kỹ năng xử lý tình huống độc lập cho học viên. Để tạo ra những sĩ quan an ninh toàn để lọc tội phạm, không làm oan người vô tội. Khoa lý luận chính trị, pháp luật ngoại ngữ, tin học và quân sự, võ thuật, thể thao là nền tảng quan trọng trong việc bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, ý thức thượng tôn pháp luật và năng lực hội nhập quốc tế cho học viên. Tại đây, học viên được trang bị hệ thống kiến thức lý luận chính trị vững chắc, lập trường tư tưởng kiên định, kiến thức pháp luật chuyên sâu, năng lực ngoại ngữ, công nghệ thông tin và kỹ năng đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số.
2: Trong đó có cả các loại tội phạm. Thế thì đứng trước vấn đề này, nhận thức sâu sắc về cái tầm quan trọng của bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng, khoa an ninh nội địa trường Đại học An ninh Nhân dân đã có sự chuyển hướng trong nghiên cứu khoa học, biên soạn tài liệu dạy học và tổ chức giảng dạy, để làm sao cho học viên của trường sau khi ra trường sẽ tham gia một cách trực tiếp vào cái hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia. Trong đó không gian mạng chính là một cái chiến trường mà chúng ta phải hết sức tập trung để đảm bảo cái tinh thần an ninh chủ động và luôn giành chiến thắng.
3: Thì nhà trường cũng tổ chức, tăng cường tổ chức cái lớp kỹ năng mềm về ứng dụng công nghệ AI trong công tác học tập và đào tạo tại trường. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng về gọi là trình độ cũng như gọi là kiến thức, trình độ kỹ năng cho các buổi giảng viên và học viên thông qua các gọi là các hình thức học tập cũng như các câu lạc bộ của sinh viên hiện nay. Thì cũng góp phần nâng cao chất lượng của giảng viên cũng như nâng cao chất lượng của học viên sau khi ra trường nhằm đáp ứng kịp thời cho yêu cầu đòi hỏi của tình hình công tác đặt ra.
1: Trường Đại học An ninh Nhân dân luôn tâm niệm công an của ta là công an nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ, dựa vào nhân dân mà làm việc. Các hoạt động xã hội và cộng đồng của nhà trường không mang tính hình thức mà là những cuộc hành quân xanh thực sự đi vào lòng dân, dấu chân tình nguyện nơi tuyến đầu trong những ngày cả nước oằn mình chống đại dịch Covid-19. Hàng ngàn cán bộ, giảng viên và học viên của nhà trường đã tình nguyện xông pha vào tâm dịch, trở thành điểm tựa vững chắc cho người dân trong những tháng ngày khó khăn nhất. Mùa hè xanh, hình ảnh những chiến sĩ công an trẻ lội bùng, làm đường, xây cầu, lập lại mái nhà tình nghĩa cho bà con vùng sâu, vùng xa đã trở nên quen thuộc. Đi dân nhớ, ở dân thương, làm dân tin, phát huy mạnh mẽ phong trào thi đua ba nhất, tuổi trẻ Trường Đại học An ninh Nhân dân luôn xung kích, tình nguyện, chủ động đến với cơ sở, chung sức vì cộng đồng, vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Đợt hiến máu nhân đạo mang tên Giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu luôn thu hút đông đảo cán bộ, giảng viên, học viên tham gia, bởi mỗi người đều hiểu rằng máu của mình có thể giữ lại nhịp đập cho một trái tim khác. Đền ơn đáp nghĩa, những chuyến đi về nguồn, thắp hương tưởng niệm anh hùng liệt sĩ là những bài học thực tế thiêng liêng nhất về đạo lý uống nước nhớ nguồn, nhắc nhở thế hệ trẻ về giá trị của hòa bình, sự uy nghiêm của luật pháp kết hợp với sự bao dung nhân ái đã làm nên vẻ đẹp toàn vẹn của người chiến sĩ an ninh nhân dân. Hành trình kiến tạo những anh hùng thầm lặng của lực lượng an ninh nhân dân dưới ánh sáng của nghị quyết 12, Trường Đại học An ninh Nhân dân sải những bước dài trên con đường hướng tới đạt chuẩn cơ sở giáo dục, vươn tầm ra khu vực và quốc tế. Dẫu phía trước mặt trận không tiếng súng, còn muôn vàn gian nan, hiểm nguy và cám dỗ, nhưng những thanh bảo kiếm được rèn giũa từ mái trường này sẽ mãi mãi sắc bén. Truyền thống oai hùng sẽ là điểm tựa vững chắc để Trường Đại học An ninh Nhân dân vươn mình ra biển lớn, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, kiên định mục tiêu giữ mãi màu xanh bình yên cho non sông gấm vóc Việt Nam. Ghi nhận những cống hiến bằng mồ hôi trí tuệ và

0: máu của các thế hệ thầy và trò trong suốt chiều dài lịch sử. Đảng và nhà nước đã trao tặng Trường Đại học An ninh Nhân dân nhiều phần thưởng cao quý, danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Mỹ cứu nước được phong tặng năm 2003, Huân chương Hồ Chí Minh, nhiều huân chương độc lập, huân chương quân công, huân chương bảo vệ tổ quốc các hạng.
1: Là một cựu học viên từng học tập, rèn luyện tại mái trường của Đại học An ninh Nhân dân, thì đồng thời hiện nay thì cũng là với vai trò là công tác lãnh đạo chỉ huy tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, thì tôi cho rằng chất lượng đào tạo đầu ra cũng như là chất lượng đào tạo của học viên nhà trường Đại học An ninh Nhân dân thực sự là rất tốt và đã đáp ứng được yêu cầu thực tiễn của công tác an ninh. Bản thân tôi tin tưởng rằng với những cái truyền thống tốt đẹp của nhà trường với hơn 63 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, cùng với sự đổi mới mạnh mẽ trong công tác giáo dục đào tạo của Bộ Công an và sự gắn kết chặt chẽ với công an các đơn vị địa phương, thì Trường Đại học An ninh Nhân dân sẽ tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những cái cơ sở đào tạo nòng cốt và là trung tâm nghiên cứu khoa học của ngành, và cũng là nơi sẽ cung cấp cái nguồn nhân lực tốt nhất cho ngành công an.
2: Dạ, nếu mà được dùng hai từ để nói về cảm xúc của mình hiện tại thì em sẽ chọn là tự hào và trách nhiệm. Được học tập trong giai đoạn mà nhà trường đang từng bước hiện thực hóa nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thì đối với em đây là một niềm tự hào và đồng thời cũng là động lực để em có thể nhắc nhở bản thân phải nỗ lực hơn mỗi ngày. Và điều mà em cảm nhận rõ nhất là tinh thần nghị quyết số 12 nó không chỉ được thể hiện qua những cái định hướng lớn mà nó còn hiện diện ngay cả trong cái môi trường học tập và rèn luyện hàng ngày của chúng em. Nhà trường đã không ngừng đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới các cái chương trình đào tạo và nâng cao năng lực ngoại ngữ cho chúng em, mà còn tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho chúng em để mà mỗi học viên đều phải được phát triển toàn diện cả về kiến thức và lẫn trí và cả về kiến thức và bản lĩnh chính trị để có thể đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
0: Từ một mái trường đơn sơ giữa núi rừng Tây Ninh, Trường Đại học An ninh Nhân dân ngày nay đã trở thành một cơ sở giáo dục đại học khang trang, hiện đại tại Thành phố Hồ Chí Minh. Truyền thống kiên cường, bất khuất và chất thép của Trường An ninh Trung ương Cục miền Nam vẫn đang được các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên hôm nay gìn giữ và phát huy.
3: 80 năm lịch sử vẻ vang của lực lượng an ninh dân có dấu ấn không nhỏ của những giọt mồ hôi trên bục giảng.

0: ra đời ngay trong cao trào cách mạng tháng 8 năm 1945, là lực lượng nòng cốt của Công an Nhân dân Việt Nam, được Đảng giao trọng trách đấu tranh chống phản cách mạng, bảo vệ Đảng, bảo vệ cách mạng, bảo vệ nhân dân. Ở mỗi giai đoạn cách mạng, luôn một lòng, một dạ trung thành với Đảng, với Tổ quốc, không quản ngại khó khăn, gian khổ, luôn nêu cao tinh thần tận tụy, sẵn sàng xả thân vì nước, hết lòng, hết sức, phục vụ nhân dân. Trải qua các thời kỳ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, lực lượng an ninh đã cống hiến trí tuệ, sức lực.
1: Những tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài Công an Nhân dân và sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Các loại hình báo chí dự giải gồm báo in, báo điện tử, phát hành, truyền hình, ảnh báo chí số, phát hành trên nền tảng số của cơ quan báo chí.

bao gồm các thể loại tin bài phản ánh, phỏng vấn, xã luận, bình luận, chuyên luận, bài phân tích ngắn, phóng sự, điều tra, ghi chép, bút ký báo chí, bài nghiên cứu, giao lưu, tọa đàm, phim tài liệu truyền hình, sự kiện báo chí, ảnh báo chí, video, podcast và các thể loại báo chí số khác phát hành trên các nền tảng của cơ quan báo chí. Tác phẩm dự giải phải được thể hiện bằng tiếng Việt, được đăng tải, phát sóng lần đầu trong thời gian từ ngày 19 tháng 8 năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2028 trên các báo, đài, nền tảng số của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động báo chí. Thời gian nhận tác phẩm kể từ ngày phát động giải đến hết ngày 5 tháng 4 năm 2028 theo dấu bưu điện. Địa chỉ nhận tác phẩm: Phòng 3, Cục Truyền thông Công an Nhân dân, số 1 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Số điện thoại liên hệ: 0915 231 548. Địa chỉ email: giải báo chí bca2026@gmail.com. Giải báo chí với chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028, cầu nối giữa lực lượng công an nhân dân với các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Một sự kiện quan trọng và uy tín do Bộ Công an và Đài Truyền hình Việt Nam đồng chủ trì tổ chức, định kỳ 2 năm một lần, sẽ chính thức quay trở lại. Ngày hội lớn nhằm tôn vinh những tác phẩm xuất sắc và những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an và trên cả nước. Với sự tham gia của công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan báo chí trên toàn quốc, hứa hẹn mang đến nhiều tác phẩm đặc sắc về đề tài an ninh trật tự, đóng góp hiệu quả vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, tôn vinh, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đẹp hơn trong lòng nhân dân. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh công an nhân dân lần thứ 15 khẳng định vai trò của báo chí công an nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam.

0: phiên bản giới hạn phiên bản World Cup săn ngay.
1: Hè nắng nóng, gầu dễ xuất hiện.
2: Không có thể gầu, Clear mắt lạnh pha mới gấp 10 lần siêu vitamin giúp đánh bay gầu hiệu quả, mắt lạnh sảng khoái cả ngày hè. Clear sạch gầu và sảng khoái.
3: Con đang 10 điểm này ba.
4: Thưởng gì cho bo đây nhỉ?
5: Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
3: Ba thưởng đi công viên là nhất.
5: Một vị ngon ai cũng thích. Cozy đơn giản mà ngon.
6: Tê giác tới rồi.
7: Cà phê chứ?
6: Dạ không, cho thử thách tuyệt vời sáng nay. Tôi cần Wake Up 247.
7: Wake Up 247 đậm mạnh từ tăng lực trong năng lượng và caffeine tỉnh táo, đập tan ngay cảm giác lơ đờ vẻ ngoài buổi sáng. Wake Up 247 giúp bạn hành động chính xác cho kết quả mỹ mãn. Dũng mãnh vượt lên, tạo nên phút giây để đời.
6: Wake Up 247 đập tan lơ đờ vẻ ngoài, dũng mãnh vượt lên.
8: Châu muốn nấu một bữa ăn vừa ngon mắt, ngon miệng.
9: Bếp phở bao ngon Meat Deli sẵn sàng.
8: Phải là thịt tẩm ướp Meat Deli. Tươi nên thịt ủ mát, được tẩm sốt theo công thức của chef mới khiến bếp trưởng Châu Bùi hài lòng. Meat Deli bao ngon từ nguyên liệu đến hương vị, cho việc nấu nướng hóa nhẹ nhàng. Với Meat Deli, ai cũng có thể tự tin trở thành bếp trưởng. Thịt tẩm ướp Meat Deli, mọi món đều ngon với Meat Deli.

Tần, Dương Lỗi trong vai Mã Chí, Trịnh Khải Quân trong vai Ôn Vạn Vinh, Diêm Lâm Phi trong vai Tô Ba, Châu Mỹ Nghị trong vai A Oanh, cùng một số diễn viên khác.

0: Alo,
1: Cục trưởng, tình hình tiến triển của kế hoạch sao rồi?
0: trinh sát viên của chúng ta đã thâm nhập nội bộ bọn buôn ma túy.
1: Thông báo tình hình mọi lúc nha.
0: Dạ.
2: Tôi lên mà, gần đây vẫn khỏe chứ?
3: Thử đi.
4: Bảo Ngọc, tôi lệnh kêu cậu thử đó.
2: À Cần à, lần nào chuyện này đều là cậu làm mà.
3: Thử đi.
4: Ý của tư lệnh đó.
2: Tư lệnh Mạc, chuyện là gì? Ông chủ chúng tôi chuyển tiền cho ông rồi, chúng ta đã tin tưởng nhau lắm rồi.
3: Thử đi.
2: Ông chủ tôi không cho tôi đụng vào những thứ này.
3: Tôi nói thêm lần nữa, cậu thử đi.
2: Được, tôi thử. À, nguyên chất, nguyên chất. Tôi chỉ cần say như vậy thôi. Số 4 nguyên chất, tuyệt đối không vấn đề gì. Cho lên xe đi.
3: Có phải cậu đang giả khờ với tôi hay không? Tôi muốn cậu hít

0: Tôi không thích đó. Có thể giao dịch tử tế với nhau chứ? Hả?
1: Họ tên Quách Hiếu Hưng, công tác tham gia trinh sát viên hóa trang.
0: Tôi cũng là cảnh sát đâu chứ, sao lại đối xử với tôi như vậy? Có cần không hả?

Lúc này đã là đêm khuya tĩnh lặng. Phòng Khánh Long bề ngoài trông có vẻ bình tĩnh, nhưng đối với việc Quách Tiếu Hân xâm nhập sào huyệt của địch, nội tâm lại có một sự lo lắng khôn nguôi.

0: Tony.
1: Mùa mưa, giường thêm nước giặt rồi, sao vẫn hôi, lại phải giặt lại.
0: Chưa xíu, mẹ luôn có cách.
1: Đừng chỉ dùng nước giặt, thêm Downy là thơm. Gấp 4 lần khả năng ngăn mùi, nhà mình luôn thơm tinh khôi. Cứ Downy là thơm cả mùa mưa.
2: Rất nhiều người thường xuyên gặp phải cảm giác ê buốt khi ăn uống đồ lạnh. Đó chính là biểu hiện của ê buốt răng và tình trạng này có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Tôi chọn Sensodyne, giúp phục hồi răng ê buốt mạnh mẽ hơn gấp 3 lần. Sensodyne thực sự rất hiệu quả.
3: Con được 10 điểm này ba.
4: Thưởng gì cho bo đây nhỉ?
1: Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
3: Ba thưởng đi công viên là nhất.
1: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản và ngon.

0: cút đi.
1: Các cậu không thoát được.
0: Ông thực sự tưởng là tôi đang đùa với ông hay sao?
2: Bảo Ngọc,
0: ông chủ,
2: cậu đang làm gì đó?
0: Ba Cần,
2: cậu mượn gan của ai hả mà dám cầm súng chỉ vào đầu tư lệnh Mạc?
0: Tên khốn này muốn nuốt chửng hàng của chúng ta.
2: Khổn lắm, con mắt nào của cậu nhìn thấy tư lệnh Mạc nuốt chửng hàng của chúng
0: ông
2: ta?
0: Ông ta không giao dịch với tôi, ép tôi sử dụng ma túy đó đại ca à?
2: Sử dụng ma túy hay không là chuyện của cậu, cậu có thể trách ai? Bỏ súng xuống, bỏ súng xuống đi.
0: Đại ca, nếu làm như vậy chúng ta sẽ chết đó. Tôi không đùa đâu.
2: Tôi cũng không có đùa đâu.
3: Người anh em, cậu làm tư lệnh sợ rồi.
2: Tướng quân, đắc tội rồi. Thành thật xin lỗi, gia giáo không nghiêm, mạo phạm ngài rồi. Quỳ xuống.

0: Ê, vậy thì đúng rồi.
1: Linh mặt

0: Nè.
1: Được rồi, đứng dậy
0: Nè,
1: đi.
0: đứng dậy.
1: Ấy trời ơi, ấy trời, ấy trời, ấy trời. Alo, quanh hả? Cô hãy nói với lão già, chỗ của tướng quân đây đã đồng ý kế hoạch của chúng ta rồi đó.
2: Trong 3 năm đồng dụng của Quách Thiếu Hận này, đây là lần đầu tiên nghe tên A Quanh. A Quanh là ai? Lão già là ai? Bọn họ có kế hoạch như thế nào? Điều duy nhất có thể khẳng định là bọn họ còn đang ẩn náu phía sau lưng Kim Phi và Mặt Không.
1: Alo,
3: Phong cục trưởng, kế hoạch vẫn thuận lợi chứ?
1: Đều nằm trong kiểm soát, chuẩn bị thu lưới bất cứ lúc nào.

0: Chào đồng chí, xin xuất trình chứng từ có hiệu lực. Cảm ơn đã phối hợp.
1: Cảm ơn.
0: Châu Hoa,

0: Như vậy là sao? Hai đàn em của Kim Phi, Bảo Ngọc và A Cần, nói thả là thả. Đây là hai con cá lớn đó.
1: Nóng ruột cái gì chứ? Ngồi đi. Tôi muốn nói bạn học cũ, đến lúc phải đổi phương thức suy xét vấn đề rồi. Đừng có luôn cứng nhắc như vậy.
0: Chẳng lẽ là trong hai người này có người của chúng ta?
2: Ông chủ, cũng như cũ nha.
1: Được rồi.

0: Mời dùng. Bắt cá mà ha, anh phải đợi cá vào lưới rồi hãy tính. Giăng lưới bên cạnh biên giới, lỡ như sống mất thì phải làm sao? Hơn nữa tôi có nói thả người sao? Đi, đến trung tâm chỉ huy.
1: Đều là ý của ông chủ, tôi cũng không còn cách nào khác.
2: Khốn kiếp, nhìn thấy tôi đánh với người ta, cậu có ra tay không? Hả? Suýt chút nữa là tôi chết rồi, cậu biết không?
1: Được, cậu quan trách như vậy cũng có thể hiểu được mà. Cậu nói đi người anh em. Trải qua chuyện này, cậu định làm gì? Thỏa mãn mọi nguyện vọng của cậu.
2: Đem lô hàng này chuyển đến chỗ ao quanh một cách an toàn. Hai chúng ta sao? Không ai quen biết ai, chỉ đến đây thôi.
1: Làm sao cậu biết lô hàng này sẽ chuyển đến chỗ ao quanh?
2: Ông chủ không phải đã nói với chúng ta phải chuyển đến chỗ ao quanh sao? Tôi nghe nhầm mà.
1: Hai chúng ta chỉ biết giao hàng thôi, còn mặc kệ ông giao cho ai đi.
0: Lão Liên à, bộ kế hoạch của chúng ta đã phê chuẩn rồi, đồng thời đã được liệt vào kế hoạch hội chiến rộng khắp trong tổ chức thống nhất của bộ.

0: bây giờ đang đi về hướng thành phố Hồng An.
1: Lập tức thông báo sở cảnh sát Hồng An, chuẩn bị bắt giữ bất cứ lúc nào nha.
2: Đứng yên. Nhảy về đi.
1: Không được để Lộ Phong Thanh chờ bước tiếp theo.

Yên Nhi, anh đến thăm em và con đây. Nằm dùng 6 năm, không ngờ lại là kết quả này.

0: Tân Văn à, trước mặt chị dâu cậu, tôi nhắc nhở cậu thêm một lần nữa. Đây là gì vậy?
1: Đây không phải là chúc mừng anh đã thăng chức phó cục trưởng sao? Một chút tâm ý thôi.

0: Được rồi, cậu về trước đi. Ba năm rồi, mỗi lần đối mặt với những khoản tiền đen được mang đến, trong lòng Liên Trung vô cùng phẫn nộ. Nhưng anh ta không thể không làm ra vẻ mặt vô cùng tham lam, là bởi vì anh ta phải hoàn thành một nhiệm vụ trông có vẻ không thể hoàn thành.
1: Đại ca, mọi người đã tới đông đủ, chỉ còn đợi anh đến họp.
2: Thương tích Bảo Ngọc thế nào?
1: Thương tích ngoài da thôi, nhưng mà tôi cảm thấy cậu ta đang cố gượng.
2: Đã biết căn cứ sản xuất của chúng ta hay chưa?
1: Chưa biết.
2: Điều tôi đang cần là trợ thủ đắc lực một lòng trung thành.
3: Các đồng chí, hội chiến ma túy rộng khắp bây giờ đã mở màn. Chỉ thị của bộ, do bộ đội võ cảnh phối hợp, tại thành phố Hồng Xuyên sẽ bắn phát súng đầu tiên. Chúng ta phải đối mặt bọn người Hắc Long Hội và Dạng Điệp Bang thâm nhập từ bên ngoài biên giới, là tập đoàn mua ma túy có vũ trang. Đây là nhiệm vụ gian khổ và cũng là nhiệm vụ rất vinh quang.

0: lạ không? Chúng đang vận động dân về chuyện này.
1: Tập trung, Trung Kim. Mày đi cho Y Đông biết, ngày mai vào giờ này mình giao đủ số. Trung Kim.

0: Đây, đây là những chốt công an biên phòng. Chúng bố trí dày đặc vùng này.
1: Sao cái bụng em lo quá chị ơi?

Ha ha ha ha ha!

0: Tại sao anh đậu quá vậy? Không chờ em hay Cương Minh lên?
1: Để nó nằm y ra đó, để bao nhiêu công việc ai mà chịu được.
2: Mày không ứng no cái bụng mày hả?
0: No, ai không muốn. Nhưng no cái kiểu này thì tôi hết muốn rồi.
2: Mày muốn bỏ làm mày theo thằng Frank con Ben hả?
0: Chứ ở đây đốt hết rừng rồi cũng phải đi nơi khác thôi.
2: Khi nào đi thì cả làng cùng đi.
0: Lũ làng con Frank thì gần hết rồi.
2: Để cha lũ làng bên ấy.
0: Tôi không muốn. Cứ chặt ít gốc cây,
1: làm một cái nhà sàn, đốt một cái rẫy, làm một...
2: Đi đi! Ông bà mày, bà mi mày, không nhờ đất này làm sao sống được, làm sao có mày.
3: Đừng cãi ba con, núi rừng mình còn nhiều, đi nơi khác dằn giận dằn bắt cái bụng đói đó con.

0: Em định gặt xong mùa lúa này mình về về xã nghe anh.
1: Không đi đâu cả.
0: Nếu anh không đi làm sao em vận động được lũ làng? Mình về xã đi gần đường lộ giao thông, gần trường cho con cái ăn học. Mình về ngoài đó đi anh.

0: Lập rá ra đi về xã cả rồi, chỉ còn nhà thằng Cúp chắc đi nay mai thôi. Mình chuẩn bị đi anh.
1: Đi đâu?
2: Không đi đâu cả.
0: Chị đi với em qua công phá xem.
3: Tiếng đàn Longwood buồn quá.

0: suối đầy, rừng đầy, quen rồi. Xa rừng, xa suối, không quen, nhớ chết.
1: Nhưng sống ở đây xa cái con đường, xe cộ đi không tới, cần mua muối ăn cũng khó, cũng lâu, đau ốm làm sao có đủ thuốc.
2: Đi nơi khác, dàn dân, dàn bắt đau, bắt đói chết cả lũ.

0: đó, đạo lý trọn đời, chịu không anh Kim.
1: Ê Lan, đi đâu vậy?
0: Không có lại học lái máy cày sao?

0: Chút Ram qua chơi mà cứ tưởng anh Phan về.
1: Anh Phan đang mê việc xã, mê việc với chị chủ tịch. Nhớ gì vợ con. Bộ Liêu tưởng anh Phan thương Liêu lắm sao?
0: Chú nói với tôi chuyện đó làm gì? Bụng dạ anh Phan ra sao tôi biết rồi.
1: Còn Ben thì sao? Chiếc vòng bạc của Liêu đâu rồi? Tôi muốn hỏi chiếc vòng khác kìa. Cha mẹ tôi chết đi, có để lại cho hai anh em chúng tôi hai chiếc vòng bạc để trao lại cho người con gái nào làm vợ của hai anh em chúng tôi. Tôi tưởng anh Brand đã...
2: Anh Brand, làm gì mấy bữa nay không về? Bận công tác. Sao, có bẫy được con gì không? Tẩy hết, đi thằng nhau bắt được con treo. Vậy hả?
3: Dạ.
4: Ram hôm nay ở nhà
1: không lẽ bỏ làng đi hoài?

0: Còn cái này cho chú nè. Tôi có rồi, nón này ai thèm đổi. Chắc giờ đỡ nóng lắm đó, hôm nào về dùng định canh ít cây nắng lắm đó. Bỏ cái nón này đi.
1: Cái nón của bác thay, vậy thì cái đầu này cũng thay luôn cho nó vừa bụng.
0: Chú mà không bỏ nếp sống hiện tại của chú thì cái đầu chú cũng phải thay đổi luôn mới kịp bà con đó.
1: Chắc phải chém đi một đứa mới sống được.

cái gì em cũng nhận. Nhưng chiếc vòng này thì không. Bởi vì đây là vật kỷ niệm mà anh trân quý nhất. Chiếc vòng bạc này là ước mơ chung hợp của một đôi trai gái. Anh không may mắn làm rõ ý nghĩa cho nó. Anh nhờ chú, anh tin chú có thể thay anh thực hiện được ước mơ của nó.

về đó làm gì? Ở đây mình không có cái nương, cái rẫy, cái nhà sao? Không, tao không đi. Chàng chưa cho đi.

Chị phải phấn đấu. Con người đảng viên của chị không cho phép chị nản chí bỏ cuộc. Nhưng làm sao được em? Ngay cơ tang chồng chị mà cũng không nói được, thì còn uy tín sao được với dân? Chị phải từ chức thôi. Cơ tang là anh ruột em, chị để em lo. Em không lo được chuyện nhà mình thì em cũng không xứng đáng là đoàn viên.

0: Coi chừng thằng Răng đang lùng bọn mình. Nếu nó đến thẳng đây, chúng mày hạ ngay nó trước cho tao.
1: Vâng, tôi di chuyển Doi đi ngay. Nhìn, lúc đây bảo vệ ta.
2: Chào Huy An Ninh.
0: Tao với mày làm

0: về vùng tập trung ở xã Đông.
1: Ben, con chết thịt.
2: Ra, thằng bí thư xã
3: nói vậy không đúng. Bà chủ tịch, ông bí thư,
2: quốc của riêng mình chắc không?
4: Dạ.
2: Tại sao anh lại biết được ngày sinh của em?
4: Chính chú ghi trong lý lịch của chú.
2: Nói thật,
4: tôi biết được là do một người

0: con cháu chúng ta làm sao?
1: Bốc thấy đó, giữa cái làng heo hút này, con cháu chúng ta nó quanh quẩn như con dê bị nhốt, như con cá ở trong ché. Trước đây bà con đã nghe lời đảng đánh thắng thằng giặc, thì nay lại càng nên nghe lời đảng đến cái nơi có ruộng, có nương, có nhà ở lâu dài.
0: Biết rồi.
2: Ở ngoài xã xem chơi rồi thì bốc.
0: Khỏi, bao giờ cần tao sẽ ra tận nơi. Nói thiệt, chừng nào tụi bay khiêng được tao ra ngoài đó mày ra.
1: Bốc nhớ lời bốc nhé.

hỡi ông trời, xuống từ núi từ sông, xin về đây trong đám cưới này, cầu mong cho đám cưới được sống mãi.

0: Anh định bao giờ ủi xong được lô định cư cho làng Công Vàng?
1: Chị muốn bao giờ? Ngay ngày mai, đội cơ giới tôi cũng đủ sức lo kịp.
0: Thôi, làm gì nhanh dữ vậy?
1: Tôi sợ các anh chị khó khăn. Vì công việc vận động dân về đây định canh định cư thôi.
0: Nè, hỏi thiệt anh nhắm chịu nổi cô em chồng ngổ ngáo của tôi không?
1: Người xông xáo, năng nổ, hợp tính với tôi lắm.
0: Nhưng thiệt anh chịu làm rể người dân tộc không?
1: Nếu tôi không thực sự yêu Tây Nguyên thì đời nào tôi xin lên đây phục vụ?
0: Tôi cứ tưởng vì tình đồng ngũ của anh và anh Phan chứ.
1: Đó cũng là một phần lý do. Chị chưa biết, anh Kim định biên chế của em chồng chị làm trợ lý kỹ sư trọn đời đó.

0: Cái tang sao anh không tìm thuốc gì cho thằng Dâm cả, cứ ngồi ì ra đó. Phải đưa cháu đi bệnh viện mẹ.
1: Cậu Vàng đừng nghe lời nói bậy nói bạ của nó. Đại gia,
0: đại gia, sáng chút xíu mẹ về nha con.
1: Dâm ơi, Dâm ơi,
0: anh đi tìm chị Bên về ngay đi.
1: Phải đó, tìm con Ben về ngay. Nó phải đi cúng ma mới cứu được thằng nhỏ.
2: Nó đi vận động dân, biết ở làng nào mà kiếm.
0: Đi đâu rồi cũng trở về trụ sở ủy ban giải quyết công việc. Anh cứ đến đó, thế nào cũng gặp.
1: Mày đi hay để tao đi?

0: Tình hình không cho phép ta đợi lâu hơn nữa, vì mùa mưa sắp tới.
1: Tốt hơn hết là ta cho gieo lúa ngay. Sau cây mưa đầu mùa này, khi dân dời ra, ruộng đã lên lúa, dân thấy dân tin.
0: Phần an ninh, tôi đã kịp ngăn chặn mấy vụ uy hiếp dân, chống chương trình định canh định cư. Tốt hơn hết là chúng ta phải cô lập cho được bọn thằng Bram ra ngoài này.
2: Chúng ta dồn dân tất cả ra đây, bọn nó hết người biển hàng lậu, hết đường sống, tụi nó cũng phải mò ra đây thôi.
0: Nếu cần, cứ dùng biện pháp mạnh. Chú đừng nể nang tôi. Tôi không bao giờ
3: mai để bỏ buôn, bỏ làm, để bỏ con
1: ma nào cứu được cháu. Phải có thầy, có thuốc.
3: Mày không có nghe lời tao dạy, tao không ngờ mày. Nghe lời cha mày cho mày đi học với tôi, bây giờ mày về, mày không kiên thần, nể thánh, không sợ ma, sợ vàng, cũng không sợ ai hết.
1: Con của mẹ, sao con nóng quá vậy trời?
3: Con hãy nghe lời mẹ, hãy cứu lấy thằng Dông, đừng để như thằng em nó kỳ trước.
1: Dạ, con nghe lời mẹ.
3: Con đừng có đi vận động dân về xã ở nữa, ma không cho con đi đâu, ma bắt con đó.
1: Mẹ hãy nghe con, để chị Ben đưa cháu ra ngoài bệnh viện, lỡ có việc gì thì hối không kịp.
3: Mày đừng có độc mồm độc miệng. Mày không chồng không con, nên mày không có cái yêu cái thương trong người. Không, không đứa nào được đem cháu ta đi đâu cả.
1: Thôi em, em vô bệnh viện xin ít thuốc cho cháu.
4: Không tìm đâu ra tung tích chiếc vòng của anh Frank, chắc thất lạc mất đâu rồi.
2: Mày có đem theo chiếc vòng tới giao hôm trước không?
4: Có.

0: Chiếc vòng này sẽ cứu tao và tụi bay đó. Nếu không, tụi bay chỉ biết chặt cây và đốt rẫy suốt đời.
1: Hội ngày mùa sắp tới, ông có cần gì thêm không?
2: Dạ không, dân trúng mùa lắm. Chỉ sợ tụi bay, cán bộ tụi bay không có thì giờ ở chơi dân làng thôi.
1: Hôm đó phải mời một số đại biểu ở các làng xa về dự, để cho họ thấy làng của bốc sinh sống như thế nào, để cho họ tin.
3: Thanh niên có tiết mục gì vui không?
4: Hay lắm, nhưng không nói trước.
3: Ông Bí Thư, có pháo không?
4: Có pháo Bí Thư.
5: À, có pháo không?
3: Thôi, hội ngày mùa không có pháo không vui.
1: Người dân tộc không chơi pháo, có chiên có cầm rồi.
3: Nhưng chơi pháo có gì xấu không Bí Thư?
4: Chơi pháo có gì xấu không?
3: Tốt đẹp chơi pháo tốt hơn cúng ma cúng vàng chứ.
1: Niềm tiến bộ nhanh quá bốc ha. Tôi lạc hậu hơn dân của bốc rồi đó.

Cà Tan đi đâu về vậy? Ma bắt con mày chết chưa Cà Tan? Mày biết tại sao ma bắt con mày không? Mày ngu lắm, ngu lắm. Rồi dòng mày còn ai?

ơi giang công giang lạc giang na gin hào ri đê dê đê man tu đê chú chú nu an ghen trờ in mua nhân đầy ếch nhung đê nhân in khơ con cà dèm. Giang công giang lạc giang na gin hào ri đê dê đê man tu đê chú chú nu an ghen trờ in mua nhân đầy ếch nhung đê nhân in khơ con cà dèm.

0: rồi. Cháu tao đâu? Thằng Vân đâu?
1: Thằng
0: Vân đâu?
2: Vàng ơi, ơi.
3: Chị Lan chở Vân đi bệnh viện rồi.
2: Vàng ơi, Vàng ơi, Vàng, xin Vàng hãy tha tội cho con tôi đã làm cái Vàng.

0: có người tố cáo mày ngoại tình, mày còn giữ của người khác.
1: Lão, ai dám vu cáo?
2: Tao sẽ tìm ra bằng chứng.

0: thử được. Nó làm nhục làng ta.
1: Thưa bà con, nếu quả thật tôi còn giữ chiếc vòng của anh Phan thì tôi không xứng là con dân của làng Công Ma này.
0: Chứng cớ rành rành ra đó mà còn chối hả?
1: Tôi xin hỏi, có ai vào nhà tôi trong khi Trong Kim vào không? Tại sao chỉ một Trong Kim biết? Biết trúng chỗ.
2: Thằng Trong Kim bỏ vòng rồi đi báo.
0: Khuôn rõ trắng đen. Bốc, dân Công Ma kéo lên xã bắt ra anh.

an ninh đang bị kẹt với lũ làng. Hai làng này còn lâu, tao cũng phải ở lại để xem mặt chốc.

0: Vậy chủ tịch bị con đau, chắc mai mới đến được. Chú hoàn toàn quyết định việc đêm nay, đừng nể tôi, chú cứ thẳng tay làm việc.
1: Dạ.
0: Nè, bảo thằng Xu theo dõi, báo cáo ngay cho biết diễn tiến của dân các làng đã kéo về. Tôi nghĩ là có tụi nó nhúng tay vào việc này. Mẹ, mau lên mẹ, ráng chút đi. Mẹ, mẹ mệt lắm hả?

0: anh phải tránh đi. Khi thấy cô Dân mạnh lắm, bất lợi cho anh rất nhiều. Chuyện chết như chơi mà anh.
1: Tập bình tĩnh cho quen. Lãnh đạo Dân chưa gì đã cuốn lên như vậy, còn làm ăn gì được. Cô phóng ngựa qua bên chú Kim, bảo chú ấy muốn thức thì qua đây chơi, sẽ có lắm trò vui. Nhanh lên đi, đừng để người ta chờ.
2: Chị đi không yên đâu chị. Chị phải.
0: Dân không việc gì, chị yên tâm rồi. Chị phải về xã ngay bây giờ.
3: Chết, đừng chị.
0: Dù chết chị cũng phải về bên ấy, phải làm sáng tỏ việc này. Phần chị Quang chị chịu được, nhưng uy tín của anh Phan không thể để mất.
4: Nhân viên công an cần gặp ông bí thư. Cần thì giờ lan vào một mình. Bí thư mà không dám cầm chân,
5: bà coi như trật tự. Đồng chí bí thư ra lệnh mở cửa, mời bà con hai làng vào.

0: ban đầu. Mời ra đây.
1: Xin hỏi Út cần gặp đồng chí bí thư giờ này có chuyện gì?
0: Chúng tôi đến hỏi tội thằng Frank chứ không phải nói chuyện với bí thư.

0: Đồng chí bí thư phạm tội gì?
1: Nói ra đây, ta sẽ nói. Tôi đã cho một người thân rồi.
2: Ai?
1: Ai? Tôi không muốn nói. Trong điều kiện bị hạch hỏi,

0: Brian, nhận ra chiếc vòng này của ai không?
1: Có thể của em tôi.
2: Của tôi còn đây.
0: Như vậy đây là chiếc vòng của Fran và đã tìm thấy trong nhà Ben vợ của ta.
3: Bắt Fran cũng mang trở lại cơ ta.
4: Sao bác biết? Bộ chiếc kia giả hả?
2: Chắc ai cũng biết già này và cha Fran là đôi bạn chí thân. Và bác Long cũng biết là tôi trước đây có ở kinh một thời gian và có học qua nghề thợ bạc. Chính hai chiếc vòng của anh em Brand là do già này làm ra, và chỉ có già này mới nhận ra đặc điểm của nó.

0: sao nó bóc. Khi nãy tôi có nói là chiếc vòng tôi đã tặng cho người thân nhất rồi. Nhưng bây giờ người thân nhất của Kim không phải là tôi nữa.
1: Ui, chị Sương bước ra để làm con ba.
0: Tôi chịu chú rồi đó. Trao vòng ngay trước mặt bà con hai làng.

0: giết nó trong bịch miệng hả?
1: Ai bảo nó vu cáo anh tao và cái vợ mày nữa?
2: Tha lỗi cho tôi. Brad và mọi người, tha lỗi cho tôi. Chính đó.
0: Phan nó còn đau khổ hơn mày.

0: con tỉnh lại rồi, mẹ mừng lắm.
1: Mày giỏi lắm, con Bình cũng giỏi. Tao già ngu tối rồi.
2: Bố còn nhớ bố nói, khi nào tụi mày khiêng tao được về ngoài xã
1: thôi,
2: thì...
1: Thôi, tao thua mày rồi. Nhưng cái bụng tao chưa phục, phải thấy cái gì tao mới phục.
2: Con sang buôn rác, uống rượu cành cho vui.

Con này sẽ về không kịp, chung vui với bà con, công việc tốt đẹp chứ. Đấy, chiếm lợi phẩm. Thưởng công cho mày, hai tao đốt pháo đi.

tao mới phục mày.

Bộ phim Tình Ký Song Sinh với sự tham gia của các diễn viên Andrew Jackson trong vai Tejit Tejin, Thí Cầm Bon Jitha Abinan trong vai Phá, Ba Thích Bí Sư Khun trong vai Thi Ra Đệt, Phô Kết Chi Ra Khun trong vai Tha Ní Xã, Chi Chin Jay Wenjiu trong vai Adison, Arisara Thon Borisut trong vai Rati, Uthambon Sĩ Lapan trong vai Mananya, cùng với sự tham gia của một số diễn viên khác. Biên kịch Su Minta Su Babun, đạo diễn Bunchu

0: xử lý con nhỏ phá để tôi dễ dàng tiếp cận anh Tê Chin hơn.
1: Cô tưởng một người như tôi dễ dàng để cho vợ cũ qua lại với một thằng đàn ông khác giống như trước đây sao?
2: Nếu muốn biết tôi là ai và tại sao Tê Chin lại phải chết thì hãy tới địa chỉ này ngay bây giờ.
3: Ủa, bộ muốn mình đi gặp hay gì mà lại gửi đinh dị vậy? Mà sao cùng một chỗ với điện thoại của anh Chít vậy?

0: kẻ xấu đó. Người này là kẻ xấu đó.
1: Cảm ơn anh.

0: Tôi nghe anh Chin.
1: À, thì ra đây, chiều nay tôi ra ngoài gặp khách hàng lớn. Tôi muốn cậu đi cùng tôi, cậu có bận gì không?
2: Tôi không bận, tôi đi được.
1: Vậy tốt quá. Còn một chuyện nữa, cậu hỏi giùm tôi, bữa nay Kha Nang đi về nhà bằng gì? Hỏi xã coi cổ đưa Kha Nang về nhà được không?
3: Phá. Chắc là hôm nay tôi không đưa Phá về nhà được rồi. Tại chiều nay tôi có việc phải về trường cũ, gặp mấy đứa nhỏ với cô giáo tôi nữa.
2: Cô xã có việc bận rồi, không đưa cô Phá về được.

0: tôi cũng tự về mà. Sếp cũng đâu có trách nhiệm phải đưa nhân viên về nhà đâu.
1: Nhưng mà ảnh qua nhà cô ngủ mấy đêm rồi mà. Làm tới mức này chắc không đơn giản là sếp với nhân viên nữa ha.
0: Tùy cô nghĩ thôi.
1: Ai người ta cũng nghĩ vậy hết đó. Chỉ có mình cô là không biết thân phận địa vị của mình ở chỗ nào. Chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm.
0: Bản thân tôi biết rất rõ thân phận của tôi là gì ở đâu. Nhưng mà nếu hai người thân thiết với nhau, thấu hiểu nhau thì có liên quan gì tới thân phận đâu cô. Tại vì nhân phẩm của mọi người đều bình đẳng với nhau hết mà.
1: Nhân phẩm có thể bình đẳng, nhưng mà giá trị của mỗi người khi được sinh ra không giống nhau. Người như cô sinh ra ở

0: Tạm biệt anh Chin.
1: Tạm biệt.
2: Bác, làm mọi thứ vì tiền. Tôi nói đúng chứ? Cô cần tiền lắm mà phải không? Cô cần tiền để chăm sóc cho ngoại, để giúp ngoại trị bệnh tim mà.
3: Đúng. Đúng là tôi cần tiền để trị bệnh cho bà ngoại. Nhưng mà tôi bán năng lực để đổi
2: con cả cháu. Đáng ra bác phải hiểu được lòng dạ của người làm mẹ chứ. Làm mẹ ai mà không lo lắng cho con. Đúng vậy, cháu gái của bác không tới nỗi tồi tệ như những gì mà tôi nói. Nhưng mà cháu gái của bác sẽ đem giận xui tới cho thằng Chin con của tôi. Cảm ơn vì đã hiểu cho tôi.
3: Nhưng mà tôi xin từ chối nhận số tiền này.
2: Bác Anong, coi như nể tình mối quan hệ của chúng ta lúc trước, bác làm ơn nhận lấy số tiền này giùm cho tôi. Bác giữ lại để trị bệnh đi, để sau này không cần phải cực khổ nữa nha bác.

Cô Gia, cô đợi một chút. Hai bà cháu tôi không có cần tiền của cô. Nếu cô nghĩ tiền muốn mua gì cũng được, vậy thì cô đem tiền này về đi. Cô thử lấy nó mua sự bình yên, hạnh phúc, thứ mà cô luôn tìm kiếm. Biết đâu có người sẽ bán cho cô. Cô cứ luôn than phiền là cuộc sống cô không được vui. Bây giờ thì tôi hiểu rồi, thì ra là vậy. Tất cả đau khổ của cô không phải là do ai gây ra hết, mà là do chính bản thân cô đó. Mọi thứ đều do tâm mình mà ra. Cô Gia,

0: Đúng. Tôi xin nghỉ việc.
1: Tại sao lại xin nghỉ việc? Có phải tại chuyện cái clip đó sao cô lại nghỉ việc?
0: Tôi đã nghĩ kỹ rồi. Tôi suy nghĩ thấy thời gian qua tôi đã làm quá nhiều thứ không đúng. Tôi không nên làm cho anh hoặc người nào khác phải hiểu.
1: Cô làm chuyện gì không đúng, người khác hiểu lầm cái gì? Cô từng xin nghỉ việc một lần rồi, tôi cũng yêu cầu cô ở lại. Và tới giờ tôi vẫn muốn cô ở lại làm tiếp. Tôi...

0: Sao phá quyết định gì gấp gáp quá vậy? Tôi chưa kịp chấp nhận sự thật nữa.
1: Hay là cô từ từ suy nghĩ lại rồi hả quyết định cũng được. Hay nghĩ tới chuyện tiền đền bù cũng được mà. Cô tưởng nghĩ việc như vậy cô sẽ không nhận được tiền đền bù của công ty đâu. Ráng ở lại làm thêm một thời gian đi.
2: Tôi đã có quyết định rất chắc chắn.
0: Phá, nếu là do cái clip tào lao đó, phá kệ đi. Chờ chừng 1-2 tuần nữa người ta quên hết hả?
2: Xã, anh Thi ơi, hãy lo cho anh Chinh giùm tôi nha.

0: Cô quyết định tránh xa tôi là vì cô còn yêu anh Chít phải không?
1: Là tại tôi thích anh đó. Anh Chín à.
2: Đúng vậy.
0: Cô chắc chắn chứ?
2: Đây là sự thật đó anh Chín.
0: Vậy thời gian qua, nhiều lúc tôi với cô ở chung với nhau.
2: Tôi nói thiệt là tôi thấy tội nghiệp anh. Mà anh có gương mặt là giống anh Chip nữa. Nhưng anh không phải là ảnh. Cả tôi với anh đều cần người chăm sóc mà anh Chip. Tụi mình không có hợp nhau đâu.
0: Cô tội nghiệp tôi. Cô chưa bao giờ yêu tôi sao?
2: Đúng vậy. Tôi chưa từng yêu anh.

0: Cô trả lời thật lòng phải không?
1: Phải. Anh giữ gìn sức khỏe nha. Cảm ơn anh vì tất cả mọi thứ trong thời gian qua.
0: Nếu như tôi là một người cứng rắn hơn thì cô sẽ yêu tôi phải không?

0: ta thơ.
1: Lại đăng clip gì lên nữa vậy ta?
2: Người gì mà mặt dày không biết xấu hổ gì hết.
1: Anh Chiết vừa mới chết thì nó đổi mục tiêu của anh Chiết liền.
2: Mà thôi, cứ coi như đây là tiền tôi trả cho cô để tránh xa con của tôi ra.
1: Dạ được.
3: Tự nhiên đưa bao thư giống như xin nghỉ việc vậy.
1: Đúng.
3: Cô quyết định tránh xa tôi là vì cô còn yêu anh Chiết phải không?
1: Đúng vậy.
3: Nếu như tôi là một người cứng rắn hơn thì cô sẽ yêu tôi phải không?
4: Khi chúng ta nghĩ cho một người nào đó mà không quan tâm tới cảm xúc của bản thân mình, đó là biểu hiện của tình yêu mà phá.
5: Rati, chuẩn bị sẵn 1 triệu cho tôi đi. Tôi đang làm công chuyện mà cô yêu cầu đây.

0: cách sao rồi?
1: Trinh sát gì của chúng ta đã thâm nhập nội bộ bọn buôn ma túy.
0: Thông báo tình hình mọi lúc nha.
1: Dạ.
2: Khi bí mật dần được hé lộ, cuộc chiến với cái ác bước vào giai đoạn khốc liệt nhất. Một bộ phim hình sự Trung Quốc với những màn đấu trí căng thẳng và nhiều tình tiết bất ngờ đến phút cuối.
3: Không thể nổ máy.

0: Rốt cuộc mày là ai?
1: Sự tồn tại của tao chính là để xử bọn buôn ma túy tụi bay, hiểu chưa?
2: Đây là sự trút giận cho gian khổ và ấm ức nằm dùng của mình trong 3 năm qua.
1: Thôi nè, tôi về đội rồi.
3: Mời quý vị và các bạn đón xem phim truyện Năm Vùng Trở Về, phát sóng 21 giờ 10 phút từ thứ Hai đến thứ Sáu, bắt đầu từ ngày 10 tháng 7 trên ANTV.
4: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, luật sửa đổi bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh trật tự, luật số 118/2025/QH15 sẽ có hiệu lực thi hành. Theo đó, luật số 118 đã sửa đổi bổ sung các luật sau: luật cảnh vệ, luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, luật cư trú, luật căn cước, luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, luật đường bộ, luật quản lý sử dụng vũ khí và liệu nổ và công cụ hỗ trợ, luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Trong đó có 9 điểm mới nổi bật. Thứ nhất, giảm giấy tờ, tăng khai thác dữ liệu trong quản lý người nước ngoài. Luật đã bổ sung quy định cho phép cơ quan giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú của người nước ngoài khai thác trực tiếp thông tin từ các cơ sở dữ liệu quốc gia hoặc cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Bên cạnh đó, luật cũng bổ sung một số loại thị thực mới dành cho nhân lực công nghiệp công nghệ số, chất lượng cao và thân nhân, qua đó tạo cơ chế thuận lợi hơn để thu hút chuyên gia, nhà khoa học, nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam làm việc và đầu tư. 2. Thêm 3 trường hợp hủy giá trị hộ chiếu của công dân Việt Nam, bao gồm hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu phổ thông còn thời hạn nhưng công dân đã được cấp hộ chiếu mới, thu hồi hoặc hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu đã cấp nhưng bị sai thông tin, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu của người đang bị truy nã. 3. Bổ sung trường hợp phải khai báo lưu trú, tuổi đăng ký thường trú cùng cha mẹ, không cần chủ hộ hoặc chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý. Quy định này nhằm tạo thuận lợi hơn trong việc đăng ký cư trú cho trẻ nhỏ, đặc biệt trong các trường hợp cha mẹ đi làm xa, thuê nhà hoặc sống chung với gia đình khác. 5. Thay đổi để làm thủ tục cấp đổi thẻ căn cước. Theo đó, công dân có thể thực hiện thủ tục tại cơ quan quản lý căn cước của công an tỉnh, thành phố, công an xã, phường, đặc khu hoặc cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an trong những trường hợp đặc biệt. 6. Lùi thời điểm bắt buộc sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em trên xe ô tô. Theo đó, khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35m, người lái xe không được cho trẻ em ngồi cùng hàng ghế với người lái, trừ trường hợp xe chỉ có một hàng ghế và phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ. Tuy nhiên, nhằm tạo thêm thời gian để người dân và doanh thể được đào tạo để nâng hạng lên CE. Trước đây, chỉ người có giấy phép lái xe hạng C mới được phép nâng lên CE. Việc mở rộng đối tượng này giúp tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người lái xe trong quá trình đào tạo, nâng cao trình độ và đáp ứng nhu cầu thực tiễn của ngành vận tải. 9. Lộ trình bắt buộc lắp camera trên xe kinh doanh vận tải. Cụ thể, từ ngày 1 tháng 1 năm 2028, xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa, xe vận tải nội bộ, xe kinh doanh vận tải hành khách dưới 8 chỗ phải lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe. Và từ ngày 1 tháng 1 năm 2029, xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ trở lên phải lắp thiết bị ghi

0: nhận hình ảnh khoang hành khách. Quy định này nhằm tăng cường giám sát hoạt động vận tải, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Cùng hiểu biết và chấp hành pháp luật vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.
1: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã số 29058 ngày 30 tháng 6 năm 2025 đối với đối tượng Trần Thị Linh, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tại 41 Hàng Đậu, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội về tội rửa tiền. Theo Điều 324 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội rửa tiền có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 15 năm, bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Người chuẩn bị phạm tội này thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã số 70647 ngày 13 tháng 12 năm 2025 đối với đối tượng Trần Thị Thanh Mai, sinh năm 1978, hộ khẩu thường trú tại số 3, đường Máy Tơ, phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, về tội môi giới mại dâm. Theo Điều 328 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội môi giới mại dâm có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 15 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Còn về tội gây rối trật tự công cộng, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng. Đối tượng Nguyễn Đình Nguyên, sinh năm 2005, hộ khẩu thường trú tại 31 tổ 5, phường Tương Mai, thành phố Hà Nội. Đối tượng này có nốt ruồi cách 3,5cm trên trước đầu lông mày phải. Và đối tượng Phan Ngọc Tân, sinh năm 2003, hộ khẩu thường trú tại thôn Lũng Vị, xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội. Đối tượng này có nốt ruồi cách 2cm trước đầu mép trái. Theo Điều 318 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội gây rối trật tự công cộng có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 7 năm, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, theo số máy đường dây nóng 0692251860 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn. Đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát.
0: Mời quý vị đón xem chương trình Giai điệu bình yên phát sóng 20 giờ 10 phút thứ bảy ngày 11 tháng 7 trên ANTV.
2: Để cùng nhìn lại, cùng tri ân và tự hào, để mỗi người dân thành phố thêm hiểu, thêm tin yêu vào lực lượng công an, vào hành trình dựng xây, bảo vệ Tổ quốc và phục sự nhân dân. Những ngày trung tuần tháng 6, phố đi bộ Nguyễn Huệ trở thành điểm hẹn đặc biệt của người dân thành phố Hồ Chí Minh và du khách khi chuỗi sự kiện Tổ quốc bình yên được Bộ Công an tổ chức nhân các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của thành phố mang tên Bác và kỷ niệm 80 năm đã góp phần ngăn chặn âm mưu phá hoại, bảo vệ những công trình biểu tượng, bảo vệ sinh mệnh người dân và giữ cho thành phố được bình yên dù là những khi cam go, ngặt nghèo nhất.
3: Những tấm gương an ninh miền Nam, an ninh T4, gan dạ, dũng cảm, chiến đấu ngay trong lòng địch, dựa vào nhân dân mà hoạt động, vì nhân dân mà chiến đấu. Nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ an ninh nhân dân vượt dãy Trường Sơn, chi viện cho tuyến lửa với tinh thần tất cả cho tiền tuyến, tất cả vì miền Nam ruột thịt, đã góp phần tô thắm truyền thống anh hùng, vẻ vang của lực lượng công an nhân dân, cùng toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta làm nên những thắng lợi lừng lẫy năm châu,

0: chấn động địa cầu, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa đất nước vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.
1: Nếu như chương trình nghệ thuật đêm khai mạc là lời chào ấn tượng, thì điểm nhấn thu hút đông đảo người dân xuyên suốt những ngày diễn ra sự kiện là khu triển lãm ngoài trời, 80 năm an ninh nhân dân lá chắn thầm lặng. Không còn là những mô hình trưng bày tĩnh của những triển lãm truyền thống, lá chắn thầm lặng mang tới một diện mạo hoàn toàn mới với 5 phân khu và 11 chủ đề, mở ra thế giới công nghệ tương tác sống động và hấp dẫn. Nơi đây, lịch sử vẻ vang, những cuộc đấu trí thầm lặng dường như được bước ra đời thực, kết nối hàng triệu trái tim người dân thành phố với lực lượng công an nhân dân.
2: Tôi rất lấy làm vinh dự và tự hào vì được dự những cái cuộc lễ như thế này, và chúng tôi cũng ghi nhận sự cố gắng.
1: An ninh đã tương kế tựu kế, câu nhử và bắt gọn hàng trăm tên gián điệp, thu giữ hàng trăm tấn vũ khí, đập tan âm mưu bạo loạn lật đổ chính quyền từ bên ngoài. Bằng công nghệ tương tác 3D mapping và thực tế ảo, kế hoạch phản gián CM12 được tái hiện sống động như một bộ phim điện ảnh kịch tính, mà ở đó, người xem như được sống lại những giây phút nghẹt thở của cuộc đấu trí.
3: Tại không gian triển lãm lần này, lực lượng A05 đã đổi mới phương thức tiếp cận bằng cách biến một chiến công lịch sử thành một không gian trải nghiệm trực quan có chiều sâu. Và thay vì chỉ kể lại một lịch sử thông qua những hình ảnh, tư liệu ở trên màn hình các bạn có thể thấy, hôm nay A05 đã mang đến một trải nghiệm cực kỳ mới cho du khách tham quan, giúp du khách tham quan thực sự bước vào lịch sử và cảm nhận rõ nét dòng chảy của
4: gia đình cho Tổ quốc.
1: Từ những ngày đầu bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, những chiến công trong kháng chiến đến thời kỳ đổi mới và hội nhập, mỗi hiện vật, mỗi bức ảnh đều góp phần kể lại câu chuyện về những con người đã chọn đứng trong bóng tối để gìn giữ ánh sáng bình yên cho đất nước. Nhưng 80 năm an ninh nhân dân lá chắn thầm lặng đâu chỉ là những hào hùng của quá khứ. Trong kỷ nguyên số và xu thế hội nhập toàn cầu, lá chắn ấy không chỉ được tôi luyện bằng tinh thần thép mà còn bằng công nghệ hiện đại và tầm vóc quốc tế, bằng khát vọng vươn xa, vươn cao. Trong suốt những ngày diễn ra sự kiện, các không gian trải nghiệm công nghệ hiện đại đã đưa công chúng tiếp cận gần hơn với những vấn đề an ninh đang hiện hữu trong đời sống hôm nay, như phòng chống lừa đảo trực tuyến, an ninh mạng, công nghệ UAV, camera thông minh, nhận diện tội phạm, công nghệ cao hay các quy định liên quan đến an ninh trật tự. Đáng chú ý là bức tường an ninh mạng với các tình huống mô phỏng về nguy cơ mất an toàn thông tin, nhận diện thủ đoạn lừa đảo sử dụng công nghệ deepfake, giả tạo tài khoản, đánh cắp dữ liệu cá nhân, chiếm đoạt tài sản trực tuyến. Thay vì truyền tải kiến thức bằng những bảng thông tin khô khan, các nội dung được thiết kế dưới dạng trò chơi, câu hỏi tương tác và tình huống thực tế. Người tham gia vừa giải mã, vừa kiểm tra khả năng nhận diện lừa đảo, đồng thời học cách bảo vệ tài khoản và thông tin cá nhân.
5: Hôm nay em đến đây là quy mô rất là lớn ạ. Và tụi em đã được hiểu biết nhiều về thông tin cá nhân cũng như là bảo mật của quốc gia Việt Nam của mình qua các bức tường của Cục An ninh mạng. Qua chương trình này sẽ giúp cho người dân nâng cao cảnh giác về an ninh mạng hơn, cũng như thông số kỹ thuật cá nhân của mình, giống như bảo vệ quyền lợi của tất cả mọi công dân trong thành.
6: Để cho người dân biết và cách phân biệt ra sao, thì đây là một trong những cái cách áp dụng rất là hay của cơ quan chức năng, giúp cho người dân hiểu thêm và tự bảo vệ mình trên không gian mạng.
1: Một không gian khác luôn trong không khí rộn ràng và tấp nập người tham quan trải nghiệm là phân khu của lực lượng quản lý xuất nhập cảnh. Được coi là mặt tiền của mặt tiền, lực lượng xuất nhập cảnh là cửa ngõ đầu tiên và cũng là lá chắn bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia từ xa từ sớm. Không chỉ có cơ hội hiểu thêm về chặng đường xây dựng chiến đấu và trưởng thành của lực lượng quản lý xuất nhập cảnh với nhiều thành tích chiến công xuất sắc, tại đây, người dân được trực tiếp trải nghiệm quy trình số hóa với công nghệ hiện đại trong công tác xuất nhập cảnh. Sức hút lớn nhất tại phân khu này chính là khu vực trò chơi cảnh báo.
7: Khi mà tham gia các trò chơi có được câu hỏi sâu hơn về các kiến thức này thì em cảm thấy nó rất là hữu ích. Như thế nào là deepfake và người ta đã dùng những thủ thuật nào để làm deepfake và tạo lên AI những hình ảnh không phải là của mình để vào những cái mục đích không chính thức, thì em cảm thấy

0: là hay và ý nghĩa. Thì sau cái buổi này thì em cũng có thêm được kiến thức cho bản thân mình, và ngoài ra thì em cũng nghĩ là em cũng có thể giúp được những người xung quanh.
1: Em nghĩ là 80 năm là một chặng đường rất là đầy tự hào của lực lượng an nhân dân Việt Nam. Những con người
2: có sự tương tác đồng hành, vừa nhiệt thành vừa duyên dáng của các cán bộ chiến sĩ công an nhân dân. Chuỗi hoạt động sự kiện Tổ quốc bình yên đã giúp người dân hiểu hơn về một lực lượng từ nhân dân mà sinh ra, vì nhân dân mà phục vụ.
0: Chúng tôi được cảm thấy được gần dân hơn, hiểu dân hơn.
2: Nhất khẳng định sự sẵn sàng chiến đấu, tính chính quy tinh nhuệ và khả năng vận hành độc lập đạt chuẩn quốc tế. Những chiếc mũ nổi xanh, những bộ quân trang dã chiến in hình lá cờ Tổ quốc, đến những kỷ vật từ các phái bộ, tất cả đều kể một câu chuyện sống động về tầm vóc của một quốc gia yêu chuộng hòa bình, có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.
3: Chúng ta là được ổn định để làm ăn, sinh sống, để phát triển và để hưởng thụ cái cuộc sống trong cái thời bình yên mà đã được cha ông ta tạo dựng, tạo ra. Và khi Việt Nam của chúng ta đã khẳng định chúng ta đã hòa bình, chúng ta đã ổn định rồi, thì chúng ta đem hòa bình, ổn định mà chúng ta được chủ động tạo ra đó, chúng ta gìn giữ nó và lan tỏa ra cho thế giới, giới thiệu cho bạn bè thế giới biết được rằng Việt Nam hiện ngày nay đã hòa bình, đã ổn định, và Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy với cộng đồng quốc tế, với tất cả các nước trên thế giới, và sẵn sàng có những hợp tác về rất nhiều lĩnh vực để cùng nhau phát triển, cùng nhau xây dựng.
2: Sau tiếng súng, mạng lưới nội đô, Tây Ninh, bộ não trong rừng, hay giây phút sinh tử, hình ảnh người chiến sĩ an ninh nhân dân hiện lên với đầy đủ những cung bậc của lòng dũng cảm, trí tuệ, sự hy sinh và tinh thần tận hiến. Chuỗi sự kiện Tổ quốc bình yên tại thành phố Hồ Chí Minh khép lại, nhưng những xúc cảm và ý nghĩa thì còn vang vọng mãi. Bởi sau tất cả, điều mà Tổ quốc bình yên mang lại không chỉ là những tiết mục nghệ thuật công phu hay những không gian triển lãm hiện đại. Đó là sự kết nối, là cơ hội để người dân hiểu hơn về những con người đang ngày đêm gìn giữ an ninh quốc gia. Là dịp để thế hệ trẻ nhìn lại lịch sử bằng một cách tiếp cận gần gũi hơn. Là lời tri ân dành cho những thế hệ cán bộ chiến sĩ đã hiến dâng tuổi trẻ, trí tuệ, máu xương và cả hạnh phúc riêng vì sự bình yên của đất nước. Từ Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, hành trình Tổ quốc bình yên đang tiếp tục nối dài những câu chuyện về lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ và sự hy sinh thầm lặng của lực lượng an ninh nhân dân. Nhưng hơn hết, chương trình nhắc nhớ một điều giản dị và sâu sắc. Bình yên được gìn giữ mỗi ngày bằng mồ hôi, trí tuệ và cả sự hy sinh của những con người luôn chọn đặt lợi ích của Tổ quốc lên trên chính mình. Và có lẽ đó cũng là điều còn đọng lại sâu nhất sau chuỗi sự kiện, rằng trong trái tim đồng bào luôn có một Tổ quốc bình yên được nuôi dưỡng bằng niềm tin, lòng biết ơn và tình yêu dành cho quê hương.

tuổi trẻ lẽ ra phải gắn với học tập, rèn luyện và những ước mơ phía trước. Thế nhưng, chỉ vì những mâu thuẫn bộc phát, sự hiếu thắng hay những lời thách thức trên mạng xã hội, không ít thanh thiếu niên đã trở thành đối tượng vi phạm pháp luật. Từ gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, đua xe trái phép cho đến lừa đảo trên không gian mạng, ma túy, những

0: hành vi ấy đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng tội phạm trong lứa tuổi vị thành niên. Thời gian gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều nhóm thanh thiếu niên tụ tập mang theo hung khí, điều khiển xe máy tốc độ cao, truy đuổi, giải quyết mâu thuẫn trên đường phố. Chỉ từ những va chạm rất nhỏ hoặc những lời khiêu khích trên mạng xã hội, nhiều vụ việc đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Điểm chung của các đối tượng là còn rất trẻ, nhận thức pháp luật còn hạn chế, dễ bị kích động, thích thể hiện bản thân và coi thường hậu quả pháp lý. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an phường Việt Hưng đã khởi tố 14 đối tượng có hành vi bàn bạc tụ tập, điều khiển xe máy với tốc độ cao, đuổi đánh nhau trên các tuyến phố thuộc cụm Giang Biên, phường Việt Hưng, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự. Xịt hơi cay và vỏ chai thủy tinh tấn công đối phương, khiến một người bị thương phải vào trạm y tế sơ cứu, đồng thời ném chai thủy tinh vào cổng trạm y tế rồi bỏ đi.
1: Cháu, các bạn là có mâu thuẫn từ trước nên là các bạn có rủ cháu ạ. Còn mục đích của cháu ra đấy đi theo là để thể hiện bản lĩnh với là oai với mạng xã hội. Cháu nhận thức được cái hành động của cháu là kém suy nghĩ. Cháu thấy có lỗi khi mà cháu đã làm những điều như thế.
0: Những sự hối hận muộn màng là sự đánh đổi cho cả một tương lai rộng mở phía trước. Chỉ đến khi phải đối diện với vòng lao lý, nhiều thanh thiếu niên mới nhận ra cái giá quá đắt của sự bồng bột. Đằng sau mỗi bản án là những ánh mắt ân hận, những giọt nước mắt muộn màng của các em và gia đình.
2: Vụ việc xảy ra khó khăn bởi vì các đối tượng cũng tinh vi, có nhiều thủ đoạn, đặc biệt như ví dụ như là các đối tượng chủ động che biển, đeo khẩu trang, đi xe và đi lạng lách đánh võng, làm đến những cái hình ảnh video ghi hình rất là khó để xác định được. Trong quá trình điều tra xác minh, Công an phường Việt Hưng đã xác minh được 24 đối tượng liên quan, chia thành hai nhóm, một nhóm 8 đối tượng và một nhóm 16 đối tượng. Qua sự việc xảy ra thì thấy các đối tượng phổ cập thì thường ở lứa tuổi từ khoảng chưa đủ 14 tuổi cho đến 18 tuổi. Các đối tượng hiện giờ đang là đối tượng thành niên và chưa thành niên.
3: Đối với tội phạm về thanh thiếu niên phạm tội, các cháu hiện tại là chưa nhận thức được hết về vi phạm pháp luật, là mức ảnh hưởng để thứ nhất là nghiêm trọng như nào, thứ hai là cái việc là các cháu hiện tại là tụ thường xuyên này, thứ nhất là trao đổi qua mạng xã hội liên quan đến cái hành vi như kiểu mâu thuẫn với cả các nhóm đối tượng này kia. Một hai cháu là sẽ là thứ nhất là nhắn tin trên nhóm và thứ là sẽ rủ dê các thành viên trong nhóm đi để giải quyết cái mâu thuẫn xảy ra, và các cháu khác cũng sẽ hưởng ứng về cái việc là để đi giải quyết mâu thuẫn, nhưng các cháu không nhận thức được về cái nghiêm trọng là cái việc là hành vi vi phạm pháp luật mà các cháu nhận thức về sau này.
0: Tại tỉnh Phú Thọ, Công an tỉnh Phú Thọ cũng đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng và các loại tội phạm vi phạm pháp luật khác trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Tổ công tác 191 đang phát huy hiệu quả rõ nét trong việc tuần tra khép kín địa bàn, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và sự bình yên cho nhân dân. 21 giờ đêm, khi phố phường dần thưa vắng người qua lại, cũng là lúc Tổ công tác 191 bắt đầu hành trình tuần tra trên những tuyến đường trọng điểm. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, 14 ô tô lạng lách, đánh võng. Sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng đã tạo nên thế trận tuần tra khép kín, liên hoàn nhằm chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở. Từ những tuyến quốc lộ, tỉnh lộ đến các khu vực công cộng nơi thanh thiếu niên.
4: Trong quá trình tuần tra kiểm soát thì chúng tôi tiến hành tập trung kiểm soát nhằm phát hiện các cái nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện gây mất an ninh trật tự, lạng lách, đua xe, mang theo hung khí để nhằm xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Ngoài ra thì chúng tôi còn tiến hành phòng ngừa từ sớm, từ xa để không để xảy ra các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn.
0: Qua công tác tuần tra, lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều nhóm thanh thiếu niên tụ tập.

0: có biểu hiện đua xe trái phép, phát hiện các trường hợp tàng trữ hung khí, vi phạm về ma túy và nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.
1: Từ nhà cháu là Thúy Vân mà đi từ Phú Hậu lên đây, cháu không đội mũ bảo hiểm thì đi xe không có biển, không chưa có giấy phép lái xe.
2: Tôi thấy các cán bộ và chiến sĩ công an tuần tra thường xuyên trên tuyến đường này, là người dân ở đây, với bản thân tôi ý, là tôi rất là yên tâm ở trên quãng đường này, cũng như là an ninh và trật tự giao thông đường phố.
0: Mỗi thanh thiếu niên đều có quyền được trưởng thành trong một môi trường an toàn và được trao cơ hội để sửa chữa những sai lầm. Nhưng cơ hội ấy chỉ thực sự có ý nghĩa khi có sự đồng hành của gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Ngăn chặn vi phạm pháp luật từ sớm, từ xa không chỉ giúp bảo vệ tương lai của mỗi em mà còn góp phần giữ gìn bình yên cho cộng đồng. Bởi hơn bất cứ biện pháp xử lý nào, phòng ngừa luôn là
3: hiểu biết của những người trẻ hiện nay cũng đã được nâng cao lên. Chính vì vậy là pháp luật cũng có thể là giảm cái độ tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự đối với những người ở độ tuổi dưới vị thành niên. Cái căn cơ nhất đấy chính là gia đình, nhà trường, xã hội cần phải giáo dục thật là sát sao, thật là kỹ lưỡng cái vấn đề về đạo đức của các cái trẻ dưới tuổi vị thành niên. Đồng thời là thường xuyên phải có cái sự uốn nắn chăm sóc của gia đình, quy định trách nhiệm nhiều hơn đối với bố mẹ hoặc là những người giám hộ cho những người ở tuổi dưới vị thành niên.
0: Đằng sau những con số, những vụ việc được ngăn chặn là sự nỗ lực không quản ngày đêm của cán bộ, chiến sĩ công an. Dù thời tiết khắc nghiệt hay những ca tuần tra kéo dài đến tận rạng sáng, các tổ công tác vẫn bám đường, bám địa bàn với quyết tâm giữ bình yên cuộc sống cho nhân dân. Mỗi trường hợp vi phạm được phát hiện, mỗi nhóm thanh thiếu niên được ngăn chặn kịp thời cũng đồng nghĩa với việc hạn chế thêm một nguy cơ mất an ninh trật tự, ngăn ngừa thêm một hệ lụy cho gia đình và xã hội.

0: Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường tăng cao, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc. Đáng chú ý, khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao, sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường và ma sát lớn làm áp suất trong lốp xe tăng nhanh. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn đến mất lái và gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ phương tiện và lái xe thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia giao thông. Đặc biệt chú ý kiểm tra lốp xe, độ mòn, áp suất lốp, tình trạng nứt, phồng, quá hạn sử dụng. Không sử dụng lốp đã mòn quá giới hạn cho phép hoặc lốp không bảo đảm chất lượng. Chủ động thay thế lốp hư hỏng, xuống cấp để phòng ngừa nguy cơ nổ lốp khi lưu thông trên đường. Chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp hay vượt đột ngột. Trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng, đỗ đột ngột giữa đường gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Sau 2 đến 3 giờ lái xe nên dừng nghỉ để kiểm tra phương tiện và thư giãn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định. Vì an toàn của chính mình và cộng đồng, đề nghị tài xế nghiêm túc thực hiện.
1: Vững tay lái chọn bình an, một chương trình ý nghĩa đang được lan tỏa đến gần hơn với người dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đây là hoạt động thiết thực của lực lượng cảnh sát giao thông nhằm hưởng ứng phong trào thi đua ba nhất do Bộ Công an phát động.
2: Đặc biệt hơn cả khi người dân tại các xã vùng sâu, vùng xa có cơ hội tiếp cận thực tế, được hướng dẫn kỹ năng điều khiển mô tô, xe máy an toàn và kỹ năng xử lý tình huống khi lưu thông. Đây là một trong những nỗ lực góp phần kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn.

0: thay nhớt miễn phí cho người dân. Đổi mũ bảo hiểm cũ, lấy mũ bảo hiểm mới, an toàn hơn, chắc chắn hơn và đạt chuẩn khi tham gia giao thông và lồng ghép các nội dung tuyên truyền sinh động. Chương trình Vững Tay Lái Trọn Bình An được tổ chức tại xã Bến Giàng, địa bàn có hơn 90% dân số là người đồng bào sinh sống, một chương trình mang đến nhiều ý nghĩa với bà con nơi đây.
1: Xã Bến Giàng là một cái xã miền núi đặc biệt khó khăn, thì bà con nhân dân trên địa bàn xã chiếm 90% là người đồng bào dân tộc thiểu số, nên công tác đảm bảo an toàn giao thông về sự
0: người điều khiển mô tô xe gắn máy lại thiếu quan sát, chạy với tốc độ cao là nguyên nhân dẫn đến tai nạn, và đây cũng là thực trạng xảy ra tại các xã miền núi. Nội dung này đã được lồng ghép tuyên truyền hạn chế nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn.
2: Bản thân sẽ thấy chương trình này là rất là bổ ích, đem lại hiệu quả cho người dân để hiểu được về pháp luật, về giao thông và được an toàn cho tính mạng và tài sản của người dân trên địa bàn xã.
3: Chương trình này thì chắc chắn là trong với đoàn viên thanh niên sẽ nhận thức hơn về luật giao thông, đặc biệt là sẽ giảm thiểu hơn trong đề mà khi mà tham gia giao thông chú trọng chấp hành tốt cái chương trình, nhất là tình về chấp hành tốt về pháp luật đối với cái luật giao thông, tham gia để bình an cho bản thân.
0: Còn đây là hình ảnh các chiến sĩ cảnh sát giao thông hướng dẫn kỹ năng điều khiển xe mô tô an toàn, cách quan sát, xử lý tình huống khi lưu thông, giữ khoảng cách, nhường đường và xử lý khi xảy ra va chạm. Không chỉ đây là điểm mới trong công tác tuyên truyền, vận động hướng dẫn người dân khi tham gia giao thông đang được lực lượng chức năng nỗ lực triển khai. Với những tín hiệu tích cực, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đà Nẵng phấn đấu từ đây đến cuối năm 2026, mỗi địa bàn cấp xã ít nhất có một xa hình, tạo thuận lợi cho người dân rèn luyện nâng cao kỹ năng.
4: Về tặng thôn, khối phố, cái cộng đồng dân cư nơi bà con trực tiếp sinh sống và sinh hoạt để lan tỏa.
5: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống. Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. ANTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20h45 phút thứ hai hàng tuần.
6: Không chỉ là những bản tin, ANTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
5: Cùng khung giờ 20h45 phút trên ANTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20h45 phút thứ ba.
6: Phóng sự, 20h45 phút thứ tư.
5: Nhịp sống số, 20h45 phút thứ năm.
6: Nghị quyết 12, 20h45 phút thứ sáu.
5: Phía sau bản án, 20 giờ 45 phút thứ bảy.
6: An ninh văn hóa, 20 giờ 45 phút chủ nhật.
5: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng, phát sóng 20 giờ 10 phút thứ hai.
6: Góc nhìn sự thật, phát sóng 20 giờ 10 phút thứ tư hàng tuần trên ANTV.
5: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
6: ANTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự.

0: chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
1: INTV vì bình yên cuộc sống.
2: Em hy vọng là nó không xảy ra. Em không hề muốn lấy Omu.
3: Vậy tại sao em lại ở bên cạnh của ông ấy?
2: Em thề là sẽ giải thích với anh khi có thời gian, nhưng mà không phải ở đây, không phải lúc này.
4: Quá đau lòng khi hôn lễ giữa Vera và cha mình sắp diễn ra, Pedro tìm đến cô để mong được nghe sự thật. Đón xem tập 33 bộ phim Quá khứ hận thù 12 giờ hôm nay.
5: Anh vẫn còn giận em vì chuyện hôm trước sao? Em không nói trước cho anh biết là vì em sợ anh hiểu lầm. Nhưng giờ em đã nghĩ thông suốt rồi.

0: Tụi mình chia tay đi.
1: Tiểu Tuyết nhượng bộ xuống nước nói lời xin lỗi với Tố Niên, nhưng bất ngờ cô lại nhận được lời đề nghị chia tay. Đón xem tập 30 bộ phim Xưa Có Ngói Lưu Ly.

0: Suýt chút nữa là em đã hại chết tất cả chúng ta rồi. Sao em dám làm vậy hả Nam Thiếp? Dám mở đường cho bọn chúng thoát? Em là kẻ phản bội.
1: Em phải mau rời khỏi bộ tộc này đi. Kể từ bây giờ, em sẽ không còn là một thành viên của bộ tộc tinh linh Naribon của chúng ta. Đừng để cho bọn chị nhìn thấy mặt của em nữa.
2: Chị ơi, em xin lỗi mà.
0: Chị sẽ không bao giờ tin lời em nữa đâu. Mau đi đi. Và kể từ bây giờ, chị sẽ xem em như là một kẻ địch.
2: Chị ơi,
0: biến đi.
3: Vì ra tay mở lối thoát cho đoàn tìm kiếm kho báu, Nam Thiếp đã bị trục xuất khi bộ tộc coi cô như một kẻ thù. Đón xem tập 12 bộ phim Theo dấu kho báu 14 giờ.
4: Tôi được giao nhiệm vụ phó giám đốc ngay những ngày đầu tiên khi tái lập tỉnh. Đấy là thời kỳ khó khăn, gian khổ, phức tạp. Mà có một điều tự hào đối với cá nhân tôi cũng như anh em lãnh đạo, cũng như lực lượng công an Quảng Bình. Tự hào là đã vượt qua thời kỳ đó. Cái vượt qua ở đây không phải là thời gian nó trôi đi, mà vượt qua ở đây là trong những cái thời khắc khổ, gian khổ, khó khăn nhất, thì mình đã đạt được những dấu ấn đáng tự hào trên cái mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự xã hội, cống hiến sức mình, lực lượng công an nhân dân cho sự bình yên của quê hương, bình yên, hạnh phúc của từng gia đình ở một thời điểm hết sức.
5: Để đảm bảo an ninh, an toàn cho nhân dân,
4: lực lượng công an Quảng Bình với cái sự đoàn kết nhất trí, đồng tâm hiệp lực với cả
6: có làm bằng đạp lật đổ chế độ cộng sản trên cả nước.
7: Ý đồ thâm hiểm đã được vạch ra. Sau khi đã xâm nhập Việt Nam thì tổ chức tiếp nhận người và vũ khí nước ngoài chuyển về các chuyến sau, đưa vũ khí đó về các địa bàn hoạt động. Toán này còn có nhiệm vụ tổ chức phá hoại, ám sát cán bộ ở các mục tiêu, trụ sở cơ quan của Đảng, chính quyền, công an, bộ đội, nhất là Tổng lãnh sự quán Liên Xô tại thành phố Hồ Chí Minh, các cơ sở công nghiệp, điện, nước, kho xăng nhà bè, cầu cống, các trại cải tạo. Mẹ lũ phản động dự kiến sẽ dùng tiền thuê bọn bụi đời, bọn tù được thả về, ngụy quân ngụy quyền cũ, giao vũ khí, mìn để bọn này làm những việc phá hoại.
8: Bọn gián điệp biệt kích ở nước ngoài chúng đưa vào các trại tị nạn để tuyển chọn được khoảng chừng 400 tên, trang bị đầy đủ vũ khí các loại chất nổ hiện đại nhất.

0: bây giờ như C4 TNT chuyến đầu tiên thâm nhập vào Việt Nam hình như ngày 12 tháng 5 năm 81 bằng đường bộ đi qua biên giới Campuchia vào Tây Ninh, móc nối với những người phản động trong đạo Cao Đài Tây Ninh.
1: Cuối năm 1980, Túy và Hạnh cùng toán biệt kích đầu tiên với 23 tên mang mật danh Minh Vương đi luồn qua Campuchia vào tỉnh An Giang nhưng bị ta phát hiện, chặn bắt và thu giữ điện đài, vũ khí cùng nhiều phương tiện hoạt động khác.
2: Bộ đã nhận định cái tình hình là chưa sớm muộn, trước sau thì thế nào rồi chúng nó cũng xâm nhập. Và xâm nhập này thì mới có thể nói là mới tạo điều kiện để móc ráp rồi xúc tác các cái đối tượng ở trong nước hợp lại thành một cái thế lực chống đối lại Việt Nam cái thời kỳ điểm đó.
1: Qua phân tích và nhận định tình hình, lực lượng an ninh xác định có nhiều khả năng bọn phản động này sẽ thay đổi hướng xâm nhập. Chúng sẽ đi bằng đường biển vào các tỉnh phía Nam Trung Quốc. Bộ Nội vụ đã sớm chỉ đạo lập kế hoạch đấu tranh. Kế hoạch CM-12 được hình thành.
3: Kế hoạch CM-12 tuyệt mật. CM lấy hai chữ cái đầu của Cà Mau, còn 12 là ngày xuất phát của cái gọi là Mặt trận Thống nhất các lực lượng giải phóng Việt Nam 12 tháng 5 năm 1981. Địa bàn Cà Mau, Minh Hải cũng chính là phần cốt lõi trong chiến dịch. Do phạm vi đối tượng đấu tranh của CM-12 đã vượt tầm cỡ một chuyên án. Mặt khác, do các đối tượng đấu tranh lại không đơn thuần là gián điệp biệt kích mà còn thế cờ chính trị hết sức nhạy cảm liên quan tới nhiều quốc gia khác. Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Hùng đứng vai trò tư lệnh chỉ đạo chiến dịch.
1: Cảng Rayon và đảo Samui, địa điểm cách Cà Mau, cực Nam Việt Nam hơn 300 hải lý. Đây là điểm đầu cầu tập kết vũ khí và huấn luyện biệt kích để bọn phản động tiến hành xâm nhập miền Nam Việt Nam. Hai căn cứ có tên Tự Thắng và Quyết Tiến được thiết lập, đủ sức huấn luyện, thao diễn, làm doanh trại. Một đội tàu gồm 4 chiếc dùng để đưa bọn gián điệp biệt kích cùng với phương tiện, vũ khí xâm nhập về nước bằng đường biển.
4: Cái nghệ thuật của chúng ta là dùng địch để đánh địch, dùng phương tiện của địch để đánh địch. Và chúng ta điều khiển biến kế hoạch của địch thành kế hoạch của ta và chủ động trong mọi tình huống.
1: Chiều ngày 15 tháng 5 dục để liên lạc với căn cứ của chúng để tiếp tục câu nhử địch về cho ta đón bắt.
5: Chỉ thị: tất cả tin tức phải báo cáo về bộ tại thành phố Hồ Chí Minh, không được dùng điện thoại. Khi khai thác có những vấn đề cần trao đổi, nếu khẩn trương lắm thì được phép trao đổi thẳng. Tất cả tài liệu tập trung một đầu mối, không được báo cáo nhiều nơi, không được báo cáo lung tung. Cần bắt địch xâm nhập bằng cách chuẩn bị xuồng chở vũ khí và người vào bờ. Số người chở trên xuồng cần phân tán, đi cách nhau 10-20 phút, rồi đưa đến địa điểm khác nhau do ta chuẩn bị sẵn. Như vậy, từng tốp địch sẽ bị ta bắt rất êm. Khi bắt xong thì lập tức phân tán, cách ly, giam giữ cẩn thận, không cho chúng tiếp xúc với nhau để thuận tiện cho việc khai thác. Vũ khí, đạn dược, quân trang quân dụng, điện đài phải thu gom, giữ gìn đầy đủ và cẩn thận. Nếu trong quá trình bắt bọn xâm nhập có người dân biết, thì ta tung tin xóa lộ là công an và bộ đội bắt bọn vượt biên có vũ khí.
6: Có những ngày bọn địch lên bờ, thì tàu nó cũng treo cờ đỏ sao vàng. Nhưng mà dân ở biển người ta thấy tàu lạ là người ta biết ngay. Nên người ta cũng đã báo cáo về cho công an xã và công an huyện.
1: Với ý đồ đưa toán Minh Vương 1 xâm nhập về Cà Mau, Lê Quốc Túy đã đặt rất nhiều kỳ vọng. Tức nếu xâm nhập thành công, sẽ là ồ ạt các cuộc xâm nhập khác của Minh Vương 2, Minh Vương 3 trong kế hoạch Hồng Kông mà Túy đã dự kiến. Với sự nóng lòng này, Túy ra lệnh cho tổng đài thường xuyên lên máy theo quy định để bắt liên lạc với Minh Vương 1. Mỗi phiên 10 phút trong suốt các ngày 15, 16, 17 đến ngày 25 tháng 5 năm 1981. Tất cả những diễn biến này đã được đưa vào tầm ngắm của lực lượng trinh sát kỹ thuật, cập nhật liên tục. Ban chuyên án quyết định cho đài của tổ đặc biệt lên tiếng lúc 21 giờ ngày 25 tháng 5

0: Liên lạc được tổ chức chỉ sau 10 ngày Minh Vương 1 xâm nhập về Việt Nam. Và đó đã trở thành phiên liên lạc đầu tiên làm nên lịch sử.
1: Mà chúng ta đã khuất phục được Điện Đài Viên K27 để lên máy phiên đầu tiên. Đấy, mà phiên liên lạc đó nghẹt thở luôn. Đấy, nếu không có phiên liên lạc đấy thành công thì không có C-12. Tôi ngồi cạnh một chiếc máy của Liên Xô chuyên môn theo dõi về tín hiệu của đối phương. Còn là K-27 Điện Đài Viên, một cái máy truyền tin của Mỹ rất là hiện đại ở bên cạnh. Hai anh em chúng tôi là nói với nhau rằng là đây là lần đầu tiên cũng như là cái lần mà duy nhất để em nói K-27 là em có điều kiện lập công trục tội. Cho nên em cố gắng bình tĩnh vào, thật bình tĩnh vào. Phiên liên lạc này là phiên liên lạc định mệnh đấy.
2: Điện báo, tất cả đều an toàn và công tác đang xúc tiến. Vũ khí đã chôn giấu xong, cần thêm cán bộ Thành và tiền bạc. Hẹn 20 giờ ngày 28 tháng 5 năm 1981.
0: Việc đối phó với trung tâm địch ngay trong phiên liên lạc đầu tiên này cần rất thận trọng. Đây là một cuộc đấu trí cực kỳ căng thẳng giữa ta và địch. Mỗi bên đều chờ đợi những tín hiệu an toàn từ phía bên kia. Chỉ cần lạc điệu là sẽ gây ra sự nghi ngờ, không có lợi cho quá trình tác chiến. Đúng 21 giờ, đài tổng hành dinh xuất hiện với nội dung bức điện hồi đáp.
2: Điện từ tổng hành dinh, tàu đã về tới Bangkok vô sự. Ngay giờ khởi hành chuyến thứ nhì sẽ cho biết sau. Tổng đài sẽ trực máy theo giờ quy định.
1: Khi mà chúng tôi nghe được tín hiệu bên trung tâm vang lên, chúng tôi phát một số cái tín hiệu thôi, tức là toán đã lên bờ an toàn, chủ tịch yên tâm. Thì rõ ràng là thì bên kia nó nói là thôi bây giờ là tạm thời cúp máy, chờ ý kiến sau. Thế là cả Bê Vỡ Hòa, chú Hai Tân, anh Bảy Thất, tụi tôi là coi như là muốn khóc luôn. Chính cái Điện Đài Viên đã vượt qua được tâm lý, vượt qua áp lực công việc. Và từ cái giây phút đó chúng ta mới có cái điều kiện mở ra chuyên án C-12.
0: Cá đã cắn câu. Nhóm Túy, Hạnh ở nước ngoài không mảy may nghi ngờ gì về chuyến đột nhập của đám thuộc hạ. Một phương án được vạch ra rất khẩn trương. Bộ trưởng Bộ Nội vụ nêu yêu cầu của kế hoạch C-12 là thu hút, bắt hết các lực lượng xâm nhập theo kế hoạch của ta. Đồng thời thông qua bọn Túy, Hạnh, ta sẽ phát hiện, bóc gỡ hết lực lượng phản động bí mật của chúng còn cai lại ở trong nội địa. Trò chơi phản gián bước sang một bước ngoặt mới. Khi hai đồng chủ tịch, cái gọi là mặt trận thống nhất các lực lượng giải phóng Việt Nam, Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh hí hửng nâng rượu sâm bành ở một nhà hàng sang trọng ở nước ngoài sau khi nhận được bức điện báo từ Cà Mau đã xâm nhập an toàn. Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh không thể biết rằng toàn bộ nhóm xâm nhập đã bị bắt và hai đồng chủ tịch đang được mời vào chơi ván cờ mà cứ mỗi nước đi là mỗi lần Túy, Hạnh thua đọng, nhưng lại không biết mình thua, cho tận tới ngày bị chiếu bí họ mới ngỡ ngàng nhận ra an ninh Việt Nam quá giỏi. Từ thời điểm này, đòi hỏi ban chuyên án phải xây dựng một kịch bản hoàn hảo. Kịch bản được xây dựng nhằm tạo ra một niềm tin tuyệt đối với địch. Về bản chất, chúng ta phải lên kế hoạch sao cho từ phía Việt Nam có thể điều khiển mọi hoạt động của địch, làm theo chỉ đạo của ta với điều kiện tuyệt đối không có sai sót. Đây chính là ván cờ. Đòi hỏi lãnh đạo bộ chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ xây dựng một kế hoạch táo bạo, thực hiện trò chơi nghiệp vụ, tương kế, tiệu kế, tổ chức thiết lập một đầu cầu tại trại cải tạo Rạch Ruộng, vừa đảm bảo bí mật, vừa hợp lý khi địa điểm này cách nơi xâm nhập không xa để liên lạc với trung tâm địch ở cách xa hàng trăm hải lý.
1: Trong chuyên án này thì khi bắt được đại viên rồi ấy, thì tất cả tập trung khai thác và chuyển hóa được đại viên ngay. Chú Hai Tân là người nắm rõ được cái việc này và chú Hai Tân cùng với các chú xuống rất sớm, xuống gặp Điện Đài Viên khai thác và khai thác về tình hình tổ chức địch, khai thác về các cái bản mã của địch ấy, mang về, rồi các cái cách sử dụng máy móc truyền tin như thế nào, làm sao đó đến cái ngày quy định của địch lên máy chúng ta phải lên máy đúng giờ, đúng ngày giờ luôn. Và C-12 đã làm được việc đấy.
0: Mỗi cán bộ điện đài của ta cũng chính là một vai diễn. Họ cũng giống như tất cả các cán bộ đặc

0: biệt của kế hoạch, phải làm tốt vai diễn sống trong lòng mình. Mưu trí, sáng suốt, sáng tạo và luôn đảm bảo cảnh giác là những phẩm chất tiên quyết để bảo vệ yếu tố bí mật tuyệt đối cho CM12. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Đăng Chiếm luôn nhắc nhở cấp dưới về vấn đề giữ bí mật, vì đây là một vụ án lớn, phải quyết tâm cao.
1: Cái sau khi là đầu tiên rồi thì chúng tôi vẫn đề phòng, địch không biết mình quản lý đó nó đâu. Anh em đá chân nhau, canh nhau thức, thành viên nhau. Còn trong làm việc á, tất cả liên lạc sau này tôi vẫn đề phòng, tức là luôn luôn đề phòng, khi có phản trắc thì tôi sẽ nhảy vào, tôi liên lạc thay đặc tình luôn. Thế nên là phải học chút ngày, phải luyện cái tay manip mình làm sao để cho nó đúng với cái giọng điệu tay manip của đối tượng, luôn luôn phải chủ động đề phòng.
0: Sau thắng lợi ban đầu, liên lạc giữa tổ đặc biệt và tổng hành dinh từ Thái Lan đã được nối. Kế hoạch đón chuyến xâm nhập thứ hai của địch tiếp tục được hoàn thiện. Đây là bước tiếp theo rất quan trọng. Thành công hay thất bại trong chuyến này có ý nghĩa kiểm chứng và mang tính quyết định đối với chủ trương dùng địch đánh địch đã đề ra. Kịch bản triển khai của từng nhiệm vụ đều phải đưa ra trong sự hợp lý tuyệt đối. Lãnh đạo ban chuyên án phân tích kỹ tình hình của từng toán gián điệp, khớp nối với đặc điểm tình hình tại địa phương, từ đó đưa ra những thông điệp dễ thuyết phục Túy và Hạnh. Một trong những mục tiêu cần đạt được trong các nội dung điện đài là phải làm cho trung tâm địch biết hoạt động trong nước không dễ dàng, nhưng cũng không gây nghi ngờ và làm chúng mất lòng tin vào tổ đặc biệt. Ở một cấp độ cao hơn, lãnh đạo ban chuyên án chỉ đạo cần phải xây dựng những kế hoạch chi tiết, giương bẫy, bắt gọn các toán xâm nhập về, bằng mọi cách buộc địch phải xâm nhập theo kế hoạch của ta, không cho chúng đi đường.
2: Và cấp bộ, trong đó cần thiết phải chọn vài cán bộ cốt cán, nhập vai người của băng nhóm phản động để luồn sâu, nắm chắc từ trong ruột của chúng.

Biên kịch Mạnh Văn Tinh, đạo diễn Điền Vũ, diễn viên Trần Nhật Kỳ trong vai Thiệu Tuyết, Lâm Nhất trong vai Trịnh Tố Niên, Yến Tử Đông trong vai Trương Kỳ, Thiên Ái trong vai Lâm Thi Âm, Tôn Khải trong vai Ngô Quang, Tần Diễm trong vai La Hoài Cẩn, Lưu Giao Tâm trong vai Tôn Kỳ Thụy, Châu Đình Huy trong vai Đậu Tư Diễn, Mã Lệ trong vai Úc Đông Ca, Đường Húc trong vai Thiệu Hoa.

0: Bộ phim Xưa Có Ngói Lưu Ly.
1: Tập 29.
2: Cũng trễ lắm rồi, em còn chưa chuẩn bị hành lý cho ngày mai. Chúng ta về đi. Về đi nha.

0: chào chú Thiệu.
1: Không biết mấy giờ Tiểu Tuyết mới tới nữa.
0: 8:45.
1: Mà sao con biết vậy?
0: Chú Thiệu à. Chú có từng nghĩ là chú sẽ trao Tiểu Tuyết cho người như thế nào chưa?
1: Chú thật sự chưa. Chú chưa từng nghĩ sẽ trao lại cho người như thế nào. Nhưng mà chú cảm thấy như con là được lắm rồi.
0: Thật sao?
1: Thằng nhóc này, chú có thể đem con gái ruột của mình ra đùa sao?
2: Thầy Tiểu Trịnh à.
0: Dạ.
2: Ngoài kia có người tìm.
0: Con ra liền. Vậy con ra ngoài một chút nha.
1: Mau đi đi con.

0: Nè, không nhìn thấy sao? Anh như vậy là sao hả? Đây là thần thái nên có khi lâu ngày gặp nhau hay sao chứ? Anh làm lại coi.
1: Được.
0: Nè, không nhìn thấy sao?
1: Trương Kỳ, anh nhớ em lắm đó.
0: Vậy còn nghe được, em cũng nhớ.
1: Vẫn FA sao?
0: FA thì sao?
1: Sao không tìm một người cho mình?
0: Không ai xứng với em hết.
1: Không thay đổi chút nào hết, vẫn ăn nói như xưa.
0: Anh thực sự để cho Tiểu Tuyết dọn về để ở cùng với anh sao?
1: Vậy thì tốt.
2: Nhưng mà không thích, không đồng nghĩa là không cần. Phải hình thức một chút mới yên tâm. Sau này còn phải lôi ra ôn lại kỷ niệm nữa.
1: Công nhận Trương Kỳ là bạn của phái nữ thật. Vậy Tiểu Tuyết thích kiểu hình thức nào? Em có biết không?
2: Anh hỏi đúng người rồi đó. Lúc còn nhỏ, em đã từng hỏi Tiểu Tuyết một chuyện. Tiểu Tuyết hy vọng bạch mã hoàng tử của mình cưỡi mây đẹp bảy sắc hay là lái trực thăng. Anh đoán cậu ấy nói sao? Cưỡi chổi bay lên trời, còn phải làm hạng Nimbus 2000. Anh đừng nghi ngờ. Cậu ấy thích Harry Potter thế nào, đâu phải anh không biết.
1: Em nói tiếp đi.
2: Cho nên em cũng có một ý tưởng rất là hoàn hảo.

0: Em đồng ý. Lãng mạn không anh?
1: Đổi chiều khác có được không?
0: Anh có muốn lấy được người đẹp không đây? Chỉ cần anh gật đầu, trang phục đạo cụ em lo hết. Em quen người trong đoàn phim.
2: Nhắn tin cho Tuấn Yên sao? Sao hôm nay cậu ấy không tới đón em vậy?
3: Anh ấy nói anh ấy có việc bận.
0: Phải kiểm tra cho kỹ, an toàn là trên hết.
4: Yên tâm, bảo đảm an toàn.
2: Anh sẵn sàng chưa, Harry Potter?
1: Yên tâm đi.
0: Anh Tony, anh có muốn bay thử một chút không?
1: Không cần đâu.
0: Anh phải suy nghĩ cho kỹ nha. Mặt đập xuống đất là xong đó.
1: Anh tự tin với thân thủ của mình mà. Lên xe rồi.
0: Được rồi. Các cậu chú ý, 30 phút nữa nữ chính sẽ đến nơi. Mọi người căng hết dây lên nào. Chuyện liên quan tới hạnh phúc hai người, thành bại nằm trong lần này.
2: Bay đi, Harry Potter.

0: Em phỏng vấn thấy sao rồi?
1: Em không biết nữa.
0: Em đó, đừng sợ làm anh sốc nữa. Tuy anh không được Hoàng Vũ chọn, nhưng mà vẫn có công ty khác muốn nhận anh mà. Phúc lợi đãi ngộ cũng đều rất tốt.
1: Vậy anh đã quyết định đi nước ngoài sao?
0: Ừ. Nếu vậy anh sẽ được ở gần người ấy hơn, cơ hội của anh cũng sẽ lớn hơn một chút.
1: Đã bao nhiêu năm rồi anh vẫn chưa bỏ cuộc sao?
0: À, em suy nghĩ thêm một chút nữa đi. Sau này chúng ta cùng phát triển trong cùng một thành phố, cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau mà. Hơn nữa anh cũng đâu có giỏi trong việc tán gái, em có thể chỉ thêm cho anh mấy chiêu.
1: Chuyện này em còn phải suy nghĩ lại nữa.
0: Được rồi, vậy em cứ suy nghĩ thêm ha.
1: Ừ.
0: Nhưng mà nếu được Hoàng Vũ chọn thật á, em tuyệt đối không được từ bỏ nó, nghe chưa?
2: Đến rồi kìa.
0: Hey, tới rồi, tới rồi.
2: Các tổ hãy chú ý, các tổ hãy chú ý. Xe của nữ chính sắp tiến vào rồi. Các tổ hãy chú ý. 3, 2, 1. Thác.
3: Em có bằng lòng
0: chào cậu Harry Potter.
1: Anh Tony.
0: Anh ta là ai vậy?
2: Anh ta là đàn anh của Tiểu Tuyết, tình địch của anh Tony.
0: Hả?
1: Anh làm gì vậy? Thi âm Trương Kỳ. Hai cậu làm gì vậy?
0: Tụi mình
2: gửi thư.
4: Làm cái gì vậy?
0: Làm sao gửi đi ta? Này sao mở?
4: Ý trời, mặt gì kỳ vậy?
2: Mình không có mang thư.
5: Mấy đứa làm gì ở đây vậy? Quyết sân mà cũng ăn mặc như vậy nữa hả? Ủa? Còn buộc dây này nữa. Đang chơi hả?
6: Cậu ta ăn mặc gì để làm gì không biết nữa.
7: Đây là cái đóng phim đó.
6: Mày thuộc quá trời.
7: Không biết
6: ngộ
7: nữa.
6: Vậy.
5: Nè, mọi người đứng đây xem phim đó hả? Đi về hết đi, về hết đi. Giải tán, giải tán. Đừng có chắn đường. Về sớm đi ha. Đừng chắn đường.
0: Anh lấy vali cho em ha.
1: Ờ.

0: Anh Tố Niên, anh không vui hả?
1: Không, chỉ là cảm thấy mất công một chút. Diễn không tốt.
0: Vậy hồi nãy mọi người tính làm gì vậy?
1: Thì anh muốn cho em một bất ngờ thôi.
0: Chỉ riêng bộ đồ này của anh là em đã thấy bất ngờ lắm rồi.
1: Đúng là không nên nghe lời Lâm Thi Âm.
0: Chiều Thi Âm bày ra sao? Vậy ngày mai em đi cảm ơn cậu ấy.
1: Được rồi, nói chuyện chính đi. Em có nghĩ tới chuyện tốt nghiệp rồi sẽ làm gì ở đâu không?
0: Sao anh tự nhiên lại hỏi em chuyện này chứ?
1: Em làm việc ở đâu thì anh sẽ mua nhà ở đó.
0: Anh mới đi làm chưa bao lâu đã nghĩ tới chuyện mua nhà rồi à? Anh có bao nhiêu tiền chứ? Cứ nói quá lên. Em thấy buồn ngủ rồi, em về ngủ một giấc nha.
1: Cũng tại anh, vừa xuống máy bay đúng là nên nghỉ ngơi sớm.

0: Sao giờ này cậu mới tới? Bên chỗ mình đã kết thúc lâu rồi.
1: Công việc của mình nhiều quá, mình phải tăng ca.
0: Lại là làm gì? Công việc quan trọng vậy sao? Cậu yêu công việc luôn đi. Trễ như vậy còn đến tìm mình có chuyện gì? Nếu muốn xin lỗi thì mau nói đi. Ngày mai mình cũng phải đi làm nữa.

0: Thì âm à?
1: Gì vậy?
0: Hay là chúng ta chia tay đi?
1: Chuyện gì vậy?

Mình đã giết lâu lắm rồi. Cậu cũng không cần khó xử. Mình cũng không khiến cậu khó xử trước mặt bạn bè nữa. Mình đi đây.

0: Thi Âm, trước đây em chính là ánh sáng trong cuộc đời của anh. Anh vẫn chạy theo ánh sáng, chạy theo em, mà em khiến anh cảm thấy tuy ở gần ngay trước mắt nhưng lại hết sức xa vời. Anh luôn phải ngẩng đầu liều mạng chạy theo em, nhưng hiện giờ dường như cũng chẳng hề rút ngắn khoảng cách. Em cũng đã vì anh từ chối rất nhiều người, từ chối rất nhiều cơ hội tốt. Nghĩ tới những điều này, trong lòng anh cảm thấy hết sức có lỗi, cảm thấy nợ em quá nhiều nhưng lại không thể đền đáp.
1: Lớn vậy rồi còn lén lúc ăn vụng lúc nửa đêm hả?
2: Không phải ba cũng lén ra ngoài ăn vụng sao?
1: Ê chà, có tâm sự sao? Chuyện của Tố Niên hả?
2: Làm sao ba lại biết?
1: Ba rất nhạy bén. Nó muốn được ở bên con, nhưng con vẫn chưa nghĩ xong.
2: Vậy thì không phải. Thật ra thì tụi con đang yêu nhau.
1: Hả? Con, con, nó hai đứa. Vậy nó có làm chuyện gì không nên làm với con hay không?
2: Trời ơi ba, ba nghĩ chuyện gì vậy? Con đang nghĩ tới chuyện khác mà.
1: Là chuyện gì?
2: Ba từng nghe công ty Hoàng Vũ rồi đúng không?
1: Có ấn tượng, hình như đã từng đầu tư 2 xưởng đồng hồ thì phải. Hay, ba sắp 50 tuổi rồi, nhà có vợ giữ, chỉ có một cô con gái hoạt bát nè, đáng yêu nè, làm cho ba vui. Ba nở

0: để con đi hay sao? Nói đi cũng phải nói lại, cơ hội này là của con, phải lựa chọn ra sao. Tương lai con có chuyện gì đều sẽ do con tự gánh chịu. Vậy nên đi hay là không đi, con không cần phải nghe theo ý của ai hết, nghe theo bản thân mình thôi.
1: Trời ơi ba, sao ba lại tốt với con quá vậy?
0: Mẹ của con mới là người tốt. Mẹ của con sắp xếp mọi thứ cho con, không sợ gì hết. Ba thì không dám gom hết mọi việc, bởi vì ba rất sợ có một ngày con chỉ vào mặt ba và nói nếu lúc đầu không phải bởi vì ba.
1: Vậy ba nói thử xem, nếu như con đi nước ngoài, liệu mẹ con có tức tới phát bệnh không?
0: Chắc chắn rồi, nhưng không sao, sẽ bình thường thôi. Bởi vì điều mà ba mẹ giỏi nhất chính là thỏa hiệp mà.
1: Ba nói con thật sự có thể giữ ước mơ của bản thân.
0: Sao chứ? Vậy cho nên muốn đi hay là không, hãy hỏi bản thân của con. Chỉ cần là con muốn đi thì những điều còn lại để ba giải quyết giùm cho.
1: Dạ ba, cạn ly. Cái gì? Cậu nói anh Tony đã thuê một căn chung cư?
2: Đúng vậy, cậu ấy muốn ở không đồng ý hả?
1: Trước đó chuyện mình ra nước ngoài phỏng vấn vẫn chưa nói với anh ấy.
2: Tiểu Tuyết à, lúc cậu học cấp 3 đã từ bỏ cơ hội du học tốt vậy rồi, đáng tiếc biết bao. Lần này cậu không nên bỏ lỡ nữa, hãy nói chuyện với anh ấy đi.
3: Thì La, tụi em đi trước đi.
4: Anh đi tìm em nha.

0: À, thầy à, chút nữa con đem cái này qua cho thầy Tôn giùm thầy. À, nói với thầy ấy, cái này thầy cố tình mua cho thầy ấy, sau đó con mới tan ca hả? À. Dạ.
1: Tiểu Tuyết thực sự muốn đi sao?
2: Dạ. Không phải đã nhận được một email gửi từ nước ngoài sao? Trước đây nó đã đi 2 tuần, chính là đi phỏng vấn rồi.
1: À.
2: Thầy nói nếu nó không cần cơ hội này, đi xa vậy phỏng vấn làm gì chứ?
1: Vậy cậu nỡ sao?
2: Trời ơi, thầy ơi, con không có nỡ đâu. Vì ra ngoài làm việc á, nó khác với đi du học mà. Làm tốt sẽ ở lại nó luôn. À, hơn nữa, nếu không đi được, trong lòng con bé cũng buồn. Con chỉ muốn hỏi thầy, ban đầu khi Bách Thanh ra nước ngoài, trong lòng thầy không thấy lo hay sao?
1: Ê, có gì đâu mà lo. Tôi thấy cậu cứ nghĩ nhiều quá thôi. Con cái khôn lớn đều có suy nghĩ của riêng mình mà. Là phụ huynh đó, cần ủng hộ thì phải ủng hộ thôi.

0: Bất ngờ không?
1: Vẫn chưa xong. Nhưng mà em không muốn giấu anh nữa.
0: Lúc em đi phỏng vấn, rõ ràng em đã suy nghĩ kỹ rồi.
1: Em đi phỏng vấn là gì? Em cảm thấy cơ hội này rất quan trọng. Em chỉ muốn thử xem có thể thành công hay không.

0: Tiểu Tuyết à? Tiểu Tuyết.
1: Sao cậu ở đây vậy?
0: Ông chủ tiệm kêu mình coi tiệm giúp chú ấy. Cậu nói với anh Tú Niên sao rồi?
1: Trường Kỳ à, cậu nói người mà mình thích với việc mà mình thích có phải chỉ được chọn một không?
0: Anh ấy không đồng ý hả?
1: Mình thật không nên đi phỏng vấn, không nên giấu anh ấy mà.
0: Tiểu Tuyết à, chuyện này cậu không thể nghĩ như vậy được. Thật ra
2: cậu
0: thì
2: chủ, thanh toán đi.
0: Tới liền.
1: Cậu làm gì đi, mình đi trước đây.

0: Anh Tô Niên, anh Tô Niên, mở cửa đi. Anh Tô Niên à,
1: có chuyện gì?
0: Sao vậy, không hoan nghênh em hả? Ai cũng lớn hết rồi, uống với em đi. Nè,

0: Hồi nãy em đã gặp Tiểu Tuyết. Hai người cãi nhau hả? Vì chuyện cô ấy giấu anh đi nước ngoài phỏng vấn sao?
1: Em ấy không cần phải giấu anh.
0: Cô ấy cảm thấy anh không muốn cô ấy đi nên mới nói dối đó.
1: Thì đúng là anh không muốn mà.
0: Anh có quyền gì mà không muốn? Cô ấy đã vì anh mà từ bỏ một lần rồi.
1: Từ bỏ cái gì chứ?
0: Cơ hội du học hồi cấp 3, anh thấy tại sao cô ấy không đi?
1: Bởi vì không đậu phỏng vấn.
0: Cô ấy nói mà anh cũng tin hả? Cậu ấy thi IELTS được 8.5 đó. Lúc đó cô Tướng Ninh mới mất, anh thì thất thiểu cả ngày, ngày nào cũng trốn tiếc. Cậu ấy sợ mình mà đi á, càng không có ai ở bên cạnh anh.
1: Thà em ấy đi lúc đó còn hơn.
0: Nếu lúc đó cậu ấy đi, làm gì có anh bây giờ chứ? Anh Tô Niên à, Tiểu Tuyết nói dối anh, cậu ấy cũng rất là buồn. Nhưng anh cũng phải biết, từ nhỏ cậu ấy đã muốn nhìn ngắm thế giới,

0: sao chú mua nhiều mì ăn liền vậy?
1: Ây, tối niên cũng không có nhà, chú ở một mình, không muốn nhiều chuyện, vậy đi cho nó khỏe.
0: Vậy chú qua nhà con ăn đi, ăn nhiều mì như vậy không tốt đâu.
1: Ây. À, cái này để qua bên kia.
0: Lúc cô Tuấn Ninh còn sống, chú Trịnh hoàn toàn khác hẳn. Chú cũng ít nói, nhưng trong ánh mắt vẫn mang nụ cười, không như bây giờ, trong mắt luôn trống rỗng. Đột nhiên là mình sợ hãi. Nếu như mình đi nơi khác, anh Tố Niên sẽ trở nên như thế nào?
1: Ây à, còn cái này nữa. Ê, đúng rồi, cái này đem qua phòng của Tố Niên.
0: Để con đem cho chú.
1: À, được. À.
2: Gần đây xảy

ra rất nhiều chuyện. Con với Tiểu Tuyết đã cãi nhau. Con biết là em ấy không cố ý nói dối con. Em ấy sợ con lo lắng. Chuyện này nói ra cũng tại mẹ. Ban đầu mẹ kể với em ấy nhiều chuyện như vậy khiến cho em ấy khát khao thế giới bên ngoài. Ban đầu mẹ cũng thích chạy nhảy khắp thế gian. Lúc ba của con đưa mẹ về, mẹ có từng quán ông ấy không? Nhưng mà sau này hai người hạnh phúc như vậy, có phải có nghĩa là cho dù có ích kỷ một lần cũng được, có phải không? Chỉ cần con tốt với em ấy gấp bội, giống như ba đối với mẹ gì, Tiểu Tuyết cũng sẽ rất vui vẻ mà, đúng không?

0: Tiểu Tuyết à, chú quay về chỗ làm nghe con, chút nữa đi nhớ khóa cửa là được.
1: Chú Trịnh à,
0: hả?
1: Con cùng đi với chú nha.
0: Tại sao?
2: Mẹ từ đi ngắm nhìn, lắng nghe, nhưng mà cô ấy vẫn chưa được. Ước mơ rõ ràng đã gần bên, lại phải từ bỏ. Mà lý do mỗi lần từ bỏ đều là tại con. Bây giờ có lẽ em ấy đau khổ lắm. Con không nỡ khiến cho em ấy đau. Con thực sự thằng nhóc tố niên này suốt ngày chỉ nghĩ tới hai chuyện, một là tranh, hai là con.
3: Qua đây đi, bên này đẹp nè. Chụp hình nha.

0: tụi mình chia tay đi.
1: Tại sao anh ấy lại đòi chia tay mình chứ?
2: Có lẽ anh Tố Niên cũng có nỗi khổ của riêng mình.
1: Anh Tố Niên thì có nỗi khổ gì chứ? Vì anh ấy mình đã quyết định không đi nước ngoài thì anh ấy còn có nỗi khổ gì chứ? Tại sao anh ấy nói chia tay là chia tay vậy?
2: Ai biết được bọn đàn ông xấu xa đó nghĩ cái gì trong đầu.
1: Nếu một ngày nào đó Ngô Quang đòi chia tay với cậu, cậu sẽ làm thế nào?
2: Tụi mình đã chia tay rồi.

Từ một vụ án tưởng chừng rơi vào ngõ cụt, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Tây Ninh đã từng bước lật mở từng mắt xích, truy tìm danh tính nạn nhân, dừng lại toàn bộ hành trình gây án và truy xét, bắt giữ hung thủ khi đối tượng đang tìm cách lẩn trốn. Ngày 7 tháng 9 năm 2025, tại khu vực ven kênh thuộc xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An cũ, nay thuộc tỉnh Tây Ninh, một người dân trong lúc đi làm đã phát hiện một chiếc ba lô màu đen bị bỏ sát mép nước.

0: Thoạt nhìn chiếc ba lô này không có gì đặc biệt, nhưng khi mở ra, người dân bàng hoàng phát hiện bên trong chứa những phần thi thể người.
1: Đặt số điện thoại để liên hệ.
2: Ngay sau khi nhận được cái báo cáo của công an địa phương về trường phát hiện trường hợp mà một cái phần thi thể của nạn nhân là nữ phát hiện ở dưới kênh nước của khu vực xã biên giới. Ngay sau khi nhận được thông báo thì tôi đã báo cáo ngay cho ban giám đốc công an tỉnh. Nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng mà nó xảy ra ngay ở địa bàn phát hiện nơi thi thể nạn nhân là xảy ra khu vực biên giới, do đó rất là nhạy cảm. Do đó là ban giám đốc đã triệu tập cuộc họp và đồng thời giao cho phòng cảnh sát sự là đơn vị chủ trì thực hiện cái công tác điều tra truy xét đối với cái vụ việc này.
3: Sau khi tiếp nhận cái thông tin vụ việc thì lãnh đạo viện cũng đã rất là quan tâm đối với vụ án này, bởi vì vụ án này giết người mang tính chất mang rợ và cái nó cũng mang cái một cái yếu tố là án truy xét, thì vụ việc nó đã xảy ra rồi và cái đối tượng phân cái xác nạn nhân đã vứt bỏ ở nhiều nơi. Thì khi mà tiếp nhận được cái thông tin này, lãnh đạo cử ngay cái tổ công tác của viện sát để phối hợp với BC02 trên cơ sở khám nghiệm hiện trường tử thi để phân tích đánh giá các cái tài liệu chứng cứ, rồi cùng nhau đề ra cái kế hoạch, cái phương hướng điều tra.
0: Theo đó, trong ba lô chứa một phần thi thể nghi là nữ giới, nhưng không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào, không điện thoại, không tư trang. Một vụ án gần như không có điểm xuất phát. Điều duy nhất ban chuyên án biết được lúc này là hung thủ chắc chắn phải có mối quan hệ quen biết với nạn nhân. Bởi chỉ người này nắm được quy luật của nạn nhân mới có đủ thời gian, điều kiện và sự bình tĩnh để thực hiện hành vi phi tang thi thể với mục đích che giấu danh tính người bị hại.
2: Thực hiện cái phương án xử lý tình huống xảy ra đối với trường hợp vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ở địa phương thì tôi đã tiến hành là phối hợp các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh Tây Ninh để tiến hành là thành lập cái hội đồng điều tra truy xét đối với cái vụ án này. Thứ ba là chuyên về cái rà soát, nắm thông tin rà soát lại các cái vụ việc, các đối tượng có tiền án tiền sự, có biểu hiện nghi vấn xảy ra trên các địa bàn như nơi xảy ra, nơi phát hiện thi thể và cũng như là các địa bàn giáp ranh. Và một cái tổ tiếp theo là tìm tung tích nạn nhân.
4: Khi chúng tôi có mặt tại hiện trường á, thì đây thực sự là một cái hiện trường rất khó. Thì không phải cái hiện trường là quá phức tạp mà nó khó là những gì mà đối tượng để lại gần như là không còn. Nạn nhân được phát hiện trong tình trạng là không còn nguyên vẹn. Thi thể cũng được phân ra, thì trải qua quá trình phân hủy nhiều, thì ngay dưới cái điều kiện thời tiết khắc nghiệt, điều đó cũng khiến cái việc nhận dạng và thu thập dấu vết gặp rất nhiều khó khăn. Thì cái hiện trường thì xác định là rất khó khăn, nhưng mà chúng tôi nhận thấy là cái hiện trường được phát hiện thi thể không phải là cái hiện trường gây án. Nếu là một cái hiện trường chính thì chắc chắn phải như tồn tại nhiều cái dấu vết vật chất. Trong khi đó, cái khu vực phát hiện thi thể lại là khá sạch dấu vết. Điều này cho thấy là nạn nhân đã bị sát hại ở vị trí khác rồi mới đưa đến cái hiện trường này để mà phi tang.
0: Ban chuyên án thống nhất một nhận định: muốn tìm được hung thủ, trước hết phải biết được danh tính nạn nhân xấu số là ai. Đây là nguyên tắc đầu tiên trong điều tra những vụ trọng án chưa rõ thủ phạm. Từ hiện trường duy nhất, hàng chục cán bộ chiến sĩ được chia thành nhiều tổ công tác. Một tổ tiếp tục khám nghiệm hiện trường, một tổ rà soát toàn bộ camera trên các tuyến đường dẫn đến nơi phi tang, một tổ khác rà soát tất cả tin báo người mất tích tại Tây Ninh và các tỉnh giáp ranh.
5: Chúng tôi xác định là danh tính nạn nhân chính là bước ngoặt lớn nhất của vụ án này. Trước đó là mọi thứ là gần như là mù mịt luôn, là không ai biết nhân thân lai lịch nạn nhân, không ai biết nạn nhân sống ở đâu, rồi cũng không ai biết mối quan hệ của nạn nhân như thế nào. Rồi sau khi tập trung xác minh, xác định được danh tính nạn nhân, thì chúng tôi bắt đầu dựng lại toàn bộ cuộc sống của nạn nhân. Trong những ngày mà cuối cùng mà

0: Trước khi nạn nhân tử vong, công việc này đòi hỏi là phải rất là tỉ mỉ. Anh em điều tra viên tập trung là phải đi gặp từng người thân, từng người bạn, những nhân chứng mà sống xung quanh mà nơi ở của nạn nhân. Tuy nhiên là những nhân chứng này chỉ cung cấp được một số chi tiết rất nhỏ thôi. Có khi nhiều mảnh ghép nhỏ thì ghép lại với nhau thì mới ra một bức tranh toàn cảnh được.
1: Trong khi đó, lực lượng kỹ thuật hình sự tiến hành giám định từng dấu vết nhỏ nhất còn sót lại trên chiếc ba lô, trên các vật chứng và trên thi thể nạn nhân. Không một chi tiết nào.
2: Trong đó có một số bác sĩ cũng là kinh nghiệm lâu năm. Bên cạnh đó là các đồng chí là tham gia cái công tác khám nghiệm cũng là kinh nghiệm và rất là năng nổ.
3: Thì xác định đây là vụ án giết người nhưng mà về động cơ mục đích, giết người để nhằm mục đích gì thì chúng tôi chưa nắm được. Do đó thì đòi hỏi yêu cầu là mọi các tổ trinh sát phải có sự tập trung cao độ và không ngại quản ngày đêm để mà thu thập, tập hợp lại những cái thông tin. Thì qua công tác điều tra ban đầu, trong đó là công tác khám nghiệm hiện trường là đặc biệt là rất quan trọng. Nó là nơi là tập trung chứa đựng những cái thông tin về tội phạm, thông tin về nạn nhân. Nên do đó có giúp cho chúng tôi có những nhận định ban đầu.
1: Nhiều ngày liên tiếp, những cuộc rà soát được mở rộng sang nhiều địa phương, hàng trăm trường hợp mất liên lạc được kiểm tra, hàng chục mẫu ADN được đối chiếu, từng cuộc gọi, từng thông tin phản ánh của người dân đều được ban chuyên án kiểm chứng. Có những hướng điều tra vừa mở ra.
3: Thì khả năng đối tượng có mối quan hệ với nạn nhân. Thì sau khi giết nạn nhân, đối tượng đã phân xác nạn nhân ra. Và đối tượng có sự tính toán ngay từ đầu, nghĩa là sau khi gây án.
2: Hiện trường phương tiện thi thì nó lại hai nơi. Nó cách nhau đến hơn 2 cây số, 2 cây mốt số, chính xác là 2 cây mốt số. Thành thử là mà trời mưa nữa. Thế nhưng mà với tinh thần làm việc của anh em là tích cực, thành thử là trong quá trình khám nghiệm đã thu thập rất là nhiều dấu vết, hầu như là không để sót cái dấu vết nào. Trong đó là những cái nó bị đứt, nó bỏ cách cái hiện trường, cách cái nơi ba lô cũng rất là xa nhưng mà trong cỏ, trong rậm nữa, nhưng mà chúng tôi vẫn tỉ mỉ làm với tinh thần tỉ mỉ khách quan thì chúng tôi đã thu thập đầy đủ hết cuối cùng để có một hình ảnh chung xây dựng hoàn thiện về cái quá trình diễn biến hành vi vi phạm tội của tội phạm của đối tượng.
1: Sau nhiều ngày tổng hợp tất cả các nguồn tin, điều mà ban chuyên án chờ đợi cuối cùng cũng xuất hiện. Từ kết quả giám định kết hợp với công tác rà soát người mất tích và các nguồn dữ liệu nghiệp vụ, danh tính nạn nhân dần được làm rõ. Đó là một người phụ nữ trẻ. Nạn nhân đã mất liên lạc với gia đình trước khi thi thể được phát hiện nhiều ngày.

0: Sau khi mà nhận diện được tung tích nạn nhân á, thì chúng tôi mới dựng lại cuộc sống của nạn nhân, thì xác định là nạn nhân trước đó sống ở một cái nhà trọ trên cái khu vực địa bàn xã Đức Hòa. Thì chúng tôi mới bắt đầu là xác định cái địa điểm mà nạn nhân sống á. Thì quá trình xác định được cái phòng trọ đó, thì cái phòng trọ đó đã được đối tượng là dọn dẹp sạch sẽ hết rồi. Sau khi mà gây án thì đối tượng đã dọn dẹp sạch sẽ và trả phòng. Thì những nhân chứng mà những người mà sống gần phòng trọ nó cũng không hay biết gì luôn. Thì cơ quan điều tra xác định là đây là khả năng là nơi mà đối tượng đã giết nạn nhân. Thì cơ quan điều tra mới phối hợp với phòng PC09 và viện sát là khám nghiệm cái nơi mà phòng trọ này là một cách tỉ mỉ. Dù một cái dấu vết nào nhỏ nhất thì cũng phải thu thập để mình giám định, rồi mình xác định là mình chứng minh là đối tượng này chính là người đã thực hiện hành vi giết nạn nhân, rồi sau đó vứt cái xác phi tang ở xã Bình Hiệp.
1: Việc xác định được danh tính nạn nhân đã mở ra bước ngoặt đầu tiên của chuyên án. Bởi từ đây, ban chuyên án không còn phải đi tìm một người vô danh mà đã bắt đầu lần theo toàn bộ các mối quan hệ của nạn nhân để tìm ra người cuối cùng xuất hiện cùng cô trước khi mất tích.
2: Từ đó thì chúng tôi đã nhìn nhận ra được cái sự việc, như là khắc họa chân dung được cái đối tượng vi phạm. Đó có thể là cái những người sinh sống và làm việc hoặc thường xuyên qua lại địa bàn này. Song song với việc là khám nghiệm hiện trường, chúng tôi cũng phối hợp với lực lượng kỹ thuật hình sự.

0: đi phân tích các dấu vết còn lọt sót lại của vụ án. Từ những dấu vết là rất là nhỏ nhưng mà cái ý nghĩa lớn, thì anh em cũng không ngần quản ngày ngày đêm đi nghiên cứu. Khi các dữ liệu được tổng hợp thì ban lãnh đạo phòng cùng các điều tra viên trinh sát cũng đã hình dung hình thành, cũng suy nghĩ được cái phương thức gây án, về phương thức phi tang và đặc biệt là cái tâm lý của cái hung thủ sau khi gây án.
1: Nếu như trước đó ban chuyên án gần như phải lần mò trong bóng tối thì nay trước mắt các điều tra viên đã xuất hiện.
2: Thì khả năng đối tượng có mối quan hệ với nạn nhân, thì sau khi giết nạn nhân đó, đối tượng đã phân xác nạn nhân ra, và đối tượng có sự tính toán ngay từ đầu, nghĩa là sau khi gây án là đối tượng nó có biểu cái hành động như là phân xác nạn nhân ra. Phân xác mà đưa đối tượng đi như là hai nơi cách nhau thì gần cái cây số ở khu vực biên giới, nó là nhằm để là kéo dài thời gian phát hiện cũng như che giấu cái tung tích của đối tượng, tung tích của nạn nhân, gây khó khăn cho hoạt động điều tra. Thì chính từ chỗ đó thì đòi hỏi các tổ trinh sát, các tổ điều tra phải có sự tập trung cao độ và không ngại không quản ngày đêm để tập trung phân tích, đánh giá và tìm thông tin về đối tượng, thông tin về bị hại.
1: Từng mảnh ghép nhỏ nhất bắt đầu xuất hiện. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án nhận thấy trong những ngày trước khi mất tích, nạn nhân thường xuyên liên lạc và có gặp gỡ với một người đàn ông tên Nguyễn Thành Nhã, 51 tuổi, ngụ xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh. Tuy nhiên, người này hiện không rõ nơi cư trú, không rõ nhân thân lai lịch.
3: Qua xác minh thì cuộc sống của nạn nhân thì nổi lên một đối tượng. Trong đó đối tượng này có mối quan hệ đặc biệt với nạn nhân là đối tượng Nguyễn Thành Nhã. Chúng tôi ban đầu là chúng tôi xác minh thì tập trung nghiên cứu sâu vào cái đối tượng này. Những thông tin ban đầu về đối tượng này là còn khá rời rạc. Tuy nhiên là càng đi sâu xác minh thì có nhiều điểm bất đồng. Mọi nhận định đều phải dựa trên chứng cứ khách quan. Khi mà chứng cứ đủ mạnh thì ban chuyên án mới thống nhất là xác định đối tượng Nguyễn Thành Nhã là người đối tượng chính trong vụ án này. Khi đó thì ban chuyên án mới thống nhất là phân công chỉ đạo cho lực lượng là chuyển sang giai đoạn là truy xét và truy bắt đối tượng.
1: Không còn nhiều thời gian để chần chừ, ban chuyên án thống nhất xác định Nguyễn Thành Nhã là nghi phạm trọng điểm. Một kế hoạch truy xét quy mô lớn được triển khai ngay lập tức. Nhiều tổ trinh sát được chia thành nhiều hướng. Tổ phụ trách bám địa bàn, tổ xác minh người thân của nghi phạm, tổ truy tìm các mối quan hệ xã hội và một tổ lần theo dấu vết di chuyển của đối tượng. Cuộc truy bắt chính thức bắt đầu.

0: Sau khi ban chuyên án xác định Nguyễn Thành Nhã là nghi phạm trọng điểm, thì lúc này nhiệm vụ của lực lượng trinh sát là phải nhanh chóng xác định nơi ở của đối tượng đang lẩn trốn. Đây là cái giai đoạn áp lực nhất của ban chuyên án, tục cái công việc.
1: Qua nhiều ngày truy xét, ban chuyên án dần nhận ra đối tượng không bỏ trốn theo một lộ trình cố định, liên tục thay đổi nơi ở, có dấu hiệu tìm mọi cách cắt đứt dấu vết. Đó là những biểu hiện của một người đang cố tình trốn tránh sự truy bắt của lực lượng công an.
0: Càng truy xét, chúng tôi càng thấy rõ tâm lý của đối tượng. Đối tượng luôn sống trong cái trạng thái lo sợ bị phát hiện, mỗi khi xuất hiện ở đâu đều tìm cách che giấu tung tích. Đó cũng là cái dấu hiệu cho thấy là đối tượng biết rằng cơ quan điều tra đang tiến rất tới mình rồi. Ban chuyên án lúc đó mới đồng thời triển khai hai hướng. Một mặt là tiếp tục truy xét quyết liệt, mặt khác là vận động gia đình của đối tượng và để cho đối tượng nhận thức được cái hậu quả và hành vi của mình để tiến hành ra đầu thú. Chúng tôi hiểu rằng với cái hệ thống những cái chứng cứ mà ban chuyên án đã thu thập được thì đối tượng bị

0: chỉ còn là vấn đề thời gian. Áp lực pháp lý ngày càng lớn, phạm vi truy xét thì càng thu hẹp. Cuối cùng thì sau gần một tuần lẫn trốn, đối tượng Nguyễn Thành Nhã đã bị bắt giữ.
1: Đối với những người làm công tác điều tra hình sự, bắt được nghi phạm chưa bao giờ đồng nghĩa với việc vụ án đã kết thúc, đặc biệt là với những vụ trọng án. Điều quan trọng nhất là chứng minh toàn bộ hành vi phạm tội bằng hệ thống chứng cứ khách quan. Và đó cũng chính là giai đoạn khó khăn nhất. Bởi trong rất nhiều vụ án giết người, đối tượng thường tìm mọi cách quanh co, chối tội hoặc che giấu những tình tiết bất lợi cho mình. Nguyễn Thanh Nhã cũng không ngoại lệ.
2: Mặc dù

0: nhận toàn bộ hành vi phạm tội, khai nhận nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm. Trong lúc nóng giận, không kiềm chế được bản thân, nên đã ra tay tước đoạt mạng sống của người yêu. Sau khi gây án, thay vì trình báo cơ quan chức năng, đối tượng lại thực hiện hàng loạt hành vi nhằm che giấu tội ác, xóa dấu vết hiện trường, đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Toàn bộ những bí mật mà hung thủ cố che giấu suốt hơn một tuần, đến đây đã hoàn toàn bị bóc trần.
1: Sau khi đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội thì cơ quan điều tra cũng đã tổ chức cho tiến hành thực nghiệm điều tra tại cái nơi mà hiện trường vụ việc, thì những cái nơi mà bị can đã phi tang, xác định địa điểm đó, thì có thể nói đây là một cái thời điểm mà toàn bộ cái nạn nhân bị của vụ án được nêu lên. Thì tất cả các vụ án ban đầu gần như là không xác định được, như là danh tính nạn nhân thì không xác định được cái hiện trường chính, thì không xác định được cái hung khí, đến thời điểm sự việc là sự thật đã được làm sáng tỏ, thì đối với những người làm công tác điều tra thì đây là đó là thành quả của nhiều ngày đêm liên tục bám án, thì là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng tham gia của điều tra, các cơ quan tiến hành tố tụng. Thì quan trọng hết đó là việc trả lại công lý cho nạn nhân và gia đình người bị hại, đồng thời khẳng định rằng mọi hành vi phạm tội dù được che giấu đến đâu thì cuối cùng cũng sẽ bị phát hiện và xử lý nghiêm trước pháp luật.
0: Sau khi hoàn tất điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Tây Ninh đã chuyển toàn bộ hồ sơ sang viện kiểm sát đề nghị truy tố Nguyễn Thành Nhã về các hành vi phạm tội theo quy định của pháp luật. Toàn bộ tài liệu chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra được công bố công khai.
2: Điều tra, nhất là trong giai đoạn hiện nay là cái tình hình tội phạm giết người trên cái địa bàn nó có chiều hướng gia tăng, thì đánh giá nhìn chung về công tác phối hợp thì giữa viện kiểm sát và các cơ quan cảnh sát điều tra thực hiện rất là tốt và nhằm để giải quyết nhanh chóng vụ án.
3: Cái sự chỉ đạo tập trung từ ban giám đốc công an tỉnh Tây Ninh thì trên đây thì có thể hiện kết quả là của ý chí không vượt qua những khó khăn gian khổ của cán bộ chiến sĩ tham gia cái vụ án này, cũng như là tinh thần tấn công tội phạm các đồng chí tham gia cái trong vụ án này. Cái thứ hai nữa là được sự hỗ trợ đồng tình giúp đỡ của người dân trong việc mình vừa phát hiện kịp thời tố giác tội phạm những cái hành vi vi phạm. Thì qua cái vụ án này, phòng cảnh sát hình sự cũng mong rằng người dân trên địa bàn phải nâng cao ý thức về chấp hành pháp luật, tinh thần tố giác tội phạm, sẵn sàng bây giờ là tố giác những cái hành vi vi phạm pháp luật đến cơ quan công an nơi gần nhất để cùng nhau là giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương.

Ngày 3 tháng 12 năm 2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh cảnh sát môi trường. Pháp lệnh có hiệu lực từ ngày 15 tháng 12 năm 2025. Những nội dung mới được sửa đổi, bổ sung trong pháp lệnh gồm: 1. Quy định trưởng công an xã, phường, đặc khu, đồn công an có thẩm quyền kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm. Việc giao thẩm quyền trên cho công an cấp xã, đồn công an nhằm bảo đảm chủ thể, lực lượng đảm nhiệm chức năng, nhiệm vụ phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm khi không còn công an cấp huyện, đồng thời đảm bảo việc phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm ngay từ sớm từ địa bàn cơ sở. 2. Quy định lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường gồm: đơn vị công an nhân dân có chức năng, nhiệm vụ chuyên trách phòng chống tội phạm về môi trường. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ của các đơn vị công an nhân dân có chức năng, nhiệm vụ chuyên trách phòng chống tội phạm về môi trường. Sĩ quan, hạ sĩ

quan, chiến sĩ công an nhân dân được giao trực tiếp phụ trách, chỉ huy, thực hiện công tác phòng chống tội phạm về môi trường ở công an xã, phường, đặc khu, đồn công an để xác định rõ chủ thể thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định và nhiệm vụ, thẩm quyền thực hiện các công tác nghiệp vụ theo quy định của Bộ Công an. 3. Sửa đổi tên gọi cảnh sát môi trường thành cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, phù hợp các quy định của pháp luật hiện nay và điều chỉnh tên gọi của bộ, ngành chức năng phù hợp với tổ chức mới. Việc xây dựng pháp lệnh nhằm bảo đảm chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của lực lượng công an. Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh cảnh sát môi trường là bước tiến quan trọng trong hệ thống pháp luật để bảo vệ môi trường và sức khỏe người Việt.

0: Đến với Hội An, bên cạnh việc ngắm nhìn phố cổ với những vẻ đẹp mê mẩn, thì khám phá ẩm thực nơi đây cũng chính là một trải nghiệm không thể bỏ lỡ. Vì ẩm thực chính là một trong 7 lý do khiến Hội An lọt vào top những đô thị đáng đến của Đông Nam Á. Thưởng thức những món ăn của Hội An không chỉ là một trải nghiệm ẩm thực mà còn là một hành trình khám phá văn hóa.
1: Mỗi vùng miền đều có những nét độc đáo riêng về ẩm thực. Hội An cũng vậy. Ẩm thực Hội An được xem là một trong những yếu tố thu hút du khách thập năm. Vượt qua ranh giới địa phương, Hội An còn ôm ấp những tinh hoa ẩm thực từ các nền văn hóa khác.
0: Vào thế kỷ 17-18, Hội An là thương cảng quốc tế vô cùng sầm uất. Nơi đây chính là nơi buôn bán, giao thương của người Việt, người Hoa, người Nhật và cả các nước phương Tây. Chính vì vậy mà văn hóa ẩm thực của Hội An cũng đa dạng, phong phú và mang nét đặc trưng của nhiều vùng miền trên khắp thế giới. Hôm nay, Minh Thư xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức món cao lầu, một đặc sản mang hương vị của sự giao thoa nhiều nền văn hóa ẩm thực.
1: Không chỉ đơn thuần là một món mì, cao lầu là sự kết tinh của lịch sử, văn hóa và tinh thần đất Quảng. Cao lầu xuất hiện ở Hội An vào khoảng thế kỷ 17, thời kỳ mà các nước phương Tây và phương Đông tấp nập vào đây để giao thương hàng hóa. Nhiều người cho rằng cao lầu bắt nguồn từ Trung Hoa vì có thịt xá xíu, số khác lại cho rằng cao lầu bắt nguồn từ Nhật Bản vì giống mì udon. Đến đây, vẫn không ai biết được món ăn này có nguồn gốc từ đâu. Chỉ chắc chắn một điều rằng, hương vị cao lầu đã được tổng hợp từ nhiều dân tộc, được người dân phố Hội biến tấu theo cách rất riêng để hòa mình vào bản sắc Việt. Trải qua bao thế hệ, món ăn này đã trở thành biểu tượng ẩm thực của Hội An, được ví như linh hồn của phố cổ. Tinh túy của món đặc sản này là ở sợi mì, khi được chế biến công phu từ bột gạo, ngâm với nước tro lấy từ
2: nước đó mình trộn với lại bọc cái đường trắng rồi mình bị hấp lại, hấp làm vô. Còn thịt xíu á, thịt xíu mình mua về mình ướp vô đủ gì đủ thứ hết á, ướp vô cái mình đổ đồ chị vào đường vô hết rồi cái mình đi lấy đồ mình cho tăng cái thịt á, rồi mình để ướp tráng chị vào để cho lâu rồi mình biết xíu.
1: Một tô cao lầu ngon gồm những sợi mì đã chần qua nước sôi, thêm một ít giá trụng vừa chín tới, một vài lát thịt xá xíu thái mỏng, da heo chiên giòn và không thể thiếu rau sống của làng trà Quế.

0: cao lầu cũng đã được bán ở nhiều địa phương trên cả nước, nhưng chắc chắn không nơi đâu có được một tô cao lầu chuẩn vị như ở phố cổ. Trong những món ăn nổi tiếng ở Hội An, có lẽ bánh mì là món thể hiện tính nghệ sĩ của người làm ra món ăn hơn cả. Cũng là ổ bánh mì đặc ruột, vỏ giòn và tương ấy nguyên liệu. Nhưng mỗi người lại có một cách biến tấu khác nhau để tạo nên những hương vị riêng không trùng lặp.
1: Cô chào con.
2: Dạ cô ơi, ở mình thì có bao nhiêu loại bánh mì và mỗi loại thì nó khác nhau như thế nào ạ?
1: Ở đây thì cơ bản thì vẫn là bánh mì thịt, nhưng mà từ cái món thịt đó mà nó cũng rất là vất vả trong cái việc mà chế biến, là yêu cầu là phải là cái thứ nhất là về cái thực phẩm thì phải là tươi ngon, và bên cạnh đó cái quan trọng nữa là mình chế biến rất là tỉ mỉ, công phu, và có những cái nguyên liệu mà mình cần phải lúc nào mà nêm nếm cho nó vừa vặn, đó là cái cách của mình, bí quyết nấu của gia đình.
3: Oh, so good. Yeah, they're...
2: Nhắc đến ẩm thực Hội An, mọi người nghĩ ngay đến những món như là mì Quảng, cao lầu hay là cơm gà. Thế nhưng có một món mà Minh Thư chắc chắn rằng ai đến với phố cổ thì cũng đã đều thử một lần, đó chính là chè Hội An.
0: Sau khi đã nếm qua những món mặn ở phố cổ thì tráng miệng bằng món chè ngọt là một lựa chọn tuyệt vời. Chè bán khắp nơi tại Hội An, từ các ngách nhỏ đến đường lớn, quán xá đến cánh hàng rong. Bạn có thể thưởng thức bất kỳ quán chè nào bắt gặp trên đường.
2: Ẩm thực không chỉ là những món ăn mà là câu chuyện văn hóa được kể qua từng nguyên liệu, từng gia vị, từng cách chế biến. Từ những quán ăn lâu đời cho đến những quán hàng rong ven đường, tất cả đều mang những nét đặc trưng riêng đầy ấn tượng. Để du khách đến với Hội An không chỉ lưu luyến bởi cảnh đẹp nên thơ mà còn bởi những hương vị tuyệt vời.
0: Ca dao Hội An có câu: Hội An trăm vật trăm ngon, người thanh cảnh lịch, tiếng đồn chẳng sai. Với địa hình và môi trường được thiên nhiên ưu đãi, Hội An có nguồn tài nguyên dồi dào, phong phú, đã tạo nên nguồn cảm hứng vô tận cho người dân địa phương không ngừng sáng tạo, tạo nên những món ăn đậm chất Hội An, khiến ẩm thực nơi đây không chỉ hấp dẫn du khách gần xa mà còn phương tầm thế giới.

Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin Nhật ký an ninh của truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin tối nay ngày 10 tháng 7 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Khai mạc chuỗi sự kiện Tổ quốc bình yên với nhiều hoạt động phong phú nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ quốc tế, để lại nhiều dấu ấn về lực lượng vũ trang nói riêng, con người Việt Nam nói chung, luôn trách nhiệm, sẵn sàng chia sẻ với cộng đồng quốc tế. Cơ quan năng lượng quốc tế IEA dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu đã phục hồi khi nguồn cung gia tăng trở lại nhờ khôi phục hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz. Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết. Sáng nay tại cửa khẩu Thanh Thủy, tỉnh Nghệ An, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam chủ trì lễ đón Đại tướng Khăm Liêng Ụ Thạ Cây Sòn, Ủy viên Bộ Chính trị, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào. Đây là sự kiện khởi đầu cho chuỗi hoạt động trong khuôn khổ chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 diễn ra tại Việt Nam. Dự sự

0: Kiện về phía Bộ Công an có đồng chí Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.
1: Lễ đón là hoạt động mở đầu cho chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 tại Việt Nam, tiếp nối truyền thống gặp gỡ thường niên, góp phần củng cố tin cậy chính trị và làm sâu sắc hơn quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào. Tại khu vực cửa khẩu Thanh Thủy, Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khăm Liêng Ụ Thạ Cây Sòn đã trồng cây hữu nghị tại khuôn viên cột mốc 460 và chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên hai đoàn. Sau lễ đón, Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khăm Liêng Ụ Thạ Cây Sòn đã đến thăm đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, nơi đang trực tiếp quản lý, bảo vệ tuyến cuộc sống, khi cùng hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, cùng giữ gìn đường biên cột mốc và sự bình yên miền biên viễn. Tại lễ sơ kết kết nghĩa giữa cụm dân cư hai bên biên giới, hai bộ trưởng đã trao những phần quà ý nghĩa tặng người dân, góp phần giúp nâng cao đời sống vật chất và tinh thần người dân nơi đây, hướng tới một cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Tại đây, hai bộ trưởng đã trao tặng bò giống cho các hộ dân có minh tại quê hương của người. Chuyến thăm là sự nhắc nhớ rằng nền tảng của quan hệ hợp tác quốc phòng hôm nay được xây dựng từ lịch sử, từ lòng tin và tình nghĩa thủy chung giữa hai đảng, hai nhà nước, quân đội và nhân dân hai nước. Những giá trị cao đẹp ấy vẫn đang được kế thừa và vun đắp mạnh mẽ, tiếp thêm sức mạnh cho chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ ba, đưa quan hệ hai nước mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
0: Và chiều nay tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng quản lý trang bị và kho vận và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm.
1: Ngày 11 tháng 7 năm 1946, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định công nhận ngày truyền thống của lực lượng quản lý trang bị và kho vận Công an nhân dân. Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, sau nhiều lần thay đổi về tên gọi và tổ chức bộ máy, đến nay, lực lượng quản lý trang bị và kho vận Công an nhân dân được hoàn thiện theo hướng tinh, gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác đảm bảo trang bị và kho vận là một nhiệm vụ quan trọng trong triển khai các hoạt động nghiệp vụ của lực lượng Công an nhân dân. Đã có những bước phát triển rõ nét, chuyển mạnh từ phương châm phục vụ sang chủ động đảm bảo, đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác, chiến đấu của toàn lực lượng. Ghi nhận những đóng góp, thành tích của lực lượng quản lý trang bị và kho vận Công an nhân dân, Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng nhiều huân chương và phần thưởng cao quý cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác. Đặc biệt, ngày 9 tháng 7 năm 2026, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Tô Lâm đã ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Cục Trang bị và Kho vận. Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhiệt liệt biểu dương khen ngợi những đóng góp tích cực và có hiệu quả của lực lượng quản lý trang bị và kho vận Công an nhân dân trong 80 năm qua. Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Đại hội 14 của Đảng xác định mục tiêu xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong phát biểu tại hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương quý 2 năm 2026 nhấn mạnh, lực lượng Công an nhân dân phải nghiên cứu thực hiện hiện đại sâu trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển như vũ bão. Đây là yêu cầu rất cao của Đảng, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, có hiệu quả của cấp ủy các cấp trong Công an nhân dân, trong đó vai trò trách nhiệm của Cục Trang bị và Kho vận và lực lượng quản lý trang bị và kho vận Công an nhân dân hết sức quan trọng và vẻ vang. Để hoàn thành tốt yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp công tác quản lý trang bị và kho vận Công an nhân dân theo hướng chủ động hiện đại, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu xây dựng Công an nhân dân hiện đại, nghiên cứu sớm đề xuất chiến lược công tác trang bị và kho vận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong kỷ nguyên mới.
0: Và tối qua tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, thành phố Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ khai mạc mở đầu chuỗi sự kiện Tổ quốc bình yên nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì lễ khai mạc.
1: Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh, trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng an ninh nhân dân luôn tỏ rõ lòng trung thành vô hạn với Đảng, Nhà nước và nhân dân, chỉ biết còn Đảng thì còn mình, lấy lợi ích của Tổ quốc và nhân dân làm lý tưởng, mục tiêu cao nhất để phấn đấu, mưu trí sáng tạo, không quản ngại hy sinh gian khổ, anh dũng chiến đấu, lập nhiều chiến công hiển hách, góp phần to lớn giữ vững an ninh quốc gia, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Để tri ân sâu sắc những công hiến, đóng góp, phát huy cao độ truyền thống vẻ vang, tiếp tục khẳng định vai trò, sứ mệnh của lực lượng an ninh nhân dân, trong không gian bên Hồ Hoàn Kiếm, lễ khai mạc đã kết hợp phần nghi lễ, âm nhạc, trình diễn nghệ thuật và công nghệ hiện đại, khắc họa hình ảnh người chiến sĩ an ninh nhân dân qua các thời kỳ, gửi tới công chúng thông điệp về giá trị của bình yên và những hy sinh thầm lặng,

0: sau cuộc sống yên bình của nhân dân.
1: Nhân dịp này cũng truyền tải một thông điệp rất là rõ ràng tới nhân dân.
2: 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân và đón nhận huân chương sao vàng. Để chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cho buổi lễ, và ngày hôm nay, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã dự và phát biểu chỉ đạo rút kinh nghiệm tại buổi tổng duyệt quan trọng cho chương trình.
0: Tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, địa điểm sẽ diễn ra chính thức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đã kiểm tra đánh giá việc triển khai các nhiệm vụ của từng đơn vị, trong đó lưu ý việc đón tiếp các đại biểu phải bảo đảm đúng quy định, an toàn và không để xảy ra sai sót. Tại các nơi trưng bày hình ảnh, hiện vật, Thứ trưởng cũng lưu ý phải rà soát thật kỹ từng chi tiết trong công tác trình bày bố trí, đảm bảo tính khoa học, thẩm mỹ và chuyên nghiệp. Tiếp đó, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị đã theo dõi chương trình sử thi nghệ thuật 80 năm vì an ninh Tổ quốc, tái hiện chặng đường vẻ vang 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng an ninh nhân dân anh hùng. Tri ân và tôn vinh các thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh nhân dân qua các thời kỳ, giáo dục lý tưởng cách mạng, trách nhiệm của mỗi cán bộ chiến sĩ an ninh trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Cũng trong khuôn khổ chương trình tổng duyệt, ban tổ chức đã tổ chức thực hiện các nghi lễ và hoạt động quan trọng của buổi lễ. Đây là sự kiện trung tâm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Ngay sau chương trình tổng duyệt, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đã có buổi làm việc với các đơn vị nhằm khẩn trương tổng kết và rút kinh nghiệm đối với công tác chuẩn bị cho buổi lễ kỷ niệm. Biểu dương những nỗ lực của các đơn vị, ekip thực hiện chương trình trong suốt vài tháng qua, cùng với những yêu cầu rất quan trọng được đặt ra để đảm bảo các điều kiện tổ chức thành công lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng yêu cầu các đơn vị, theo nhiệm vụ được phân công, cần tập trung rà soát tiến độ công việc đã được giao, cập nhật và hoàn chỉnh kịch bản tổng thể của lễ kỷ niệm, báo cáo lãnh đạo bộ xem xét và duyệt ngay trong chiều ngày hôm nay, mùng 10 tháng 7. Đối với chương trình nghệ thuật sử thi, Thứ trưởng cũng yêu cầu, trên cơ sở các góp ý của các đơn vị, ekip thực hiện chương trình cần khẩn trương chỉnh sửa về mặt kỹ thuật, lựa chọn, bổ sung hình ảnh, âm thanh và nội dung một cách phù hợp. Nhấn mạnh mục tiêu chính là tổ chức thành công lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và các đại biểu. Thứ trưởng lưu ý các đơn vị phải có tinh thần cộng đồng trách nhiệm, chung tay chung sức, đồng lòng nhằm bảo đảm khối lượng các công việc cần hoàn thành từ nay đến khi diễn ra lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân.
2: Sáng nay tại Hà Nội, dự và phát biểu tại lễ khởi công xây dựng trụ sở Trung tâm Phòng chống tội phạm mạng khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước đi thiết thực trong việc triển khai Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng, đồng thời khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong việc tăng cường hợp tác quốc tế, chung tay xây dựng không gian mạng an toàn, an ninh, tin cậy và phát triển bền vững.
3: Thời gian qua, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã hợp tác chặt chẽ với UNODC thúc đẩy thành lập Trung tâm Phòng chống tội phạm mạng khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Việc trung tâm được khởi công là một trong những minh chứng đầu tiên góp phần đưa các cam kết của Công ước của Liên Hợp Quốc về phòng chống tội phạm mạng đi vào thực tiễn. Đây không chỉ là một công trình hiện đại phục vụ hợp tác quốc tế mà còn là bước đi chiến lược thể hiện tư duy chủ động của Việt Nam trong việc tham gia kiến tạo các cơ chế hợp tác khu vực và toàn cầu về phòng chống tội phạm mạng, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa và từ không gian mạng. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh, việc xây dựng trụ sở Trung tâm Phòng chống tội phạm mạng khu vực châu Á-Thái Bình Dương theo năm định hướng quan trọng, trong đó nơi đây sẽ là trung tâm kết nối, chia sẻ thông tin, nghiên cứu, phân tích và cảnh báo sớm về các xu hướng, phương thức thủ đoạn tội phạm mạng mới, đồng thời tăng cường phối hợp điều tra, hỗ trợ xử lý các vụ án, vụ việc xuyên quốc gia. Thứ trưởng cũng nhấn mạnh, việc xây dựng trung tâm là nơi đào tạo, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao về an ninh mạng, điều tra số, khoa học dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phòng chống tội phạm mạng, đồng thời trở thành diễn đàn hợp tác đa phương giữa các cơ quan thực thi pháp luật, các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp công nghệ, các cơ sở nghiên cứu và đào tạo nhằm thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, phát triển các sáng kiến và giải pháp mới, phục vụ bảo đảm an ninh mạng và xây dựng lòng tin số. Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cũng đề nghị, ngay sau lễ khởi công, ban quản lý dự án, chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn giám sát và các nhà thầu phải bảo đảm tuyệt đối tiến độ, chất lượng công trình, tập trung nguồn lực tổ chức thi công khoa học bài bản, xây dựng Trung tâm Phòng chống tội phạm mạng khu vực châu Á-Thái Bình Dương trở thành công trình hiện đại, đồng bộ.
2: Với tinh thần đổi mới sáng tạo, công tác chính trị tư tưởng trong lực lượng công an nhân dân tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng lực lượng chính quy tinh nhuệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đây là một trong những nội dung được khẳng định tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của Cục Công tác Chính trị Bộ Công an diễn ra vào chiều nay tại Hà Nội.
0: Trong 6 tháng đầu năm, Cục Công tác Chính trị đã chủ động tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Thủ tướng Chính phủ ban hành 95 văn bản chỉ đạo về công tác chính trị tư tưởng, trọng tâm là các chương trình

0: Tỉnh đề án về phát triển văn hóa trong công an nhân dân, tuyên truyền phòng chống các đe dọa an ninh phi truyền thống và tăng cường kỷ luật kỷ cương trong toàn lực lượng. Cục Công tác Chính trị đã tổ chức cho 100% cán bộ chiến sĩ học tập quán triệt nghị quyết đại hội 14 của Đảng, đổi mới việc kiểm tra đánh giá trên nền tảng bình dân học vụ số công an nhân dân, triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền giáo dục chính trị có sức lan tỏa như đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt, gala và cuộc thi video clip Tổ quốc bình yên. Sau tháng cuối năm, Cục Công tác Chính trị sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh các phong trào thi đua, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm lớn của lực lượng công an, đồng thời tăng cường kỷ luật kỷ cương, chuyển đổi số và cải cách hành chính trong toàn lực lượng. Trong phần tiếp theo của bản tin, Đoàn Cứu nạn Cứu hộ Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ quốc tế, để lại nhiều dấu ấn về lực lượng vũ trang nói riêng và con người Việt Nam nói chung, luôn trách nhiệm, sẵn sàng chia sẻ với cộng đồng quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, trận động đất kép xảy ra tại Venezuela đã để lại những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Hàng nghìn công trình bị hư hại, nhiều khu dân cư bị san phẳng, hàng trăm người thương vong và mất tích. Khi công tác cứu nạn bước vào giai đoạn khó khăn nhất thì cũng là lúc sự chung tay của cộng đồng quốc tế trở nên đặc biệt ý nghĩa. Đáp lại lời kêu gọi hỗ trợ của nước bạn, Việt Nam
1: không chỉ bằng những cuộc giải cứu, mà còn bằng một hình ảnh Việt Nam trách nhiệm, nhân văn và sẵn sàng chung tay cùng cộng đồng quốc tế.
2: Thưa quý vị, những hình ảnh vừa rồi là hiện trường của trận động đất kép tại Venezuela. Giữa những khối bê tông ngổn ngang và những công trình bị san phẳng.
1: Chứng cẩn trọng, chỉ cần còn một khả năng, dù mong manh đến đâu cũng không được phép bỏ qua.
3: Sau khi mà những ngóng đợi chúng ta để thực hiện những hành động mà sao cho nó có tính nhân văn cao cả nhất. Thế còn đối với lực lượng công an thì cũng luôn thể hiện tinh thần vai trò trách nhiệm về chiến sĩ công an nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, và đồng thời cũng là hướng đến với bạn bè quốc tế Nam Châu là bản lĩnh của người chiến sĩ công an, bản lĩnh nhân văn.
1: Từng phương án được tính toán kỹ lưỡng, từng bước tiếp cận được thực hiện thận trọng. Sau nhiều giờ làm việc liên tục, thi thể nạn nhân đã được đưa ra ngoài an toàn. Không có phép màu về sự sống, nhưng đã có một phép màu khác, đó là sự đoàn tụ.
4: Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của lực lượng cứu nạn cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam cũng như là cái sự quyết tâm rất lớn, một lời hứa trong tim với người bị nạn rằng nhất định chúng tôi sẽ đưa người bị nạn về với gia đình, nên chúng tôi tin tưởng và quyết tâm làm đến cùng.
1: Suốt 10 ngày làm nhiệm vụ tại Venezuela, có những cuộc tìm kiếm mang lại hy vọng, nhưng cũng có những cuộc tìm kiếm chỉ còn lại nỗi tiếc thương. Nhưng với mỗi cán bộ chiến sĩ trong đoàn, kết quả không làm thay đổi cách họ thực hiện nhiệm vụ. Chính sự tận tâm ấy đã chạm đến trái tim của người dân Venezuela và các lực lượng cứu hộ quốc tế.
0: Đội cứu hộ của các bạn rất có kỹ năng, đặc biệt là giàu kinh nghiệm và rất nhiệt tình. Các bạn tìm kiếm rất trách nhiệm. Nhiều trường hợp tưởng chừng không giải quyết được, nhưng các bạn vẫn làm được. Các bạn rất kiên trì. Nhiều đội đã bỏ đi vì các trường hợp khó, nhưng các bạn thì không. Chúng tôi rất biết ơn vì sự có mặt của các bạn tại đây.
1: Điều mà lực lượng cứu nạn cứu hộ Bộ Công an Việt Nam để lại không chỉ là những hiện trường đã hoàn thành nhiệm vụ, đó còn là niềm tin của người dân nước bạn vào những con người mang trên mình màu cờ đỏ sao vàng, một niềm tin được vun đắp từ sự sẻ chia, tinh thần nhân văn và trách nhiệm quốc tế của Việt Nam.
2: Qua những hình ảnh trên có thể thấy, mỗi kết quả đạt được đều là thành quả của sự kiên trì và quyết tâm không từ bỏ, ngay cả trong những tình huống được đánh giá là rất khó. Phía sau những cuộc tìm kiếm là một hiện trường luôn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm và những áp lực mà không phải hình ảnh nào cũng có thể phản ánh hết. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với những chia sẻ của nhà báo Lê Hoàng ghi nhận tại hiện trường.
5: Chứng kiến những cái hình ảnh đầu tiên về thảm họa động đất kép ở Venezuela thì thực sự là nó rất là tang thương và tàn khốc. Ở đây thì những tòa nhà cao tầng đã sụp đổ hoàn toàn, sụp đổ một phần và tình trạng rất là tệ. Bản thân tôi với góc nhìn cá nhân thì thấy nhiệm vụ lần này của các chiến sĩ của chúng ta sẽ thực sự là rất là khó khăn trong cái việc mà tìm kiếm cũng như là cứu nạn các nạn nhân trong trận động đất lần này. Khốc liệt ở

0: Chính cái môi trường tác nghiệp nó là điều kiện về mặt thời tiết, oi nóng, mùi từ cũng nhiều lần trong khi quá trình tác nghiệp, thì báo cái cảnh báo đưa ra cái cảnh báo là có rung chấn, với mong muốn là mang được phong phú nhất cái hình ảnh, chân thực nhất cái hình ảnh của đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam tại Venezuela. Thì tôi cũng cố gắng, và cái sự động viên tinh thần từ quý khán giả, những comment, những tương tác ở nhà thì cũng giúp tôi có thêm động lực để ngày này qua ngày khác cứ cố gắng dần từng ngày trôi qua, và các nhiệm vụ mình thì vẫn được hoàn thành, ngày một hoàn thành.
1: Trong các hoạt động cứu hộ cứu nạn quốc tế, thành công của một nhiệm vụ không chỉ được quyết định bởi trang thiết bị hiện đại hay kinh nghiệm thực địa. Điều quan trọng hơn cả là khả năng phối hợp của cả một tập thể trong điều kiện áp lực cao, nơi mỗi quyết định đều phải chính xác, mỗi hành động phải đặt sự an toàn của đồng đội và nạn nhân lên hàng đầu. Hơn 10 ngày làm nhiệm vụ tại Venezuela, lực lượng cứu nạn cứu hộ Bộ Công an Việt Nam đã phải đối mặt với không ít những khó khăn. Những đợt dư chấn bất ngờ, rào cản ngôn ngữ, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn và cường độ làm việc kéo dài. Thế nhưng, chính trong những thử thách ấy, bản lĩnh, kỷ luật, sự gắn kết và tinh thần
2: nhiều người nhất và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Tất cả cán bộ chiến sĩ là với cái tinh thần là cứu người nhanh nhất và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện.
3: Với tinh thần quyết tâm cao nhất thì chúng tôi sẽ cố gắng tìm được nhiều nạn nhân nhất có thể. Đến hiện trường thì nhiệm vụ của tôi và cho nghiệp vụ là sẽ tìm kiếm đánh vị trí và báo cáo cho C07 để các lực lượng khác có thể giải cứu.
4: Thế mạnh là cái ý chí quyết tâm rất cao. Thứ hai nữa là cái khả năng tác nghiệp và cái phản ứng trong công việc rất nhanh. Vì màu cờ sắc áo của Việt Nam, vì con người của Việt Nam đi ra nước ngoài để mà thực hiện công tác cứu nạn của quốc tế.
5: Không chỉ đối mặt với khối công việc lớn, đoàn công tác còn liên tục ứng phó với những tình huống ngoài dự kiến. Dư chấn sau thảm họa, nhiều lần buộc lực lượng cứu hộ phải tạm dừng để đảm bảo an toàn. Rào cản ngôn ngữ cũng là một thách thức không nhỏ. Để nhiệm vụ không bị gián đoạn, các cán bộ chiến sĩ đã chủ động sử dụng bản đồ, ký hiệu hiện trường, ứng dụng dịch thuật và cả ngôn ngữ của cử chỉ, ánh mắt để phối hợp với lực lượng bản địa.
6: Trong cái quá trình tác nghiệp tại đây thì chúng tôi chủ yếu dùng sử dụng tiếng Anh, mà người Venezuela họ chỉ là tiếng địa phương. Thành ra là quá trình giao tiếp giữa ngôn ngữ giữa hai dân tộc rất là khó khăn trong cái quá trình tác nghiệp. Thế nên phải dùng hành động ngôn ngữ để mình triển khai để các hai bên cùng có thể hiểu hơn về cái vấn đề này.
5: Giữa bộn bề mất mát của người dân Venezuela, những chiến sĩ Việt Nam còn mang theo một điều khác, đó là sự sẻ chia. Trong giờ nghỉ hiếm hoi, những phần nhu yếu phẩm được trích từ chính khẩu phần của đoàn đã được gửi đến các gia đình chịu ảnh hưởng bởi thảm họa. Không phải là những món quà lớn, nhưng đủ để sưởi ấm những con người đang trải qua những ngày tháng khó khăn nhất. Ở nơi cách quê hương hàng chục nghìn km, hình ảnh người chiến sĩ công an Việt Nam không chỉ được nhớ đến bởi sự dũng cảm trên hiện trường cứu hộ, mà còn bởi những nghĩa cử giản dị, chân thành.
1: Thưa quý vị, có lẽ sau những ngày làm nhiệm vụ tại Venezuela, điều còn đọng lại không chỉ là những cuộc tìm kiếm hay những hiện trường đã hoàn thành nhiệm vụ, mà còn là những cái nắm tay thật chặt giữa người chiến sĩ công an Việt Nam và người dân nước bạn. Đó là cái nắm tay của sự sẻ chia, của niềm tin và cũng là lời cảm ơn không cần nhiều ngôn ngữ. Những tình cảm ấy đã được thể hiện bằng việc chính phủ Venezuela trao huy chương anh hùng tặng đội cứu nạn cứu hộ Việt Nam. Ngay sau đó, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cũng đã gửi thư khen, biểu dương tinh thần, trách nhiệm và bản lĩnh của các cán bộ chiến sĩ. Đó không chỉ là sự ghi nhận. Vâng, đến đây phần trình bày của tôi xin được kết thúc. Xin mời quý vị tiếp tục đến với những nội dung tiếp theo trong chương trình bản tin.
7: Tin quốc tế, sau nhiều ngày diễn ra tang lễ quy mô lớn, ngày hôm nay thi hài đại giáo chủ Iran Ali Khamenei đã được an táng tại khu lăng mộ nằm cạnh đền thờ Imam Reza ở thành phố Mashhad, đông bắc Iran. Thi hài của ông Ali Khamenei đã được đưa tới Mashhad vào chiều ngày 9 tháng 7 và được đông đảo người dân từ khắp Iran cùng với đại biểu đến từ hàng chục quốc gia đón nhận. Lễ tiễn biệt cuối cùng diễn ra tại khu lăng mộ Imam Reza.

0: Giữa đêm mưa tầm tã tại khu vực vắng vẻ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, một tiếng nổ vang lên rồi vụt tắt.
1: Sau khi nhận được cái thông tin từ công an xã Hương Hiệp liên quan đến cái vụ là dùng súng bắn dẫn đến nhà nhân chết, thì chúng tôi đã triển khai lực lượng phối hợp với nhiều lực lượng, trong đó là điều tra tại hiện trường, rồi cử các cái mũi trinh sát để là điều tra truy tìm dấu vết.
0: Sau tiếng nổ, một người đàn ông đổ gục tại hiện trường.
2: Quá trình tiếp cận hiện trường thì tổ công tác đã phân công cán bộ chiến sĩ thực hiện các cái nhiệm vụ khám nghiệm hiện trường một cách thận trọng, tỉ mỉ, khách quan để thu thập các cái dấu vết, vật chứng liên quan đến vụ việc để giúp cơ quan điều tra nhanh chóng xác định được đối tượng gây án.
3: Bốn đối tượng này là nhỏ tuổi, còn nhỏ tuổi chưa có tiền án tiền sự, tuy nhiên là từ cái mâu thuẫn nhỏ nhặt mà đã là có thể người tính là minh động sử dụng vũ khí nóng để mà gây án.
0: Không có nhân chứng trực tiếp, rất ít manh mối và dấu vết để lại tại hiện trường, nhưng chỉ sau ít giờ đồng hồ, công an tỉnh Quảng Trị đã xác định được các đối tượng liên quan đến vụ án mạng.
4: Tại em cũng không hiểu rõ về luật, em tưởng súng là chỉ có nếu mà bị bắt chỉ có phạt tiền thôi. Em cũng không biết về luật mấy.
5: Dạ, súng là đi có học qua mạng, qua YouTube. Là nguồn gốc của súng thì em không biết. Súng là thì Đạt mua, lúc đi chơi thì Đạt cho em cầm.
0: Không lâu sau khi nhận được tin báo, các tổ công tác của công an tỉnh Quảng Trị nhanh chóng di chuyển ngay đến nơi xảy ra vụ việc. Khi lực lượng công an có mặt tại hiện trường, danh tính người thanh niên được xác định là Hồ Văn Triều, sinh năm 2002, là người dân sinh sống tại địa phương. Sau sự việc, nạn nhân được đưa đi cấp cứu với vết thương ở vùng bụng và có nguy cơ tử vong.
6: Sau khi xảy ra vụ việc và tiếp nhận được thông tin, thì tôi là người trực tiếp chỉ đạo các lực lượng phối hợp để truy xét nhanh các đối tượng gây ra vụ việc này, và tôi trực tiếp xuống hiện trường để mà chỉ đạo các lực lượng truy xét.
1: Được sự chỉ đạo của đồng chí phó giám đốc, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, chúng tôi thành lập các cái tổ để là truy xét. Tổ điều tra viên thì là phối chủ trì phối hợp với là công an xã Hương Hiệp, với là phòng kỹ thuật hình sự, với là viện cảnh sát khu vực.
0: Trinh sát cũng đã mở rộng ra soát tìm kiếm quanh khu vực hiện trường. Tuy nhiên, họ không tìm thấy những dấu vết nào đáng ngờ liên quan đến loại vũ khí này.
7: Đối tượng, bốn đối tượng thực hiện vi sử dụng vũ khí quân dụng và giết người ở địa bàn xã Hương Hiệp, địa bàn vùng núi, đặc biệt khó khăn nhất là xảy ra vào đêm tối, không có tung tích gì, nhưng mà đầu đạn bắn rơi ra, tuy nhiên không tìm ra được đầu đạn, đã huy động cả lực lượng quân đội cũng như là pháo.

0: mình là gây khó khăn trong quá trình truy vết đối tượng.
1: Cái vụ án này là xảy ra trong cái vùng biên giới hẻo lánh và trong đêm tối và không có người chứng kiến, cho nên tổ công tác của phòng cảnh sát hình sự đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành các biện pháp là điều tra tại hiện trường, khám nghiệm hiện trường và là truy xét nóng theo dấu vết tại hiện trường.
2: Trong thời gian nạn nhân được đưa đi cấp cứu, lực lượng trinh sát hình sự đồng thời tiến hành truy xét nhanh, rà soát mọi cung đường quanh khu vực hiện trường để tìm kiếm nhân chứng, xác định dấu vết và hướng

0: quan trọng từ lời khai báo của bị hại. Theo đó thì nạn nhân đã chạm mặt nhóm đối tượng tại khu vực gần cầu Khe Van thuộc địa bàn xã Hướng Hiệp. Nhóm này gồm có 4 thanh niên đi trên 2 chiếc xe gắn máy, trong đó một người mang theo súng. Tuy nhiên nạn nhân khẳng định không quen biết ai trong nhóm đối tượng này, cũng không nhớ ai là người trực tiếp nổ súng. Từ lời khai của nạn nhân, cơ quan điều tra có thể xác định được hướng bỏ chạy của nhóm đối tượng là từ Khe Xanh về Đông Hà, dọc theo quốc lộ 9, đi qua một số xã lân cận, nên tiếp tục mở rộng địa bàn truy xét.
1: Và đặc biệt ở trong cái vụ này thì mấu chốt để là khám phá cái này thì bị hại đã cho biết là trong 4 cái đối tượng đó là tội phạm đó thì có một cái người là có cái mái tóc vàng đi về hướng đó. Đó, sau khi xác định được cái đối tượng đi về hướng Đông Hà thì chúng tôi đã phối hợp với là công an xã là Cam Lộ, xã Hiểu Giang để truy tìm theo cái dấu vết.
0: Cùng lúc này, công an tỉnh Quảng Trị cũng tiến hành ra soát những thanh niên nằm trong độ tuổi tình nghi ở địa bàn xã Hướng Hiệp và các xã lân cận để sàng lọc đối tượng, đặc biệt là những thanh niên có mái tóc vàng. Quá trình ra soát, một số nhóm đối tượng được công an tỉnh Quảng Trị đưa vào diện cần xác minh và triệu tập. Đáng chú ý là nhóm 4 đối tượng gồm Hồ Quang Đạt, Hồ Ngọc Văn, Hồ Văn Đan và Hồ Văn Phú. Đặc biệt trong nhóm này lại nổi lên đối tượng Hồ Ngọc Văn là người nhuộm tóc vàng và có một số đặc điểm trùng khớp với các thông tin tài liệu mà cơ quan điều tra đã thu thập được.
2: Thì ngay trong đêm chúng tôi đã triệu tập tất cả những đối tượng liên quan đến vụ này và trên cơ sở là nhận định thì các đối tượng chúng tôi triệu tập trong 2 nhóm thì có một nhóm đã nhận là gây ra cái vụ việc này. Sau khi các đối tượng mà đã nhận gây ra cái vụ án giết người thì chúng tôi đã khẩn trương truy tìm về vật chứng là
0: về hung khí gây án, đồng thời cũng là cơ sở khoa học để đấu tranh trực tiếp với các đối tượng.
3: Chúng tôi cũng đã phối hợp với phòng PC02 viện kiểm sát tiến hành khám nghiệm tử thi. Quá trình khám nghiệm tử thi
0: trước với nạn nhân, việc dùng súng sát hại nạn nhân là do hành động bột phát tức thời. Nhóm 4 đối tượng này sau đó cũng khai báo khá trùng khớp với nhau về nơi cất giấu hung khí và phương tiện dùng để gây án. Căn cứ vào lời khai của nhóm đối tượng, công an tỉnh Quảng Trị tổ chức
2: tìm, làm tìm dưới suối thì không thấy khẩu súng và xác định là các đối tượng này đã khai không trung thực. Do vậy chúng tôi đã tách các đối tượng ra để lấy lại lời khai cái việc mà ném khẩu súng. Sau đó các đối tượng là đã thừa nhận là việc giấu hung khí ở một nơi khác, không phải là ném xuống suối. Sau khi các đối tượng khai thì chúng tôi đã đến cái vị trí các đối tượng cất giữ và thu được cái khẩu súng là khẩu súng trực tiếp gây án.
0: Nhận ra việc các đối tượng đã khai báo không trung thực, các điều tra viên đã khéo léo và kiên quyết đấu tranh, buộc Hồ Ngọc có một khẩu súng ngắn cùng 2 viên đạn.
3: Hai cái viên đạn này thì quá quá trình khám nghiệm và đưa ra là cái nhận định cụ thể là hai viên đạn này có kích thước là 9mm, đã trưng cầu phòng kỹ thuật hình sự giám định. Cái đầu đàn thu tại trong cái tử thi đó có phải do khẩu súng mà đối tượng để lại hay không? Thì quá trình mở rộng hiện trường thì sau khi cơ quan điều tra đã xác định được cái khẩu súng mà đối tượng gây án, tiến hành thu lượm và niêm phong theo đúng quy định, tiến hành giám định tại phòng kỹ thuật hình sự thì quá trình giám định thì các giám định viên cũng đã tiến hành một cách rất là thận trọng, tỉ mỉ và khách quan để đưa ra cái kết quả giám định là chính xác nhất. Cái kết quả giám định thì xác định rằng là cầu đầu đàn thu tại trong vùng bụng của nạn nhân là do chính cái khẩu súng mà đối tượng gây nên.
2: Quá trình

0: với các đối tượng thì các đối tượng cũng quanh co chối tội, không thừa nhận là cái việc thực hiện hành vi nổ súng. Nhưng
1: với hậu quả nghiêm trọng đã gây ra, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Trị xác định hành vi của Hồ Ngọc Văn đã trực tiếp xâm hại đến tính mạng của nạn nhân. Thời điểm gây án, Văn chưa đủ 18 tuổi, nhưng là người có đầy đủ năng lực hành vi, nhận thức được việc dùng súng bắn người khác sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy, đủ căn cứ xác định hành vi của Văn đã phạm vào tội giết người. Quá trình điều tra, dù đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhưng một bản án nghiêm khắc dành cho Văn là điều không thể tránh khỏi.
2: Lúc đó thì em với Đạt thì đang ở gần cầu Khe Văn ấy. Bật mang lúc đó thì nhắn tin về bạn mà là anh Tiêu thì không biết từ mô tới thì bật chuyện về bọn em, hỏi bọn em người ở mô. Thì bọn em nói là người ở Cam Lô, trong bữa anh có là rút ra cái máy, bữa trong bữa nhắn tin thì bọn em cũng không biết. Và lúc đó thì bọn em đang nhắn tin về bạn, thì anh Tiêu nhắn tin về hai người. Lúc đó tới hai thằng bạn thì là anh Tiêu cầm kiếm mũ lao tới đập Đạt mà trúng tay em. Bờ Đạt nhảy xuống xe, em cũng nhảy xuống xe. Thì anh Tiêu lao tới thì em rút súng, thì lúc đó thì em hoảng thì em có bắn.
3: Một đội đồng bọn là cùng có ý thức là đưa vũ khí đi cất giấu và đưa cái phương tiện đi cất giấu.
1: Trong nhóm 4 đối tượng, cơ quan điều tra xác định Hồ Quang Đạt là người mang theo súng và đưa cho Hồ Ngọc Văn cất giữ. Sau khi xảy ra sự việc nổ súng, Đạt đã bàn bạc với các đối tượng còn lại trong nhóm để cùng cất giấu xe máy và khẩu súng nhằm tránh sự phát hiện, điều tra, xử lý của cơ quan chức năng. Vì vậy, đủ căn cứ để xác định Đạt và hai đối tượng còn lại là Hồ Văn Đan và Hồ Văn Phú phạm vào tội che giấu tội phạm.
4: Bữa bọn em thấy anh Triều đi gần xe, anh Triều vừa thấy anh Triều cầm điện thoại nhắn tin với ai thì bọn em không biết. Vừa bọn em định về rồi, bữa anh Triều nói chờ anh thì ngồi chơi với anh thì anh đang chờ lấy hàng, mà hàng thì bọn em cũng không biết hàng chi. Vừa bọn em cũng ngồi chơi tưởng không có mâu thuẫn chi, không anh ấy không đập bờ sau có mấy anh bạn của anh đấy đi xuống bờ đòn nợ. Bọn em biết là anh Triều đập rồi, bờ bọn em định chạy, bờ anh Triều vập mũ bảo hiểm vô em, bờ em cúi đầu xuống trúng tay Văn, bờ em nhảy xuống sau đó Văn bắn thì em không biết, em không thấy. Văn dừng xe, bờ em lấy xe quay xe về vô về đường rừng bờ tới
2: thì công an lên đây thì bọn em cũng ra.
1: Ngoài che giấu tội phạm, Hồ Quang Đạt đã có hành vi mua súng là vũ khí quân dụng, sau đó về cất giấu ở nhà trái phép. Vì vậy, bước đầu, cơ quan điều tra đủ căn cứ xác định Đạt phạm thêm tội tàng trữ trái phép.
4: Ừ, trước mặt quán xăm ngoài đường, gặp bờ anh nở đi qua bờ dừng xe, đoàn em bờ hỏi có mua súng không? Bờ em nói có, bờ thống nhất là giá 2 triệu, bờ anh nở lấy số điện thoại, nói khi mua 2-3 ngày nữa giao là khi mua anh tới anh điện cho, anh nói chú ý điện thoại. Bờ mấy ngày sau anh giao xuống ngã ba cua, bờ điện em ra lấy, bờ ra lấy em đưa 2 triệu tiền mặt với anh ấy đưa súng.
5: Trong cái nhóm đối tượng này thì chúng tôi cũng đã xác định là đã ngoài cái thực hiện hành vi là giết người còn tham gia vào là vận chuyển hàng lậu và vận chuyển ma túy. Đặc biệt là chúng tôi cũng đã xác định được là đối tượng trực tiếp bắn vũ khí cho cái nhóm đối tượng này, hiện tại đang tiếp tục để truy xét để xử lý.
1: Quá trình truy xét khám phá vụ án, cơ quan điều tra cũng xác định một phần lỗi là ở nạn nhân. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là thời điểm gây án,
5: các số thanh thiếu niên này là không được là học hành, do vậy là đã bị các đối tượng xấu lôi kéo để phạm tội.

0: Đặc biệt là một cái địa bàn vùng biên, các đối tượng rất dễ để mua vũ khí quân dụng từ bên kia bên dưới về để sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Mà đặc biệt là các đối tượng này là có thể là đã tham gia vào vận chuyển hàng lậu rồi ma túy.
1: Đối với cái tội phạm về các cái loại liên quan đến trọng án thì chúng tôi đã chủ động làm tốt công tác phòng ngừa xã hội để tuyên truyền giải quyết các cái mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Với những cái biện pháp công tác được triển khai ngay từ đầu năm thì đến hết năm 2025, đối với cái lĩnh vực về phòng chống tội phạm hình sự của công an tỉnh Quảng Trị trên địa bàn không gian tỉnh mới đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tội phạm hình sự, tội phạm về trật tự xã hội giảm hơn 22%, các vụ trọng án thấp hơn so với năm 2024.
2: Kịp thời ghi nhận, động viên, Công an tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ trao thưởng đối với các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, truy xét nhanh đối tượng giết người tại xã Hướng Hiệp. Với tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm, dưới sự chỉ đạo kịp thời, quyết liệt, sát sao của lãnh đạo Công an tỉnh, lực lượng tham gia phá án đã phát huy bản lĩnh, mưu trí trong áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, từng bước làm rõ toàn bộ bản chất

Sắp đến giờ cử hành lễ chào cờ, đề nghị đồng bào trên khu vực quảng trường ngừng mọi hoạt động, đứng tại chỗ hướng về phía cột cờ để nghi lễ được thực hiện trang trọng

0: Võ tổng hợp 44 động tác. Chơi. Mất. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Chín. Mười. Mười một. Mười. Ba tư. Ba năm. Ba sáu. Ba bảy. Ba tám. Ba chín. Ba mười. Ba một. Ba hai. Ba ba. Ba bốn.
1: Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 hướng đến tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài công an nhân dân và sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn đảng, toàn dân và toàn quân đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Các loại hình báo chí dự giải gồm báo in tháng 8 năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2028 trên các báo, đài, nền tảng số của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động báo chí. Thời gian nhận tác phẩm kể từ ngày phát động giải đến hết ngày 5 tháng 4 năm 2028 theo dấu bưu điện. Địa chỉ nhận tác phẩm: Phòng 3, Cục Truyền thông Công an Nhân dân, số 1 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
2: Tín dụng hay còn gọi là app tín dụng, tưởng nhanh, gọn, tiện, nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh cá nhân và danh bạ của người dùng, phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 4. Lãi suất mập mờ, không minh bạch. Ban đầu các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh

0: cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ, hình ảnh. Đây là cách nhanh chóng nhất để đối tượng lừa đảo lấy được dữ liệu cá nhân làm công cụ đe dọa bôi nhọ. Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức thủ đoạn nêu trên. Tuyệt đối không vay tiền qua các ứng dụng online, quảng cáo vay tiền với thủ tục đơn giản, nhanh gọn trên không gian mạng. Khi có nhu cầu vay tiền, người dân...
1: Thưa quý vị, âm mưu lợi dụng văn học nghệ thuật để chống phá đất nước là một bộ phận trong chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị.
2: Mặt thật của Bùi Tín, đêm giữa ban ngày của Vũ Thư Hiên, cọng rêu dưới đáy ao của Võ Văn Trực, những thiên đường mù bên kia bờ ảo vọng của Dương Thu Hương, bên thắng cuộc của Huy Đức, chuyện kể năm 2000 của Bùi Ngọc Tấn, một cơn gió bụi của Trần Trọng Kim. Đáng chú ý, nhiều tác giả đã khéo léo lồng ghép tư tưởng hoài nghi, phủ nhận chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam thông qua lời thoại, diễn biến tâm lý nhân vật hoặc các chi tiết mang tính biểu tượng trong tác phẩm. Với lối thể hiện giàu tính tự sự, pha trộn giữa yếu tố lịch sử và hư cấu, các tác phẩm này dễ tạo cảm giác chân thực, từ đó từng bước tác động đến nhận thức, tình cảm và niềm tin của một bộ phận độc giả, nhất là những người thiếu thông tin, thiếu khả năng kiểm chứng hoặc chưa có bản lĩnh chính trị vững vàng. Trong số các tác giả thường được các tổ chức chống đối ở nước ngoài quảng bá, Bùi Tín, Vũ Thư Hiên và Dương Thu Hương là những cái tên tiêu biểu. Các sáng tác của họ, đặc biệt là hồi ký và tiểu thuyết, đều thể hiện góc nhìn phiến diện, cực đoan, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và con đường phát triển của đất nước. Chính vì vậy, những tác phẩm này thường được các tổ chức chống đối lưu vong khai thác như một công cụ phục vụ hoạt động tuyên truyền chống phá Việt Nam. Song song với việc phát tán các ấn phẩm chống đối, các thế lực thù địch còn triệt để lợi dụng các diễn đàn quốc tế, hoạt động đối ngoại, một số tổ chức phi chính phủ và truyền thông nước ngoài để gây sức ảnh, bôi nhọ lãnh tụ và các đồng chí lãnh đạo qua các thời kỳ. Không ít tác phẩm được ngụy trang dưới hình thức văn học, hồi ký, nghiên cứu, tiểu luận hoặc các sản phẩm cuối cùng là làm suy yếu nền tảng tư tưởng của Đảng, chia rẽ mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân, làm lung lay niềm tin của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng. Nếu không được nhận diện và đấu tranh kịp thời, những quan điểm sai trái được ngụy trang dưới danh nghĩa sáng tạo nghệ thuật rất dễ tạo ra sự nhiễu loạn về nhận thức, làm phai nhạt lý tưởng cách mạng, xói mòn bản sắc văn hóa dân tộc và từng bước làm suy giảm sức mạnh tinh thần, một trong những nền tảng quan trọng của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Thời gian gần đây, cuốn sách Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng cùng chuỗi video của Nguyễn Thành Nam được phát tán trên các nền tảng mạng xã hội đã thu hút sự chú ý và gây ra những phản ứng trái chiều trong dư luận. Được khoác lên mình những mỹ từ như tự do học thuật, giáo dục khai phóng, đối thoại hay phản biện. Nhưng khi đi sâu vào nội dung, có thể nhận thấy đây không phải là hoạt động nghiên cứu hay trao đổi học thuật khách quan. Trái lại, các tư liệu được lựa chọn và sử dụng theo lối cắt xén, phiến diện, suy diễn chủ quan, đánh cháo khái niệm và cố tình tách rời bối cảnh lịch sử nhằm dẫn dắt người đọc, người xem đến những nhận thức sai lệch về lịch sử dân tộc, xuyên tạc cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và phủ nhận những giá trị nền tảng của cách mạng Việt Nam. Xuyên suốt cuốn sách cũng như các video được đăng tải trên mạng xã hội, Nguyễn Thành Nam bộc lộ rõ xu hướng cổ suý tư tưởng xét lại lịch sử dưới nhiều hình thức khác nhau. Thông qua những luận điệu được gắn mác giải mật lịch sử, lật lại sự thật, giáo dục bằng một con đường khác, tác giả từng bước gieo rắc tâm lý hoài nghi đối với lịch sử cách mạng, hạ thấp vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó tác động tiêu cực đến nhận thức của một bộ phận người tiếp nhận, nhất là giới trẻ. Đáng chú ý, cuốn sách đã xuyên tạc hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời cố tình sử dụng cách gọi thiếu chuẩn mực nhằm làm giảm sự tôn kính đối với người. Trong nhiều video được trình bày trước đông đảo sinh viên, Nguyễn Thành Nam còn dùng giọng điệu giễu cợt khi nhắc đến quãng thời gian Bác Hồ hoạt động tại Bác Bó và câu thơ nổi tiếng "Sáng ra bờ suối, tối vào hang". Việc sử dụng ngôn từ mang tính sách mé, bỡn cợt để nói về hành trình

0: Trình bôn ba tìm đường cứu nước đầy gian khổ, hy sinh của người thanh niên Nguyễn Tất Thành không chỉ làm sai lệch bản chất lịch sử mà còn xúc phạm những giá trị thiêng liêng gắn với cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là biểu hiện của việc cố tình tầm thường hóa lý tưởng giải phóng dân tộc, hạ thấp tầm vóc của một vĩ nhân, đồng thời phủ nhận những công hiến to lớn đã được lịch sử và thực tiễn khẳng định. Không dừng lại ở đó, khi đề cập đến chính phủ lâm thời sau thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945 và sự ra đời của bản tuyên ngôn độc lập, cuốn sách tiếp tục đưa ra những nhận định xuyên tạc, cho rằng đó là một chính phủ thiếu tính chính danh, chẳng mấy chốc sẽ bị coi là bọn phản nghịch. Đây là sự bóp méo trắng trợn bản chất của chính quyền cách mạng đầu tiên do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu, phủ nhận thành quả đấu tranh giành độc lập của dân tộc và xúc phạm những giá trị lịch sử đã được khẳng định. Cùng với đó, Nguyễn Thành Nam còn đưa ra nhiều luận điệu sai trái về Hiệp định Geneva năm 1954, phủ nhận tính chính nghĩa của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hạ thấp ý nghĩa của đại thắng mùa xuân năm 1954.
1: Lịch sử lãnh tụ nói riêng thì cái này là cái có thể nói là rất là nguy hại.
0: Liên quan đến cuốn sách Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng, ngày 10 tháng 6 năm 2026, nhà xuất bản Hội Nhà văn cũng chính thức đưa ra thông báo nhận trách nhiệm, xin lỗi bạn đọc về những hạn chế thiếu sót trong quá trình biên tập, xuất bản và thu hồi cuốn sách. Ngày 15 tháng 6 năm 2026, Cục Xuất bản, In và Phát hành ban hành quyết định xử phạt 100 triệu đồng và đình chỉ hoạt động trong thời hạn 2 tháng đối với nhà xuất bản Hội Nhà văn. Bên cạnh đó, nhà xuất bản phải tiêu hủy toàn bộ số xuất bản phẩm đã thu hồi và nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất hợp pháp từ việc phát hành cuốn sách này. Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thành Nam và Trần Việt Anh về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vụ án liên quan đến cuốn sách Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng cùng nhiều video có nội dung vi phạm pháp luật. Cơ quan điều tra xác định các tài liệu này có nội dung xuyên tạc sự thật lịch sử về các cuộc cách mạng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đồng thời xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều lãnh đạo Đảng, nhà nước khác. Hiện cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi của Nguyễn Thành Nam, Trần Việt Anh và các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
2: Trong những nội dung nêu trên thì tôi thừa nhận là có những tình tiết và nhận định là sai sự thật, đi ngược lại với đường lối chủ trương của Đảng và nhà nước, bôi nhọ hình ảnh của Hồ Chủ tịch, gây hoang mang trong dư luận và làm ảnh hưởng đến uy tín của chính quyền nhân dân. Tôi càng nhận thức được rằng mình sự nghiêm trọng những sai lầm của mình. Và tôi xin lỗi, chân thành xin lỗi.
0: Ngày 26 tháng 6 năm 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học báo cáo việc mời ông Nguyễn Thành Nam giảng dạy, thỉnh giảng, báo cáo chuyên đề, tọa đàm, diễn thuyết hoặc các hoạt động học thuật khác. Hậu quả, trách nhiệm pháp lý từng bước được thực hiện, cuốn sách được thu hồi, nhưng hàng chục clip lan truyền trên không gian mạng liên quan đến phát biểu của ông này thì tác động khôn lường. Từ những việc trên, đặt ra bài học về công tác quản lý, biên tập, xuất bản hiện nay. Có thể thấy, việc lợi dụng danh nghĩa nghiên cứu, phản biện hay giáo dục để truyền bá những quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, hạ thấp uy tín và hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh là thủ đoạn không mới của các đối tượng mang tư tưởng chống đối và các thế lực thù địch. Điều đáng lưu ý là những nội dung này
3: dùng cái cách diễn đạt nó lại phản khoa học đến như vậy. Và đặc biệt tôi xin nhắc lại lần nữa, nó lại xúc phạm đến Bác Hồ, con người từ một biểu tượng vô cùng thiêng liêng của dân tộc, mà cả từ cuộc đời, cả từ sự nghiệp, cả từ đạo đức, cả từ phong cách của Bác.
0: Trong đời sống xã hội cũng như trong hoạt động khoa học, tư duy phản biện và tinh thần khai phóng luôn được xem là động lực quan trọng để mở rộng nhận thức, thúc đẩy sáng tạo và khám phá chân lý. Khai phóng giúp con người vượt qua định kiến, tránh sự áp đặt duy ý chí, khuyến khích đối thoại trên cơ sở chứng cứ, lý lẽ và phương pháp khoa học. Nhưng khai phóng không đồng nghĩa với việc phủ nhận sự thật, càng không phải là sự giải phóng khỏi các chuẩn mực học thuật, đạo đức và trách nhiệm xã hội. Mọi quan điểm phản biện chỉ có giá trị khi được xây dựng trên nền tảng sự thật khách quan, được kiểm chứng bằng chứng cứ xác thực và hướng đến mục tiêu làm sáng tỏ chân lý, chứ của một người thầy

0: dựng ảnh hưởng và gieo rắc những nhận thức sai lệch về lịch sử dân tộc.
1: Đảng và nhà nước ta luôn luôn khuyến khích những cái hình thức sáng tạo trong cái việc mà tuyên truyền về lịch sử dân tộc, về cuộc đời và sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức tác phong của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị lãnh tụ tiền bối của Đảng cũng như các vị anh hùng trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Nhưng sáng tạo như thế nào với tính cách là những cái tác phẩm văn học nghệ thuật thì cần phải có cái nguyên tắc tuân thủ đối với cái hư cấu nghệ thuật trên nền tảng cái tri thức cốt lõi là lịch sử.
0: Văn học nghệ thuật là một bộ phận đặc biệt quan trọng của nền văn hóa dân tộc, đồng thời là lĩnh vực tư tưởng có sức lan tỏa sâu rộng, tác động trực tiếp đến nhận thức, tình cảm, lối sống và hệ giá trị của mỗi cá nhân cũng như toàn xã hội. Chính bởi vai trò đặc biệt đó, văn học nghệ thuật luôn trở thành một trong những lĩnh vực mà các thế lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị tìm cách lợi dụng để truyền bá quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành quả cách mạng, gieo rắc tâm lý hoài nghi, kích động chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, từng bước làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhằm thủ đoạn quen thuộc trong chiến lược chống phá của các thế lực thù địch. Có không ít người đã hoang mang, hoài nghi về lịch sử của dân tộc, cũng như những thành quả cách mạng của nhân dân. Thậm chí, có những người có tâm lý bi quan, chán nản, mất niềm tin vào những giá trị chân thiện mỹ. Đó là một nguy hại rất lớn, không thể coi thường, xem nhẹ. Thực tế đó cho thấy, cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật và không gian mạng đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cấp thiết.
2: Ấn phẩm sách, báo. Điểm thứ hai, đó là gì? Phải tăng cường công tác kiểm tra, công tác kiểm định, công tác thẩm duyệt. Và một yêu cầu nữa đối với người cán bộ biên tập. Là gì? Không chỉ là có trình độ trí thức rồi, mà phải có bản lĩnh chính trị. Cái đó là cực kỳ quan trọng. Vì anh không chỉ có trình độ chuyên môn, anh phải có bản lĩnh, anh phải có đạo đức cách mạng nữa.
0: Trong các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, rất nhiều văn nghệ sĩ đã tham gia vào các phong trào yêu nước, chiến đấu và hy sinh. Tiếng nói của văn nghệ sĩ đã hòa nhịp với tiếng nói, nguyện vọng của nhân dân, dân tộc. Rất nhiều tác phẩm văn học có ý nghĩa, giá trị to lớn, thể hiện khí thế cách mạng hào hùng của dân tộc, đề cao giá trị nhân văn sâu sắc, có sức lan truyền cảm hứng mạnh mẽ, khơi dậy lòng yêu nước nồng nàn, lý tưởng cách mạng cao đẹp, tạo thành sức mạnh vĩ đại toàn dân tộc, nâng bước toàn quân toàn dân ta vượt qua khó khăn thử thách, đi đến thắng lợi hoàn toàn. Sự nỗ lực cống hiến của đội ngũ văn nghệ sĩ đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng nền văn hóa, văn học, nghệ thuật của nước nhà theo dòng chủ lưu là chủ nghĩa yêu nước chân chính, đồng hành, gắn bó với dân tộc và chủ nghĩa xã hội, mang tính nhân văn sâu sắc, nỗ lực phản ánh sinh động, chân thật sự nghiệp cách mạng vẻ vang, thành quả lao động sáng tạo hăng hái của nhân dân. Cùng với đó, văn học nghệ thuật đã tích cực tham gia đấu tranh lên án cái xấu xa, thấp hèn, lạc hậu, sự biến chất, tha hóa về tư tưởng.
3: Không có sự tự do sáng tạo nào là tuyệt đối và không thể có thứ nghệ thuật nào là thuần túy thoát ra khỏi cuộc sống hiện thực và khuôn khổ pháp luật. Việc tôn trọng, bảo đảm quyền tự do sáng tạo, tạo môi trường thuận lợi để khơi dậy cảm hứng sáng tác của văn nghệ sĩ phải luôn gắn với việc nêu cao nghĩa vụ và trách nhiệm công dân. Vì mục tiêu cao cả là sự phát triển tốt đẹp, toàn diện, hạnh phúc của đất nước và dân tộc. Như lời phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định, mỗi tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị phải góp phần bồi đắp tâm hồn, nhân cách, bản lĩnh và cốt cách con người Việt Nam.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Thấm nhuần tư tưởng ấy, xuyên suốt sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ sở rất quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an nhân dân và quần chúng. Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

0: Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không ngừng đổi mới và lan tỏa sâu rộng, thực sự trở thành phong trào tự giác của toàn dân. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần quan trọng vào xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.
1: Một sự kiện quan trọng và uy tín do Bộ Công an và Đài Truyền hình Việt Nam đồng chủ trì tổ chức, định kỳ 2 năm một lần, sẽ chính thức quay trở lại. Ngày hội lớn nhằm tôn vinh những tác phẩm xuất sắc và những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an và trên cả nước. Với sự tham gia của công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan báo chí trên toàn quốc, hứa hẹn mang đến nhiều tác phẩm đặc sắc về đề tài an ninh trật tự, đóng góp hiệu quả vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, tôn vinh, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, cá nhân. Những nội dung mới đáng chú ý của luật an ninh mạng. 1. Hoàn thiện và thống nhất hệ thống khái niệm làm nền tảng cho quản lý và bảo vệ an ninh mạng. 2. Bổ sung cụ thể hóa các hành vi bị nghiêm cấm gắn với sự phát triển của khoa học công nghệ và các phương thức hoạt động mới trên không gian mạng. 3. Hoàn thiện cơ chế bảo vệ an ninh mạng theo cấp độ đối với hệ thống thông tin. 4. Tăng cường trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet và các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng tại Việt Nam. 5. Khẳng định bảo đảm an ninh dữ liệu là bộ phận quan trọng của bảo vệ an ninh mạng. 6. Luật an ninh mạng năm 2025 thể hiện sự thay đổi căn bản trong tư duy quản lý nhà nước về an ninh mạng, từ chỗ chủ yếu nhìn an ninh mạng như vấn đề bảo vệ hạ tầng kỹ thuật, mạng, hệ thống, thiết bị, sang tiếp cận, bảo vệ dữ liệu và tài nguyên số, tạo ra giá trị trong nền kinh tế số, xã hội số,

0: cơ sở pháp lý để mở rộng và tăng cường hợp tác quốc tế về an ninh mạng trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và lợi ích quốc gia, đồng thời nội luật hóa các nội dung cơ bản của Công ước Liên Hợp Quốc về phòng chống tội phạm mạng, Công ước Hà Nội. Luật An ninh mạng năm 2025 là công cụ pháp lý
1: thử thách.

0: Là người gắn bó lâu năm với công tác nghiên cứu lịch sử công an nhân dân, Đại tá Phạm Văn Quyền, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Công an, đã được gặp nhiều, nghe nhiều câu chuyện cảm động về cuộc đời, những tấm gương chiến đấu và hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ an ninh trong công cuộc chiến đấu giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước.
1: Tôi hoạt động trong ngành công an hơn 43 năm. Thì như thế là 3 năm làm trinh sát bảo vệ chính trị công an Hải Dương, sau đi học đại học, rồi về làm thầy giáo ở cái trường văn hóa ngoại ngữ, cao đẳng văn hóa ngoại ngữ 18 năm, rồi đi học trường đảng, cao cấp trường đảng. Sau đấy cao cấp trường đảng thì tôi về bộ và được phân công về cái ban nghiên cứu lịch sử công an nhân dân do đồng chí Viễn Chi làm trưởng ban, và có thời gian làm việc ở ban nghiên cứu lịch sử là 18 năm, sau này trở thành là Viện trưởng Viện Lịch sử Công an nhân dân, có điều kiện để tiếp xúc với các đơn vị của bộ, nghĩa các tổng cục của viện trưởng và công an các địa phương. Thời kỳ mà tôi đang làm viện trưởng ấy, thì cái phong trào làm sử của công an nhân dân Việt Nam,
2: anh vẫn sẽ chiến đấu để chúng ta ở bên nhau. Vì đó, em vẫn còn yêu anh chứ?
3: Em không thể nào ngừng yêu anh.
2: Nhưng mà em lại sắp lấy ba của anh.
3: Em hy vọng là nó không xảy ra. Em không hề muốn lấy ô mu.
4: Hôm nay em vào phòng của anh, đã nhìn thấy bản thiết kế căn nhà nhỏ đáng yêu mà anh vẽ. Bản vẽ nào em cũng thích lắm. Tụi mình sẽ cùng bày trí cho ngôi nhà tương lai của tụi mình, được không? Anh Tony.
2: Tiểu Tuyết à?

0: Tụi mình chia tay đi.
1: Con của chúng ta, đừng để cho bọn chị nhìn thấy mặt của em nữa.
2: Chị ơi, em xin lỗi mà.
3: Chị sẽ không bao giờ tin lời em nữa đâu. Mau đi đi. Và kể từ bây giờ, chị sẽ xem em như là một kẻ địch.
2: Chị ơi,
3: biến đi.
4: Vì ra tay mở lối thoát cho đoàn tìm kiếm kho báu, Nam Thiết đã bị trục xuất khi bộ tộc coi cô như một kẻ thù. Đón xem tập 12 bộ phim Theo dấu kho báu 14 giờ hôm nay.

0: 154 điểm 10 môn toán tại một điểm thi của tỉnh Tuyên Quang. Trong khi đó, phổ điểm chung của toàn tỉnh lại cho thấy hơn một nửa số thí sinh có kết quả dưới mức trung bình. Những con số tưởng như khó có thể song hành ấy đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận và giới chuyên môn. Đặc biệt, nhiều bài thi đạt điểm tuyệt đối lại tập trung ở các thí sinh có số báo danh liền kề trong cùng phòng thi, làm dấy lên những băn khoăn về tính bất thường của kết quả. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là kỳ thi quốc gia có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ đánh giá quá trình học tập của học sinh mà còn là căn cứ xét tuyển vào nhiều trường đại học. Vì vậy, mọi dấu hiệu bất thường đều cần được xem xét khách quan, thận trọng và làm rõ trên cơ sở chứng cứ nhằm bảo đảm sự công bằng cho tất cả thí sinh.
1: Với tư cách là một người trực tiếp giảng dạy cũng như là làm công tác đề thi và công tác theo dõi công tác thi cũng như là tuyển sinh trung học phổ thông rất nhiều năm, thì tôi cho rằng là vừa rồi cái vụ việc mà có cái điểm thi môn toán ở trường chuyên của Tuyên Quang có cái điểm 10 tăng lên đột biến, và đặc biệt là các thí sinh đấy lại có số báo danh rất gần nhau đấy, thì tôi cho rằng đấy, dấu hiệu đấy không bình thường đấy và có dấu hiệu bất thường. Thế còn kết quả như thế nào chúng ta phải chờ kết luận cơ quan điều tra, nhưng tôi cho rằng đấy là cái dấu hiệu rất là đáng quan tâm. Và cũng phải nói thật là từ những dấu hiệu bất thường như thế thì chúng ta đã thấy được là rất nhiều hiện tượng tiêu cực đấy, cũng đã được phát hiện nhờ những cái phát hiện ra những hiện tượng bất thường như thế, thì tôi cho rằng là rất khó có sự đột biến về chất lượng.
2: Chúng ta thấy rằng là cái thành tích học của các trường thì có thể thay đổi theo thời gian. Kết quả
0: được quản lý theo chế độ bí mật nhà nước. Mọi khâu đều có quy định chặt chẽ về bảo mật và giám sát. Tuy nhiên, thực tiễn từ các vụ việc đã từng xảy ra cho thấy yếu tố con người vẫn là mắt xích có thể phát sinh rủi ro nếu quá trình bị buông lỏng hoặc không được giám sát đầy đủ.
1: Công tác coi thi thì có một số cái kẽ hở đấy, mà cá nhân tôi thì trong rất nhiều năm công tác thì ở đây có cái kẽ hở. Thứ nhất, đấy là công tác khi mà cái bài thi còn ở dạng vật lý, tức là khi mà thí sinh làm bài xong. Đấy, cái vấn đề thứ hai nữa, đấy là khi chúng ta chấm trắc nghiệm, thì cái bài thi trắc nghiệm đấy thì phải được mã hóa, phải có cái mã băm, rồi phải có công tác quản lý rất là chặt chẽ. Đấy, để làm sao tức là trong tất cả cái quy trình mà có can thiệp đấy, vào trong cái dữ liệu gốc, trong file gốc thì chúng ta đều có thể kiểm soát được và đều phải đối chiếu với dữ liệu gốc. Thì đây là một cái rất là quan trọng. Đấy, phụ thuộc vào phần mềm, phụ thuộc vào kỹ thuật để scan, cũng như là công tác cái kiểm tra giám sát trong quá trình scan quét cái dữ liệu gốc. Đấy, cái thứ ba nữa, đấy là công tác liên quan đến công tác chấm. Bởi vì khi chấm trắc nghiệm thì luôn luôn sẽ có cái thí sinh. Ví dụ như là có 4 phương án thì các em có thể tích 1 phương án, nhưng các em thì tích 2 phương án, các em thì tích mờ. Đấy, và có những trường hợp và vì thế cho nên là phải có cái hội đồng, phải xem xét đối chiếu giữa cái bài thi đấy, trên thực tế với lại cái ảnh quét đấy, được thể hiện trong cái file scan đấy khi chấm trắc nghiệm để mà quyết định xem là thí sinh đã chọn phương án nào. Thì đây cũng là một cái mà xảy ra, tức là dễ có cái sự can thiệp chủ quan của con người. Đấy, và ý kiến thứ tư đấy, dễ chủ quan đấy là công tác tức là bảo mật liên quan đến là phần mềm, liên quan đến dữ liệu gốc, liên quan đến nhật ký. Đấy, khi thao tác trong cái quá trình mà thi thì phải kiểm soát rất chặt chẽ. Chúng ta phải có phần mềm bảo mật cao, đồng thời phải có cái nhật ký trong suốt tất cả cái quá trình thi cử cũng như sử dụng dữ liệu mà ai động vào là chúng ta phải kiểm soát, phải biết được về thời điểm cụ thể của con người.
0: Gian lận thi cử trước hết làm sai lệch kết quả đánh giá năng lực, gây mất công bằng trực tiếp đối với các thí sinh học thật, thi thật. Hệ lụy của hành vi này không dừng lại ở một kỳ thi mà ảnh hưởng lâu dài đến chất lượng tuyển sinh đầu vào của các trường đại học, từ đó làm suy giảm chất lượng nguồn nhân lực của đất nước. Khi những điểm số ảo thay thế cho năng lực thực tế, sự cạnh tranh lành mạnh trong giáo dục sẽ bị triệt tiêu, đồng thời làm tổn hại đến niềm tin của nhân dân vào tính nghiêm minh của pháp luật.
1: Đối với hiện tượng tiêu cực mà phản ánh không đúng năng lực thí sinh thì có rất nhiều hệ lụy. Hệ lụy thứ nhất đấy là mặc dù là các em tuổi đời còn rất trẻ đấy, nhưng mà chúng ta ngay từ đầu mà chúng ta đã không có nghiêm túc như vậy thì như vậy sẽ ảnh hưởng đến những cái tư duy đấy, đến cả toàn bộ những cái hành xử về sau này. Như vậy là cái điều đó nó sẽ ảnh hưởng rất là lâu dài đến các em. Ví dụ như là các em đi khi ra trưởng thành thì tất cả những cái việc gian lận đó sẽ được vào ghi vào sẽ vào trong sổ đen, nói một cách

0: tắt là như vậy, sẽ vào lý lịch. Thế và như thế thì rất là ảnh hưởng.
1: Đấy, hình sự về tội đưa hối lộ chứ không phải câu chuyện là hủy kết quả là xong. Chính như vậy là pháp luật thì rất công bằng với mọi người. Về nguyên tắc là mọi hành vi vi phạm pháp luật thì đều phải chịu trách nhiệm pháp lý. Nếu hành vi đến mức xử lý hình sự thì sẽ xử lý hình sự. Cho nên ở đây thì sẽ làm rõ từ ba phía. Thứ nhất là phía học sinh, thứ hai là phía cán bộ ngành giáo dục liên quan đến tổ chức kỳ thi, thứ ba là phía phụ huynh học sinh, người thân của người nhà của học sinh. Từ ba phía này nếu bên nào có sai phạm thì xử lý bên đó. Đến mức xử lý hình sự thì xử lý hình sự.
2: Để phòng ngừa tiêu cực, cùng với việc siết chặt quy trình, tăng cường hậu kiểm, minh bạch dữ liệu và ứng dụng công nghệ trong giám sát, điều quan trọng không kém là xây dựng văn hóa trung thực trong giáo dục. Khi mỗi học sinh học thật, mỗi phụ huynh nói không với bệnh thành tích và bất thường từ dữ liệu điểm thi tại Tuyên Quang đang được các cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra, xác minh theo đúng quy định của pháp luật. Kết quả điều tra sẽ là căn cứ để làm rõ bản chất vụ việc và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có. Một kỳ thi chỉ thực sự có ý nghĩa khi mọi thí sinh được cạnh tranh bằng chính năng lực của mình. Đó cũng là nền tảng để giữ vững niềm tin của xã hội vào sự công bằng, minh bạch của giáo dục và vào các kỳ thi của quốc gia.

Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thành công chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Chương trình nghệ thuật đặc sắc. Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Diễn ra trên mảnh đất địa đầu cực đông bắc của Tổ quốc. Chuyện, những giai điệu ca ngợi những chiến công thầm lặng của lực lượng an ninh nhân dân nói chung và lực lượng công an tỉnh Quảng Ninh nói riêng. Mời quý vị đón xem chương trình Giai điệu bình yên phát sóng 20 giờ 10 phút thứ bảy ngày 11 tháng 7 trên ANTV.

0: thông. Hệ thống đường sắt đô thị được kỳ vọng sẽ trở thành động lực thúc đẩy quá trình tái thiết không gian đô thị của thủ đô.
1: Vậy Hà Nội sẽ ưu tiên những giải pháp nào?

nào để phát huy hiệu quả mạng lưới metro, tạo sức lan tỏa cho phát triển kinh tế xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Nội dung này sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị ở phần sau của chương trình. Còn ngay bây giờ, mời quý vị đến với những tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý.

0: Thưa quý vị, trong khuôn khổ giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ ba, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã tiến hành hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Lào do Đại tướng Khăm Liêng Ụ Thạ Cay Sọt, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào làm trưởng đoàn.
1: Tại hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khăm Liêng Ụ Thạ Cay Sọn nhấn mạnh quan hệ hợp tác quốc phòng là một trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ đặc biệt giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào, được thúc đẩy hiệu quả và ngày càng thực chất, đạt được những kết quả nổi bật và toàn diện. Thời gian tới, hai bên tập trung triển khai quan hệ hợp tác, trọng tâm vào các nội dung, trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao, hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, thúc đẩy hợp tác về công nghiệp quốc phòng, thương mại quân sự, tham vấn chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế diễn đàn đa phương, khu vực và quốc tế. Về hợp tác quản lý, bảo vệ biên giới, hai bên tăng cường trao đổi thông tin tình hình, tuần tra song phương, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, kịp thời phối hợp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý phù hợp các vấn đề phát sinh. Nhân rộng mô hình kết nghĩa, đồn, trạm biên phòng và cụm dân cư hai bên biên giới, đồng thời tăng cường giáo dục thế hệ trẻ hai nước, hai quân đội về giá trị đặc biệt thủy chung son sắt của mối quan hệ Việt Nam-Lào theo phương châm hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược, xây dựng các cụm di tích, phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu ý nghĩa, chào mừng các hoạt động kỷ niệm quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Lào vào năm 2027.
2: Sau gần 2 tuần làm nhiệm vụ tại Venezuela, vào rạng sáng ngày hôm nay, 124 chiến sĩ công an quân đội đã có mặt tại sân bay quốc tế Nội Bài, thành phố Hà Nội, trong sự đón tiếp của đại diện lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các bộ ngành.
3: Sau những ngày thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại Venezuela,
4: Bộ Công an, đoàn công tác đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa tại Venezuela. Đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.
3: Có mặt tại sân bay đón đoàn, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã biểu dương những thành tích mà đoàn công tác đạt được, đồng thời gửi lời chúc mừng và ghi nhận những đóng góp của các cán bộ, chiến sĩ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế được giao.
5: Chúc mừng nha. Chúc mừng Thứ trưởng đoàn nha.
6: Cảm ơn Thứ trưởng.
5: Chúc mừng em nha.
7: Lưu cho các anh em chụp ảnh chung nào.
8: Triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, đưa nạn nhân ra vị trí đổ nạn.
9: Dạ vâng, hiện tại thì sức khỏe của đồng chí này thì vẫn là bình thường
8: hiện tại. Trải qua khoảng hơn 24 tiếng bay thì sức khỏe của bác người cũng rất bình thường, tạm thời là đang khỏe.
10: Khi bước chân về Việt Nam thì chúng tôi đã chuẩn bị hết tất cả những về kỹ năng cũng như là kinh nghiệm thực tế ở Venezuela rồi. Thì bây giờ về Việt Nam tôi cảm thấy là rất là hạnh phúc và biết ơn tất cả những gì mà đã làm được tại Venezuela vừa rồi ạ.
3: Đây là lần thứ ba lực lượng cứu hộ, cứu nạn do các cán bộ, chiến sĩ, công an và quân đội nhân dân Việt Nam thực hiện nhiệm vụ quốc tế sau những dấu ấn sâu đậm tại Thổ Nhĩ Kỳ và Myanmar và giờ đây là Venezuela.
0: Những nội dung về quy hoạch Hà Nội 100 năm, rà soát đánh giá các tiêu chí sắp xếp xã phường phù hợp với chủ trương của Trung ương, tình hình chống ngập úng của thủ đô mùa mưa bão, thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa tại xã Phúc Thịnh và xã Thư Lâm.
1: Làm rõ thông tin về việc triển khai cụ thể hóa định hướng của Trung ương liên quan việc rà soát điều chỉnh địa giới hành chính các xã phường chưa đạt tiêu chí, tiêu chuẩn sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, lãnh đạo Sở Nội vụ Hà Nội cho biết, hiện nay, theo chỉ đạo của thành phố, Sở đang tiếp tục rà soát đánh giá các tiêu chí để đảm bảo việc sắp xếp xã phường phù hợp với chủ trương của Trung ương và phù hợp với các đặc thù của thành phố Hà Nội. Bên cạnh đó, trong thời gian tới, Hà Nội sẽ xây dựng và triển khai thí điểm mô hình xã

0: phường xã hội chủ nghĩa trên địa bàn thành phố.
1: Ủy ban thành phố thì cũng đang xây dựng và để phê duyệt cái quyết định kèm theo đề án, thì chủ cũng trong đầu tháng 7 này cũng sẽ ban hành quyết định. Các đồng chí là như vậy. Và trong cái quan điểm xây dựng mà thành phố đang xây dựng đó là chúng tôi xây dựng các cái bộ tiêu chí gồm 54 cái bộ tiêu chí và thí điểm tại hai xã, đó là xã Phúc Thịnh và xã Thư Lâm. Tuy nhiên là đối với 54 tiêu chí này là đưa ra để các xã đều có thể nhìn được và đều có thể định hướng phát triển theo cái mô hình này.
0: Cũng tại cuộc họp báo, phóng viên phản ánh thực trạng hiện nay trên mạng đang lan truyền hàng loạt các website kiểm tra quy hoạch chi tiết có thu phí. Nhiều phóng viên đã đặt câu hỏi về tính chính xác của những website này và quá trình kiểm tra xác minh, xử lý nếu có hành vi thông tin không chính xác. Lý giải nội dung này, Sở Quy hoạch Kiến trúc thành phố Hà Nội cho biết.
2: Chúng tôi cũng khẳng định là những dữ liệu đưa lên trang mạng, những nền tảng xã hội là không được kiểm chứng. Vì vậy là cái việc mà căn cứ vào các thông tin trên mạng, thông tin những cái nội dung quy hoạch, chúng tôi cho rằng là chưa đầy đủ và thiếu cơ sở. Và hiện nay thì về phía Sở Quy hoạch Kiến trúc thì theo cái nhiệm vụ của là Ủy ban giao thì chúng tôi hiện nay cũng đang, sau khi quy hoạch tổng thể được duyệt ấy, thì chúng tôi phải chuẩn hóa lại cái hệ thống các cái quy hoạch cấp dưới, tức là sau khi quy hoạch tổng thể được duyệt xong thì chúng tôi phải chuẩn hóa lại các cái quy hoạch phân khu, các quy hoạch chung và tiếp tục là thẩm định những cái đồ án quy hoạch chi tiết của các cái dự án đầu tư trên địa bàn thành phố. Và như vậy cái cơ sở dữ liệu mà chuẩn hóa thì phải đến hết năm nay, tức là đến tháng 12 năm 2026 thì về cơ bản những cái hệ thống tầng bậc quy hoạch mới được chuẩn hóa về cơ sở dữ liệu và đưa vào cái hệ thống dùng chung của thành phố và sẽ được công khai trên các cái nền tảng của thành phố.
0: Liên quan tới hiệu quả các công trình chống ngập tại Hà Nội vừa được
3: tổ chức chương trình họp báo tuần phim kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ.
4: Từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 28 tháng 6 năm 2026, Cục Điện ảnh chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuần phim kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ trên phạm vi toàn.
3: Vào tối qua, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành công điện số 7561 gửi về việc đảm bảo an toàn hạ du khi vận hành Hồ Thủy điện Hòa Bình. Chuyển sang phần tin quốc tế, giới chức Tây Ban Nha cho biết ít nhất 11 người đã thiệt mạng trong đêm ngày 9 tháng 7, trong đó 4 người được cho là mang quốc tịch Anh sau khi đã xảy ra một vụ cháy rừng ở phía nam của Tây Ban Nha. 23 người vẫn mất tích và 8 người bị thương, trong đó 4 người bị thương nặng. Các nhân chứng cho biết ngọn lửa có thể bùng phát sau khi một đường dây điện bị đứt và rơi xuống làm cháy những bụi rậm ở phía bên dưới. Tuy nhiên, người phát ngôn công ty điện lực Endesa khẳng định đường dây đứt đó hoàn toàn không có điện. Hiện nguyên nhân đám cháy chưa được kết luận. Giới chức địa phương cho hay 800 người đã được sơ tán, trong đó có gần 200 người được sắp xếp chỗ ở trong các nơi trú ẩn tạm thời. Hơn 3.000 hecta rừng cùng đất canh tác bị ngọn lửa thiêu rụi. Đây được xem là một trong những vụ cháy rừng gây chết người nghiêm trọng nhất trong lịch sử Tây Ban Nha.
5: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 10 tháng 7 đã phát đi thông điệp mới về quan hệ với Triều Tiên, cho rằng hai bên cần phải bảo đảm quan hệ song phương luôn đóng vai trò tích cực trong việc củng cố sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, cũng như thúc đẩy công cuộc hiện đại hóa ở mỗi nước. Quan điểm trên được Chủ tịch Trung Quốc đưa ra trong cuộc gặp Thủ tướng Triều Tiên Park Tae-sung tại đại lễ đường nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh. Ông Park Tae-sung hiện là Ủy viên Đoàn Chủ tịch Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, đồng thời là Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên. Ông đang có chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 3 ngày, nhân lễ kỷ niệm 65 năm ký Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và Tương trợ giữa hai nước. Tại cuộc gặp, Chủ tịch Trung Quốc đánh giá tình hình quốc tế hiện nay đang biến động và đan xen phức tạp. Vì vậy, Bắc Kinh và Bình Nhưỡng cần phải duy trì bản lĩnh chiến lược, tăng cường niềm tin chiến lược và đẩy nhanh triển khai các nhận thức chung mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được trước đó. Về phần mình, Thủ tướng Park Tae-sung cho rằng việc ký niệm ước, hiệp ước cho thấy tình hữu nghị Triều Tiên và Trung Quốc đã vượt qua thử thách của tình hình quốc tế biến động và có ý nghĩa chiến lược to lớn. Ông khẳng

0: định cam kết của Bình Nhưỡng đưa quan hệ hữu nghị và đoàn kết song phương lên tầm cao mới. Ủy ban Thương mại của Thượng viện Mỹ sẽ tiến hành bỏ phiếu vào ngày 15 tháng 7 về dự luật lưỡng đảng nhằm tăng cường lệnh cấm các hãng xe Trung Quốc thâm nhập thị trường của nước này. Dự luật do Thượng nghị sĩ Cộng hòa Bernie Moreno, bang Ohio và Thượng nghị sĩ Dân chủ Alisa Slotkin, bang Michigan đề xuất vào tháng 4 năm 2026. Mục tiêu là luật hóa quy định được chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden ban hành trước đó, nhằm ngăn các hãng xe Trung Quốc bán xe du lịch tại Mỹ và thực hiện thêm nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn sự hiện diện của Trung Quốc tại nước này. Phiên bản tương tự của dự luật trên cũng đã được các nghị sĩ tại Hạ viện Mỹ trình lên. Theo nội dung dự luật, các phương tiện được thiết kế tại Trung Quốc sẽ bị cấm nếu được trang bị các hệ thống kết nối tiên tiến hoặc phần mềm trên xe có nguồn gốc từ Trung Quốc. Vào tháng 1 năm 2025, chính quyền Joe Biden đã ban hành bộ quy định quy mô lớn nhằm ngăn các hãng xe Trung Quốc bán xe tại Mỹ. Washington cho rằng những mẫu xe này có khả năng thu thập dữ liệu nhạy cảm của người dùng Mỹ, từ đó gây ra các rủi ro đối với an ninh quốc gia.
1: Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng Giới và Trao quyền cho Phụ nữ UN Women đưa ra cảnh báo rằng ít nhất 1 triệu phụ nữ và trẻ em gái đã bị mất quyền tiếp cận các nguồn hỗ trợ thiết yếu do tình trạng cắt giảm mạnh chi tiêu viện trợ nước ngoài kể từ tháng 1 năm 2020.

0: Donald Trump đã cắt giảm mạnh viện trợ nước ngoài sau khi nhậm chức vào năm ngoái, trong khi các quốc gia tài trợ lớn khác cũng đang phải thắt lưng buộc bụng. Theo UN Women, vào thời điểm các cuộc xung đột vũ trang trên khắp thế giới đang ở mức cao nhất kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai, có khoảng 120 triệu phụ nữ và trẻ em gái đang cần được bảo vệ và hỗ trợ nhân đạo. Những số liệu này dựa trên phản hồi từ 855 tổ chức do phụ nữ lãnh đạo và các tổ chức vì phụ nữ tại 52 quốc gia và vùng lãnh thổ chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng, cho thấy 84% các nhóm này đã ghi nhận nhu cầu đối với các dịch vụ của họ đã tăng lên kể từ tháng 1 năm 2025. Hà Nội cần ưu tiên thêm nhiều giải pháp để Metro thực sự phát huy hiệu quả tái thiết không gian đô thị.
1: Hà Nội triển khai tiện ích tra cứu tiến độ cấp đổi giấy phép lái xe từ ngày 13 tháng 7. Thưa quý vị, việc Hà Nội vừa triển khai đồng loạt các tuyến đường sắt đô thị mới được kỳ vọng sẽ tạo nên bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển thủ đô. Tuy nhiên thì kinh nghiệm từ nhiều quốc gia cho thấy Metro chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi không được nhìn nhận đơn thuần là một công trình giao thông mà trở thành xương sống để tổ chức lại không gian đô thị.
0: Một hệ thống Metro hiện đại không chỉ giúp cho người dân di chuyển nhanh hơn, giảm ùn tắc và ô nhiễm môi trường, mà còn tạo động lực hình thành các trung tâm phát triển mới, tái thiết những khu vực cũ, gia tăng giá trị sử dụng đất và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội theo hướng bền vững.
1: Vâng, vậy Hà Nội cần phải ưu tiên những giải pháp như thế nào để các tuyến Metro thực sự trở thành động lực tái thiết không gian đô thị? Để phân tích sâu hơn về nội dung này, trong tiểu mục Vấn đề và Chính sách ngày hôm nay, chúng tôi có cuộc trao đổi với kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam. Mời quý vị cùng theo dõi.
2: Ngày 22 tháng 6, Hà Nội đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị Metro, gồm số 1, số 2, số 8, số 10 và số 14, với tổng chiều dài hơn 300 km, với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 1,3 triệu tỷ đồng. Các tuyến đường sắt này sẽ kết nối trực tiếp sân bay Nội Bài, ga Hà Nội, Ngọc Hồi, Hoa Lạc, Thư Lâm, Cổ Loa, Ocean Park và các khu vực động lực phát triển của thủ đô. Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu cả 5 tuyến Metro vừa được khởi công sẽ cơ bản hoàn thành vào năm 2030.
3: Đầu tiên xin cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình. Trước hết, ông đánh giá như thế nào về ý nghĩa của việc phát triển 5 tuyến Metro đối với tương lai đô thị Hà Nội?
4: Theo tôi, với lại quy hoạch thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đã được phê duyệt, thì để triển khai cái quy hoạch thủ đô thì tôi nghĩ cái quan trọng nhất của Hà Nội bây giờ là phải triển khai về hệ thống giao thông. Bởi vì giao thông là rường cột, giao thông là bộ khung cho sự phát triển đô thị, mà trong đó đường sắt đô thị là quan trọng nhất. Bởi vì đường sắt đô thị là chuyên chở với tốc độ nhanh và khối lượng lớn. Vì thế năm trong cái quy hoạch thủ đô Hà Nội là chúng ta hết sức quan trọng và chú ý đến cái khung bộ khung giao thông đô thị, trong đó cái giao thông đường sắt đô thị là quan trọng. Việc khởi công 5 cái tuyến Metro, hay nói cách khác là khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị vừa qua ấy, có ý nghĩa rất quan trọng để thúc đẩy cái hệ thống đô thị của Hà Nội trên những cái trục quan trọng nhất.
3: Khi nói Metro sẽ thiết kế lại không gian đô thị, cụ thể điều đó thì cần được hiểu như thế nào thưa ông ạ?
4: Tôi nghĩ gọi là TOD hay là đường sắt đô thị là thiết kế lại cái không gian đô thị. Nói như thế thì từ trước nay chúng ta đã làm quy hoạch như thế thôi. Kể từ mấy năm trước đây, khi mà Hà Nội chúng ta mở rộng và chúng ta đã có kế hoạch từ năm 2011 được phê duyệt, thì chúng ta đã tính đến cái phương án này. Nhưng bây giờ là với cái tầm nhìn 100 năm thì tôi nghĩ cái quan trọng nhất ấy là Hà Nội đã tính đến cái việc là làm thế nào để cái việc phát triển các khu đô thị mới và các khu đô thị vệ tinh. Vì ở đây là đô thị là đa cực, đa trung tâm, đa tầng, đa lớp. Với cái việc đó chỉ có cái hệ đô thị ở tại những khu vực đấy để làm tốt cho sự phát triển.
3: Thưa ông, để 5 tuyến Metro thực sự trở thành động lực tái thiết không gian đô thị, theo Hà Nội cần ưu tiên những giải pháp nào ngay từ bây giờ?
4: Tôi nghĩ cái giải pháp cần ưu tiên bây giờ thì là quan trọng là cái mà chúng ta đã tiến hành triển khai rồi.

0: thì công tác quy hoạch ở tất cả những cái điểm tiêu đề theo quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội là được triển khai một cách rất rốt ráo và bài bản. Và tất cả cái đấy phải có sự liên hệ chung với quy hoạch tổng thể của thủ đô, cũng như kết nối với tất cả cái hệ thống tiêu đề của Hà Nội. Cái việc là việc quan trọng đầu tiên mà chúng ta phải làm. Và vấn đề thứ hai tôi vẫn đặt vấn đề lại là chúng ta phải có cơ chế chính sách. Đền bù giải tỏa phải làm thế nào để cho nó tốt. Chúng ta phải hiểu được cái công tác quy hoạch là một trong công tác rất là quan trọng của quá trình phát triển. Thế thì chúng ta điều đấy. Và bây giờ chúng ta đã công bố quy hoạch rồi thì chúng ta phải có cơ chế chính sách. Nhưng mà ở trên là trung ương rồi đến thành phố, nhưng bên dưới là cái cơ sở đơn vị để mà thực hiện cái nội dung quy hoạch này thì phải hiểu và phải có đủ nhân lực và đủ cái năng lực để mà quản lý và điều hành những cái nội dung mà chúng ta đã trao đổi.
1: Một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ và phân tích rất hữu ích ạ.
2: Tiếp theo mời quý vị đến với những thông tin đáng chú ý trong cụm chính sách.
3: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu Bộ Xây dựng khẩn trương ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho đường sắt đô thị trong tháng 7 nhằm thống nhất công nghệ, đảm bảo kết nối đồng bộ giữa các tuyến metro. Bộ Xây dựng được giao hướng dẫn các địa phương áp dụng bộ thông số kỹ thuật dùng chung, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quy chuẩn cho đường sắt đô thị, đồng thời thường xuyên cập nhật theo tiến độ công nghệ, đáp ứng yêu cầu phát triển ngành đường sắt và mục tiêu tăng trưởng trong giai đoạn tới. Từ ngày 13 tháng 7, Công an thành phố Hà Nội sẽ vận hành mô đun tra cứu giấy phép lái xe trên cổng thông tin điện tử, giúp người dân theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe ngay tại nhà. Người dân chỉ cần truy cập cổng thông tin điện tử Công an thành phố, nhập thông tin theo yêu cầu để tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ, đơn vị thực hiện, thời gian dự kiến và địa điểm nhận kết quả. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông, đây là giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại và nâng cao tính công khai minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 278 sửa đổi quy định về cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân. Theo quy định mới, nếu giá điện tính toán giảm từ 1% trở lên hoặc cần tăng từ 2% đến dưới 5% so với mức hiện hành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ lập phương án báo cáo Bộ Công Thương để kiểm tra cho ý kiến trước khi quyết định điều chỉnh. Quy định này được áp dụng cho cả việc điều chỉnh giá điện hàng năm và trong năm, đồng thời yêu cầu EVN báo cáo Bộ Công Thương sau khi thực hiện để đảm bảo công khai minh bạch và tăng cường giám sát.
1: Tiếp theo, xin mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý được đăng tải trên các số báo ra trong sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, diễn ra từ ngày 9 tháng 7 đến ngày 12 tháng 7 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, thủ đô Hà Nội, triển lãm 80 năm an ninh nhân dân lá chắn thầm lặng nằm trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Triển lãm đang thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan. Báo Công an Nhân dân có bài viết Chủ động kiến tạo hòa bình, điểm nhấn tại triển lãm 80 năm lực lượng an ninh nhân dân. Triển lãm 80 năm An ninh nhân dân lá chắn thầm lặng tái hiện chặng đường gần một thế kỷ lực lượng an ninh nhân dân dưới cờ Đảng quang vinh thông qua hệ thống tư liệu hình ảnh, hiện vật kết hợp công nghệ trình chiếu hiện đại, kết nối mạch nguồn quá khứ, hiện tại, tương lai. Tham gia chuỗi hoạt động tại thủ đô Hà Nội, lực lượng gìn giữ hòa bình Bộ Công an tiếp tục mang đến không gian triển lãm chủ động kiến tạo hòa bình, góp phần giới thiệu tới đông đảo nhân dân thủ đô, du khách trong nước và quốc tế về hành trình tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của Bộ Công an. Dù còn non trẻ, song với tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và sự chuyên nghiệp, lực lượng gìn giữ hòa bình Bộ Công an đã và đang khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Tính đến 16 giờ ngày 10 tháng 7, sau 5 ngày chính thức triển khai công tác tìm kiếm, khai quật, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh thành phố đã quy tập được 29 bộ hài cốt và một số bộ di vật. Theo báo Việt Nam Flood, các hài cốt liệt sĩ sau khi được phát hiện sẽ tiến hành ghi nhận, đánh dấu bằng hình ảnh trước khi được cất bốc cẩn thận, chu đáo, chuyển về khu vực kiểm tra thu thập hài cốt di vật. Và công tác số hóa xác định thông tin liệt sĩ được thực hiện trong sự theo dõi chỉ đạo chặt chẽ. Các hài cốt liệt sĩ sau đó được tiến hành bọc bảo quản và đưa về quan tại khu tưởng niệm. lãnh đạo quân khu 7 và thành

0: Phố Hồ Chí Minh cùng các lực lượng tham gia tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, quán triệt sâu sắc tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, sớm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình và quê hương. Theo phương án hiện nay, khu vực từ Nam Thiên Môn Chùa Thiên Trù đến ga cáp treo số 1 và lối vào Mả Mê thuộc di tích Chùa Hương có 64 hộ kinh doanh thuộc diện phải tháo dỡ di rời theo kế hoạch. Ủy ban Nhân dân xã Hương Sơn, thành phố Hà Nội đã thành lập các tổ công tác để phối hợp với từng hộ dân thực hiện chỉnh trang sắp xếp lại hoạt động kinh doanh dịch vụ trong khu di tích quốc gia đặc biệt Chùa Hương. Báo Tiền Phong có bài viết về vấn đề này. Ngay từ những ngày đầu tháng 7, cấp ủy, chính quyền, ban quản lý khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn cùng các lực lượng chức năng và nhân dân địa phương đã đồng loạt triển khai đợt ra quân hỗ trợ các hộ dân tháo dỡ công trình, di rời tài sản tại khu vực từ trước cửa Nam Thiên Môn Chùa Thiên Trù đến ga cáp treo số 1 và lối vào khu vực Mả Mê. Đây không chỉ là hoạt động chỉnh trang cảnh quan đơn thuần mà còn là bước khởi đầu quan trọng trong chiến lược xây dựng khu di tích quốc gia đặc biệt Chùa Hương phát triển theo hướng văn minh hiện đại, bền vững, bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn di sản văn hóa với phát triển kinh tế du lịch và nâng cao đời sống của nhân dân địa phương. Phần cuối sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mưa giảm tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, ven biển Trung Trung Bộ có nắng nóng sẽ là nội dung chính trong bản tin thời tiết hôm nay. Trong ngày hôm nay, rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ vẫn còn hoạt động nên ở miền Bắc vẫn có mưa nhiều nơi, nhưng mưa vừa và mưa to đều giảm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và trượt lở đất ở khu vực vùng núi Trung Du Bắc Bộ. Trong ngày, miền Bắc trời chuyển nắng về trưa và chiều, nhiệt độ cao nhất ở Bắc Bộ sẽ tăng lên ngưỡng là 32-34 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh ban ngày trời nắng, đến chiều tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ cũng có điểm mưa to và dông mạnh, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ. Khu vực từ Quảng Trị trở vào đến thành phố Huế và vùng duyên hải Nam Trung Bộ chịu tác động của hiệu ứng gió phơn yếu nên có mưa vài nơi. Với khu vực từ Nam Quảng Trị trở vào đến thành phố Đà Nẵng, vùng phía đông của khu vực từ Quảng Ngãi trở vào đến Đông Đắk Lắk sẽ có nắng nóng với mức nhiệt độ cao nhất là 35-36 độ. Khánh Hòa và Lâm Đồng mức nhiệt độ thấp hơn, dao động từ 31-34 độ. Do chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam đang có xu hướng hoạt động mạnh dần lên, vì thế trong chiều và tối nay, ở phía nam của cao nguyên Trung Bộ và khu vực Nam Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực cao nguyên Trung Bộ dao động trong khoảng 29-32 độ, còn Nam Bộ là 32-34 độ. Trên biển, đặc khu Hoàng Sa không mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6 biển động. Đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 6, có lúc mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Trong cơn dông, đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ hai đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa là 28-34 độ và 27-33 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng có lúc có mưa, mưa rào, ngày trời nắng gián đoạn, chiều tối cục bộ có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất ngày trong khoảng từ 31-34 độ.
2: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình An ninh ngày mới sáng ngày hôm nay.
0: Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: ra đời ngay trong cao trào cách mạng tháng 8 năm 1945, là lực lượng nòng cốt của Công an Nhân dân Việt Nam. Lượng an ninh đã cống hiến trí tuệ, sức lực, xương máu và cả sinh mạng của mình, lập nhiều chiến công, kỳ tích trên mặt trận đấu tranh chống phản cách mạng, làm rạng rỡ thêm những trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Lực lượng an ninh nhân dân, bản lĩnh, trí tuệ.
1: Một cảnh sát nằm vùng được giao nhiệm vụ thâm nhập vào tổ chức ma túy. Giữa ranh giới mong manh của lòng tin và sự phản bội, mỗi bước đi đều là một cuộc đấu trí sinh tử.
2: Chuyện của kế hoạch sao rồi?
3: Trinh sát gì của chúng ta đã thâm nhập vào khu ma túy.
2: Thông báo tình hình mọi lúc nghe.